0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачалось, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Чи означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великій відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейські військові бюджети в такому разі наблизяться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

розтомлені крила, може і плечі, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи протидії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строк. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року, але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ Сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для «Вашингтон-Пост» контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет FirePoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великі відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: СВО Трампа і Путіна зазнали краху, що довели приклади Ірану та України. Гарольд Джеймс – історик, професор Принстонського університету. Світова політика перевернулася з ніг на голову. Схоже, старі великі держави більше не контролюють долі всіх і кожного. Вони ослабли і дискредитували себе. Росія поступово розпадається, а президентство Дональда Трампа підірвало міжнародний авторитет Америки. Старі держави, можливо, й досі мають золоті голови, але оголилися їхні глиняні ноги. Змінюється й уявлення про те, що справді має значення. Згадаймо, що в епоху активної глобалізації у десятиліття між завершенням холодної війни та терористичними атаками 11 вересня влада, здавалося, вже не відігравала

0: життєвої ролі. Головними переможцями стали невеликі, відкриті і налаштовані на реформи країни, такі як Нова Зеландія, Чилі, Ірландія, Ізраїль та країни Балтії. Але з початком війни в Іраку 2003 року і особливо з фінансовою кризою 2008-го розмір раптом знову почав відігравати важливу роль. США і Китай змогли реалізувати масштабні програми фіскального стимулювання і впоратися з потрясіннями у фінансовому секторі, тоді як європейці потерпали від дедалі глибшої боргової кризи. Отже, 2010-ті роки надали нового імпульсу класичному реалізму в міжнародних відносинах. Знамените твердження Фукідіда «сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять» постійно повторювали, проводячи паралелі не лише з давньою Грецією, а й з 20-тим століттям, коли економічна потужність визначала результат двох світових воєн. Радянський Союз і Сполучені Штати перемогли нацистську Німеччину та імперську Японію, оскільки зуміли мобілізувати ресурси у значно ширших масштабах і більш скоординовано. Оцінка глобальної могутності зводилася до підрахунку обсягів виробництва сталі і вугілля, чисельності робочої сили або ВВП, який виник насамперед як інструмент військово-економічного планування. Ці уроки 20-го століття самі собою ґрунтувалися на перетвореннях, спричинених промисловою революцією. Виробництво сталі та вугілля уможливило заміну м'язової сили людей і тварин енергією викопного палива – потужним джерелом енергії. Проте сьогодні такий акцент на промисловому потенціалі стає дедалі менш доречним. Новий тип промислової революції перевертає традиційні розрахунки, властиві реалістичному підходу. У новому світі, де координація посилюється штучним інтелектом, жорстка централізована командна структура стає джерелом не гнучкості, а не стратегічним інструментом. Цей новий технологічний порядок проявився у двох асиметричних війнах 2020-х років – повномасштабному вторгненні Росії в Україну в лютому 2022 року і нападі США на Іран цього року. В обох випадках потужніша держава вважала очевидним, що застарілі форми застосування сили забезпечать швидку перемогу, але зрештою продемонструвала свою вразливість перед асиметричною війною. У кожному з цих випадків велика держава зазнавала поразки, оскільки її стратегічні рішення надмірно залежали від примх однієї людини, яка, вочевидь, не застрахована від помилок. Натомість менші держави швидко розробили стратегії децентралізованої координації. Іран тривалий час готувався до сценаріїв, за яких режим міг залишитися без керівництва, а Україна спромоглася швидко скоординувати інформацію про переміщення військ, що надходила від тисяч громадян. Обидві країни спиралися на високоосвічене населення, мобілізоване для протистояння зовнішній загрозі. Обидві сторони також мали протилежні структури витрат. Малі держави покладалися на відносно дешеве озброєння, а саме на безпілотники, часто виготовлені з використанням імпортних пластикових деталей, тоді як великі держави і надалі використовували надзвичайно дорогі військові системи. Вартість одного іранського дрона «Шахет-136» за оцінками становить близько 35 тисяч доларів, тоді як дві ракети «Петріот», що використовуються для його перехоплення, коштують 8 мільйонів доларів. До того ж, ці дорогі засоби перехоплення неможливо замінювати з такою швидкістю, як дешеві дрони. Коли ці відмінності стають достатньо суттєвими, слабкі сторони виглядають значно сильнішими. Крім того, дедалі очевиднішими стають обмежені можливості великих держав щодо ефективної мобілізації. Росія й надалі відмовляється називати свою війну війною, проте не може розширити призов на військову службу, аби забезпечити проведення навіть простої спеціальної воєнної операції. Оскільки режим не бажає налаштовувати проти себе населення великих міст, він покладається на бідних сільських жителів та ув'язнених, які прагнуть скоротити термін свого покарання. Так само США розуміють, що не можуть ризикувати значними воєнними втратами, які можуть стати наслідком стратегії наземного вторгнення в Іран. За відсутності схвалення Конгресу, якого вимагає федеральне законодавство, операцію від початку називали екскурсією, його власною спеціальною воєнною операцією. У сукупності ці відмінності між великими та малими державами свідчать про те, що загальноприйнятні уявлення про міжнародну політику застаріли. Наприклад, фахівець із міжнародних відносин Джон Мірсгаймер постійно наголошував на перевагах Росії щодо чисельності особового складу, артилерії та виробничих потужностей. Оскільки Кремль підтримує значний оборонно-промисловий комплекс, розрахований на ведення війни за зразком Першої світової, а війна в Україні на початковому етапі нагадувала той конфлікт, Мірсгаймер припустив, що перемога Росії є неминучою. Саме ця доктрина наступального реалізму визначила підхід адміністрації США до війни. Як пише віце-президент США Джей Ді Венс у своїй новій книжці, прірва між спроможностями України та Росії щодо проєктування військової сили була величезною, і ми не мали можливості самотужки допомогти українцям подолати цей розрив і витримати його на цьому рівні. Саме цей розрахунок призвів до того, що у 2025 році Венс і Трамп влаштували пастку для президента України Зеленського в овальному кабінеті, оголосивши всьому світові, що Зеленський не має козирів. Виявилося, що саме Трамп і Венс – і наступальні реалісти на кшталт Мірзгаймера мали на руках слабку комбінацію. Нерозважливі воєнні інтервенції, продиктовані застарілими уявленнями про економічну могутність, цілковито дискредитували старі великі держави. Фукідід, можливо, оцінив би іронію світу, в якому слабкі роблять те, що можуть, а сильні терплять те, що їм доводиться. І якщо вони й далі ітимуть нинішнім шляхом, їм доведеться страждати ще більше.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо. Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріот» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
3: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
4: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
1: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити її чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка Аксімет. Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень із додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: На порталі «Дія» запустили нововведення для бізнесу – сервіс «Е-підприємець». Це новий комплексний сервіс, який пропонує пакети послуг для малого бізнесу, а саме для кафе, салонів краси, точок продажу, IT тощо. Сервіс допомагає підприємцям оформити онлайн 10 послуг за однією заявою, витративши на це від 15 до 40 хвилин. Наразі доступні такі послуги. Державна реєстрація ФОП, державна реєстрація змін до відомостей про ФОП, що містяться в єдиному державному реєстрі, реєстрація або перехід на спрощену систему оподаткування, реєстрація платника податку на додану вартість, відкриття банківського рахунку, подання вакансій, реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів, реєстрація створення ТОВ на підставі модельного статуту, реєстрація переходу ТОВ на діяльність на підставі модельного статуту, реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська масово атакували Суми безпілотниками, як повідомили у військовій адміністрації області. У місті зафіксували влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. На місцях ударів спалахнули масштабні пожежі. Попередньо, за даними влади міста, постраждала людина та пошкоджено будинки. Також російські війська атакували Ізюм на Харківщині двома керованими авіабомбами. Влучання зафіксовано неподалік від центральної та північно-західної частини міста. Щонайменше четверо людей постраждали. А вчора ввечері росіяни вдарили дроном по відділенню нової пошти у Краматорську на Донеччині. Приміщення повністю зруйноване. Внаслідок атаки загинув працівник компанії. І ще шестеро людей дістали поранення. У компанії пообіцяли компенсувати клієнтам вартість усіх знищених посилок і вже запускають резервні логістичні маршрути. Тим часом кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки на торговельний центр Одеси збільшилася до 7. До медиків звернулася сім'я, чоловік із дружиною та 8-річним сином, повідомив керівник військової адміністрації області Олег Кіпер. 730 тисяч доларів виділить Швейцарія на збереження Києво-Печерської лаври. Про це повідомив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, така фінансова допомога зараз є вкрай важливою, адже нещодавно росіяни навмисно вдарили по цій багатовіковій святині. Сибіга підкреслив, що окупанти прагнуть стерти українську національну ідентичність, натомість міжнародні партнери активно допомагають рятувати українську спадщину. Нагадаю, лавра, визнана об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО, є невід'ємною частиною світового культурного надбання. Росія завербувала до своєї армії майже 3 тисячі громадян із 37 країн Африки. Із них близько 500 загинули. Про це повідомили МЗС України у відповідь на запит Суспільного. За даними відомства, вербують людей через фальшиві обіцянки роботи чи навчання, а в Україні зараз перебувають у полоні 35 громадян із 17 африканських країн. Росія вимагає від США та Туреччини пояснень через постачання зброї Україні. МЗС Федерації звернулося до країни з вимогою пояснити плани щодо масштабного постачання американського озброєння Україні. Речниця російського відомства Марія Захарова заявила, що нові поставки нібито завдадуть серйозної шкоди відносинам Москви з Вашингтоном та Анкарою. Йдеться, зокрема, про можливу передачу Україні із турецьких запасів 70 ракет «Атакамс» та 12 установок М-270. Уже восени ЄС представить наймасштабніший пакет санкційної протидії проти Росії від початку війни, заявила глава європейської дипломатії Кая Калас в інтерв'ю «Дівчата».

0: та служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх. Понеділок, 17 серпня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1.5 мільйона розумної аудиторії. Ну і кожен ефір ми, звісно, починаємо з аналізу ситуації на війні. Ось які дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України про втрати окупантів за вчорашній день. Мінус 1440 в особовому складі, 2 танки, 4 броньовані машини, дуже давно такого не бачив. 93 артилерійські системи і 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, ну і, наприклад, 597, теж дуже рідкісне і дуже велике число в одиницях автомобільної техніки та автоцистерн. Напевно, всі, хто хотіли, уже побачили оці відео з проїздами по так званій трасі Новоросія, значить, між Маріуполем і, відповідно, Джанкоєм, і як там змушені об'їжджати просто там кожні кілька сотень метрів, об'їжджати або ті машини, які ще палають, або димляться, або вже знищені, але ще не розтягнуті, не відтягнуті кудись з дороги. Підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Пане Павле, вітаю в ефірі, слава Україні!
4: Героям слава, доброго ранку.
3: Сьогодні, знаєте, для багатьох трошечки такий, знаєте, сумний ранок, тому що зранку не палав жоден Wildberries. Вчора палало дуже красиво. Сьогодні поки що нічого такого не палає. Принаймні, немає інформації про якісь масштабні пожежі на, відповідно, російських нафтопереробних заводах та на інших штуках. За те, що є. ППО... Позиції систем ППО у Феодосії. Це сьогоднішня нічна новина. Значить, супутникові фото NASA Firmus фіксують пожежі в районі РЛС та позицій комплексів С-300, С-400 на території тимчасово окупованої Феодосії. У сьогоднішньому ранковому зведенні, тобто про втрати за учора, ще 2 елементи систем протиповітряної оборони. Ну і, власне, оця історія, яку я можу трактувати як, ну, умовно, там по парних числах працюють по Вайлдберізам і нафтопереробці, по непарних, ну, от сьогодні ж непарне, більше уваги звертають на ближні тили, на роботу мідлстрайків і на таку всю історію. Як ви це бачите?
4: Ну, що, гарна теорія, мені подобається, але все ж таки думаю, що справа в чомусь іншому. Ну, по-перше, тому що Wildberries ми 2 дні тому бачили, як згорів найбільший склад Wildberries Калєтвіна. Це там 250 тисяч квадратних метрів заявлено, там він почастую майже повністю вигорів з фотографіям, які там в соціальних мережах не були. Щодо ударів по системам ППО. Ми ж прекрасно розуміємо, що кожна знищена там пускова, радар чи там пункт управління, це прорубається коридор, який потім цим коридором підуть і крилаті ракети, і українські дрони, і реактивні, і здивнено внутрішнього згорання. Тобто це підготовка до наступних ударів, ніяк по-іншому. Ну, крім того, ще варто підкреслити, що пару днів тому була знищена пускова, і там декілька пускових, не дуже зрозуміло з тих відео, системи «Бастіон». Це дуже важлива пускова. У росіян є 2 новітніх розробки – це «Онікс» і «Циркон». Ну, «Онікси» вони там взагалі рідкісні, а «Циркони» відносно часто ми бачимо, як вони там, це ракета така гібридна, там балістична крилата, її так можна називати, з швидкістю до 12 швидкості звука, яку доволі важко, ну, там, тільки Петріотами її можемо збити. І коли знищуються пускові, це дуже

0: можливо. Ну і на тих відео, які були опубліковані, там помітні вибухи. Ну, тобто це не просто там запалили пускову, а вибухає ракета, яка транспортувалася в цьому бастіоні. Це доволі серйозний успіх Збройних сил України.
1: Так, ну і власне, якщо говорити про Wildberries, напередодні буквально вийшов матеріал в міжнародній розвідувальній спільноті Inform Napalm. Дуже цікаво, виявляється, цим самим Inform Napalm займалися не лише у вигляді кінетичних уражень, а ще і в кіберпросторі, ну, по суті, тобто в такому, в цифровому домені. Що вдалося добути деяким абсолютно невідомим, але корисним кіберфахівцям? 352 тисячі унікальних профілів продавців Wildberries. Там всі основні дані, значить, оцей індивідуальний податковий номер, прізвище, ім'я по батькові, адреси, види діяльності, телефони, електронні адреси, сайти, ну, от все-все-все, коротше, що можна казати про цих, власне, продавців. І оцей кібердомен, ми про нього менше згадуємо в публічному просторі, тому що його, ну, умовно кажучи, руками не помацаєш, але от, ну, скоординована робота кіберфахівців і фахівців там безпілотних технологій, мені здається, це ще один такий акцентик, який варто проговорювати.
0: Ну, кібербезпека – це дуже важливо, і треба звертати увагу. Ну, дивіться, тут є тепер у фахівців цей набір даних – 350 тисяч підприємців. Значна кількість цих підприємців, вона займалася поставкою оборонки. Ну, тобто там і катушки для дронів, і бронежилети, і так далі. Тобто тепер ще розробка піде далі, ну, тобто будете розробляти тепер тих підприємців. Можливо, з них теж знайдуть якусь інформацію, куди поставлялося це все діло, в яких об'ємах, хто отримав, на яких адресах отримав. А тепер цю інформацію можна вже буде використовувати, повертати і вже тим самим дронщикам, що сказати, що там-то і там-то знаходяться склади, військові частини і так далі, і їх вже можна буде пропрацьовувати вже дроном.
1: Так, ну і власне тепер повертаємось до ситуації на землі. Мінус 93 артилерійські системи за добу – це дуже серйозний показник. А от, власне, про роль артилерії. Ще з минулого року ми із вами в ефірах регулярно, ну, чули оцей так званий сумнів про те, що, ну, час такого масованого використання артилерії уже минув. Зараз більше працюють дронами. Ну, ми також знаємо, що зараз у кожній артилерійській бригаді є свої дронові підрозділи в силах оборони України. Це теж абсолютна норма зараз, звична така ситуація. Але яке місце зараз має артилерія і чому раптом так сталося, що 93 штуки за одну добу?
0: Ну, по-перше, яке місце? От ми беремо зведення Генерального штабу, відкриваємо, і кожного дня звітується кількість ударів дронами і звітується кількість артилерійських обстрілів. І стандартна порядка 2,5-3 тисяч артилерійських обстрілів і до 100 обстрілів системами реактивного вогня звітує наш Генеральний штаб. Це обстріли, які йдуть по нам, ну, тобто, які знищують наші по позиціям Збройних сил України, ці обстріли йдуть. Яка задача зараз артилерії? Якщо дронщики, вони в основному працюють в більшості випадках, ну, якщо мова йде про дрони, які на передній лінії працюють на глибині там до 20, там до 30 кілометрів, то вони в основному працюють по відносно легким цілям, таким як особовий склад, ну, мається на увазі, не броньованим. Це рухомі цілі, це там автомобілі там і так далі. По складам боєприпасів відкритим, ну, які там не дуже гарно там запаковані. Артилерія, у них задача геть інша. Артилеріст своїм пострілом він може там знищити бліндаж, в якому може знаходитися там і 7, і 10, і може там і більше особового складу. Вони можуть розбити гарно забетонований склад боєприпасів, склад палива і так далі. Ну, от у нас, на жаль, чомусь так склалася така дуже негарна практика, що артилерісти про свою роботу взагалі ніяк не звітують. Якщо ми про дронщиків можемо знати кількість особового складу, що там відбувалось, купа відео, то артилерісти цього не роблять. От є, наприклад, тільки одна бригада, яка більш-менш публічно про себе розказує, 147-ма окрема артилерійська бригада ДШВ. І вони в місяць знищують до 4 тисяч ну, це там СП, КП, тобто спостережні пункти, командні пункти, пункти дислокації, пункти скупчення особового складу і так далі. Тобто це величезна кількість. І у артилерії роль така. артилерісти разом з дронщиками, ну тобто, знищують особовий склад, знищують укріплення, знищують місця зберігання боєприпасів. І от цей тандем, артилерія, дрони, він найбільш ефективний в сучасній війні. Тобто дронщики знищують відносно легкі цілі, артилерісти знищують важкі і в основному нерухомі цілі.
1: Так, ну і тепер давайте до ситуації на землі. Сьогодні зранку Костянтин Машовець з групи «Інформаційний спротив» написав свій такий черговий розлогий огляд. Ну і от що він пише. Я процитую буквально кілька фраз. Я поки не можу з упевненістю сказати, що наступальні дії Збройних сил України на Новопавлівському та Олександрівському напрямках вже повністю припинені. В цьому сенсі можна лише зазначити явне уповільнення їхнього темпу. Ну і от, це ж якраз операція, яка стала, точніше, про результати якої стало відомо наприкінці минулого тижня, коли вже офіційно прозвітували про звільнення на цих напрямках, власне, 26 населених пунктів, і там довгий час працювала от просто інформаційна тиша, і з того, що я можу зрозуміти, ця от інформаційна тиша і те, що про південну частину лінії фронту менше говорили, то це також, ну і по суті, посприяло силам оборони України, тому що якщо зразу про кожне село, ну, там, повідомляти в медіа, то це однозначно зразу ж відомо і росіянам, і російське командування швиденько відправляє когось позиції відновлювати. А так воно в тиші, російське командування не всю інформацію отримувало, наші потроху просувалися. Ну, і просувалися доволі ефективно, якщо ми знаємо, що за кілька місяців таки 26 населених пунктів звільнено. І тепер уже питання, що росіяни все-таки не відмовляються від своєї самої головної задачі, це Донецька область, відповідно, це Слов'янсько-Краматорська агломерація, от вся повністю, але при цьому у них, ну, зараз, принаймні, з того, що я читаю, не завжди вистачає сили засобів для того, щоб стримувати хоч і маленькі тактичні, але успіхи, ну, наприклад, на тому ж Новопавлівському чи Олександрівському напрямках. Вони прийшли до ситуації вибору, куди відправляти підкріплення, чи як ви це бачите, як це можна пояснити?
0: Ну, у них дійсно не вистачає особового складу, тут жодного секрету немає, не вистачає засобів, і вони не можуть вести наступ на декількох напрямках одночас. Ну, якби вони могли це робити, вони б забивали клин там поблизу, там Харківської області, вони там на Сумщині наступали б активно, там просувалися б вперед, вони б там на півдні могли б наступати, якщо б дійсно у них була така можливість. Але можливості такої немає, тому вони наступають виключно в Донецькій області. Ну, на інших ділянках у нас теж йдуть бойовики, але наступом, там, активним просуванням це назвати неможливо. От щодо Олександрівського напрямку, чому ця операція така важлива була? Тому що ворог там зміг забити такий клін в нашу оборону, і цей клін підійшов близько до міста Покровське, ну, з Покровськом, не треба плутати, який на Донбасі, це Покровське, це інше місто, яке у нас, ну, таким доволі серйозним логістичним хабом, тобто якщо б його перерізали, це був би величезний удар по поставкам на Донбасі в першу чергу. І от прийнято було рішення відсувати ворога. Тобто ми звільнили 26 невеличких населених пунктів, але таким чином ми убезпечили логістику нашу на Донбасі. І от те, що ворог не реагував, це свідчить про те, що у них побудована така вертикаль, коли там командир батальйона каже неправду командир бригади, там у них там дивізіонна структура командиру там дивізії, той там ще вище передає, там і до генерального штабу доходить, що у нас все отлично, все в шоколаді, ми там тримаємо ситуацію, все ніяк не треба реагувати. А насправді вони втрачають населені пункти. І от дуже гарно те, що змогли нарешті перекрити цю нездорову практику, коли у нас там зайшли в якийсь населений пункт, перше, що ми робимо, там знімаємо відео, там це відео викладаємо в якийсь там телеграм-канал, передаємо своєму лучшому другу волонтеру, що він там опублікував це все діло десь в інтернеті, потім дивляться наші українські асінтери, свої карти виправляють, ага, значить ми сюди зайшли, треба взяти, що опублікувати, що там наші збройні сили знаходяться, і так само роблять росіяни. І нарешті цю практику обрізали, і я цьому дуже радий, що цього не робиться, за цим слідкують, доводять до особового складу небезпечність таких дій. Там по результатам трьох, там навіть більше трьох місяців ця операція йшла, нічого не було вилітовим.
1: Ну, тобто, по суті, інформаційна тиша в даному випадку спрацювала на нашу користь. Ну, і далі. Зараз же ми, як пожартував хтось, я просто не пригадаю. Зараз ми перебуваємо в ситуації змін. Да? У нас місяць тому почалися картонкові оці протести. У нас з тих пір помінявся міністр оборони, поки що виконувач обов'язків, помінявся головком. Ну, і це, я ж кажу, цей жарт, що це те саме, що капітальний ремонт двигуна проводити на літаку, який зараз в повітрі на висоті 10 тисяч метрів. І там раптом що, ну, дуже ризикована штука. Тим не менше, певні зміни проводяться, певні зміни є. В тому числі там була інформація про перепорядкування там певних штурмових полків до інших уже корпусів. От як ви бачите цей розвиток? Оцей місяць від того, як у нас почали мінятися команди, можливо, ви щось своє відзначите?
0: Ну, те, що я бачу, те, що Драпатий і прийшов, він прийшов, ну, грубо кажучи, у нього не було опозиційного кабінету міністра. Ну, тобто, що у нього там 20 людей в його команді, він каже, так, оця людина буде цим командувати напрямку, цим і так далі. І він в процесі підбирає людей, і це нормально. Ну, тобто, не можна, щоб у нас в армії були якісь там опозиційні командуючі, які там сидять і чекають, коли там поміняють головкома, грубо кажучи. Зміни у нас йдуть, але очікувати, що вони будуть, ну, такі прямо тектонічні, що от все поміняється, от у нас і там, ну, демонізували ці окремі штурмові полки, і от, а як виявилось, у нас окремі штурмові полки відбуваються Олександрівський напрямок, успішно працюють, і зараз їх перепорядкували в ДШВ. Ну, довго про це говорили, що у нас є там окремо десантно-штурмові війська і окремо штурмові полки. І чому є два різних, ну, там, пояснення було, що там окремо, що штурмові полки у нас багато легше, у них там немає артилерії, у них немає танків, вони швидше там реагують, чим дешево і так далі. Але підпорядкування – це, ну, логічний крок. Тому я думаю, що цей процес змін в армії з приходом Драпатого, він займе ще декілька місяців. Ну, я просто можу згадати, що якщо йдуть зміни, коли прийшов Сирський. Сирський теж прийшов своїм баченням, він багато чого поміняв після Залужного, і ці всі землетруси, вони продовжувалися там від 3 до 6 місяців приблизно, коли там якісь розформували підрозділи, міняли, зменшували склад генерального штабу, там зменшували командування сил логістики, значно зменшили, ну і так далі. Тобто Драпатий теж прийшов своїм баченням, і він його буде впроваджувати, але це, ну, доволі довгий процес. Я думаю, що якісь, ну, дійсно разючі зміни в порівнянні з тим, що було раніше, ми можемо побачити, ну, десь так в перспективі приблизно півроку.
1: А, так, ну і друга частина, про яку дуже, дуже хвилюються українські зброярі, зокрема, це там якраз контрактація різних видів озброєння, перехід не від, ну, таких закупівель за назвами продуктів до конкретних тактико-технічних характеристик, оці всі центри компетенцій. Буквально пару днів тому була якась велика зустріч в Міністерстві оборони, да, я там бачив про це допис від СЕО Української ради зброярів Ігоря Федірка. Ну і він теж так не супер якийсь оптимістичний, але він визнає, що і тут системи закупівель, системи контрактування там і інші такі штуки, вони повільно, але розвиваються. Якщо говорити про артилерію і постачання саме артилеристів, а з чим там зараз? Чи є там якісь проблеми? Тому що, ну, там про закупівлю дальніх снарядів говорили ще там понад місяць тому. А от що з цим зараз?
0: От, на жаль, цю тематику коментувати дуже важко, тому що, ну, на відміну від, якщо ми кажемо про, скажімо, напрямок дронів, то у нас відсотків, мабуть, 60-70 дронів – це українські дрони українського виробництва. І це українське виробництво зазвичай дуже часто це збирання дронів з китайських запчастин з дуже невеличкою долею локалізації. Ну, тобто локалізація там, ну, в самому кращому випадку відсотків 30. То коли ми кажемо про артилерію, то у нас, да, є там власне виробництво, там українська бронетехніка, у нас є виробництво «Богдан», це на Ауді компанія, Краматорський завод важкого верстатобудування, така складна назва у нього, то значна кількість саме боєприпасів, вони йдуть з-за кордона. І оці всі перемовини, вони дуже важкі. Ну от я можу навести такий приклад. От у нас всі зараз хейтять Зеленського, що він, значить, там з'їздив в Сербію і там щось там про Косово сказав, що там якось не гармонізовано з нашими союзниками. Але Сербія – один з найбільших в світі виробників артилерійських боєприпасів радянських калібрів. А у нас цієї радянської артилерії величезна кількість нашої армії, ці боєприпаси нам дуже потрібні. І тому в цьому конкретному розрізі треба нам дружити більше з сербами, ніж з Косово, ніж з Албанії. І навіть президент Албанії, він там заспокоював цих косовських албанців, що не переживайте, все нормально, все там зроблено було, всі розуміють, чому це там Зеленський так говорив, чому нам треба дружити з Сербією. І не переживайте, все буде добре. І ці всі процеси, вони дуже складні. Ну, можна згадати, от в новинах до початку ефіру говорили про поставку із Туреччини, яка там погоджена, цих атаканців.
1: 12 пускових і щось там 70 атакамсів.
0: Так, да, 70 атакамсів М-39. Це теж дуже складний процес з точки зору перемови. Тобто це треба домовитися з турками, це все діло треба протащити через Сенат, ну тобто, щоб проголосували його. І ці всі процеси не складні, а надскладні. І саме головне, якщо от з артилерії ці всі процеси, вони більш складні, чому так? Тому що ми отримали партію боєприпасу, ну там, я не знаю, скажімо, 100 тисяч якихось снарядів. І нам треба всі 100 тисяч відправити на голову росіянам. І бажано, щоб росіяни не знали, якими боєприпасами по ним працюють. Що це там якісь ближні, дальні, середні, там зелені чи красні ці боєприпаси. Тому що якщо вони знають їх там точні характеристики, а якщо вони будуть знати їх точну кількість, це їм дасть їм в руки величезний козир. Якщо ми кажемо про дрони, да, тобто в дронах от, цикл життя партії, грубо кажучи, вони там поміняли характеристики, і дрони стали іншими. В інших частотах працюють, в інших дальностях, з іншими технологіями, і наступна партія прийшла не така, як попередня. То з артилерії це зробить складніше на порядок. Тобто, якщо ми купили це снаряди, і нам їх треба відпрацювати. І саме тому, от все, що відбувається в артилерії, воно відбувається в тиші.
1: І закритий режим, який в даному випадку абсолютно виправданий. Дуже дякую за те, що підключились до ефіру, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт Павло Нарожний. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань з кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія Освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі. Від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Не цікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охочий може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Четверо людей поранені внаслідок російських ударів по Херсонщині. Окупанти минулої доби атакували регіони з авіації, артилерії та безпілотників, повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Усі четверо цивільних зазнали травм саме через атаки російських дронів. Атака сталася у Херсоні та селі Інгулець. Також через російські обстріли пошкоджено приватні і багатоквартирні будинки, корпус місцевої лікарні, магазин, складські приміщення, гаражі, а також службові та легкові автомобілі. І також вчора росіяни вдарили безпілотником по приміщенню пошти у Краматорську. Загинув 19-річний працівник відділення і ще 7 людей поранені. Пошкоджена будівля поштового оператора. Крім того, росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині. Через це роботу підприємства зупинили. Знищені значні запаси зерна. Постраждав один зі співробітників підприємства. Україна застосовує британські дрони для ударів у глиб Росії, пише The Times. Йдеться про реактивний дрон «Наян» від Bae Systems та ще один британський безпілотник, назви якого не розкривають. Їх використовували для ударів по НПЗ біля Москви, у Ярославлі та Волгограді, а також для ударів по Білгороду. Дональд Трамп вирішив скоротити військові навчання США та Південної Кореї. Йдеться про щорічні навчання Ultra Freedom Shield, які стартують сьогодні. Трамп пояснив рішення хорошими відносинами із Кім Чен Ином і заявив, що масштабні маневри подають КНДР ворожий сигнал. Також президент США заявив, що Сеул відмовився допомагати Вашингтону у війні з Іраном. Навчання триватимуть до 27 серпня, але у скороченому форматі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
9: Завчасно все взяти на промі,
8: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про внутрішню політику, про зовнішню політику, про геополітику. На зв'язку з нами доктор філософії і політичний експерт Андрій Городницький. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
10: Слава, мої вітання.
1: Отже, напередодні була рівно місяць від початку так званих картонкових протестів. Напередодні теж велелюдно було у центрі столиці, і не лише в Києві відбувалися ці акції. Передали петицію представникам Офісу Президента України. Ну і самі вимоги уже так потроху, як це називається, модернізуються чи видозмінюються. Отож, крім вимоги повернути Федорова на посаду очільника Міноборони, учасники акції критикували екс-міністра оборони Рустема Умєрова, ну і обзивали його неприємними словами, мені це не подобається. Так от, його ж призначили головою служби зовнішньої розвідки. Далі, Віталій Кім, якого призначили на посаду міністра в справах ветеранів. Ну і, відповідно, вимагають тепер уже пояснити логіку призначення Умєрова і Кіма, призначити нарешті очільників Міністерства оборони і Міністерства закордонних справ. Ну і, по суті, от завтра перший день, коли Верховна Рада може зібратися, і вже, ну, була певна інформація, що таки внесуть когось, можливо, навіть Хмару на позицію міністра оборони, але для цього треба буде або закон поміняти, або там ще щось зробити. Але оця вся історія, з вашої точки зору, місяць картонок, що воно нам дає, і оце, як нам треба це сприймати? Це така перемога демократії, чи констатація того, що в державі якась ганьба відбувається?
10: Та ні, ганьба відбувалася би не було цих карткових майданів, насправді. А те, що вони є, те, що вони існують, те, що в них є вимоги, те, що є цілковито адекватні запити від громадськості до нашої влади, пояснити ті чи інші рішення, тим більше під час такої критичної ситуації, під час війни, це цілком адекватно, цілком нормально, цілком демократично. І єдина проблема в тому, що... ці вимоги, основна кількість цих вимог, вона не була втілена в життя. І це може спровокувати теперішню владу взагалі не реагувати на майбутні будь-які такі виступи від громадськості. Тобто це, ну, знаєте, породжує певну таку безкарність. От, а що ви мені зробите? Ну що, повиходили? Ну, нічого, повиходять і заспокоюються, і розійдуться. Знаєте, велика помилка цього Януковича, коли він почав розганяти Майдан, і це все спровокувало набагато більше проблем. От, і багато хто з тим більше з теперішніх політиків користується цим тезисом. Тобто, що це вже не буде мати ніякої такої потужної сили, яка б могла б вплинути на владу. Принаймні, на даному етапі під час війни. От. І це єдиний такий, знаєте, наслідок з того, що ми отримали. Хоча, паралельно, ми можемо також констатувати, що все-таки була зміна керівництва, була головкому, зміна головкому, і все, що до цього, як ти кажуть, веде, це також була одна з таких основних вимог і тригерних точок, яка показувала, що тут є негатив, його треба прибирати. От, в принципі, президент Зеленський, він пішов на зустріч і зробив з моєї позиції правильний крок. Щодо пана Хмари, дуже багато зараз запитань, де кулуарно розмов з позиції з того, чи вдасться пану Хмарі взяти під контроль повністю весь процес, удосконалити його, тримати і так далі. Тобто зараз там дуже цікава ситуація. В принципі, команда, ну, оскільки пан Хмара є виконуючим обов'язки, хоча фактично вже там навіть коли знімали, то показали табличку з пан Хмара, міністр оборони, тобто не виконуючий обов'язки, а конкретно міністр оборони. От, і це також такий певний натяк на те, що його точно ніхто змінювати не буде. Але сам Хмара є за останню інформацію, він сильно не хоче покидати свій військовий чин. Тобто він не хоче знімати, ну, не бути військовим, скажімо так. А по закону України, я думаю, так як всі знають вже за останні часи, на міністра оборони має бути присутня цивільна особа. І тут якраз певна така колізія. Як вони будуть це вирішувати? Ну, якось бюрократично, вибачте. Вони будуть впроваджувати ці інтереси, поки що самі депутати цього не знають. Взагалі з ними ніхто не зв'язувався, ніхто їм нічого не пояснював. Хоча, здається, вроді би ось нібито завтра вже має бути голосування, завтра вже має бути запущений процес. А поки що ні словом, ні духом в цьому напрямку. От. Але те, що Федорова, звичайно, Зеленський повертати не планує, ну вже плюс-мінус всі зрозуміли, в тому числі і Федоров. Я, звичайно, ніколи не можна бути впевнений на 100%. Можливо, сьогодні відбудеться якась унікальна розмова Федорова і Зеленського, можливо, Федоров скаже якісь унікальні слова, переконає все-таки Зеленського, і він поверне його на посаду. Ніхто не може цього відкидати, але поки що шансів залишається дуже-дуже-дуже мало. От. І це такий поки що цікавий процес. Загалом, звичайно, те, що є звернення до Зеленського, що він пояснив свої рішення тим чи іншим чином, це цілком адекватно. Взагалі багато хто вже вимагає, ну, можливо, навіть якоїсь певної прес-конференції, яка відбувалася останній разом, ну, має на увазі великої такого спілкування з журналістами, там, з громадськістю, яка була останній раз півтора роки тому десь приблизно. От, і ми не проти, звичайно, почути відповідь на величезну кількість запитань. Але зараз, ну, це буде дуже складно для Зеленського, тому що він розуміє, що пояснити все йому буде просто неможливо. І це буде просто такий, знаєте, розрив, і в такій ситуації йому буде дуже складно.
1: Так, ну і власне, я напередодні подивився доволі свіже інтерв'ю Флеша, це Сергій Безкреснов, зараз він радник президента України, і він там якраз теж говорив про оці всі конфліктні моменти і розказував, що от у нього, у Флеша, була півторагодинна розмова з президентом Зеленським, де, ну, те, що він виніс, да, в публічний простір, тобто те, що він вважає за необхідне і за дозволене сказати на публіку, да, що там основна теза була, ну, слухай, в країні, де він ти займаєшся отакими важливими технологічними штуками, ну що, зараз будемо ділитись на табори і всі хором звільнятись? Тут, ну, твоя робота тут потрібна, все-таки війна. Ну і Флеш сказав, що та, я розумію абсолютно цю логіку, тому погодився на позицію, він, здається, позаштатний радник президента України, ну і займається далі своїми ж штуками. Просто сам процес, от мене що цікавить, що самі процеси в тому числі налагоджені різних процесів. Зараз же в самому Міноборони відбувається трансформація того, як саме плануються закупівлі. Вони переходять від закупівель за, ну, умовно кажучи, назвою якогось вироба до формування центрів компетенції і, відповідно, якогось набору тактико-технічних характеристик. Ну, і далі вже виносити це на тендери, да, на закупівлю по тим же самим дронам. І сама процедура ця, ну, я не вірю, що вона закінчиться навіть за 2-3 місяці, да? Тобто це все одно довший процес, але, ну, от чи захочуть люди з картонками розуміти і чекати ці 2-3 місяці?
10: Ну, мені здається, що тут буде останнє слово за Федоровим, тому що він його, в принципі, не сказав ще, і як тільки він зрозуміє, що, ну, що питання по ньому вирішено, можливо, в ньому буде інша посада запропонована, можливо, він дійсно погодиться на щось інше. Ну, це ж також, знаєте, сьогодні говорити одне, а завтра ти можеш змінити свою позицію. Це ж дуже цікава ситуація, яку, в принципі, ми бачили неодноразово. І цей картковий майдан, він, в принципі, може розходитися. Тобто фінальна позиція, вона буде іншою. Щодо саме бюрократичної роботи всередині, то складно, то, звичайно, тут мають говорити, по-перше, або колишній міністр, або теперішній міністр. Вони мають говорити, пояснювати, як це все відбудовувати. Але те, що там процес, м'яко кажучи, хаотичний, ну, це м'яко кажучи. Я комунікував з людьми, які зараз працюють на таких середніх ланках, який якраз займається цими тендерами, цим всім, ну там просто хаос. Раніше це був тотальний хаос в плані, ну як хаос. Я б сказав, для декого це був космос, коли конкретно приходили і казали, так, ось вам перелік, це все має бути проголосованим. Нам потрібно саме це. Чому? Ніхто нічого не пояснював. От приходили саме з штабу, казали, ось це нам має бути. Все. Ніхто нікого не запитував. Оце саме було цікавіше. Коли вони там запитують, як там взагалі головком впливає на закупівлі, то прямим чином він впливав. Він не те, що впливав, він просто казав, от на оце нам треба закуповувати. Ну, якщо не він, то можливо там його заступники чи хто там інше. От, але сам факт того, що так не має бути відбуватися. Дійсно, те, що ви сказали, там по ТТХ немає чіткої цієї формули, вибудованої по конкретним напрямкам, по конкретним застосуванням того чи іншого озброєння. Ну, поки що це все в процесі. Я так знаю, що воно було запущене, дещо там вже планувалося до затвердження. От, але далеко не все. Як це буде відбуватися далі? Ну, почнемо з того, що досить таки велика кількість команди, а якщо не вся команда Федорова, поки що залишається на місцях.
1: Наш власне про це теж сказав, що майже вся команда залишилась, тому що ну їх ну їм теж запропонували власне той же самий аргумент. Ви прийшли діло робити, чи ви прийшли на Федорова працювати? Ну, все ж таки це трошечки різні речі, і справді команда залишається. Ну, принаймні, поки що.
10: Правильно, поки що, правильно сказали. Там велика команда, і він її собою взяв з попереднього місця працевлаштування. Але ж це і говорить, поки що. Ми ж не знаємо, якщо фінальне рішення буде проти Федорова в цьому випадку, що він не дасть клич, і всі, хто там є, просто звільняться і підуть за ним іншу сферу. Не знаю, створювати там якісь, як він вже казав, можливо, в приватній там сфері створювати озброєння, ще якісь там напрямки. Там, ну, ми ж цього не знаємо, правильно? От. І це також може вплинути на ті чи інші рішення, на ті чи інші ну, напрямки напрацювання, які були протягом півроку, які були позитивними для України. Це велике. Я розумію, що це можна зіграти і ну, в негатив, скажімо так, самому Федорову, тому що це потім можна буде розіграти. А от бачиш, ти не державник, ти отак от вчиняєш, ти от забрав свою команду, все там наламав, все інше. Ну, це, звичайно, буде маніпуляція, тому що є новий міністр оборони, в нього має бути своя команда, він має сам налаштовувати ці процеси. Це також логічний напрямок. Але якщо дивитися взагалом по цьому процесу, то я з вами погоджуюсь, тут є дуже-дуже складні зараз процеси, які відбуваються, і як вони будуть вирішені, мені здається, що ніхто не знає, в тому числі сам Федоров. Я впевнений, що зараз всі просто настільки в підвішеному стані, і це катастрофа для країни, яка воює. Ну, це просто катастрофа, що ми зараз займаємося ось цим. Я розумію, що воно має все одно викристалізовуватися, але воно має викристалізовуватися в правильному руслі, в позитивному для України. Бо якщо воно викристалізується назад, і ми відкотимося там на роки два назад, ну, нікому це не потрібно. Нікому ніхто не хоче програвати цю війну, це так точно. Ніхто не хоче отримувати більше втрат і багато-багато чого іншого аспектів негативу цього. Тому поки що ситуація дуже складна, і, звичайно, цю ситуацію породив Зеленський. Ніхто не забувайте, це дуже важливо, що оця негативна або неякісна кадрова політика, вона породжує ось такі ситуації. І це також показує рівень і клас самого керівника.
1: А, так, ну і тепер до такої, знаєте, локальної, регіональної політики. Була пропозиція на минулому тижні від турецького міністра закордонних справ Хакана Фідана про перемир'я на Чорному морі. Але, тим не менше, ніякого перемир'я немає. Російська дипломатія, чи те, що вони вважають дипломатією, сказала, що ніякої заморозки не буде. Їхні Міноборони взагалі якусь карикатуру намалювало про те, що заморозка нам буде взимку. Ну і там на картинці шахеди і, відповідно, ну, така погроза на адресу України, на що Міністерство оборони України видало свій контраргумент про те, що ми будемо грітися вогнем від спалених російських НПЗ. Ну, таке, знаєте, похохмили в одну та в іншу сторону. Але менше з тим, що зараз маємо на Чорному і Азовському морі за півмісяці. З 1 по 15 сили безпілотних систем звітують про ураження 22 плавзасобів. Загалом було уражено від початку цієї операції «Молочка» 228 плавзасобів. Новоросійські порти зерно не відвантажують, по нафті там якась мінімалка все ще виходить. По українських портах Великої Одеси, ну і Дунай обмілів дуже сильно через спеку, там теж особливо не поїдеш. Взаємно заблоковані порти інфраструктури. Росіяни поки на перемир'я не погоджуються. Але як ви гадаєте, чи воно взагалі може настати, це перемир'я, ну, наприклад, повітряне і морське?
10: Насправді ні, тому що росіяни вже відповіли на це запитання. Вони сказали, що нам не цікаво. Ми, як, ну, у них класична ця божевільна російська відповідь, що ми не хочемо давати перепочинок українцям. Вони вважають, що вони не страждають, що нас кусає комар, а їх кусає лев. Ну, це в них така логіка, вони вважають, що вони суперпотужні, ну, це маячня. Вони розказують, ну, в принципі, частково тут є певна правда, тому що вони можуть перекинути свої там сухогрузи, і не тільки нафту, це інше, не інші порти, в них є інші порти, які нам не, ну, скажімо, не дозволяють чіпати від слова взагалі. Нам кажуть, туди ви не пхаєтеся, там європейці, там, нам там не можна, там загрози, там, не дай Бог, щось там розіллється, чи ще кудись там, от вам буде погано, нам забороняють туди взагалі. Хоча в нас є можливість здійснювати наші санкції і в будь-якій точці світу. Тому вони, але це дорожче, це набагато дорожче, це логістика, це все з'їдає всі ці кошти, але їм плювати на кошти. Ми вже зрозуміли, що їм плювати на кошти, вони все одно намагаються показати, що вони суперпотужні. Елементарний приклад – це їхня нафта. Нафтопереробка, яку ми там знищили, дуже-дуже потужно, і вони зараз знову починають страждати, знову нова хвиля дефіциту палива на заправках. Вони намагаються контролювати ціни, в будь-якому випадку, які мають бути вдвічі вищі, мені здається, як мінімум. Але вони все одно компенсовують тим олігархам ці кошти для того, щоб збалансувати ринок. І вони втрачають величезні кошти вони втрачають на цьому, і вони прекрасно це розуміють, але вони все одно граються в гру, що ми тут непобідімі, ми тут найпотужніші. Така ж сама логіка із нашою пропозицією. Давайте так, ви не чіпаєте Одесу, не чіпаєте наші порти, і ми не чіпаємо ваші порти. Ну, вибачте мене, ми за один день знищили 70 суден. 70 суден за один день. Ми просто, коли як тільки нам дали дозвіл, ми відкрили, ми почали там їх, вибачте мене, розвалювати направо-наліво. Ну, і вони розказують, що у них там все прекрасно, але це маячня. Це маячня. Те, що нам зараз там знову починають палки в колеса ставити, що не треба бити по тим суднам, не треба бити по тим суднам, там це казахська нафта, там ще якісь, тобто, ну, друзі, ну, ми до цього звикли, але в будь-якому випадку ми робимо дуже багато, там, дуже-дуже боляче. І взагалі, це вся комплексна атака, коли ми там знищили їхні і військову інфраструктуру, і військові судна, і за один день, і зразу там і по зерновим терміналам ми там нормально там проїхалися. Ну, тобто, ми можемо здійснювати ці атаки, і ми це робимо. Але питання в тому, що це поки що не працює на військово-політичне керівництво Російської Федерації. Вони вважають, що це не є якийсь критичним моментом для того, щоб припиняти атаки на Україну від слова взагалі. І вони цього ніколи не зроблять. Доки не буде якогось критичного переломного моменту, що ось все, вони розуміють, що вони просто фізично не зможуть завдавати нам ударів, от тоді вони будуть робити якісь кроки. Але це буде залежати вже не від них. Це буде залежати від фізичного стану. Все. От вони йдуть до цього режиму. Така ж сама ситуація була, я ж кажу, під час Другої світової війни, коли в 44-му році просто вже було перевиробництво озброєння, найбільше Німеччина виробляла найбільше озброєння в 44-му році. А це була вже катастрофа для них. Вони програвали цю війну масово просто. Вже не було навіть кому застосовувати це озброєння. От те ж сама логіка. І вони намагаються максимально показати, що вони суперкруті, що вони будуть знищувати на українців до кінця.
1: Так, ну і тепер ще одна історія. В новинах теж уже почули, Дональд Трамп почав гратися в чергову геополітичну гру, наказав скоротити американську участь у спільних військових навчаннях з Південною Кореєю, мотивував це тим, що у нього прекрасні стосунки з Кім Чен Іном, ну а Сеул відмовився допомагати у війні проти Ірану. Оця історія зі скороченням участі Сполучених Штатів в військових навчаннях з країною, яка, ну, має стратегічне оборонне партнерство з Вашингтоном. Для чого це зараз і куди це може нас привести?
10: Ой, ну це черговий просто ляп такий, що я навіть я сьогодні вранці прочитав це все, і я був трішки шокований в чергове. Ну, хоча вже не так, як завжди, але ну, те, що Трамп робить, це, ну, він дійсно має витягнути з кишені оцей червоний партбілет, покласти і там сказати, що все, я свой. Парні, я свой. Ну це катастрофа. Я не знаю, як можна взагалі вищому політичному керівництву Сполучених Штатів Америки так себе поводити. Ну, жоден республіканець за всі роки себе так не вів, як веде Трамп. Це тотальна катастрофа, і самі республіканці, якщо чесно, вони трішки не розуміють, що відбувається. Тепер в теперішньому стані критичному, коли ти намагаєшся, ну, визначаєш для себе Китай як стратегічного ворога, з яким треба кардинально боротися, ти граєшся в гру, давайте ми сепаруємо твої там проксі від них. Ну, тобто, ми ж знаємо, до чого ця методика. Вони, американці, цю, вибачте мене, ідіотичну методику використовують вже багато десятиліть. Є Росія, є проксі Китаю, давайте будемо відділяти. Це був приїжджав Обама, приїжджав, підписували там кулуарні угоди з Росією. Росія клала, як завжди, великі на це все і ніколи в житті нічого не виконувала. Така ж сама логіка з Кореєю Північною, звичайно, така ж сама логіка. Вони намагаються максимально притягнути на свою сторону і розказати, що ви не можете воювати там за Китай, тому що ви маєте бути демократичною, чи як. Я не знаю логіку, як взагалі пояснити цього всього. Не буде ніколи в житті Північна Корея
1: йти проти Китаю. Ясно, що Північна Корея не захоче стати сателітом, чи, як вони кажуть, васалом Вашингтона, але, ну, цікавий поворот стежим і за такими штуками. Дякую дуже, дякую за ваші роз'яснення, дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії, на зв'язку з нами був доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. До речі, шановні, щодо місяця картонкових майданів і взагалі, як ви оцінюєте їхні результати, про це завтра з 9-ї будемо говорити по телефонах у прямому ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера+».
1: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф онлайн за 9 видів порушень правил військового обліку. А саме, якщо людина не уточнила дані до 16 липня 2024 року, не прибула за повісткою до ТЦК та СП, не стала на військовий облік після досягнення 25 років, не стала на військовий облік за новою адресою, не стала на облік після повернення.

0: звернення з установи виконання покарань, не оформила облік за місцем перебування як ВПО, не перебувала на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, не надала майно, будівлі, транспорт, споруди під час мобілізації, відмовилися від проходження або не пройшла ВЛК. Один сплачений штраф стосується лише конкретного порушення, за яке його було нараховано. Щоб скористатися послугою, потрібно завантажити застосунок Резерв Плюс у App Store або Google Play, авторизуватися та у розділі «Штрафи онлайн» подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК та СП розглядає заяву та надсилає постанову. Після цього відкривається можливість оплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Це 50% від повної суми. На оплату дається 20 днів. Якщо прострочити, доведеться сплатити 17 тисяч гривень, а у разі подальшого ігнорування сума зросте до 34 тисяч гривень. Після сплати попередження у застосунку зникає. Весь процес зазвичай займає до 4 днів.
1: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Понад 230 бойових зіткнень відбулося минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, найгарячіше зараз на Покровському напрямку. Там українські військові зупинили понад 30 ворожих атак. Складною залишається ситуація на Костянтинівському, Слов'янському та Гуляйпільському відтинках. Там ворог десятки разів намагався прорвати нашу оборону. Загальні втрати росіян за добу склали майже 1500 військових. Українські бійці перетворили на брухт 2 ворожі танки та 4 броньовики, а також знищили понад 90 артилерійських систем. Завчора збито 3 ракети і понад 2000 російських дронів. Крім того, згоріли майже 600 одиниць ворожої техніки. Сили оборони почали використовувати британські безпілотники для атак по території Росії, пише The Sunday Times із посиланням на 6 співрозмовників в Україні та Великій Британії. За даними британських співрозмовників, останніми тижнями для ударів по території Росії Україна використовувала реактивні ударні безпілотники «Наян» виробництва компанії Biosystems, а також дрони ще однієї неназваної британської компанії. Українське джерело сказало, що більшість ударів завдають безпілотниками українського виробництва, британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтопереробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах і логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries. Українську балістику, здатну дістати до Москви, вже показують у Європі, заявили у Firepoint. Йдеться про ракету FP-9, яку українська компанія-розробник представила на міжнародній виставці Євросаторі-2026 у Парижі. Її заявлена дальність до 850 кілометрів, а бойова частина може важити до 800 кілограмів. За словами розробників, льотні випробування ракети мають розпочатися цього літа, а випробування у бойових умовах – восени. У польському Обдигошу двоє неповнолітніх українців, 14-річна дівчина та 12-річний хлопець, стали жертвами нападу через те, що спілкувалися між собою українською, повідомила Генконсульство України у Гданську. За даними дипмісії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лексику та погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. Вони викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, подряпавши його. Йдеться у заяві. Нині поліція шукає причетних. Дональд Трамп заявив, що США скоротять спільні військові навчання із Південною Кореєю.

0: відмовився від цієї пропозиції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і зараз свіже повідомлення. Уже доволі багато відосиків опублікували, як якісь москвичі їздять по МКАДу і жаліються на те, що бензину на заправках або немає, або якісь величі черги. Ну і не лише про це будемо говорити. З нами на зв'язку український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романе, радий бачити, чути. Слава Україні!
3: Героям слава! Привіт, Павло! Треба визнати, що в ці місця, які зараз показують росіяни, де нема пального, я майже скрізь був. І тоді ніхто не міг представити, що держава бензоколонка, вона, в принципі, залишиться державою бензоколонку тільки без бензину. І це, насправді, дуже чіткий критерій того, що сили оборони працюють. Не можу до кінця визначити, чому у росіян не виходить забезпечити Москву, бо, в принципі, в теорії весь імпорт вони мали б гнати туди в першу чергу, те, що перевозять за кордону, бо столиця, вона тут дійсно для Путіна важлива, бо всі заворушення, до яких, між іншим, поки що далеко, але тим не менше, забезпечення Москви – це номер один. Колись в Радянському Союзі був такий анекдот, що якщо буде виготовлено на весь Союз дві сосиски, то одну повезуть в Москву, а решта розподілять по всій цій великій території. І насправді це, ну, говорить, що ми на правильному шляху. Ми їх навчимо поважати Степана Андрійовича Бандеру і Сили оборони України. Здається, і з першими, і другими вже є непогані успіхи.
2: Так, до речі, тут цікава історія від інсайдера. Видання «Інсайдер» пише, що той бензин, який імпортували росіяни з Марокко та з Індії, зараз стоїть просто в порту Мурманська, його не можуть розвантажити, тому що не можуть домовитися, скільки воно має коштувати. Тобто там різні міністерства, різні відомства між собою вирішують, а по якій ціні, а якщо це продавати по внутрішніх цінах, то хто компенсує різницю? Там навіть оця історія, мені вона подобається, коли у них не працюють системи. Ще одна система, яка все менше працює, 19 уражено, з них 16 спалено повністю. Wildberries, багато відосиків про те, що тепер уже у цих дрібних чи середніх підприємців це боргова яма, там все попалилося і таке інше. Але тут цікава ще одна історія, напередодні опублікували дуже цікавий матеріал у розвідувальній міжнародній волонтерській спільноті «Інформнапалм». Якісь хакери добули інформацію про якраз селерів. Виділено 352 тисячі унікальних профілів продавців Wildberries. І там все. Податковий номер, якийсь там прізвище, ім'я по батькові, оцей ЄДРПУ, те, що у нас називається, адреса, регіони, види діяльності, телефони, електронні адреси. Якщо є свій сайт, то відповідно свої сайти. І оця історія зараз виходить, що називається, до зацікавлених сторін, але, ну, от по суті, Wildberries, який ще і закредитований, і зараз росіяни будуть шукати, а, гроші на бензин, для того, щоб якось стабілізувати, б, оцим, можливо, продавцям всяких Wildberries, в, сільгоспвиробники, тому що про море ми ще поговоримо, але, ну, вже там збитки, ну, по-різному їх рахують, але те, що вони не маленькі, так це точно. Мені цікаво, як ти бачиш, чи можливий тут накопичувальний ефект?
3: Ну, я розумію, чому виникає це питання, і над цим питанням насправді б'ються багато аналітичних центрів, розвідувальних центрів, ну, фактично по всій планеті, включаючи, увага, Китайську Народну Республіку та Індію. Питання стоїть так: при яких обставинах, що треба зробити з Рашою, щоб вона стала безпечною, ну, для себе в першу чергу. І однозначної відповіді немає.

0: мені здається, ми маємо продовжувати їх вбивати, підтримувати сили оборони, але не ставити питання от в такому ключі, що 2-3 тижні і вони там загнуться, повстануть проти Путіна і будуть вимагати демократії. Цього, звісно, не буде, але наразі зрозуміло, що ми нанесли колосальний удар по російській економіці. Тут треба пояснити, чому все ж таки от просто проговорити, що привезли імпортний бензин, і він стоїть в Мурманську, як написав інсайдер. Питання в тому, що імпортне паливо, воно буде вдвічі дорожче. І вони зараз розмірковують, чи підняти ціни вдвічі на паливо перед цими так званими виборами, ну і взагалі якось це ж така досить впливова ситуація на самопочуття населення. Чи просто зробити вигляд, що заправки є, що вам, що хотіли бензину на них. Тому, мабуть, от з цим пов'язана ця пауза, і вони все одно будуть змушені просто піднімати банальні ціни. Що стосується цих вайлберісів, насправді, я не знаю, хто як, в мене це не викликає емоцій. Тобто, я не зловчихаюсь з цього приводу, що погоріли там товари, бізнеси, маленькі, середні. Мені подобається інше, що це колосальні втрати для російського бюджету через податки. І Б, ми велику кількість людей, навіть по кількості, яку по цим фірмам, 350 тисяч компаній, так, очевидно, там є компанії, де працює більше, ніж одна людина. Тобто можна уявити, що певну кількість мільйонів росіян ми їм запропонували почати цікавитися політикою. Це дуже важлива річ насправді, бо оці от зрушення, які, над якими працюють сили оборони, і не тільки нашої держави, вони от починаються з цього. І ми маємо закинути туди, на болото, просту думку, що от зараз вже в рамках цього концепту вибори росіяни PPP, якщо раніше Путін просував тезу померти від горілки або померти від війни, то навіть вони зараз опцію номер один про горілку викинули. Тобто вони пропонують тільки смерть в разі оцієї своєї дебільної зовнішньополітичної діяльності. Так от, наша задача змусити росіян думати, що насправді варіантів більше, ніж два, і точно більше, ніж один, те, що пропонується. Тому це цікаві процеси, які, власне, говорять про те, що оці історії, от мені там подобається, там Путін там виступає, там що каже, у нас ген побідітелі, олігофрени дебільні. Да. Мається на увазі, що от всі ці тези, ми нація побідітелі, наслідники побєди, оці штампи, які от вони як мантру повторюють, то це від цих слів нічого не відбувається. І Росія стає слабше, і буде ставати слабше. І коли Міністерство оборони Російської Федерації написало, що зимою буде заморозка, натякаючи, що вони тут все роздовбають, що, в принципі, не виключено, це треба теж враховувати, тільки буде велика різниця, як вже відбувається на морі. Наш порт не працює, це вже було в 22-му році. Це було дуже боляче, і зараз теж буде боляче. Але в 22-му році росіяни працювали і експортували з Новоросійська все, що хотіли. Між іншим, забираючи долю України на світових ринках. То зараз російські пачвари і патвори, вони зіткнуться трошечки з іншими умовами.
1: Так, і ці умови, в принципі, так потрошечку, по крапельці, знаєш, курочка по зернятку, але понад 220 суден, які були уражені в акваторіях Чорного і Азовського морів, в основному Азовське, да, це ж теж має стати якимось сигналом, тим не менше. От минулий тиждень уже і турецьке Міністерство закордонних справ пропонувало якусь там медіацію там до зниження ескалації у Чорному морі з українського боку, ну, типу, давайте розмовляти. Російське Міністерство закордонних справ категорично це все відкидає, каже, ні-ні-ні-ні-ні, тільки до побєди, більше того, всякі морські історії Путін почав озвучувати якраз на минулому тижні, коли поїхав на захоплений росіянами після Другої світової війни японський острів, і Туруп називається, ну і почав ще й погрожувати, що вони будуть, росіяни в сенсі, затримувати якісь кораблі недружніх країн в Тихоокеанській акваторії. Ну, Тихоокеанський флот – це єдиний флот, який не був подзьобаний силами оборони України, хіба що під час цієї великої війни вони багато знімали звідти, ну, особового складу, в тому числі з кораблів, і відправляли сюди на війну. Тобто тут-то вони дохли. Але, ну, сам флот ніхто поки що не чіпав. От ця історія тепер уже з незадоволенням Японії і Штатів, погрозами на адресу кораблів, типу, недружніх країн, які вони збираються там захоплювати, арештовувати і таке інше. Про що це нам говорить? Це Путін хоче надувати щоки перед оцими псевдовиборами?
0: Я думаю, воно, мабуть, в частині зовнішньої політики складніше, бо ці псевдовибори, вони не впливають, в принципі, ні на що. Ну, принаймні, я не бачу жодної якоїсь там точки, щоб це якимось чином вплинуло на рішення. Тому давайте поміркуємо. От, по-перше, от весь цей мілітаристський угар в частині «не зупинимося», «жодного перемир'я» і так далі, і так далі. Мене, наприклад, ну, я просто зверну увагу, що про це говорять російські міньйони, але сам Путін про це не говорить взагалі. Зроблю припущення, що таким чином вони собі не залишають оцей лак для маневру, тому що слова Лаврова можуть бути дезавальовані за секунду. Я не кажу, що до цього йде, та до цього може дійти при правильному тиску на Російську Федерацію. Ну, якому? Військовому і економічному. Чим, власне, зараз всі займаються? Коли Путін погрожував, значить, в Тихоокеанському регіоні захоплювати європейські, натівські кораблі, це цікаво, в якому плані. Тому що я так розумію, що от він там це так сформулював, що, мовляв, Тихоокеанський регіон – це наше, разом з китайцями. Тільки щось мені підказують, що китайці скажуть, що це наше і ви наші. Раби, там, пасіпаки, сировинний додаток. І, власне, коли він це говорив, оцю фразу, що ми будемо захоплювати європейські торгові суда Європейського Союзу, то, ну, от саме в цей день, в цей момент горів Новоросійськ, було пошкоджено, по деяким даним, пошкоджено до рівня неможливості відновити адмірала Макарова, це новий флагман ЧФ РФ після, відповідно, того, як Москва втопилась, ну, я про крейсер, а не про місто. І другий фрегат адмірал Есен теж пошкоджено. Я це до чого все веду? Ну, якщо ми це можемо зробити, то, повірте, на європейські держави, мені так здається, які ще не брали участі взагалі в військових діях, у них запалу більше, ніж достатньо, як при політичній волі. І, знову ж таки, просто прорахуємо таку штуку. Ну, добре, вони захоплять щось в Тихоокеанському регіоні. Ну, насправді, НАТО за секунду, а може навіть швидше, може банально припинити все судноплавство Росії в Балтійському морі, що буде дуже-дуже для них боляча історія, тому що там, ну, дофіга чого вони побудували логістично, щоб вивозити саме через Балтійське море. Тому ці всі загрози, ну, вони, знаєте, от ти слухаєш Путіна, таке враження, що він живе в якомусь такому світі, де у нього Новоросійськ не горить, де у нього друга армія світу і так далі. Але ж, ну, обставини зовсім інші. Тут от цікаво, що він говорив це от саме в Тихоокеанському регіоні, бо, ну, просто вимальовується оцей військовий блок, Китай, Росія, там, Північна Корея. Іран, ну, у них там трохи якісь проблеми зараз після томагавків, не знаю. Но картина виглядає це саме таким чином. Тому, знову ж таки, якщо повернутися до європейських кораблів і Тихоокеанського регіону, от, що росіяни будуть захоплювати. Так от давайте задамо питання. А що там роблять європейці взагалі-то? Так вони везуть товари з Китаю, якщо що. І тут виникає питання, якщо буде порушено експорт Китаю, а це третина промисловості, тобто це загрожує цій великій державі певними кризовими явищами, ну, тобто ця історія

0: Нам підказує, що російський манічело Владимир Владимирович, як і не розумів наслідків своїх дій, так і зараз не розуміє. І може так статися, що якщо вони на це наважаться, їх будуть бити всі і сильніші. От щодо Японії, він там, я тут подумав, що от ви сказали, що за підсумками росіяни, за підсумками Другої світової війни. Та не росіяни. Взагалі-то капітуляцію Японії підписував маршал Дерев'янко, українець. Це є до чого. Що вони себе там проголосили там правонаступником, можливо, нам треба цю історію перерішати, як каже останнім часом Путін. Нам японські острови наразі не потрібні, а Японія нам дружня держава. Це є до того, що воно ж, як ти щось робиш і не думаєш про свої наслідки, то дивись-дивися, і у росіян з'являється ще купа проблем, а Японія тим часом, можливо, поставить питання, у них же є закони, вони ж там страждають після імперіалізму Другої світової війни, вже можна припиняти страждати, якщо що. Так от у них є закон, що заборона постачати зброю в державу, яка воює. Так можуть бути виключення зроблені для України, якщо що.
1: Ну, можна навіть не для України, а для якоїсь іншої країни, яка не воює, а потім такий, ой, не бачить баба, значить, і далі воно поїхало куди треба. Ну, тому що, наскільки я розумію, такі схеми теж відбувалися. Добре, чи вважаєш ти, що, ну, от найближчий місяць, да, у них там 18-20 числа оці псевдовибори, Яблука якось дуже активнічає, це російська оця партія, в соціальних мережах, у них там щоденний приріст відвідувачів, хоча їх же з виборів нібито зняли і всяке таке. Але навіть їхні лозунги виглядають так, що Кремль їх трошечки злякався, бо вони там на своїх листівках навіть писали за мир, за припинення вогню і за життя без страху. Путін же навпаки хоче будувати, ну, умовно кажучи, Сталінський Совєтський Союз чи сучасну Північну Корею на території Росії. Але от ця історія до виборів вони будуть надувати щоки, а після цього там позакручують гайки, тих посадять, ну, а всіх, кого зловлять, погонять на війну?
0: Ну, по-перше, от з Яблуком це ж цікава штука. Я чогось називаю цю партію «Повідла». Мені здається, це більш так
1: чітко. Повидло, це дуже круто, дякую.
0: Тому що, ну, я до того, що повідло, воно безпечне, в принципі. Яблука хоч кинути можна, якомусь в макітру потрапити. З повідлом, здається, що ні. І дійсно виходить так, що Путін і адміністрацією зрозуміло, що тут є ризики. Є ризики ефекту Тихановської, коли будуть голосувати не тому, що люблять повідла, а тому, що ті хоч пропонують щось інше, бо решта тільки війна і так далі. А це єдина партія, яка намагалася просувати якусь цю... Це навіть не мирна повістка, там все дуже хитро прописано, ну, про зупинення бойових дій. І зрозуміло, що вони все одно постійно проводять це опитування для того, щоб розуміти настрої. І з'ясувалось, що, не дивлячись на всю роботу Олі Скабєєвої, у цієї партії «Повідла», більш велика частина керівництва якої сидить, якщо що, вже, рейтинг не 0,1%, а ближче до 10%. Навіть справа не про партію Яблука або Повідла, справа про ту думку, яку вони просувають, припинення війни. І щоб не було, як я сказав, ефекту Тихановської, то вони просто її зняли з виборів, власне, і все. Бо продемонструвати в Росії, що є кількість людей, які, може, нас продовжують ненавидіти, як і раніше, але думаю, що за це здихати, за цю ненависть не обов'язково, значно більше, ніж здається, це, ну, з такої політтехнологічної, ну, і пропагандистської точки зору, ну, логічно, насправді то, бо хто завадить Кремлю не зняти будь-кого, навіть формального якогось кандидата з виборів? Да ніхто не завадить. І тут вони, мабуть, просто є такий термін, коли от всі мовчать,

0: якась спільнота. Я колись це в інституті ми вчили, якраз на уроках пропаганди. Головне, щоб в цій тоталітарній секті був один голос. Ну, от у них там декілька партій, вони всі філіали Кремля, але тим не менше. Всі вони кажуть, вбивай українців, тому що без цього діди будуть плакати в пеклі, діди НКВС і так далі. І тут, якщо хтось почне проговорювати цю тезу, що да ні, це не обов'язково так, що можна і не воювати, бо допуск партії до виборів, там все одно, ну, навіть формально в них з'являється якийсь допуск до телебачення, радіо, там якісь ж дебати, ну, тобто ця імітація, вона може раптом перетворитися не в імітацію. Ну, і тому вони просто їх викинули, да і все. І це дуже смішно. Я от читав текст Рибакова, такий прикольний чувак, я його знаю, ну, принаймні, не людожер. Так він, як він написав, от з партії Повідла, що не піддавайтесь на провокації, не виходьте на вулиці і давайте боротися безпечними методами, увага, коментарями, підтримку один одного, ну і, мабуть, що він хотів написати ліхтариками, які вони будуть кудись світити, але от про ліхтарики не написав, але от, ну, давайте, боротися з режимом коментарями в інтернеті. Ну, це прям сильно. Партія Повідла, да.
1: Ну так, це ж у них в принципі, да, подумати це вже подвіг, як Ковжун казав, сходив попісять, ну це вже звитяга, тобто вони от настільки настрашені, а хоча багато їхніх лідерів дійсно вже сидить, якщо от вони бачать отакий бухтьож якийсь в соціальних мережах, то чого там ще боятися, ну хіба що таких не, там, вибіркових просто позасудових страт?
0: Ну, мені здається, до цього якби ще далеко. От насправді треба визнати, що всередині Росії вони створили досить непоганий механізм. От з 22-го року, а перед цим ця робота проводилася з 14-го року, вони повністю переформатували і російське населення, і російське законодавство. Тобто ми всі чули 8 років бомбілі Бамбас, да? Оце ми такі брали його бомбілі. Тільки от Москву почали бомбити, дякуючи силам оборони, нещодавно. Так от, ці роки їм були потрібні для того, щоб це все змінити. Я маю на увазі, що скільки років ці так звані позиціонери там щось бухтять, але ОМОН навіть водомети ще російські не використовував жодного чину. Вони не стріляли нічим, не газ не кидали, нічого. Ну, тобто я до того, що вони довели це населення, вони до стану такого тотального мовчання. І, власне, до цих дій, ну там, страт публічних на Лобному місці, на Красній площі, ще, да, як на мене...
1: Ну, їм просто дуже, дуже далеко, тому що поки що не треба. Дякую дуже за те, що підключився до ефіру, завжди цікаво спілкуватися. Роман Цимбалюк, український журналіст і блогер, був з нами на зв'язку. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, після новин продовжимо ранковий ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Євросоюз змінив правила в'їзду та виїзду. Запрацювала нова цифрова система Entry-Exit System – EES. Вона вже працює на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Замість штампів у паспорті тепер фіксуватимуть біометричні дані, відбитки пальців і фото обличчя. У системі створять персональні біометричні профайли, які оновлюватимуть щотри роки. Дані вноситимуть під час кожного перетину кордону країн Шенгену. У базі зберігатимуть паспортні дані, місце й дату в'їзду-виїзду, історію відмов у в'їзді. Нововведення стосуються усіх громадян третіх країн, зокрема українців, які подорожують до ЄС на термін до 90 днів. Система повністю запрацює до квітня 2026-го. Вона охопить 29 країн Євросоюзу і держави Шенгенської зони – Ісландію, Швейцарію, Норвегію та Ліхтенштейн.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Швейцарія виділить близько 730 тисяч доларів для збереження Києво-Печерської лаври, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він нагадав, що росіяни атакували будівлю за два місяці до 975-річчя лаври у ніч проти 15 червня. Постраждала вівтарна частина Успенського собору і близько 80% даху будівлі. Усередині собор не горів, але було втрачено покрівлю разом із перекриттям мазепинських часів, намокли розписи, один із найбільших іконостасів в Україні та мозаїка часів Київської Русі. Загальна сума збитків становила понад 500 мільйонів гривень. Росія будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії, які здатні досягнути країн НАТО, пише The Telegraph. За даними видання, уздовж кордону Росії із Білоруссю та Україною зафіксовано щонайменше 59 нових пускових рейок. Частину центрів управління дронами переобладнали із військових баз і цивільних аеропортів. Інші стартові майданчики облаштували у сільській місцевості. Аналіз супутникових знімків у компанії DroneSec показав, що близько 20 нових рейок, ймовірно, мають збільшену довжину. Це може свідчити про їхню здатність запускати новітні російські дрони для ударів на великій відстані. ЄС восени готує наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку повномасштабної війни. Як повідомила головна дипломатка ЄС Кая Калас, після його ухвалення кількість російських фізичних та юридичних осіб під санкціями має зрости приблизно на третину. За словами Калас, уже чинні обмеження позбавили російську військову машину більш ніж 1 трильйона євро. Деталі та точні терміни нового пакета поки не розкривають. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
4: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
7: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
8: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
9: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
10: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
11: Мамо, стільки зірочок!
12: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
11: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
12: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже встановлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривню, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийняте у строк не більше як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Пане Валерію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава, доброго ранку.
1: Давайте почнемо з цікавої деталі, на яку звернув увагу ще під час, ну я не знаю, здається, попередньої чи позаминулої атаки на один зі складів Wildberries. Да, там теж був прольот, просто він це відео прокоментував, як там пілот, зараз він в запасі, але він літав, і він відповідно помітив цікавинку в поведінці українського ударного дрона FP-1, коли він уже підлітав до місця влучання, то, значить, цей дрон помахав крилами, що, ну, як пише Анатолій Хребчинський, він зараз працює в одному з оборонних підприємств, так от, що це такий сигнал для цивільних, що їх не чіпатимуть, і це такий супервисокий клас, супервисокий тон, отак, помахати глядачам, які там проліт цього дрончика фільмують. Але це означає, що або на фінальній стадії цей маневр був закладений, або якимось чином існує навіть можливість там підрулити на декілька секунд. Як ви це можете пояснити?
15: Та ні, це, розумієте, помахування крилами для глядачів – це, звичайно, фантастика. От. Ну, багато уява, скажімо, не фантастика. От. Ситуація тут вкрай проста. Я ще не бачив не FP-1, але на лютому, який аналогічний за призначенням, аналогічний за дальністю, це теж Deep Strike, далекобійний дрон, там система донаведення на кінцевому етапі. І що таке донаведення? Дрон бачить ціль, порівнює, в нього є система, значить, скажімо, порівняння, да? Він порівнює в своєму комп'ютері зображення цілі з зображенням закладеним в пам'ять. Якщо воно співпадає, він просто довертає на ціль. А довертання, воно завжди відбувається, ну, згадайте, їзду на велосипеді, да? Воно завжди відбувається з деяким поворотом. От. А поворот – це з креном йде. Ну, і тому, щоб крен, значить, він трішечки працює елеронами і донаводиться. А коли люди дивляться зі сторони, вони так особливо, ну, плоскості, вони бачать площину, да? Не бачать, що це просто поворот йде, да? І відчуття, що він просто так помахує крилами. Все це не просто так, все просто до наведення в, скажімо, найважливішу точку об'єкта, яку визначили ще на, під час формування програми там ще в Україні.
1: Зрозуміло, тобто це такі технічні аспекти самого польоту, ну, якщо люди знаходять там певні для себе цікавинки, то нехай знаходять, ми ж не забороняємо такі речі робити. Тепер, власне, про подію, найголовнішу подію, напевно, останніх кількох днів. В Самарській області ракетно-космічний центр «Прогрес» був уражений з того, що вже відомо, двома ракетами «Фламінго». Російське Міноборони писало про збиття 17 крилатих ракет. Ну, от 17 вони, можливо, і збили. Ми не знаємо, скільки їх запускали. От реально не знаємо. Але, ну, хай пишуть 17 збили. Значить, нехай пишуть. Тим не менше, дві долетіло. Ну, і зараз якраз це ж було питання про проект «Розсвіт» від кампанії «Бюро 1440». Ми з вами вже згадували цю історію з супутниковим угрупованням, яке Росія намагається розмістити, що називається, вивести на орбіти, і зараз у них уже є певні часові проміжки, коли вони можуть працювати, ну, коли цей зв'язок працює уже над

території України. Але оцей завод «Прогрес», він же був єдиним виробником якраз ракети «Союз-2», яка вважалася найнадійнішою. І от тепер питання. А, можливо, у росіян були якісь запаси вже вироблених цих ракет, чи Б, куди далі піде їхня оця супутникова програма, і чи справді, ну, праві ті люди, які вважають, що ми знайшли найвужче місце, ну, і, відповідно, цю програму ледь не поховати можна. Як ви це оцінюєте?

0: інші рейки, рейкові катапульти, там були застосовані і якісь там, я не знаю, поля, умовно кажучи, в сільській місцевості і таке інше. Ну і аналізують, що деякі з них мають збільшену довжину, оці пускові катапульти, і ймовірно можуть використовуватися для запуску саме реактивних дронів Герань-4 і Герань-5. Ну, принаймні, так пише The Telegraph. Пускові нові місця пусків поблизу з територією України. Як ви гадаєте, там просто пускові, ну точніше, оці рейки, ну навряд чи є якийсь сенс їх там кожну конкретну рейку пошкоджувати, тому що нова рейка ставиться за 15 хвилин, ну чи там за 10 годин, неважливо. Але що з цим можна робити?
1: Ну, як зазвичай, якщо нема, скажімо, можливості збивати всі дрони, треба бити, ну і по пускових теж, дійсно, ці пускові досить прості. Треба бити по підприємствах-виробниках і по складах. От. І крім того, дійсно, не треба бити, власне, по пускових, бо це не дає жодного результату. Там бетонована площадка і тринога, досить простої конструкції тринога. От, катапульта. Але можна застати моменти, коли туди підвезуть дрони для пуску. Розумієте, що склади знаходяться досить далеко від пускових, і для того, щоб здійснити пуск, їх в кількості привозять, власне, до стартових позицій. Оцей момент, якщо вдасться дістати, то можна заодно уразити, там, пошкодити і катапульти, і загалом знищити до запуску значну кількість цих реактивних яранів. А загалом такі площадки, вони не лише для... Ну, вони, скажімо так, демонструвалися фотографії таких пускових для Герані-5. Це російський аналог, ну, тобто іранці дали свою крилату ракету «Карар», росіяни переробили її на... реактивний дрон Герань-5. А з них ще можуть запускатися ерзац крилаті ракети «Бандероль» теж. І в росіян з'являється там ще одна нова крилата ракета, теж така ерзац. Дешева, примітивна, але все одно дальність там до 500 кілометрів. Тобто нам доведеться вдосконалювати наші засоби ураження. І, до речі, ми теж не стоїмо на місці, в нас очікується, ну, у всякому заяві, очікується застосування проти росіян української балістики і більшої кількості ударних дронів вже, скажімо, восени. І відомо, що в ударах, наприклад, по Росії беруть участь британські реактивні дрони, які випускаються в великій кількості. Тобто ми теж не стоїмо на місці, але весь час ситуація так змінюється, знаєте, як маятник. То ми переважаємо, то росіяни в якийсь час переважають.
0: Добре, ну і в російських пабліках час від часу з'являються теж інформація про нові розробки. Зараз уже було про якийсь зенітний дрон, який розганяється нібито до 560 кілометрів на годину, але там навіть показано, що для пуску може використовуватися крило чи то якогось більшого безпілотника, чи то навіть пілотованого легкомоторного літака, тому що це, ну, видно, що невеликий літак і не реактивний, але під крилами там підвішені оці два зенітних дрони. Я так розумію, що от в битву, точніше, в перегони по зенітних дронах ми тільки заходимо, тому що певні зразки, які є в Україні, себе дуже добре показали, але, ну, в переході на росіян все більше на реактивну тягу вони будуть працювати менше, і оця битва, ну, і росіяни теж показують якісь свої напрацювання по реактивних дронах. Куди воно все рухається?
1: Воно рухається до того, що ми спочатку в нас була, так би мовити, змагання між дронами з поршневими двигунами, геранями, і зенітними дронами з електродвигунами. Зараз обидві сторони переходять на реактивну тягу, тобто інша ступінь по швидкості. Так? І в нас теж, ну, згаданий от британський дрон «Наян», він має реактивний двигун, і вже, ну, скажімо, повідомлялося про розробку українських дронів з швидкістю понад 600 км на годину. Крім того, зараз йде розробка і випробування німецького дрона, але знову ж, наскільки я пам'ятаю,

0: У нього все ж таки електричні двигуни, але він розвиває швидкість 669 кілометрів на годину. Скажімо, експериментальний дрон, який встановлював світовий рекорд швидкості нещодавно, в нього, здається, 639 кілометрів на годину. Тобто серійні дрони будуть переважати навіть експериментальні дрони по швидкості. Тобто змагання продовжуються, єдине, що переходимо в нову категорію по швидкості.
1: Так, ну і про масштабування. Минулий тиждень охарактеризувався, зокрема, і пропозиціями, ну там, наприклад, від турків встановити якесь перемир'я на Чорному морі, тому що порти Великої Одеси, на жаль, для нас заблоковані, і на радість для нас практично заблоковані порти Новоросійська. Причому з нашого боку це все в основному робиться, ну там, іноді трапляються повідомлення про застосування, наприклад, Нептунів, а так це все робиться, ну по суті, ударними дронами. От наскільки ви вважаєте, що це нам може бути а, вигідно, б, невигідно, реалістично, нереалістично, отаке трошечки утримання від взаємних ударів власне над територією Чорного моря, наприклад?
0: Тут скоріше питання до економіста. Щодо обсягів вивозу нашого зерна, але росіяни вивозять не лише зерно, але ще й танкери. Біля Новоросійська там знаходиться нафтоналивна, так би мовити, обладнання в одному з портів Новоросійського портового комплексу. Так що тут треба дивитися, значить, якщо взаємна домовленість є, чи вигідно це нам. Тимчасово так. Поки ми не вивеземо зерно, для нас це буде вигідно. Мабуть, скоріш за все. От, ми все ж таки підтримуємо наше сільське, ну, виробників сільськогосподарське виробництво, але не на весь час. Після того, як зерно буде вивезено, нам краще буде розірвати цю угоду або, скажімо, виставити якісь додаткові умови.
1: Добре, ну і тепер питання, знову ж таки. Зараз ми менше говоримо про пілотовану авіацію, ми менше чуємо про роботу повітряних сил, Збройних сил України. Ну і хіба що там ППОшники, як частина загального контуру, да, це у нас буває на слуху, тим більше, коли є ракети-перехоплювачі. Якщо там згадати, що росіяни за останній час все більше використовують саме балістичне озброєння проти України. А от авіаційна компонента українська, вона куди рухається зараз, якщо, ну, чи може просто мало інформації в публічному просторі про застосування авіації, чи може у них там, пробачте, канікули, я зараз саркастично пожартував, ясно, що ніяких канікул бути не може, але як ви це бачите?
0: Ну, справа в тому, що наші винищувачі в основному зараз зосереджені на знищення російських крилатих ракет, бо літак-винищувач – це найефективніша зброя проти крилатих ракет. А знову ті самі шахеди, вони вже на реактивній тязі, і швидкість інколи, а навіть в багатьох випадках, перевищує 400 км на годину. Тому зараз для наших винищувачів не почати край роботи. Винищувачі вже можуть, ну, от розумієте, по поршневих шахедах там був величезний дисбаланс в швидкостях. Швидкість шахеда 200 км на годину. Винищувач, мінімальна швидкість, щоб він тримався в повітрі, 400 км на годину. Важко було прицілюватись для того, щоб збивати з гармати. Ну, не витрачати ракети на кожний реактивний, скажімо, дрон. Да? От. А зараз 400 кілометрів тут, 400 кілометрів там, значить, і винищувача, і дрона, да? Або навіть до 500 кілометрів, винищувач впевнено відчуває себе в повітрі, да? І може працювати і по дронах, і по бандеролях, ерзац крилатих ракетах, і, власне, по крилатих ракетах. Скажімо, якщо канікули, то, скоріш за все, для армійської авіації. От з ними гелікоптери вже виходять, на жаль, вони втрачають одну з провідних ролей в антишахедній боротьбі. Хоча дотепер до половини російських дронів все ж таки дрони поршневі, Герань-2. Але поступово армійська авіація буде втрачати таку серйозну роль, в боротьбі з російськими швидкісними дронами, бо гелікоптери просто не зможуть наздоганяти ці дрони, бо максимальна швидкість гелікоптера десь до 300 км на годину. Там можуть Мі-24 розганятися до 350, але на такій швидкості їм важко буде застосовувати озброєння. Ну, от якась така ситуація з авіацією. Ну, і крім того, в кінці кожного місяця прес-служба повітряних сил дає інформацію про бойові дії на протязі місяця. Ну, і там видно, що приблизно 2/3 вилітів – це на прикриття військ і території України, українських міст. І приблизно там 1/3, інколи менше, там 25%, на ураження ворожих цілей, тобто скидання КАБів, крилатих бомб, по російським військам, які пробують здійснювати наступ. Тобто сказати, ну просто менше повідомляється, але як працювали інтенсивно, так повітряні сили продовжують працювати в сенсі от авіаційної складової, винищувальної авіації. От. А зенітні війська, які радіотехнічні війська, які теж входять до повітряних сил, вони в постійній напрузі, в постійній роботі.
1: Так, ну і власне ми завжди вдячні нашим ППОшникам, нашим повітряним силам. Дякую за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був авіаційний експерт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко. Шановні, що ж, у мене на сьогодні все, але попереду на радіо НВ ще багато важливих та цікавих тем. Ми ж з вами побачимось завтра зранку. Пам'ятаймо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років. Це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Кадилак створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвеї, а телевізійна реклама переконувала людей, що справжнє життя має бути великим, блискучим і бажано з кондиціонером. Кадилак продавав не транспорт.
3: Він продавав статус людини, яка вже втілила свою маленьку американську мрію. Попри весь цей театральний вигляд, Ельдорадо був технічно дуже складною машиною. Пневматична підвіска, електроприводи сидінь і скла, автоматичне світло, кліматична система. Частина речей, які сьогодні здаються звичайними, тоді виглядали майже фантастикою. Він був не просто автомобілем, а демонстрацією того, як Америка бачить майбутнє. І саме тому Ельдорадо 1959-го став символом цієї епохи. Уже за кілька років почнеться інша Америка, більш стримана, тривожна, економна. Але в цей короткий момент наприкінці 50-х країна ще вірила, що майбутнє буде прекрасним, гучним і нескінченно великим. І, можливо, жоден автомобіль не передав ці відчуття краще, ніж Кадилак із плавниками заввишки майже в людський зріст.
2: Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
5: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: всього 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У дії з'явилася послуга заміни водійського посвідчення за декілька кліків, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України. Забрати готове посвідчення можна в сервісному центрі МВС або ж взагалі відмовитися від пластикового документа і отримати електронне посвідчення водія. Адже Україна першою у світі прирівняла пластикове водійське посвідчення до електронного. Послуга доступна як для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення, так і для тих, хто загубив чи пошкодив документ, змінив прізвище або просто хоче викинути пластик і користуватися цифровим документом, який завжди на похваті. Щоб скористатися послугою в дії, потрібно зробити кілька простих кроків. Авторизуватися в застосунку, натиснути послуги, потім заміна посвідчення водія, обрати причину заміни, обрати сервісний центр, де буде зручно забрати документ, підтвердити контактні дані та підписати заяву. Після цього протягом 10 хвилин потрібно оплатити послугу, інакше заява анулюється. Дія надійшла пуш-сповіщення про готовність цифрового документа або очікуйте на запрошення до сервісного центру МВС. Щоб послуга працювала, не забудьте оновити застосунок.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія цієї ночі запустила по Україні 128 дронів, із них 106 знешкодили сили ППО. На 14 місцях дрони вдарили по цілях, ще на двох упали уламки, повідомили у повітряних силах. Під атакою були, зокрема, Суми, Херсон, Одещина та Харківщина. Відомо про щонайменше 10 постраждалих. На Одещині росіяни знову атакували портову інфраструктуру. Постраждало цивільне судно під прапором того. Четверо людей поранені. Після атаки спалахнули пожежі. На Полтавщині війська Росії вдарили балістичними ракетами по двох промислових підприємствах. У Кременчуцькому районі спалахнули пожежі. І ще одне підприємство у Миргородському районі атакували БПЛА. Загиблих і поранених немає. На Харківщині Росія вдарила по Ізюму, Гранню, пошкоджені 7 житлових будинків, гараж, авто та лінія електропередачі. Частина людей залишилася без світла, поки інформації про постраждалих немає. А напередодні ввечері, нагадаю, окупанти атакували Ізюм керованою авіаційною бомбою реактивного типу. Були пошкоджені щонайменше 15 будинків, постраждали троє жінок та двоє чоловіків. Суми були під масованою атакою гранат, дрони вдарили по цивільній інфраструктурі та приватному сектору у Зарічному районі. Спалахнула пожежа, понівечені житлові будинки, загинули двоє людей. На Херсонщині росіяни атакували FPV-дроном село Новокраї Михайлівської громади, загинули двоє чоловіків. Після російських обстрілів у самому Херсоні є перебої зі світлом. Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на неділю пошкоджено приміщення видавництву «Наш формат» та лабораторія, які розташовані біля станції метро Почайна. У видавництві лабораторія, за словами засновника Антона Мартинова, пошкоджень зазнали офіс та частина складів біля книжкового ринку. Команда «Нашого формату» повідомила, що у будівлі офісу вибито частину стін, пошкоджену стелю, а також зруйновано меблі. Минулося без постраждалих. Це не перший обстріл «Нашого формату». 4 липня минулого року внаслідок обстрілу Києва був пошкоджений склад видавництва та інтернет-магазину. Роботу видавництва повністю відновили через півтора місяці після атаки. Росія завербувала майже 3 тисячі африканців до своєї армії, повідомили в МЗС України. Йдеться щонайменше про громадян із 37 країн Африки. Найбільше людей вербують у Кенії, Єгипті, Камеруні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі та Малі. Частину заманюють обіцянками роботи та високих зарплат, після чого відправляють воювати проти України. Наразі в українському полоні перебувають 35 громадян 17 африканських країн. Сотні мігрантів, які нещодавно потрапили до іспанського анклаву Сеута у Північній Африці, влаштували акцію із закликом надати їм притулок замість того, щоб повертати до Марокко. Про це пише Reuters. Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявляло, що мігрантам, які їхали нелегально, не дозволять залишатися у Сеуті, подорожувати до материкової Іспанії або отримувати легальний статус за рідкісними винятками. Нагадаю, 30 липня мігранти масово почали прориватися до іспанського міста. Одні перепливали море на автомобільних камерах, інші ламали прикордонні ворота. Через кілька днів приблизно 73,5 тисячі мігрантів вже залишили іспанський анклав. Наразі у Сеуті залишається.

0: Очільниця європейської дипломатії Кая Калас анонсувала масштабний пакет санкцій проти Росії. І станеться він, буде проголосовано за нього вже нинішньої осені. Ну а Дональд Трамп доручив скоротити військові навчання США із Південною Кореєю через, цитата, «дуже добрі стосунки із Кім Чен Іном». Кінець цитати. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» продовжуємо збирати мільйон гривень на модернізовані ефірі. Півдрони, аби збивати російські безпілотники. Ви пам'ятаєте, що збір триває в межах проекту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну а зараз більшою мірою будемо говорити про війну і те, що відбувається на півдні України. Речник української добровольчої армії Сергій Пречук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Сергію, доброго ранку, слава Україні!
1: Слава Броне, вітаю.
0: Обов'язково поговоримо про Крим, тим паче про свіжі удари. Там повідомляється, знову добрі українські дрони, і, напевно, не тільки дрони туди завітали. Але все-таки розпочнемо із публікації від The Times. Повідомило видання, що реактивні британські дрони вдарили по цілях поблизу Москви. Я у вас хочу уточнити, запитати, що то за британські дрони і що про їхнє використання розуміє. Міємо зараз, бо хтось пише уперше, хтось, що вже півроку використовуємо, успішно вражаємо ними, наприклад, російські НПЗ.
1: Ну, власне, це та інформація, яка дійсно набула широкого розголосу, тому що стала більш публічною, ніж це було до цього. Нагадує мені ситуацію з всім відомими хорнетами, які на сьогодні виконують надзвичайно важливу місію над трасами на тимчасово окупованій території України, якщо ми говоримо про сухопутний коридор. І, до речі, про них теж треба згадати, тому що вони свою місію дійсно виконують якісно, настільки, що напередодні так званий губернатор Херсонщини Сальдо заявив про те, що там все добре і контролю окупаційної влади вистачає, аби бензово зайшли нормально на Крим, то, власне, сьогодні вже так звані ЗПО-інкори і моніторингові канали Російської Федерації говорять, не все так добре. Більше того, я особисто можу Сальду запропонувати сісти за кермо бензовоза, і тоді спробуємо, хто кращий, Сальдо в бензовозі або Хорнет. Ну, повертаючись до британських безпілотників і не лише, хотів би зазначити, що на Росію мають розуміти найголовніше. І Україна свого часу таку пропозицію робила своїм партнерам і союзникам. І сьогоднішня війна російсько-українська, вона дає такі можливості, якби цинічно це на перший погляд не лунало, але наші партнери і союзники можуть, а на мій погляд і повинні, сьогодні випробовувати все те, що завдає шкоди росіянам, саме на нашому театрі воєнних дій. Тому що для нас це в будь-якому разі підсилення наших вогневих спроможностей, для наших партнерів і союзників це можливість перевірити своє озброєння відповідне в бойових умовах, в реаліях сучасної технологічної війни і, можливо, вийти на спільну співпрацю. Тому цілком допускаю, я не був, на жаль, скажу чесно, присутній при запусках цих наших, бачите, по Фрейду, наших дронів з британського прописку. Так, але цілком вірогідно, що така зброя використовується і, бачимо, дає результат. Ну, принаймні, по Підмосков'ю найкраще на цю відповідь, зокрема, крайнім часом можуть відповідати мешканці деревні Калєдіна. Я думаю, що всі погодяться, що вони найбільш відчутно це, перепрошую за тавтологію, відчули. Цілком вірогідно, це були ті дрони, про які сьогодні багато говорять, які здатні проходити системи протиповітряної оборони Російської Федерації. Я зараз не хотів би вдаватися якісь там особливості тактико-технічних характеристик, але це ударні дрони, які цілком вірогідно, допускаю, кілька місяців вже випробовуються, і на стадії, коли вже вони приступили до виконання бойових розпоряджень, то про це вирішили озвучити. Непогано, чесно кажучи, інформація. І, знаєте, відчуття таке, що якраз тут, у цих британських дронах, відчувається український слід. Я думаю, що без наших інженерів, без наших технологій там точно не обійшлося. Якщо співпраця буде корисною, очевидно, що вона такою є, як кажуть, добрий путь.
0: Що ж, дякуємо британським партнерам України за надані дрони. Дайте ще, я так зіронізую трохи, але направду, чим більше, тим краще. І коли така допомога відбувається, це дуже і дуже класно. Ще раз дякуємо. Щодо свіжих ударів по тим

0: тимчасово окупованих територіях і по територіях самої Російської Федерації. Міноборони волають, що збили дрони над Кримом, там інші території також були атаковані. Вони пишуть, що знищено 205 українських безпілотних літальних апаратів. До них запитання, скільки ж не збито, але перераховують території: Астраханська, Білгородська, Брянська, Воронезька, Волгоградська, Калузька, Курська, Ростовська області, а також Крим та над акваторіями Азовського та Чорного морів. Більше про Крим зараз з вами поговоримо. Пам'ятаємо кілька потужних дронових і ракетних атак по військовій інфраструктурі росіян на півострові відбулося наприкінці минулого тижня. Як би ви схарактеризували ці удари? От що відбувається? Куди били найбільше? Ну, які результати?
1: Ну, по-перше, тиждень лише розпочинається, а, в принципі, операція, вона і не припинялася, вона не має завершення, якщо ми говоримо про Кримський фронт. І, до речі, рекомендував би зараз і нашим слухачам, і нашим глядачам, вільний час, будь ласка, візьміть мапу і всі ті регіони, які були російські регіони, озвучили, ну, треба замалювати ту територію, і тоді стане зрозуміло, наскільки є стратегічною, в тому числі за масштабами, ця операція сил оборони. І це не всі області Російської Федерації, де прилітає і буде надалі прилітати. І, до речі, кожного разу, ви знаєте, в зведеннях Генерального штабу, або так званого Міністерства оборони Російської Федерації, у них Міноборони звітує, так, Конашенкова немає, справа його живе. Вони кожного разу зведеннях пишуть все більше українських дронів. Я думаю, цілком логічно до вашої іронії, скільки ж тоді не збили, додати ще одне питання, яке досить актуальне: а чим збивали? Бо, наприклад, коли прилітало по Самарі-Городку крайнім разом, то відповідно зведеннях Міністерства оборони Російської Федерації цієї інформації і не було. Там навіть не збивали ті дрони, вони просто прилітали, але про це не вказали. Повертаючись до Криму, на сьогодні ми бачимо, по-перше, що блекаути в Криму, вони продовжуються. Сьогодні обмеження по енергопостачанню для об'єктів кримських окупантів на тимчасово окупованому півострові, вони діють. Важко сьогодні росіянам налагодити там відповідну роботу, аби здолати ту кризу енергетичну, і не лише, яка виникла на півострові завдяки ударам сил оборони. Перш за все, вкотре хочу пояснити, що таке і для чого удари по енергетичних об'єктах в Криму здійснюють сили оборони. Це не про цивільних, відповідно, хоча всі ті, хто колаборанти, ті, хто, як люблять росіяни казати, понаїхавши, вони є цивільними окупантами. В них немає зброї, але своїми діями, своїм перебуванням на нашій території вони порушують відповідні закони і відповідне міжнародне право. Так от, повертаючись до цих об'єктів, цих підстанцій, до цих ТЕЦ, можемо сказати, що це удар, перш за все, по енергозабезпеченню, зокрема, російських засобів протиповітряної оборони. Тому що це енергоємкі такі об'єкти, які генератори – це добре, але генераторами багато і не витягнеш, а тим більше для генераторів потрібне пальне, воно є дефіцитним. Звичайно, ми говоримо про те, що Крим – це в тому числі, особливо треба підкреслити, величезна ремонтна база для російської техніки, яка надходить з фронту, потребує ремонту для того, щоб знову повертатися на лінію боєзіткнення і атакувати українські позиції. Тому, звісно, все це треба зупиняти, і все це зупиняється в тому числі. Нагадаю ще про обслуговування аеродромів, відповідно, звідки тактична авіація російська злітає. Ну і, власне, я не даремно сказав про так зване російське ППО, тому що дуже часто певні пускові установки, зокрема там С-300, С-400, відповідно, вони працюють як знаряддя вбивства. Це не система захисту, це знаряддя атаки, знаряддя вбивства, і особливо на півдні нашої держави ми це прекрасно відчуваємо. Ну, власне, як і інші зенітно-ракетні комплекси, зокрема берегової так званої оборони, говоримо про Бастіон, про Онікси, про Циркони, я думаю, відповідь на сьогодні очевидна. І це не весь перелік, звичайно, тому що, знову таки, нафтосховища, нафтотермінали, це те, що росіяни використовують для війни проти України, все це знищується, робота ця триває, ну, власне, мабуть, цілодобово, можемо можемо про це сказати.
0: Ну, як ілюстрація ваших слів зі свіжого і прекрасного з'явилося в мережі відео, на якому із великою імовірністю палають позиції систем ППО у Феодосії. NASA Firms фіксує пожежі в районі РЛС і позиції комплексів С-300, С-400. Ну, і, звісно, ми згадуємо удар у ніч проти 16 серпня, коли військово-морські сили завдали удару по стартових позиціях і місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Також трохи про цей удар говорили в нашому ефірі. Щодо ударів по тимчасово окупованому Криму і, зокрема, по Севастополі, ми пам'ятаємо, минулого тижня, наприкінці минулого тижня, з'явилося повідомлення, що в результаті вибуху в Севастополі помер Роберт Шагєєв. Пам'ятаємо, зрадник, колишній командир підводного човна «Запоріжжя», але інформація офіційно не підтверджувалася. І ось зараз самі росіяни підтверджують, що, напевно, таки Роберт Шагєєв все. Нагадайте нам ще раз, будь ласка, хто він, і, власне, що такі смерті для нас означають?
1: Не радію від смерті ворога, я від неї тішуся. Що стосується цього зрадника, відповідно, ну, подивіться, публічної інформації наразі немає. Тобто, принаймні, живого його ніхто не показав. Можливо, це якась спецоперація ФСБ, але дуже вірю в кару небесну, і вона наздогнала зрадника, який, а це був командир єдиної на той час, поки що, у військово-морських сил, Збройних сил України, підводного човна «Запоріжжя». Там, власне, ремонт відбувся на напередодні широкомасштабного вторгнення, так ворог не лише сам здався, і що в нас собою прихопив, ну, прихопив, зрозуміло, я теж такою злою іронію не буду приховувати, і перейшов на бік ворога. Більше того, не просто перейшов, якраз цей Роберт, не хочу навіть прізвище, як кажуть, свої згадувати, він брав безпосередню участь в ударах, кривавих ударах по території нашої держави. Тобто ті ракетно-дронові атаки, які з боку Російської Федерації, зокрема, тимчасово окупованого Криму тривали, вони були в тому числі і вправою його рук. Тобто він командував відповідними підрозділами, які здійснювали ракетні обстріли, враховуючи, що це Чорноморський флот, то мова йде про використання ракет морського базування типу «Калібр». Тобто на руках цього зрадника, відповідно, людська кров не водиться українських громадян, в тому числі і маленьких українців. Тому очевидно, що, звісно, ніхто ж не розуміємо, як працюють спецслужби, ніхто не говорить про те, що він живий або не живий, тим більше показувати не показують. Є інформація про те, що загибель військовослужбовця у званні капітан першого рангу, якраз змова, швидше за все, про зрадника, вона підтверджена була, прізвища немає. Дуже сподіваюся, я багато в чому сумніваюся в тих версіях, які озвучують, зокрема, російські спецслужби, хто і що там міг зробити, і роблять ці відповідні інформаційні вкидання. Але те, що там присутній український слід, це дуже хоче повірю і дуже на це сподіваюся. Тому що наші спецслужби, ви бачите, працюють як креативно, так і результативно. Ворог, особливо зрадник, має знати. Якщо на ньому кров і зрада України, то, відповідно, кара небесна, ще раз повторюсь, вона його досягне. Цілком ймовірно, ще раз, це не спецоперація, десь його там вражину сховали, а якщо сховали, то назавжди в сиру землю.
0: Що ж, про фронт поговоримо зараз, принаймні південний напрямок. Генштаб звітує, минулої доби армія РФ 20 разів атакувала на Гуляйпільському і Оріхівському напрямку. Намагається ворог просунутися в районах Гіркого, Залізничного і Гуляйпільського, а також в напрямках Чарівного, Рівного, Різдвянки та Копанів. Йдеться в повідомленні, на Оріхівському відтинку фронту сили оборони зупинили один російський штурм у напрямку Новояковлівки, пишуть в Генеральному штабі Збройних сил. Тож, що там відбувається нині? Поясніть, будь ласка, наскільки важкі бої?
1: Давайте я почну з іншої локації. Мала токмачка стоїть. Отже, ворог знову почав цю тему дуже активно розвивати, начебто вийшов на околиці села, але не вийшов, і я сподіваюся, найближчим часом не вийде. І нагадаю, що це про логістику, чому так ворог чепився зубами оборонців малої токмачки. Це якраз про нашу логістику, яку ворог намагається порушити. Мала токмачка стоїть, непереможна. Що стосується, відповідно, залізниці, Голяйпільського і тих інших напрямків і локацій, про які ви сказали, дійсно ворог намагається все-таки прорватися до Оріхова, тому що знову це наш оборонний вузол, логістичний вузол дуже важливий на сьогодні нашим оборонцям. Відповідно, тому що і побратимом з української добровольчої армії, я з гордістю завжди кажу, що тут і наші є присутні. Ми говоримо про окремий штурмовий полк «Рей». Тримають позиції, хлопці воюють дуже вдало, відповідно, разом з побратимом з інших суміжних підрозділів. Чому ворог намагається прорватися? Тому що це і південно-донецький напрямок, в тому числі, якщо говоримо про Голяйпільський відтинок фронту, очевидно, що на сьогодні у росіян, ну, можна сказати, нам не просто вдалося зупинити ворога, відповідно, на цю хвилину, хоча активність, ви самі бачите, 20 боєзіткнень, це дуже багато. Але і стратегічно не дати ворогу взагалі реалізувати його певні плани. Запорізький фронт, до речі, це не лише про Голяйполе, теж треба розуміти. Я нагадаю росіянам про Степногірськ і запитаю, як воно там у вас. І далі дотримуємось трошки інформаційної тиші, хоча ми знаємо, що ворог там з певних своїх позицій був посунутий нашими підрозділами відповідними, і по Степногірську ситуація у росіян склалася не так знову, як задумувалося. Тому ситуація вкрай є загостреною, бої жорстокі дійсно тривають. Ворог активно використовує, намагається використовувати як дрони, відповідно, так авіаційну компоненту, піхота і авіація. Тобто мова, перш за все, про КАБи. Це все те, чим Росія на сьогодні може домінувати, на жаль, на полі бою. Але і тут нам вдається відповідними зусиллями тримати оборону. Загалом, якщо так дуже резюмуючи, вже можливо, по південній операційній зоні, хочу зазначити, що цілком імовірно, за певним аналізом чи відчуттями, навіть якщо хочете, зазначу, що південна операційна зона цілком вірогідно, а зараз формує певні події, певні ситуації на фронті, які впливатимуть взагалом на російсько-українську війну. Дуже сподіваюся, що ці відчуття, вони все-таки у нас зі знаком плюс, а вони зі знаком плюс. Хоча, надзвичайно складно, ви знаєте, для ворога Донецька область, Запорізький фронт є пріоритетом у наступальних діях.
0: Що ж, будемо чекати на позитивні зміни і світлі повідомлення, а поки краще трикрапку в цій історії поставити, так, щоб ворогу не пояснювати, що з нашого боку відбувається. Ми з вами багато сьогодні говорили про удари по території Російської Федерації, по територіях тимчасово окупованих Росією, по Криму, зокрема. Хотіла б, щоб ви кілька слів сказали, схарактеризували, удали удари рашистів по території України, зокрема по портовій інфраструктурі, свіже повідомлення. По Великій Одесі, портовій інфраструктурі Одещини знову били рашисти, пошкоджено цивільне судно, четверо людей постраждали. Розкажіть про ці удари, будь ласка. Я так розумію, що на превеликий жаль, Росія зупинятись не збирається, тому що пам'ятаємо також повідомлення кінця минулого тижня, коли стало відомо, що Росія не хоче підтримувати ініціативи Туреччини із перемир'я на воді із перемир'я в Чорному морі. Власне, що про ці удари розуміємо зараз?
1: Дійсно, перш за все, маємо розуміти, що сьогодні Україна, коли задає ударів по тому ж самому Новоросійську, по Азово-Чорноморській акваторії, відповідно, по портах, які знаходяться на території тимчасово окупованої Кубані, в Краснодарському краю, Ростовській області, це якраз наша відповідь на ті удари, які Російська Федерація більш активно знову почала здійснювати і сьогодні активно діє по нашій портовій, припортовій інфраструктурі. Ми говоримо про удари, зокрема, і по півдню Одеської області, по Ізмаїлу. Про це звітують відповідні офіційні структури на сьогодні. Знову ворог атакував там дронами. Це про Дунайські порти наші. Ворог там теж намагається максимально вплинути в тому числі на продовольчий всесвітній ринок, тому що це про морські перевезення через порти Великої Одеси, через Дунай, і саме про збіжжя українське. Так от, наша відповідь, вона на сьогодні має бути, на мій погляд, більш активною, інтенсивною, і, власне, сили оборони максимально для цього дійсно задіють всі належні ресурси. Тому що це, не хочу слово «гра» використовувати, воно не досить коректне, це м'яко кажучи, але тим не менш. Добре, по-іншому скажу. Росія наступає, на мою думку, на власні граблі, тому що і Захарова, і Лавров, ви бачите, робили заяву, відповідно, жодного перемир'я будемо бити. Тому що, зрозуміло, Росія максимально хоче заблокувати роботу наших портів, тому що зерно українське, на їх думку, не має йти на продовольчий ринок, бо там Росія посідає щільне місце. Є дуже великим, чи не найпершим гравцем на продовольчому зерновому ринку, ще й скраденим додатково українським зерном. Так от, власне, наші удари, вони на сьогодні відповідь, як я сказав, на удари Російської Федерації, тому що вони є болючими для Росії. Росія дійсно сподівається, і це очевидно показали персонажі, яких я згадував, що в цій боротьбі на виснаження Україна першою не витримає і здасться. Я дуже часто спілкуюся з морськими перевізниками українськими по цій темі, і скажу так, вони цілком підтримують стратегічну операцію Сил оборони щодо ударів по новоросійської компанії, тому що це знову таки про українську, в тому числі, і про російську пшеницю. Майже третина російської пшениці йде через ішли через Новоросійськ. Величезні збитки для росіян, падає ціна на зерно. Нам боляче. Я так визнаю це з тих показників економічних і тих втрат, які для нас на сьогодні в зв'язку з ситуацією безпеки у Чорному морі Україна відчуває. Це не є таємницею, але й росіяни сьогодні відчувають, на мій погляд, не менші втрати і будуть відчувати ще більше. Тому боротьба на виснаження, маємо цій боротьбі простояти і витримати хоча б на день довше. Це реалії цієї війни, зокрема в Чорноморській акваторії.
0: Дякую. Ну і, пане Сергію, користуючись, що ви зараз у нашому ефірі, я попрошу вас свіжу інформацію прокоментувати. Написали, що The Telegraph, зокрема, що Російська Федерація облаштувала мережу секретних баз, звідки може запускати реактивні шахеди по Європі. Пишуть, що в радіусі ударів десяток країн НАТО йдеться про 10 нових баз для запуску реактивних дронів. Власне, що ці бази, про них пишуть і говорять, значить, не такі вже вони і секретні, і таємні. Але дійсно, що про них відомо, яка небезпека і кому найбільша?
1: Пані Юлі, зняли буквально з язика. Я теж люблю такі таємниці, про які стає відомо в широкому загалу. Як загальну тенденцію, ну, ми маємо розуміти, що ворог дійсно на сьогодні шукає нові майданчики і будує мережу таких майданчиків, завдавати удари, зокрема, дронами, як по нашій території, цілком вірогідно розглядаючи і європейський театр воєнних дій. Ми прекрасно розуміємо, що росіяни мають відповідні плани ведення війни проти країн НАТО, проти європейських наших партнерів і союзників. Інша справа, що, знаєте, це, як кажуть в Одесі, обіцяти не означає одружитися, але тим не менше цілком вірогідно, що такі приготування можуть відбуватися. Чому? Тут дуже багато пояснень і причин, але головніше, на мій погляд, що війна в будь-якому форматі для Путіна на сьогодні це останній шлях або останній якийсь там певний сучок, на якому він ще може посидіти і втриматися взагалі на цьому російському троні. Війна з Україною чи проти України, ніж війна проти НАТО, проти Європи, це те, що дає йому сьогодні життя. Тому цілком вірогідно, що такі питання, та навіть не вірогідно, вони є, ті концепції, ті плани розроблені. Я думаю, якби підняти зараз там штабні документи, ну, наприклад, генерального штабу Російської Федерації, ми побачимо там плани атак на Париж, на Берлін, і я би, чесно кажучи, не здивувався.
0: Ну, а мені залишається сподіватися всім нам, що українські дрони і ракети не менш добрі до тих баз таки дотягнуться і дотягуються. Пане Сергію, я вам дуже дякую за коментарі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, говорив зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія чергово атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджене цивільне судно, постраждали 4 людей, повідомили у військовій адміністрації області. Троє з них госпіталізовані, один у важкому стані. Пожежі після атаки вже загасили. Лише за тиждень Росія 13 разів уразила об'єкти видобувної інфраструктури України, повідомляє «Нафтогаз». Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено, втрачено частину обсягів видобутку. Під час атак ніхто зі співробітників не постраждав, йдеться у заяві компанії. Нагадаю, війська Росії цієї ночі атакували Україну 128 безпілотниками, 106 дронів вдалося збити. Влучання зафіксували на 14 локаціях, а падіння уламків – на 2 локаціях. У 5 областях України є знеструмлення внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури. Йдеться про Харківську, Донецьку, Сумську, Херсонську та Запорізьку області, повідомляє «Укренерго». Крім того, понеділок демонструє тенденцію до зростання споживання електроенергії у зв'язку зі спекою. Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами із 18 до 22 години. Хамас просить Раду миру Трампа вплинути на Ізраїль щодо плану миру, пише Times of Israel. Представники угруповання закликали посередників забезпечити дотримання домовленостей, припинення порушень та погодження дорожньої карти другого етапу. Сьогодні спецпредставник Трампа Джаред Кушнер має зустрітися із прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
6: Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна.
7: Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Із 1 серпня діють нові правила отримання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Допомогу не надаватимуть, якщо заявник, його чоловік або дружина чи неповнолітні діти після 24 лютого 2022 року продали, подарували або іншим способом припинили право власності на житло, уже скористалися або користуються державною підтримкою за іпотечними програмами, зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після дати її окупації. Житловий ваучер доступний ветеранам, а також особам із інвалідністю внаслідок війни, які мають статус ВПО та виїхали із тимчасово окупованих територій. Подати заяву можна онлайн через Дію. Житловий ваучер номіналом до 2 мільйонів гривень можна використати для придбання житла, інвестування у його будівництво або сплати першого внеску за іпотекою. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Про Сполучені Штати будемо зараз більшою мірою говорити. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас!
0: Тиц бабингриць, дозволю собі сказати про Дональда Трампа, побачила вранці інформацію, що він доручив скоротити військові навчання Сполучених Штатів із Південною Кореєю через дуже добрі стосунки з Кім Чен Іном. Це була цитата. Обов'язково про це поговоримо, але з іншого розпочнемо. Знаєте, дуже дивні, як на мене, роковини відзначалися або говорилися наприкінці минулого тижня. Пам'ятаємо, 15 серпня 25-го року Трамп зустрічався із Путіним на Алясці. Відтоді росіяни промивають мізки всьому світові і самому Трампу, до речі, духом анкореджу. Скажіть, будь ласка, чи не розвіявся той дух за рік після зустрічі? Якщо ні, то що він із себе представляє зараз?
11: Мені здається, цей дух, або скоріше, ну так як ми говоримо про Росію, штин анкореджа, він досі залишився в кабінетах російської МЗС. Його намагаються розливати в пляшки і всовувати що американським делегаціям, що самому Путіну, і в принципі усіма можливими способами пропагувати. Це щось на кшталт тієї ситуації, яка була із так званими стамбульськими домовленостями, коли, як ви пам'ятаєте, росіяни намагалися постійно нам нав'язати те, на що ми насправді фінально не погоджувалися, і нібито задвинути думку, що лише так ми можемо далі продовжити ці перемовини. І в цьому випадку ми маємо те ж саме тільки із американцями. Тобто росіяни намагаються їх переконати, що на Анкориджі були досягнуті якісь фінальні домовленості, що Трамп щось пообіцяв, що дійсно був якийсь сух у цих відносинах, інакше, як каже Путін, нас просто надулі. Тому в цьому випадку росіяни, як завжди, це популярно в дипломатії, видають бажане за дійсне. Як це було, як я вже казав, зі стамбульськими домовленостями, як це було нібито з обіцянкою не розширювати НАТО, звідки взявся запит Росії в 21-му році повернути НАТО на кордони 97-го року, і звідки взялося таке ставлення до духу Анкоріджа. Тобто тут, скоріше, питання в тому, що росіяни, розуміючи обмеженість власних інструментів тиску, ну бо, як ми бачимо, терористичні тактики набирають обертів, а прогрес на полі бою все скорочується і скорочується, вони намагаються заманити, скажімо так, наших партнерів і, відповідно, нас у переговори на їх власних умовах. А такі переговори – це є от так, той званий дух Анкоріджа, як вони собі його уявляють. Якщо, до речі, коротко описувати, що таке в уяві росіян дух Анкоріджа, то, судячи з заяв Лаврова і наближених людей до переговорного треку, дух Анкоріджа – це коли американці відновлюють співпрацю з росіянами, відкривають цілу серію проєктів в Арктиці, а взамін закривають очі на те, що Росія робить в Україні, і так само, як Китай, нібито дають Росії час завершити те, що вони почали.
0: Щодо мирних переговорів, пам'ятаємо, минулого тижня президент Зеленський спрямував мирні пропозиції від України, передав їх Сполученим Штатам. Пам'ятаємо реакцію Російської Федерації. В МЗС сказали, ні, нічого не знаємо, нічого не бачили, нічого не будемо коментувати. Потім почали вони окремо коментувати. Лавров заявив, що не збираємося війну припиняти, і йдемо далі. А коментували також щодо переговорів, так ми і на Віткофа із Кушнером чекаємо, нехай приїжджають. І говорили про те, що, ну, якщо це буде результативно, готові зустрічатися. Чому така невизначеність із боку Російської Федерації? Вони хоч би між собою домовились, що заявляти, так? Ну, і з іншого боку, чи не набридло це Сполученим Штатам? Чому так мляво Штати зараз на все це реагують? Чому не реагує взагалі Трамп?
11: Ну, почнемо з першого питання. Оця різноплановість, м'яко, скажімо так, російських заяв просто вказує на справжнє ставлення росіян до цих переговорів. Для них переговори досі не є чимось серйозним. Для них переговори – це не те, до чого вони готові комітитися, і до чого вони готові дійсно підходити із усією відкритістю і щирістю. Для них це запасний аеродром. Мовляв, вони дійсно займуться переговорами в той момент, коли почнуть програвати. Або коли на фронті вони не зможуть далі просуватися так само швидко і активно, як вони зараз це роблять. Або коли вони зрозуміють, що зараз переговорами можна виграти набагато більше. Тобто для росіян переговори ніколи не були ключовими. Для росіян переговори ніколи не були наріжним каменем. І в цьому контексті вони досі грають в цю гру. Коли заплутуючи власні заяви, роблячи протилежні заяви, роблячи заяви, які протирічать і тому, що казали американці, і тому, що до того казали самі росіяни. Вони просто затягують цей процес, аби не починати повноцінні переговори якомога довше. Допоки Росія відчуває, що вони можуть просуватися вперед, допоки Росія відчуває, що вони можуть якимось чином здобути більше української території, вони можуть знищити більше української економіки, вони можуть просунутися вперед яким завгодно макаром, вони будуть затягувати ці переговори. І чи не набридло це американцям? Насправді мені здається, що набридло. І насправді мені здається, що те, що зараз Америка вирішила відновити переговорний трек і почати його відновлення саме з Києва, це і є демонстрацією того набридання російського підходу. І те, що Дональд Трамп готовий вводити додаткові санкції. І те, що ми бачимо загалом активізацію і дипломатичного, і безпекового треку, це все показники того, що Америка дійсно хоче ситуацію якось міняти. Проте, тут треба трохи стримати власний оптимізм, бо, на жаль, я не думаю, що підхід Трампа став повноцінно проукраїнським, або може стати повноцінно проукраїнським. Скоріше за все, просто Трампу потрібно до виборів і на фоні проблем в Ірані показати хоча б якусь перемогу, показати хоча б якийсь результат. І саме тому, паралельно до санкцій додаткових проти Росії і тарифів проти російських посіпак, ми також бачимо відмову давати Україні ракети Петріот. Тобто зараз ми, скоріше, переживаємо не момент відновлення проукраїнського Трампа, ми переживаємо момент подвійного тиску. Тобто одночасно тиск і на офіційний Київ, і на Москву. Для того, щоб просто ці переговори відбулися. Уже неважливо, на яких умовах.
0: А ще Росія тижнями з Туреччиною посварилася, і Сполучені Штати під гарячу руку Захаровою потрапили. Пам'ятаємо, Росія не підтримала морське перемир'я, яке якраз запропонованою Туреччиною. Ну, а потім Захарова, ми пам'ятаємо, речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, пригрозила Туреччині і Сполученим Штатам погіршенням відносин через постачання зброї Україна. Що вона сказала? Значить, треба надати пояснення щодо планів здійснити масштабні постачання зброї України. Власне, мені трохи незрозуміла картина. Сполучені Штати підтримують Туреччину в допомозі Україні. Отак це виглядає. Ми закуповуємо зброю у турків, а до чого тут Штати?
11: Туреччина дуже довгий час була, ну скажімо так, неформальним коридором для значної кількості підтримки, що військової, що гуманітарної для України. І в цьому контексті Штати цей коридор достатньо часто використовували, ще навіть за попередньої адміністрації. І зараз він продовжує працювати для частини тих постачань, які ми отримуємо через ініціативу PRL. Або для нашої співпраці з країною Близького Сходу, просто як приклад того, що цей коридор є двостороннім, а не лише одностороннім. Саме через Туреччину ми мали можливість виходити на багатьох наших нових партнерів, яких ми знайшли під час американського конфлікту проти Ірану у регіоні Затоки. Тобто Туреччина, вона завжди залишалася на своїй власній, такій біполярній, багато в чому позиції. Не в поганому розумінні цього слова. З однієї сторони, Туреччина дійсно є членом НАТО, Туреччина є дуже сильним, активним членом НАТО, вона є ключовим гравцем Західного альянсу на Близькому Сході, вона є ключовим гарантером безпеки в Чорному морі, з чим вона наразі, на жаль, не справляється. Але при тому, саме Туреччина завжди була тією самою країною, яку Росія чула, яка була готова давати Росії по морді, як ви пам'ятаєте, декілька збитих російських літаків ще до початку Великої війни, або блокування російських баз в Сирії, це також робота Туреччини. Але при цьому лише турки могли до Росії достукатися. А тому що в контексті передачі зброї, що в контексті дипломатичних перемовин, Туреччина завжди займала унікальну позицію. Як дійсно і географічно, і історично, як ми бачимо політично, такий собі місток між Заходом і Сходом.
0: А оця історія із відмовою Росії від перемир'я в Чорному морі, дійсно, Туреччина дуже і дуже докладалася. Що тепер, як розвиватимуться події, які ваші прогнози?
11: Ну, скажімо так, якби повністю відпустити на волю свій оптимізм, то можна було б сказати, що ми знову побачимо Туреччину зразка 2019-2018 навіть років, коли вона дійсно не боялася зупиняти російські суда, коли вона не боялася, як ми пам'ятаємо, збивати російські літаки, коли вона не боялася вводити санкції проти Росії і, в принципі, робити все для того, щоб встановити свій контроль. Тоді це стосувалося Сирії, тоді це стосувалося Близького Сходу, зараз це може стосуватися Чорного моря. Бо конвенція Монтрьо досі діє. Влада Туреччини над протоками досі є майже безроздільна. А тому, тим паче, за підтримки чорноморських союзників, бо ми бачимо, що і Болгарія, і Румунія за останні два роки почали нарощувати власні спроможності військово-морського флоту, вони готові нарощувати їх і надалі. І за підтримки цих натівських союзників Туреччина може зробити дуже багато в Чорноморському регіоні. Але, з чого я починав, це дуже оптимістичний сценарій. Скоріше, ми побачимо Туреччину, яка буде намагатися торгувати. Торгувати своєю позицією стосовно цього перемир'я. Торгувати своєю собою як переговірним майданчиком. Торгувати підтримкою Заходу. Ну, як Росія не хоче йти на перемир'я, а давайте ми знову почнемо розмови про те, що Туреччина буде постачати Україні зброю. Ах, Росії це не подобається? Давайте нагадаємо Росії, що вона не пішла на перемир'я. І, можливо, цей тонкий натяк, насправді такий товстезний, що аж незручно, зможе посунути Росію в правильну позицію і дати їй зрозуміти, що їй потрібно робити, аби перекрити оцей канал постачання зброї. Тобто Туреччина буде відігравати роль у цього модератора, бо саме така роль, саме така серединна позиція дозволяє їй акумулювати якомога більше геополітичного впливу і якомога більше влади, що в Чорноморському регіоні, що на Близькому Сході.
0: Ну і іронізую зараз, я хвилююся, щось за непокоєнням Захарової і в Сполучених Штатах, і в Туреччині сильно злякалися?
11: Абсолютно ні. Але, знаєте, ну, російське міністерство закордонних справ відрізняється від більшості інших міністерств закордонних справ, бо воно працює на внутрішнього споживача. А відповідно, ну, як зазвичай це є в російській економіці, все, що робиться для внутрішнього споживача, воно дуже і дуже низьке в якості. І тому ті заяви, що вона робить, ті виступи, які вони роблять, ті позиції, які вони займають, ну, воно все зроблено лише для підтвердження величия матушки Росії, але не для того, щоб матушка Росія була нормальним членом міжнародного співтовариства. Тому просто треба розуміти, що в них не та цільова аудиторія.
0: Що ж, повернемося до Сполучених Штатів. Прекрасно розуміємо, що непокоїть, м'яко кажучи, ситуація в Ірані Трампа дуже сильно. Прочитала сьогодні, що саме цього дня, 17 серпня, сплинув 60-денний термін для укладання детальної мирної угоди, передбачений рамковою домовленістю між Сполученими Штатами і Іраном від червня нинішнього року. CNN про це нагадало. Скажіть, будь ласка, що далі? Як вирішуватиметься ситуація, які тенденції, тому що знову-таки прочитала, що країни Перської затоки зараз таємно собі налагодили вивезення нафти через Ормузьку протоку. Самі собі домовляються, самі собі гроші ділять. Трампом не дуже цікавляться. Що відбувається?
11: В тому-то і проблема, що Трамп загнав сам себе в класичну геополітичну безпекову пастку. Тобто він зараз в тій ситуації, коли як сильніша сторона конфлікту, він мав би вже перемогти, аби не втрачати репутаційно, аби не втрачати політично і тим паче не втрачати безпеково. Він мав би вже оголосити якусь перемогу. Ну, до його честі, він за останній місяць лише 39 разів сказав, що Америка вже перемогла, хоча це якось не допомогло йому перемогти. Але зараз у нього дуже мале вікно можливостей. Він або має ескалювати надалі, тобто це не просто продовження тих обстрілів, які він наразі проводить, це повноцінна, нормальна, сильна ескалація, тобто коврове бомбометання, або спроба захоплення острову Кхарм, або нове блокування Ормузької протоки разом із бомбометанням. Тобто він або має йти на ескалацію, або погоджуватися на поточний стан справ. І підписувати хоча б якусь домовленість з Іраном. Що перший, що другий варіант для нього не є здійсненними. Бо з точки зору військової він уже випробував все, що міг. Ми бачимо, що американці вже навіть зіткнулися з проблемою нестачі висококласних боєприпасів, які вони зазвичай використовували, причому що для ППО, що для атакуючої зброї. Тому ескалювати йому майже нема чим, скажімо так. А в плані домовленості, ну, нема куди. Тому що погодитися на те, що наразі пропонує Іран, це означає дійсно визнати свою поразку. І як би Трамп не намагався це виправдати, це не буде сприйматися ані його опонентами, ані його друзями як перемога. А тому він вибирає третій варіант, якого насправді не існує, але Трамп його собі створив. Не робити абсолютно нічого. Тобто, як тільки Іран робить провокацію, вони на провокацію відповідають. Як тільки переговори не вдаються, вони самі провокують. Вони продовжують переговори, як би там не було, але без якоїсь реальної надії на результат. Тому Іран контролює зараз основні ключі від цього конфлікту. Тобто, він контролює Ормузьку протоку, він контролює Дхарк. Ракетна програма його досі працює, ядерна програма працює, а хусити в Чорному морі досі готові, в Червоному морі готові Червоне море перекривати. Іран контролює цю ситуацію. Штати не можуть цю ситуацію змінити. Але при цьому Штати не можуть цього визнати. А отже, вони просто це затягують. А тому, на жаль, Трамп, ну, на жаль для Трампа, в першу чергу, потрапив в одну з тих самих безкінечних війн на Близькому Сході, які він так ненавидить, які він обіцяв завжди уникати.
0: Трамп перетворився на такого собі страуса у війні проти Ірану, з ваших слів я розумію. Що ж, тепер до моєї улюбленої теми. Побачила, що доручив він скоротити військові навчання Сполучених Штатів із Південною Кореєю через дуже добрі стосунки із Кім Чен Іном. І наскільки добрі ці стосунки, іронічно запитаю я, чому Трамп підігрує Північній Кореї зараз, проти кого такими кроками і навіщо найголовніше дружить Трамп?
11: Це насправді одна з тих дивних трампівських ситуацій, яку реально можна відслідкувати виключно в його світосприйнятті. Це не є частина якоїсь глибшої геополітичної стратегії, бо в ряди годи Трамп діє відповідно до певної чіткої стратегії. Але цей випадок – це інше. Це його особисте захоплення авторитарними диктаторами, це його особисте захоплення Кім Чен Ином і його особистий страх перед ескалацією. Бо мені здається, що все-таки для Трампа зараз важливо, як я вже казав, хоча б якась перемога, а це означає завершити хоча б щось і не в'язуватися у нові великі конфлікти. Тобто, по суті, він розуміє, і про це зараз активно говорить розвідка, що є загроза розв'язання нового прямого боєзіткнення на Корейському півострові. Є загроза того, що Північна Корея може перейти від просто ракетно-дронових провокацій до реальних провокацій на землі. І зважаючи на це, Трамп намагається в його стилі мінімізувати можливі такі ризики. Трампівський стиль в цьому випадку передбачає москальську максиму «бій своїх, щоб чужий борість». Тобто він намагається за рахунок союзників, порочення співпраці з союзниками і тиску на союзників не довести до ескалації. І замість того, щоб намагатися зупиняти потенційного агресора демонстрацію сили, демонстрацію потенціалу і можливості, Трамп навпаки бажає в даному випадку відступати. Тому, на жаль, це один з тих елементів його власної політичної психології, яка напряму впливає на ухвалення певних геостратегічних рішень. І в даному випадку від того якраз і буде страждати Південна Корея.
0: Якщо вже ми заговорили про цей регіон, про Північну і Південну Корею, згадаємо також і про Японію. Російський диктатор Путін, пам'ятаємо, тижнем побував на навчаннях Тихоокеанського флоту і на Курили поїхав. Чим велике обурення викликав в Японії? Поясніть, будь ласка, цей його далекоглядний хід, такий бажання сподобатися Китаю, що це було?
11: Мені здається, це було багато в чому відволікання уваги. Відволікання уваги в тому плані, що вся Росія наразі палає. Палають Вальдберіс, палають склади для озону, палають НПЗ, палає їх логістика. Тобто вся територія Росії, куди б зараз Путіну не приткнутися, усюди сквозіт поразкою. Так чи інакше. Так чи інакше це не виглядає красиво. Навіть Москва, яка знаходиться під обстрілами, і пригороди Москви на кшталт електросталі, вони теж не виглядають як переможна перемога. А тому треба їхати на окуповані території, які окуповані давно, з 54-го року, і які вважає Росія вже своїми. І тому він вирішив зробити такий показовий візит. Крім того, то все-таки треба вловити елементи цієї пропаганди. Ми пам'ятаємо, як навіть всередині Росії і Путін, і вся його братія були висміяні за достатньо показушний, якийсь нулячий, я би навіть сказав, день військово-морського флоту Російської Федерації. Коли ні самого флоту, ні самої вели ні якоїсь причини святкування не було помічено. І на фоні лише натягнутих банерів із зображенням кораблів і підводних лодок Путін робив свої виступи і вручав медалі.
0: Як не згадати потьомкінські деревні, так що це добре відомо росіянам.
11: Це якраз воно. Так, якщо коротко, то на Курилах для нього ж основне було якраз візит на базу військово-морського флоту. Показати, що і що можемо повторити і так далі, і тому подібне. Тобто це провокація, яка викликала необхідну йому реакцію і яка дозволила внутрішньому споживачу показати цю умовну, надуману, пороблену, скажімо так, російську велич.
0: Пане Олександре, дуже вам дякую за коментарі і дякую за хороший настрій, за те, що прокоментували. Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, говорив зі мною. Друзі, передаю слово своїм колегам. Завтра обов'язково почуємося, побачимося. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
12: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». ДТП стається за лічені секунди, а з наслідками доводиться розбиратись місяцями, якщо не довше. Тому кожен водій повинен бути готовим компенсувати збитки, якщо через нього постраждав хтось інший. Для цього в Україні з 1995 року існує автоцивілка. У 2005-му вона стала обов'язковою. Коли послуга тільки з'явилася, всього 1-2% водіїв оформлювали її. Сьогодні ця частина культури водіння – не лише знати правила, а й нести відповідальність за свої дії. Це стало частиною взаємоповаги на дорозі. Автоцивілка сьогодні не папельці, аби було, а ознака свідомого учасника руху. Не все можна передбачити, ризики не вийде усунути повністю, але можна підготуватись до різних сценаріїв. Сьогодні автоцивілка – спосіб подбати не тільки про себе, а й про кожного, хто опиняється з вами на одній дорозі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ,
8: записи програм
12: та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
8: НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
12: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
8: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
3: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська вдарили реактивними безпілотниками по приватному сектору Зарічного району Сум. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Також Росія вдарила балістичними ракетами по 2 промислових підприємствах у Кременчуцькому районі на Полтавщині. На об'єктах виникли пожежі. На одному із підприємств у підрозділі ДСНС ліквідували займання ще вночі, на другому через загрозу повторних ударів рятувальники певний час не могли безпечно приступити до гасіння. Пожежу ліквідували вранці. Також дрони атакували ще одне промислове підприємство у Миргородському районі. У військовій адміністрації області заявили, що загиблих і поранених немає. Росія побудувала щонайменше 10 нових баз для запуску безпілотників поблизу своїх кордонів із Білоруссю та Україною, пише The Telegraph. Зазначається, що деякі із цих баз уже використовують для ударів по Україні, а їхнє розташування неподалік кордону сприяє проведенню масованих повітряних атак. Водночас вони становлять довгострокову загрозу для союзників по НАТО, оскільки ті опиняються у зоні досяжності сучасних ударних російських безпілотників. The Telegraph, використовуючи витік документів і супутникові знімки, виявив, що на менше 59 нових пускових рейок механічних напрямних, які використовують для запуску безпілотників із фіксованим крилом замість звичайної злітно-посадкової смуги уздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Видання також пише, що частину пускових центрів для дронів переобладнали із військових об'єктів і цивільних аеропортів, тоді як додаткові стартові майданчики облаштували у сільській місцевості Росії. У польському Обдивощі напали на 2 українських підлітків через українську мову, повідомило Генконсульство України у Гданську. 14-річна дівчина та її 12-річний брат перебували у парку біля залізничного вокзалу, коли до них підійшли чоловік і жінка. Вони лаялися, погрожували дітям через їхнє походження, а потім перейшли до фізичного насильства. Нападники викрутили руку дівчині, зламали іграшковий дрон та кинули його уламки у хлопця, залишивши подряпини. Мати дітей вже звернулася до поліції, нападників розшукують. У Польщі стає дедалі небезпечніше говорити українською. Лише за перше півріччя цього року українці подали 180 заяв про злочини на ґрунті ненависті, на 30% більше, ніж торік. Країни Перської затоки реалізували схему прихованого транспортування нафти через Ормузьку протоку із подальшим її перевантаженням на танкери в Оманській затоці, незважаючи на регулярні напади Ірану на судна. Як пише Bloomberg, згідно з даними відстеження суден, за цією схемою нафту транспортують Об'єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар і Кувейт. Масштаб операції, підтверджують супутники ЄС. Наразі на рейді біля узбережжя Оману перебувають близько 150 суден, тоді як у січні їх було близько 40. Більшість з них очікують на перевантаження нафти із танкерів, які проходять протокою із вимкненими транспондерами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і нині маємо 17-й день серпня, це є початок тижня, це є понеділок. Чотири великих теми до обговорення, кожну з них я заанонсую, як це буває зазвичай. Розпочнімо от з чого. Екс-міністр оборони Михайло Федоров на американському телеканалі ABC News озвучив прогноз щодо української балістики. Однак питання в іншому. Чи несе це, зокрема, політичний підтекст? От з цієї вежі подивимось на цю історію. За мить про це поговоримо. За 25 хвилин тема, яку я заанонсую цитатою, загроза існуватиме доти, доки Росія продовжує війну. Так, у МЗС Естонії реагують на дрон в Румунії. За 25 хвилин проаналізуємо це детальніше. Міжнародна тематика буде обов'язково присутня. Ну і наступна година ознаменується ще двома темами. Напередодні росіяни знищили книжковий ринок на Почайній. Він існував понад

0: Але чи це означає, що актуальність вона теж десь там, знаєте, втратилася в тому тлумі новин? Чи все ж таки це дійсно надалі важлива для України історія?
1: Ну, знаєте, дійсно, по таких суб'єктивних сприйняттях і відчуттях, то градус протистояння і суспільної дискусії, він значно знизився після того, як в офісі президента було ухвалене рішення зняти Сирського, поставити на його місце Драпатова. Мені здається, це от високий рівень такий суспільної напруги знизило. Але ну в цілому, звісно, що залишаються люди, які досі підтримують Михайла Федорова, які хотіли би бачити його на посаді міністра оборони. Але якщо ми подивимось суто з політичних розкладів, які ми сьогодні маємо напередодні старту нового політичного сезону, то здається, що питання якраз призначення міністра оборони Євгена Хмари, воно вирішено, голоси за це призначення в парламенті вистачає, тому ну з однієї сторони ніхто ж не забороняє, щоб люди виходили і намагалися з владою комунікувати і протискати ті рішення, які вони вважають для себе правильними. Але водночас ну ситуація з політичним розкладом, вона складається іншим чином, і звісно, що зараз не виглядає, що Федоров може повернутися на свою колишню посаду.
0: В такому разі мотивація тих людей, які брали участь в цій ході. Мені видається, історія про діалог і те, що вони декларують одну з частин цієї ходи, це саме намагання побудувати цей діалог, вона є абсолютно конструктивною, тому що розмовляти треба і треба завжди, навіть в часах війни. Так? Але ось ця перша частина, яка стосується Михайла Федорова, як вона відбувається на легітимності самих протестів. Слово легальність я не вживаю, я радше говорю про легітимність з точки зору от згаданого мною порядку денного.
1: Ну, дійсно, ви дуже правильно підкреслюєте от ці деталі, тому що так, з однієї сторони, люди підтримують Федорова і хотіли б його бачити, не напевно, на чолі там цієї колони. З іншого боку, Михайло Федоров розуміє ту відповідальність, яка на ньому лежить. Ну, можливо, в чому поки він ще не готовий проявляти свою більш активну політичну позицію, тому на протести він не приходить. Ну, і, звісно, через це і в його прихильників, і його противників виникають різні питання, різні підходи, різна критика на рахунок тих чи інших дій. Ну, але в цілому, мені здається, важливо, що всі три сторони, і суспільство, яке виходить на протести, і сам Федоров, і влада, всі намагаються дотримуватись таких певних правил цивілізованої дискусії в рамках війни, і це дійсно, ну, як на мене, великий позитив. В цілому, те, що відбуваються протести для України, як мінімум на зовнішню аудиторію, це яскрава демонстрація того, що можна залишатися навіть воюючою демократією, попри те, що росіяни інвестують величезні гроші там в пропаганду, розповідаючи по всьому світу, що там Україна начебто перетворилась в автократію. Ні, ми бачимо, що дійсно люди мають повні можливості для того, аби вийти на вулицю, висловити свою точку зору. Я думаю, що і самому Зеленському ця історія доволі вигідна, ну, потенційних, умовно, там, дискусіях. Ну, якщо Трамп знову встане не з тої ноги і почне закидати щось там українській владі, то Зеленський спокійно може сказати, подивись, люди виходять, ніхто їх не чіпає, можуть вільно говорити те, що думають. Ну, тому це, в принципі, зараз, враховуючи, що нема високого градусу протистояння, як це було там на перших тижнях, то зараз воно виглядає з однієї сторони цивілізовано, з іншого боку доволі прогнозовано і контрольовано. Тому от наразі маємо такий розклад. Подивимось, що буде завтра, тому що завтра ж Рада має голосувати за вже міністра оборони і міністра зовнішніх справ. Подивимось, яку реакцію це викличе.
0: До речі, щодо ось цих голосувань, той ґрунт, який підготували, так направду, в офісі президента, і те, як комунікує і пан Хмара, і в цілому люди з його оточення, не важко це побачити. Слухайте, неозброєним оком це абсолютно видно, що коментуючи, вони говорять про дальшу перспективу, вони говорять про далекосяжні плани, і це означає, що ці люди, ну, скажімо так, проєктують майбутнє більше, ніж на пару тижнів. І це означає, що десь там вони мають певний ось цей карт-бланш, десь там вони мають певність того, що надалі саме вони прийматимуть рішення. І конкретно пан Хмара, та? Навіть не вони, тільки він. Це впливає на, скажімо так, на результат завтрашнього голосування.
1: 100%. Ну, мені здається, якщо говорити конкретно про Міністерство оборони, то ми бачимо, що багато людей з команди Михайла Федорова залишилось працювати вже, ну, під керівництвом тимчасово виконуючої обов'язки, і, ну, в перспективі вже міністра оборони. Я думаю, що якраз от те, що зберігається основний костяк команди, яка була відповідальна за дійсно такий вражаючий прорив України в дронових технологіях, в зв'язку, в комунікації, то і оце так само грає додатково.

0: роль в плані формування певної впевненості, що з міністерством нічого поганого не станеться, що воно зможе функціонувати в такому вигляді так само і нарощувати ті успіхи, фундамент яких були закладені протягом кожного року повномасштабної війни. Десь це робили одні люди, потім інші, але в цілому Україна зараз чітко розуміє, де наша перевага на полі бою. Звісно, що вона в технологіях, вона в бігдаті, вона в зв'язку, вона в сучасних прогресивних речах, те, в чому Україна може якісно відрізнятися від Росії, де в них є перевага в ресурсі, в нас має бути перевага в мізках. Ну і в принципі, от звісно, через якраз це і була така широка, ну і продовжується широка суспільна дискусія, тому що суспільство не хоче втрачати людей технологічних. Зараз ми бачимо, що в їх велику їхню кількість вдалося зберегти на тих посадах, де вони приносять користь для держави.
1: Анонсуючи нашу розмову, я вже згадував про інтерв'ю Михайла Федорова для телеканалу CBS News. Він коментує питання української балістики, того, коли, зрештою, вона з'явиться і коли Україна вперше вдарить по Росії власною балістикою. Ясна річ, як там вільна країна, не виникає питань, чому він це коментує. Якщо він на цьому знається і коментує, окей, нема жодних проблем, є інтерес до його особи і є інтерес до його знань в цій тематиці. І тому таке інтерв'ю з'явилося на CBS News. Але це теж має додаткове та політичне тло, так, для України.
0: Це в першу чергу історія його персональних амбіцій. Умовно, Федоров не сказати, що багато і часто давав раніше подібні інтерв'ю. А тут вже після того, як пішов з посади, відкрито коментувати, це є нічим іншим, як певний натяк на певні політичні амбіції. Чи будуть вони реалізовані там в найближчий час, чи це робиться з прицілом на майбутнє для того, аби там залишатися в контексті, бути актуальним і в українському, і в західному медіапросторі. Але так само нічого кримінального в таких медіапроявах з боку колишнього міністра, людини компетентної в питаннях оборони, я особисто не бачу. Тому нормальна історія, пішов на ефір, хай ходить частіше, розповідає, що робити. Плюс в інтерв'ю «Українській правді» він же наголошував на тому, що Україну покидати не збирається, що буде працювати в тій чи іншій формі на українську безпеку, на українську оборону, на українські технології. Тому будемо дивитися, як в принципі ситуація буде розвиватися. Я впевнений, що з талантом Михайла Федорова буде в нього більш ніж достатньо можливостей показати себе і приносити результат.
1: До речі, позиціонування по відношенню до президента України, воно вже визначене, чи воно може зазнавати певної модифікації, певних змін, так? Тому що ви згадували про інтерв'ю «Українській правді», і тут, говорячи про це інтерв'ю, можна знову привести ось цю тезу Михайла Федорова, яку я дослівно, звичайно, по пам'яті не процитую, але суть перекажу, та? Про те, що під час війни він не йтиме в опозицію до президента.
0: І це так само має логіку, тому що навіть з політичної точки зору Федоров в команді Зеленського ще навіть задовго до президентства. І всі пам'ятають там його роль у виборчій кампанії 2019 року. Тому було б дуже дивно стати прям відкритим публічним політичним ворогом для президента в рамках повномасштабної війни. Але так само думаю, що їм обидвом потрібно певний час для того, аби там емоції вийшли, для того, аби створилося там певне підґрунтя, для того, аби знайти там точки дотику і умовно перевести цей конфлікт, тому що по-іншому складно це назвати, в якийсь більш конструктивне русло. А от станеться це чи не станеться, в принципі, знову ж таки, це гадання на кавовій гуші, і в принципі і повномасштабна війна, і наша політична історія привчає до того, що дуже швидко змінюються речі, які от зараз в секунді здаються суперважливими, суперактуальними, але через півроку контекст настільки міняється і, в принципі, сама війна швидкими темпами змінюється, що потім якісь речі, які от наразі всі на них фокусуються, то пізніше вони вже, знаєте, як пройдений етап, в рамках якого немає супер серйозного і жвавого суспільного інтересу на рахунок цього.
1: Володимир Зеленський і його кадрові рішення. Давайте про це детальніше поговоримо. Ми вже коротко згадали про голосування, яке відбудеться завтра в парламенті. Народна депутатка Мар'яна Безугла. Одразу говорячи про неї, очевидно, треба згадувати і весь контекст, і весь ось цей там шлейф, який стосується її особи, скажімо так. Але все ж таки вона стверджує, що наразі Володимир Зеленський не підписав жодне зі звільнень у ЗСУ, які подав головком Михайло Драпати. Тобто це функціонування людей з приставкою ТВО, тимчасово виконувачі

0: обов'язків. Та? Це технічна історія, чи це теж може мати, ну, там, знаєте, певну вагу політичну?
1: Знаєте, мені, якщо чесно, особисто складно сказати, тому що я не знайомий з деталями цієї історії. Ну, час від часу так дійсно стається, що певні там часові рамки відбуваються по якихось призначеннях. Можливо, це роблять спеціально для того, аби політично не давити, але знову ж таки, мені дуже складно тут коментувати, тому що ну треба бути в системі, в самих цих процесах, ухваленнях рішення для того, аби чітко сказати, що є причиною того, що там драпатиму тих чи інших людей, не затверджують на їх посадах. Ну, але знову ж таки, після призначення міністра оборони подивимось, які будуть наступні кроки, тому що, в принципі, сам Драпати, з того, що ми бачили в публічному просторі, перші його рішення виглядають доволі, ну, як мінімум, з політично-піарної точки зору, досить цікавими. Ну, як мінімум, всі ці скелі і інші штурмові полки Сирського, які передають під керівництво Азову. Ну, це виглядає як суперкласна історія, яка може принести державі користі, плюс зняти величезну купу ну, шоку, які останнім часом продукувались навколо всіх цих штурмових підрозділів. Тому, окрім цього, там і інші кадрові рішення були цікаві. Тому, мені здається, оці два тижні канікули, які були в парламенті, то тільки зараз вони стануть стартом і тригером нового політичного сезону, в рамках якого стане зрозуміло, чи блокує хтось Драпатова, чи не блокує, чи дають робити зміни і реформи. Загалом, як нова команда уряду, Офісу Президента і Верховної Ради буде працювати в суперскладних умовах. Треба ж так само це розуміти, що літо добігає свого кінця, на нас чекає суперскладна зима, і про це говорять ну, всі. Ну, очевидно, для того, аби держава могла продовжувати ефективно протистояти російській агресії, треба, щоб всі працювали як одна спільна і сильна команда. Тому ну, це головна інтрига, чи вийде от в такій формі оновленій владі зайти в доволі складний осінньо-зимовий сезон.
0: До речі, якщо говорити в цілому про ось всі зміни і той ресет, який відбувся спочатку в уряді, потім це торкнулося і військових структур, чи можна говорити, що це вже там, знаєте, останні рухи, які пов'язані з цим перезавантаженням, і чи вам зрозуміла сама архітектура, сама суть того, для чого все це відбувалося?
1: На рахунок для того, для чого варіантів багато різних, Федорова одна теорія, в Зеленського, звісно, що інша теорія, але я думаю, що правда, вона, як завжди, десь посередині, тому з однієї сторони Зеленський, як президент, який бере на себе всю повноту зобов'язань на сьогоднішній момент, ну, напевно, робить кроки, які вважає правильними для себе, для того, аби укріпити команду, для того, аби протистояти тим викликам, які на сьогоднішній момент існують. Будуть вони ефективними чи не будуть ефективними? Ну, відповідь на це питання принесе тільки життя і, в принципі, те, яким чином вся ця нова чи оновлена система зможе функціонувати під постійним тиском.
0: Але з того, що я розумію, головним маркером і головним критерієм є найближча зима. Та? Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про суть цих всіх перезавантажень, вони стосуються, бо ви вжили це слово, та зміцнення чи там укріплення, але це історія радше про найближчу зиму, так?
1: Ну, така позиція була і з боку президента, така позиція була і з боку прем'єра. Вони дуже сильно акцентували увагу там під час їх політичних виступів саме на тому, що державі треба було оновитися і знайти більш ефективних управлінців, які би могли би займатися підготовкою держави до зими. Ну, тому, в принципі, давайте приймати це як основний сценарій, основну мету і далі просто слідкувати, аналізувати, що буде відбуватися. А там за місяць, два-три роботи вже і нового уряду, і нових міністрів, ну і трошки оновленої Верховної Ради, то в принципі ну, тоді вже буде предмет для того, аби давати конкретні оцінки, наскільки метою було от саме підготовка до зими цих ротацій, наскільки вони стали ефективними і який результат приносять.
0: Напередодні відбулася телефонна розмова президента України і президента Єгипту. З того, що я бачу в офіційних комунікатах, ну, скажімо, те, про що пише Володимир Зеленський, йшлося про ризики щодо постачання продовольства для Єгипту і країн Африки і Близького Сходу через загрозу російської війни і протидії цьому. Це окрема важлива історія. Безпека на морі – це тема, в яку заангажована дуже міцно Туреччина, заангажовані теж інші країни, постає питання, яким чином транспортувати українське збіжжя, якщо не по воді, ну бо відомо там Молдова, яка надає свої можливості, але це дуже там неістотний відсоток, та. І тут ось ця розмова з президентом Єгипту. Єгиптові залежить на тому, аби це збіжжя дісталося їхніх берегів. З іншого боку, Єгипет має, будьмо відвертими, добрі стосунки з Росією. Це матиме свою перспективу, ця розмова?
1: Ну, подивимось, тому що дійсно ви правильно дуже акцентуєте увагу на тому, що Єгипет, як і велика кількість інших африканських, азійських країн, в яких є гарні стосунки з росіянами, так само ну, потребують, не знаю, їх залежні, але точно потребують і української агропродукції. Тому на сьогоднішній момент ну, комунікація навіть з такими державами, вона створює додаткові можливості, вона створює додаткові позиції. В принципі, звісно, що для України заблоковані порти Чорного моря є доволі відчутним ударом і по експортній виручці, і по нашому сільському господарству, тому ну, наразі треба шукати варіанти. Частково ці вантажі поїдуть по Дунаю, частково ці вантажі поїдуть через сухі порти, через Польщу, там, можливо, на Клайпеду, в Литву. Тому, в принципі, варіанти є. І так само от, на рівні там, підготовки до зими, обстрілів, енергетики, зараз країні суперважливо визначитися з перспективами, як взагалі всю цю ситуацію менеджерити. Ну, тому що зрозуміло, що війна, зрозуміло, що росіяни зупинятися не планують, ну, але постійні труднощі, вони все одно нас мотивують створювати нові ідеї, нові рішення і нові підходи. Тому я впевнений, що і це питання можна буде вирішити. Чи за участю Єгипту, чи без участі Єгипту, але для України це критично важливо, тому знову ж таки, багато сил, уваги, компетенцій має бути приділено саме цьому питанню.
0: Ну, бачите, тут на це можна дивитися як на просто новину, а я би з цього вимальовував певну тенденцію. Я поясню, про що йдеться. Та комунікація з урядами і з лідерами країн, які мають досить сентиментальне ставлення до Росії. Це вже є стратегія, або там тенденція, давайте я заміню це слово на тенденція радше. Та? Тому що до цього Сербія і Олександр Вучич. І це мало неабиякі побічні ефекти, якщо ми говоримо про реакцію різних країн на Балканах. Тут тепер маємо розмову з президентом Єгипту. Тобто фактично там, комунікувати з тими, хто симпатизує Росії, або хто зберігає там, певні економічні інтереси щодо росіян. Це може мати свої плоди для нас?
1: Може, звісно, і Україна, в принципі, це робить не вперше, і я би трошки розділив там з Сербією і Єгипет, але менше з тим, дійсно, Україна, в принципі, повномасштабна війна, вона багато в чому стала тригером того, що Україна почала нарешті по-дорослому ставитися до дипломатії. І успіхи нашої країни в дипломатії, вони прям супер очевидні, і про це треба говорити з гордістю, тому що, насправді, ну, завжди Україна намагалася, але не могла конкурувати з великими країнами. На сьогоднішній момент у нас є інструмент, щоб нас чули і друзі, і вороги, і нейтральні країни. Тому, звісно, що вся ця історія, вона про системні баланси, вона про можливості перетиснути ворога в сферах, які там для нього більш притаманні, ті, в яких вони себе відчувають краще. Тому ну, нічого екстраординарного в контексті там, цих дискусій я не бачу. Україна, в принципі, і надалі подібну політику буде проводити, і ну, є велика перспектива, що воно запрацює, воно дасть свій результат. Ну, тому що, там, якщо ми подивимося на конкретні приклади, Марокко, яке так само вважається там, суперблизьким до Росії, продавало Україні танки в 22-23 році. Та сама Сербія продавала зброю і продовжує її продавати. Все це такі, начебто, локальні, але перемоги, які складаються в спільний результат, де Україна може продовжувати боротися за свою свободу, за своє майбутнє, за свої перспективи і суверенітет.
0: Те, яким чином Росія на це реагуватиме, не обов'язково це має бути якась, знаєте, офіційна реакція на рівні дипломатії, просто в своїй політиці. Чи ми це маємо по якихось маркерах відчути, считати?
1: Ну, реакції різні. В принципі, росіяни займаються тим же, чим і ми. Вони намагаються через дипломатію створити собі перевагу, в тому числі і на полі бою. Тому, звісно, що росіяни будуть і лінійно, і нелінійно реагувати, знову ж таки. Але якщо подивитись там на російську дипломатію, на російську пропаганду, якою вони так пишаються, в яку вони інвестують стільки грошей, що росіянам вдалося в контексті дипломатії досягти за роки повномасштабної війни? Виключно лідери, ну, лідери в лапках, невизнаних республік і російських сателітів, які приїжджають до Путіна на так званий цей парад Побєди. Чи тільки дві країни, які публічно підтримують війну, говорячи те, що вони російські союзники, це Іран і Північна Корея. Ну, ось от реальні здобутки російської дипломатії. На цьому тлі Україна дійсно крокує доволі впевнено, створює нові контакти, нові союзи. Ну, деякі з них працюють ефективніше, деякі менш ефективно, але ну зрозуміло те, що Україна на сьогоднішній момент на дипломатичній і геополітичній мапі світу один з найбільш помітних гравців. Ну і це точно наш прям здобуток, про який треба говорити прямо.
0: Ось цей побічний ефект у нас хвилина лишається, але мені видається важливим про нього говорити, навіть незалежно від того, що ця подія там минулотижневої давнини. Те, як реагують косовари, те, як реагують на Балканах на ось цей візит. Що нам з цим робити?
1: Комунікувати, продовжувати, займатися дипломатією, пояснювати. Ну, звісно, що Косово, яке підтримує Україну політично, але при цьому Україна не визнає Косово як суверенну державу, ну, з прецедентом доволі зрозумілим, тому що в нас є окуповані Росією території, якщо ми визнаємо Косово, то і реакція буде з боку Росії, очевидно, що буде грати проти нас. Тому ну, це не означає, що останні кроки, вони там повністю зарили наші перспективи дружити з країнами, які там ну, неоднозначно відреагували на ці останні комунікації. Тому світ мінливий, дипломатія так само, треба знайти варіант, як можливо там не публічно допомогти цим країнам в вирішенні їхніх питань, і таким чином відновити партнерські конструктивні стосунки. Тому ну, в цілому все нормально, рухаємося згідно заданого плану.
0: Рухаємось згідно заданого плану, а план такий. За пару хвилин у нас будуть новини, а перед тим я подякую Артемові Бронжукову, заступнику директора аналітичного центру «Політика». Лишайтеся з нами, це Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Внаслідок російської атаки в Одеській області кількість постраждалих зросла до 9. Про це повідомили ОДСНС. В Одеському районі зруйновано будівлю торгувального центру, після чого там виникла пожежа. За іншою адресою, внаслідок атаки повністю зруйновано 2 приватні будинки, ще 3 автомобілі та газову трубу пошкоджено. А вранці Росія чергово атакувала портову інфраструктуру Одещини. Пошкоджене цивільне судно, постраждали 4 людей, повідомили у військовій адміністрації області. 3 з них госпіталізовані, 1 у важкому стані. Пожежі після атаки вже загасили. Крім того, Росія 13 разів за тиждень атакувала об'єкти «Нафтогазу», частину видобувних потужностей зупинили. Російські війська били ракетами та дронами по видобувній інфраструктурі, внаслідок атак пошкоджено обладнання та виробничі потужності. У компанії зазначають, що через удари вже втрачено частину обсягів видобутку. Найбільша за всю історію спостережень лісова пожежа у Бельгії рухається у бік Німеччини. Розмір пожежі більше, ніж удвічі, перевищує розмір пожежі 2011 року, яка охопила близько 1400 гектарів, пише Reuters. У німецькому місті Мошнау, розташованому біля кордону із Бельгією, заявили, що поширення пожежі на територію Німеччини не очікується.

0: Відчуваються, але значне забруднення димом імовірне. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
5: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
6: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
7: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
0: Із 1 серпня стати на військовий облік юнакам 2009 року народження можна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП. Постановка на військовий облік дає змогу отримати військово-обліковий документ, який знадобиться у майбутньому, наприклад, під час вступу до закладу освіти, працевлаштування, оформлення окремих документів тощо. Після успішної постановки на військовий облік у застосунку «Резерв Плюс» з'явиться статус «Призовник». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Очільник естонського міністерства закордонних справ закликав посилювати тиск на Росію після того, як у Румунії було збито черговий дрон, який порушив її повітряний простір. Так само є реакція на рівні НАТО. Там заявили, що дрон, збитий напередодні, ймовірно російський. Ну і, власне, нема сумнівів в Міністерстві оборони Румунії щодо російського походження цього безпілотника. Про це все поговоримо далі. Це буде одна з тем, яку ми обговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, буде співрозмовником в цій частині нашого етеру. Мої вітання, доброго дня. Я сподіваюся, зараз почуємо Олександра Хару, певні технічні у нас моменти можуть бути, але ще раз протестуємо звук. Чи ви нас чуєте?
10: Доброго дня, так, чудово чую.
9: І я вас тепер чую і бачу так само, зрештою, як наша аудиторія. Отже, те, про що говорять в Міністерстві закордонних справ Естонії, я вам скажу щиро, мені видається нічого нового, в принципі, жодної нової тези очільник закордонного відомства при всій великій повазі не озвучив. Та загроза існуватиме доти, доки Росія продовжує війну. Це константа. Але сам рівень реагування і те, яким чином рефлексують і в НАТО, і в європейських столицях на цей черговий дрон в Румунії. Про що свідчить?
10: Ну, перш за все, я б сказав, не лише під час цієї війни існує загроза, оскільки Росія всередині є імперією, а ззовні вона використовує, ну, фактично їх стратегічна культура базується на грі з нульовою сумою, на виключності, тобто вони там свого часу були Третім Римом, потім першою державою робітників і селян, а зараз консервативною потугою. Ну, звичайно, це такий конструкт для того, щоб обґрунтувати необхідність експансіоністських воєн і витрат великих на якісь прожекти ззовні, а не покращення життя власне, росіян. Ну і найголовніше, це підхід гра з нульовою сумою. Це з теорії ігор концепт, тобто в їх свідомості хтось або військове має програти. А враховуючи велич, ядерну зброю, 140 мільйонів баби наражають, то звичайно, що

0: це має бути Україна, ну а потім далі і далі. Тому загроза самим росіянам і їх сусідям, і світу в цілому, враховуючи найбільший ядерний потенціал, вона існуватиме, допоки Російська Федерація не буде деколонізована, бо я, наприклад, серед скептиків, що Росія взагалі може бути в нинішніх кордонах демократичною країною. З приводу нинішніх інцидентів, яких побільшало, їх там сотні, починаючи з 2014 року, різноманітних так званих гібридних загроз, це є нічим іншим, аніж горизонтальна ескалація. Тобто в Україні вони не можуть досягнути найближчим часом ані стратегічними бомбардуваннями, ані просуваннями на сході бажаного результату, і тому вони намагаються... Ну, власне, залякати Захід, щоб він нас не підтримував, щоб він пішов на поступки за рахунок інтересів України. І тут, до речі, теж є цікаві речі. І Сполучені Штати, і європейці зараз озаботились якимось новим форматом і підходами до перемовин з росіянами щодо припинення їх агресії проти України. Ну і, звичайно, це намагання фактично протестувати рішучість НАТО, бо зрозуміло, що Росія не може стати гегемоном в Центральній Східній Європі, а далі потім на Європейському континенті, якщо є таке утворення, як Північно-Атлантичний Союз. І вони зараз бачать вікно можливості, оскільки Сполучені Штати, очевидно, є ненадійним партнером, вони прибирають сили, засоби з європейських країн, причому без консультацій з цими країнами. Ми бачили це спочатку в Румунії, Польщі, там зараз в інших країнах. Вчора був твіт Дональда Трампа про те, що він має настільки класні відносини з Кім Чен Ином, північнокорейським диктатором, що він і шкодує, що раніше Сполучені Штати запланували спільні навчання з Південною Кореєю, і тому він дав вказівку зменшити масштаб цих навчань. А нагадаю, що Південна Корея – це фактично форпост американський в регіоні. Якщо буде конфлікт між Північною і Південною Кореєю, то, власне, американські військові будуть керувати захистом Південної Кореї. І зараз ми бачимо, що оці гарантії, які були сформовані після Другої світової війни, вони фактично піддані ерозії, і надії в цьому немає. Ось, і власне, росіяни все це бачать і намагаються провокувати, але це таке, знаєте, є теж політологічний вислів нижче порогу тригера. Ну, тобто, є стаття 5 Вашингтонського договору, яка вимагає певної колективної дії, якщо на одного з членів НАТО буде вчинено напад. І, звичайно, якщо такі речі, як зальоти, спочатку випадково дронів, потім, наче не випадково, дронів і ракет, і якщо немає адекватної реакції, то, звичайно, кацапи будуть просуватися далі і вважати, що це вже новий статус-кво. І, на жаль, ключова проблема – ну, зрозуміло, балтійські держави, вони не здатні самостійно захищати себе, хоча у них є воля, вони намагаються наростити спроможності. Але це маленькі країни, у них немає стратегічної глибини, ну, тобто простору такого, який би дав би можливість швидко мобілізуватися, якщо буде порушення кордону і там напад такий широкомасштабний. Ось, будемо сподіватися на JEF, на британців, на представників інших країн, які знаходяться на території балтійських держав, і це дуже важливий психологічний фактор. Бо напад на, якщо щойно загине один із солдатів Західної Європи на території балтійських держав, то це більша гарантія, що ці країни прийдуть на допомогу балтійцям, аніж просто, значить, в рамках правового цього правової рамки п'ятої статті. Тому цього буде більшати. І, до речі, от буквально вчора-позавчора Wall Street Journal писала, посилаючись на розвідувальну спільноту Сполучених Штатів, що впродовж наступного тижня чи тижнів Росія може вдатися до провокації для того, щоб перевірити цю готовність НАТО ризикувати. А ми бачимо, що ці ризики, вони, скажімо так, є неприйнятні, на жаль, для натівців. Бо, знаєте, в часи Холодної війни за невеличке просування радянських військ в Західний Берлін це могло спровокувати ядерну відповідь. І, власне, в Москві це розуміли, і тому ну, різні провокації були, щось серйозного вони просто не наважилися, бо знали, що буде залізобетонна відповідь. Після 91-го року Захід розслабився, і, звичайно, що таке бажання гратися в таку божевільну річ, оцю концепцію взаємного гарантованого знищення, у Заходу немає. Росіяни це розуміють, власне, тому нахабнюються більше і більше.
1: Ви згадали вже про цей психологічний чинник, і це насправді, мені видається, теза, яку варто розвинути і якою не можна легковажити. Та ось ця нормалізація зальотів дронів, нормалізація, скажімо так, війни або воєнного клімату, бо це не війна на території наразі інших країн, Україна воює, та, але все ж таки нормалізація усього воєнного клімату. Це чинник психологічний, без жодного сумніву, я в принципі, ну, трактую це саме в такий спосіб. Але чи це має вплив на порядок денний, на політику цих країн?
0: Ну, я думаю, що з балтійцями, поляками і фінами все гаразд. Вони чітко розуміють ставки в цій війні, і вони розуміють, що щойно Україна програє, а точніше, якщо Україна програє, але, слава Богу, таких ознак немає, то вони будуть наступні. Це, як свого часу, велика кількість українців не вірила в те, що після 2008 року російської агресії проти Грузії, що наступним буде Україна. І на Заході, і в Україні не вірили, що після Криму і Донбасу буде широкомасштабне вторгнення. От зараз вони не вірять, що може бути балтійська держава, якась там провокація і так далі. Ви сказали про психологічний чинник. Насправді, от в теорії стримування це ключова річ. Неспроможності, тобто, що в тебе є зброя, ти знаєш, як її поводити, я маю на увазі передусім зброя масового знищення, ти маєш, знаєш, як поводитися, всі ці процеси відрегульовані. Найголовніше – це сприйняття в голові твого супротивника, що ти готовий застосувати цю ядерну зброю і нести непоправні втрати, але оце божевілля, готовність знищити весь світ свого супротивника і постраждати, це якраз таки основа того, щоб стримувати агресора для того, щоб він не почав якесь вторгнення. Ну, європейці потихесеньку приходять до тями, і вони бачать, що кардинально все змінилося, їх політика провалилася по відношенню до Росії. Вони свого часу, особливо німці, знаєте, знущались від над балтійцями, передусім естонцями, литовцями, коли ті казали, що Росія продовжує бути загрозою, і вони казали, що це 90-х років, навіть ще до власне агресії проти Грузії в 2008 році. Але зараз німці розуміють, що конфлікт такий може бути, і німецька, і інші західні розвідки, вони трохи, скажімо так, варіюються з точки зору термінів можливої агресії. Хтось каже півроку після можливого припинення вогню в Україні, хтось каже там 2 роки, але вони орієнтуються на те, що Росії потрібно відновити сили на тому самому рівні, мати як до вторгнення в Україну в 22-му році, для того, щоб широкомасштабні дії робити. Але насправді, ну, росіянам це не потрібно, вони зараз можуть це зробити, бо вони ж бачать вікно можливості для себе. Подавлену волю до спротиву у Заходу в цілому, я не кажу про балтійські країни, Польщу. Друге, європейці чітко розуміють, що Сполучені Штати не є надійними. Третє, вони розуміють, що їм потрібно тривалий час і великі витрати для того, щоб замістити спроможності, які, власне, їм надає Сполучені Штати. Бо НАТО, по суті, це Сполучені Штати плюс. Якщо завтра Сполучені Штати прибираються з європейського континенту, то у європейців немає космічної розвідки, немає стратегічних, ну, транспортних цих авіації для переміщення, тобто мобільності як такої, системи управління, немає тих, хто займається плануванням, а потім керуванням операціями, бо це все фактично американці роблять. Я вже не кажу про кількість систем ППО, авіації, інших речей, які потрібні цим країнам. От було минулого року не дуже гарне дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вони порахували, що європейцям потрібно буде десятиліття і близько трильйона доларів для того, щоб от замістити американців повністю. А зараз ми бачимо, що і проблеми з, наприклад, можливістю посилити ППО європейців. Бо і до того, як була оця авантюра Трампа з Іраном, було недостатньо систем протиракетної оборони, як, ну, власне, систем, я маю на увазі радарів, пускових установок, так і протиракет як такий. Зараз американці намагаються надолужити, бо вони витратили 2/3 своїх запасів. Ось, і це означає, що цей тривалий час європейці будуть нездатні купити, бо фізично немає цих носіїв. Американці будуть передусім поповнювати свої запаси, потім давати своїм союзникам на Близькому Сході. Сподіваюся, ще Тайваню його поки що не передали, не зрадили ця адміністрація. Ось тому, звичайно, що цей клубок проблем, він відкриває можливості для Росії.
1: Ви згадали вже про намагання побудувати новий переговорний трек. Наразі це не офіційна інформація, пише про це видання The New York Times. Вони стверджують про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Ну і так само ті посадовці, на яких вони посилаються, стверджують, що ці три країни бояться, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Ось така конкуренція, політична конкуренція, ну бо якщо є, знаєте, побоювання, то очевидно є і змагальність. Чи вона може бути помічною для України?
0: Ну, перше і найголовніше, я є скептиком того, що цю війну можна зупинити дипломатією, оскільки я вже казав про стратегічну культуру російську, засновану на підході гри з нульовою сумою, і Україна конче потрібна як з точки зору виживання путінського режиму, так і з точки зору просування далі на європейському континенті. Бо Україна є ціллю цієї війни, тобто оце не імперська ідея захоплення цих територій, вихід на, ну, фактично, контроль над північною частиною Чорного моря, бо Чорне море і Крим – одна з ключових. Я називаю це як центр гравітації або, ну, центр гравіті, є таке поняття в стратегії. І, звичайно, що вони хотіли би захопити і Одесу, і відрізати Україну від Чорного моря, і тоді, звичайно, для української держави була б, ну, катастрофічна ситуація. Але Україна також і інструмент, власне, просування ближче до європейських кордонів, щоб впливати, робити вразливими центральні і східноєвропейські країни, ну і домовлятися про так звану архітектуру безпеки. Звичайно, що ми бачили, американська адміністрація готова підписуватися під російськими планами, де жодного пункту немає вигідного Україні і Європі. Слава Богу, що європейці зрозуміли, що це війна точиться проти Європи, не лише проти України. І від результатів її безпека і добробут європейців теж залежатимуть. І, звичайно, повторюся, що європейці абсолютно розуміють, що покладатися на Трампа, на його слово не варто. І, власне, тому вони намагаються щось зробити. І в мене, от, з одного боку, я, як вже сказав, немає дипломатичного рішення до цієї війни. Лише ця війна завершиться тоді, коли одна з сторін буде неспроможна вести, продовжувати цю війну, і тоді це, скоріше за все, буде пауза. Бо ми жодним чином не можемо ані де юра, ані де факто відмовитися від тимчасово окупованих територій в цілому, але ключове, звичайно, є півострів Крим. З іншого боку, це дуже добре, що європейці щось намагаються робити, бо їх, ну, відсторонили від будь-яких перемовин, і Трамп може намагатися нав'язати Україні щось, Україні і Європі, таким чином, що буде невигідно ані Україні, ні Європі. Слава Богу, знов-таки, повторюся, європейці нам дають допомогу і заклали їх на кілька років. Друге, що у американців менше важелі впливу на нас. Да, залишилася передача розвідувальних даних, вона критично важлива для того, щоб захищати, ну, захищати передусім, я маю в контексті ППО. З протиракетами, як я сказав, кепські справи. Ми лише можемо щось попросити в інших країнах, які будуть за рахунок власної безпеки передавати нам ці системи, але американці точно не дадуть нам сотні ракет. З приводу томагавків, які могли би вирішити проблему протиракети і російські ракети, тобто ми могли би, можливість знищувати пускові установки, виробництва і склади з ракетами. Але ми бачили, як Трамп від цієї цієї думки відмовився буквально там через кілька днів після того, як сказав. Як саме він відмовився від передачі Україні ліцензії на Patriots, на протиракети Patriots. От, власне, тому це добрий фактор, але сподіватися, що війна залишиться дипломатична, годі немає. До речі, в історії, от я дивився і Корейський півострів, Корейську війну, і те, що зараз відбувається, значить, і В'єтнамську війну, і те, що відбувалося на теренах колишньої Югославії, там окремі елементи можна запозичити і сказати, що є паралелі. Але в цілому немає, бо є ядерна держава з геноцидними намірами, яка дивиться на цю війну як війну проти Заходу для встановлення нового світового порядку. Тобто в дуже високі ставки і на компроміси вони не можуть піти. Вони можуть призупинити війну виключно, коли будуть неспроможні досягнути своїх цілей для того, щоб накопичувати сили і третій етап війни почати проти України. Україна буде, звичайно, посилюватися і готуватися звільнити території. А з іншого боку, європейські партнери будуть не готові нам надати певні гарантії, щоб ми, умовно кажучи, певний час, як Північна Південна Корея, існували, можливо, з ворогом поруч, але не в активних бойових діях. Хоча в мене є гіпотеза, що якщо, точніше, коли європейці усвідомлять, що Сполучені Штати не є надійними і вони приберуться з Європи, а вони збираються це робити однозначно, просто питання в часі, то тоді вага України буде настільки великою, цінності України, що вона в цій формулі risk benefits, тобто ризики і переваги від членства України в НАТО чи в будь-якому іншому оборонному союзі на теренах Європи, вона переважить. І тоді нас Рада може прийняти, оскільки європейці не готові, ми в стратегічному місці знаходимося, у нас доволі непогана ОПК, вона не ідеальна, вона не покриває все, що нам потрібно, але воно доволі гнучке і адаптивне. І плюс, звичайно, що це той досвід війни, який є унікальним. І ми бачили на останніх навчаннях з американцями, що наші дронщики показали знов таки великий клас, і те, що американці просто не засвоїли чужих уроків для майбутньої своєї війни. Але не лише майбутнього, до речі, те ж саме ж відбувалося і на Близькому Сході. Вони були не здатні відбувати атаки шахедів і інших дронів проти своїх активів і також своїх союзників на Близькому Сході.
1: Якщо говорити про ось ці плани, які з'являлися до цього і закінчилися буквально нічим, та пригадаємо там минулу осінь і американський план, який насправді виглядав як російська пропозиція. Яким чином нам на це дивитися, яким чином це трактувати? Та тому що я почув цю вашу тезу щодо скептицизму по відношенню до переговорного процесу, але разом з тим сказати там чітке ні, ми в це не віримо, нам це не потрібно. Очевидно, для України це теж не є найбільш вигідний варіант, так?
0: Ні, безумовно. Я вважаю дипломатію, перша і найголовніша дипломатія, яка має бути з ворогом, безпосередньо чи опосередкована, це, звичайно, звільнення військовополонених, дітей і цивільних, які там незаконно утримуються в Російській Федерації. Це єдина дипломатія на російському напрямі, яка має 100% і чесно працювати. З приводу цих можливих завершення конфлікту, тут має бути такий підхід. З одного боку, ми маємо розуміти, що це з великою вірогідністю ні до чого не призведе. Але якщо ми не будемо виставляти свою позицію, захищати, то теоретично за нас її випишуть хтось інший. От як, наприклад, з цими 6 чи 8 пунктів, які були в Дзьобику, Кушнер і Вітков привезли з Кремля, там єдиний пункт, який був, американці вставили, це про доступ до наших ресурсів. Все решта було написано в Кремлі. Тобто, в принципі, цій адміністрації байдуже інтереси України і наших європейських партнерів. Вони готові завершити цю війну на умовах Росії для того, щоб відновити торгівлю і інші речі. От у нас там вже сигнали дають не бійте по таких-то танкерах, бо там Шеврон має якісь там акції і так далі, і так далі. Тобто, умовно кажучи, помирайте тихесенько, не дратуйте нас, щоб воно не відображалося на цінах на бензин, на бензоколонках в Сполучених Штатів, бо ми почали дурну війну проти Ірану. І, власне, тому нам російські енергоресурси на глобальному ринку потрібні. Ось тому ми маємо брати в цьому участь, безумовно, але не робити ставку на це. Робити ставку виключно треба на найпесимістичний сценарій, що ця війна продовжиться і наступного року, а можливо і через рік. що ми маємо виходити, нарощувати наші засоби, і ну, власне, те, як гарять Wildberries, це дуже позитивна річ, але є ще низка інших цілі, які можуть ламати систему. Взагалі, війна, з моєї точки зору, це протидія метасистем. Політична, економічна, соціальна, інформаційна і так далі. І ми маємо виражати оці хаби або вузли цих систем, щоб робити неможливим використання їх для того, щоб або безпосередньо воювати, або живити війну ресурсами. І от Wildberries – це гарна історія, але є ще фінансові установи, є ще інформаційно-комунікаційні структури, які потрібно вражати для того, щоб в цілому накопичений ефект міг призвести до того, що Росія перестане бути здатною вести війну.
1: Ну, бачите, про Wildberries ми, напевно, поговоримо в наступній годині. Я собі так дозволю коротко це заанонсувати. А за поточну розмову подякую. Олександр Хара з нами наживо, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. За мить новини, Катерина Подольська, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями. Працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Уже восени ЄС представить наймасштабніший пакет санкцій проти Росії від початку війни, заявила голова європейської дипломатії Кая Калас в інтерв'ю «Die Welt». За її словами, якщо цей пакет схвалять, кількість підсанкційних російських громадян, компаній та організацій зросте одразу на третину. Калас наголосила, що санкції вже завдали Росії значних економічних втрат – понад 1 трильйон євро. Нова хвиля санкцій має посилити тиск на Москву, доки Росія не припинить війну проти України. Окремо Калас зазначила, що Європа та США можуть діяти більш узгоджено щодо санкцій проти країни-агресорки. Вона назвала позитивним сигналом те, що Сенат США вже підтримав законопроєкт про посилення економічного тиску на Росію. Сили оборони почали використовувати британські безпілотники для атак по території Росії, пише The Sunday Times з посиланням на 6 співрозмовників в Україні та Великій Британії. За даними британських співрозмовників, останніми тижнями для ударів по території Росії Україна використовувала реактивні ударні безпілотники «Ніян» виробництва компанії «Bae Systems», а також дрони ще однієї неназваної британської компанії. Українське джерело сказало, що більшість ударів завдають безпілотниками українського виробництва, британськими безпілотниками завдавали ударів по нафтопереробних заводах у Волгограді та Ярославлі, військово-морських базах і логістичних хабах у Росії, зокрема по Wildberries. Росія вимагає від США та Туреччини пояснень через постачання зброї Україні. МЗС Федерації звернулася до країни з вимогою пояснити плани щодо масштабного постачання американського озброєння Україні. Речниця російського відомства Марія Захарова заявила, що нові поставки нібито завдадуть серйозної шкоди відносинам Москви із Вашингтоном та Анкарою. Йдеться, зокрема, про можливу передачу Україні із турецьких запасів 70 ракет «Атакамс» та 12 установок М-240. Понад 1,5 мільйона даних про ухилянців ТЦК передали поліції лише за цей рік, повідомив очільник Нацполіції Максим Цукрідзе. Майже 2,5 тисячі чоловіків зараз перевіряють через можливе незаконне бронювання. У разі підтвердження порушень вони можуть втратити відстрочку. Понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від мобілізації розслідують із 2022 року. Окремо поліція перевіряє роботу ВЛК. Із початку повномасштабної війни вже скасували 6,5 тисяч незаконних рішень. Правоохоронці також повідомили про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Зокрема, у начальника районного ТЦК на Буковині вилучили понад 100 тисяч доларів готівкою у декларації за 2023 рік. Заощаджень він не вказував, а за 2024-25 роки задекларував 235 тисяч доларів. Унаслідок російської атаки на Київ у ніч на неділю пошкоджено приміщення видавництва «Наш формат» та лабораторія, які розташовані біля станції метро «Почайна». У видавництва «Лабораторія», за словами засновника Антона Мартинова, пошкоджень зазнали офіс та частина складів біля книжкового ринку. Команда «Нашого формату» повідомила, що у будівлі офісу вибито частини стін, пошкоджено стелю, а також зруйновано меблі. Минулося без постраждалих. Це не перший обстріл «Нашого формату». 4 липня минулого року внаслідок обстрілу Києва був пошкоджений склад видавництва та інтернет-магазину. Роботу видавництва повністю відновили через 1,5 місяці після атаки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Так і є, це Радіо НВ. Дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. До речі, на Ютубі можна нас не лише чути, але і переглядати наші попередні ефіри. Всі записи, все те, що надалі не втрачає своєї актуальності, там присутнє, тому гостинно запрошую. Так само там знайдете відеотрансляцію, аби Радіо НВ було з вами всюди, де вам це пасує, всюди, де для вас це зручно. Дві великих теми упродовж найближчої години. Напередодні росіяни знищили книжковий ринок на Почайні. Він існував понад 30 років і став знаковим для киян. Книгоцид, як явище, обговоримо за коротку мить. Ну і військовий рапорт. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Це інформація від Генерального штабу. І цією інформацією ми закриємо наш ЕТР сьогодні. Артем Біденко, керівник Української видавничої асоціації, виходить зараз на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
5: Вітаю.
1: Отже, ми і в новинах про це чули, і, очевидно, кияни не тільки мешканці української столиці, я думаю, вся Україна напередодні здригнулася, слухайте, від безсенсовності ось цих атак, те, що називається книгоцидом останнім часом, так? Росіяни напередодні знищили книжковий ринок неподалік станції метро Почайна в Києві. Він існував 30 років, він був характерний для киян тим, що, та й не тільки для киян, тим, що там можна знайти все. Ну, я думаю, ми з вами добре розуміємо, про що йдеться.

0: Знищують українську книжку, і мова йде не просто про книжку, там художню літературу чи научпоп, але й український підручник, тому що за останні півтора місяці знищено майже 1,5 мільйона підручників, які зараз друкуються на школу. Звичайно, що видавці в авральних темпах намагаються вирішити цю проблему, але нам все більше очевидно, що це цілеспрямовані атаки, які мають на меті знищити українську культуру.
1: В часи, коли ми живемо, знаєте, в епоху цифровізації, в епоху цифри, навіть так би сказав, чи цей фактор, він дозволяє нам десь там, знаєте, перекрити ось цю потребу, тому що, ну, очевидно, вони можуть, тобто росіяни можуть знищити там друковані примірники, і, очевидно, ці книжки потрібні, я навіть не підважую це, але разом з тим в кризовій ситуації ти завжди можеш собі відкрити книгу в ноутбуку, в комп'ютері.
0: Ну, це ми з вами в своїй інформаційній бульбашці, нам зручно читати електронні книжки, мені теж це зручно, але розуміємо, що, наприклад, це не рекомендується дітям там до певного віку, тому що це погано впливає на зір. І тому, ну так, мабуть, підручники могли би бути електронними, і вони є електронні, але однозначно рекомендації лікарів – це паперові книжки. Так само старші люди, так само люди, в принципі, з поганим зором, їм незручно читати з екранів. Тому статистика показує, що половина читання в усьому світі залишається все ж таки паперовим. Окрім того, книжка – це ж не тільки прочитання тексту, це певний культурний феномен, це прихід в книгарню, це обмін книжками, це обговорення на книжкових клубах. Тобто це те, що існує у людства, ну, кілька тисячоліть, і відкидати це заради цифри, ну, воно так не спрацює однозначно. Плюс ми розуміємо, що, наприклад, якщо ми говоримо про українські бібліотеки, 11 тисяч бібліотек, це, по суті, точки, де люди можуть збиратися, це точки, де люди стійкості, фактично, де люди можуть обговорювати якісь проблеми, можуть переживати якісь біди. Їх на це треба перетворювати, звичайно ж, це окрема велика історія, але потенційно це те, що може зшивати націю, це питання національної ідентичності. І росіяни недаремно б'ють по книжках, тому що книжка – це база всієї сучасної цивілізації. Вся сучасна цивілізація базується на писемності. І як тільки ми прибираємо це, то ми прибираємо певну цеглинку цивілізаційну.
1: Відновлення, наскільки воно може стати панацеєю, тому що, ну, бачите, на це можна дивитися з точки зору ресурсу, і я думаю, що це правильний підхід, тому що відновити, тобто додрукувати, означає за це заплатити, і хтось має це зробити, так? Але з іншого боку, чи технічно це можливо, навіть якщо фінансовий ресурс буде знайдено?
0: Ну, технічно це можливо, звичайно ж, тому що залишилися і друкарні, і матеріали. Це буде складніше, це займе більше часу, але технічно це можливо. Сьогодні основна проблема – це фінанси. І насправді ми, як галузь, більше говоримо не... Ну, звичайно, ми просимо якусь допомогу держави фінансову, але ми більше говоримо про те, щоб були створені умови, які б дозволили ринку самостійно відновитися. Це пільгові кредити, це воєнне страхування, це можливість дотримання закону щодо звільнення від ПДВ, тому що вся галузь звільнена від ПДВ, але чомусь книжки до 48 сторінок, а також обладнання обраховуються з ПДВ, відповідно, зразу виникає плюс 20%. Тобто, якщо держава займеться лібералізацією, дерегуляцією, це буде такий і моральна дуже хороша підтримка сфері, і дозволить компаніям знайти кошти обігові для того, щоб відновити виробництво.
1: Якщо ми говоримо про брак книжок, ви згадали про підручники, це найбільш, скажімо так, загрожена категорія книжок. Чи росіяни там б'ючи завдали удару по певним, ну, я не знаю, там науковому доробку, по якихось речах, які впливають не тільки на те, людина прочитала якусь книжку художню чи не прочитала, але в цілому впливають, скажімо так, на освітній, на мисленнєвий процес нас як суспільства?
0: Ні, нищиться абсолютно все. Звичайно, що вони не можуть точково вибирати. Зараз знищено до удару на Петрівку більше 13 мільйонів книжок, з них 1,5 мільйона – це підручники. Тобто це однозначно не більшість, знищить всі жанри, всі можливі автори, ну, будь-що, я бачу просто в соціальних мережах, коли автори пишуть, що все, мій наклад знищить. Тобто це і художня, і научпоп література. А зараз зі знищенням Петрівки, а там же ж не тільки і магазини, і

0: І нелегальна продукція, там же ж були склади і реальних видавництв, офіційних видавництв, були офіційні магазини видавництв, тому там теж величезна кількість книжок знищена. Поки що ми ще не обрахували, не маємо скільки всього, але це, ну, звичайно ж, додасть до цієї цифри в 13 мільйонів.
1: Якщо говорити про відновлення, яким чином? Чи ви бачите певний алгоритм? Бо це історія, знаєте, десь там господарча і фінансова, ну така правда. Ми живемо в матеріальному світі, але разом з тим це потребує і емпатії, і розуміння складності процесу самих книговидавців. От яким чином можна це все відновити і хто би мав на це вплинути? Це історія суто ринкова, коли ми, ну, воленс-ноленс, але підемо і просто заплатимо більше, так, за кожний примірник, за кожну книжку, тому що ще раз, ми живемо в матеріальному світі. Чи все ж таки існує формула, ну, не знаю, там, державної підтримки, якихось ініціатив, які могли би вплинути на сам процес?
0: Даний момент відновлення лягло повністю на плечі видавців, тобто це навіть не покупці. Ціна книжки не може вирости для покупців, тому що знищено все те, що вже надруковано, те, що законтрактоване, і фактично його треба зробити другий раз. І звичайно, що ніхто не буде платити більшу суму за те, що за що заплачено. Тобто видавці мають знайти десь кошти і за свій рахунок надрукувати. Так само мають знайти кошти, щоб купити новий папір, або нову фарбу, або нові клеї. Тобто це повністю задача стоїть перед видавцями, тому галузі надзвичайно важко. Ну, це приблизно як вам спалили будинок, і треба швидко побудувати новий будинок, щоб в ньому жити. От аналогічна історія. Ті пільгові програми, які існують сьогодні в державі, на жаль, майже не поширюються на книговидання, тому що книжки не належать до тих кведів, які покриваються, або часто це можуть бути ФОПи, якщо це невеликі якісь книгарні. Тому сьогодні від держави ми очікуємо якісь рішення, прем'єр-міністр доручив це зробити, доручив створити робочу групу. Ми чекаємо, коли це нарешті відбудеться, тому що поки ніякої допомоги, ані пільгових кредитів, ані страхування, ані грошей на відновлення немає. Тобто це можуть бути якісь мізерні історії на обладнання або на капіталку, на відновлення, ну, на ремонт офісів.
1: Ця емоційна складова, яка теж характерна, я пригадую, коли були знищені на кілька років тому потужності видавництва «Віват» в місті Харкові, і потім неодноразово це ставалося, коли в соціальних мережах, так, це бурбашка, я тут з вами погоджуюся, але все ж таки це було помітно, та з'являвся ось цей такий заклик, а давайте ми придбаємо книжки того або там того видавництва, яке постраждало. Чи це має реальний вплив на відновлення, на фінансовий стан, в цілому на кондицію, скажімо, друкарні, видавництва, зрештою, яке страждає від таких атак?
0: Ну, економіка – це завжди психологія. Економіка, підтримка, моральний дух – це надзвичайно важливі фактори. І тут є перший момент ключовий – це підтримка лідерів нації, політиків, акторів, співаків, всіх, хто, ну, інфлюенсерів фактично, всіх, хто є на горі. Якщо вони підтримують своїм прикладом і кажуть, купуйте, давайте допомагати, це вже підтримка. І, звичайно, так шукати кошти, відновлюватися значно легше. Ну, а другий елемент, це, звичайно, якщо люди почнуть якісь гроші витрачати навіть від національного кешбеку більше на книжки, це, звичайно ж, додасть галузі поштовху. У нас є конкретний приклад, це грудень минулого року, коли галузь дуже сильно була в такій економічній кризі, у нас була криза перевиробництва, і зимова тисяча національний кешбек додали за зиму плюс 200 мільйонів гривень, які, по суті, дали можливість галузі вижити, пережити зиму. Знову ж таки, були блекаути, не було електроенергії, це дозволило пережити зиму. Тому, звичайно, якщо зараз люди почнуть витрачати кошти, купувати книжки, це буде двигуном всієї сфери.
1: Щодо того, як змінюється інтерес, зацікавлення українців в літературі, в тому, що саме читаємо ми сьогодні. Я не знаю, чи ви маєте якісь дослідження, але певно маєте суб'єктивні спостереження з цього приводу. Та? Тому що купувати книжки, друкувати з одного боку, з іншого боку, купувати книжки – це річ благородна. І добре, що це стає нормою, це стає, знаєте, десь там навіть модним. От таке слово маю вжити. Та? Але разом з тим, коли я там кілька років тому навіть бачив на полицях, наприклад, книжку, де зібрані промови президента України за 2022 рік, чи там перше півріччя 2022

0: чи 22-го року. Ну, виникали в мене, ще раз, суб'єктивні, але все ж серйозні питання щодо того, а що конкретно ми читаємо.
1: Ну, є рейтинги, вони відкриті, є рейтинги асоціації, які ми щомісяця друкуємо по найбільших мережах книгарень в Україні, в тому числі Мегого, електронна мережа. Мегого, Якабу, Книголенд, Сенс. Там плюс є рейтинги окремо книгарні є, ми хочемо, щоб вони увійшли до нас, поки працюємо над цим. І є інформація від Українського інституту книги по тому, що купляли молоді люди в рамках програми «Є книга». І якщо так загалом все проаналізувати, звести, то ми бачимо, що домінує. Перше, це книжки про самополіпшення, тобто як стати кращим, умовний Дейл Карнегі 21 століття. Далі йдуть романтезі, різноманітні любовні романи, фантастика легка, тобто детективи, все, що дозволяє людям відволіктися від того, що навколо відбувається. І приємно, що в двадцятку входять українські автори, той самий Кідрук, той самий Павлюк. Тобто, звичайно, перекладна література домінує, але присутність українських авторів – це хороша історія, яку треба підтримувати, яку треба максимально промотувати.
0: Що ви кажете в цілому про український ринок, українську пропозицію книжкову? І я зараз говорю не про перелік там книжок, літератури, не про якісну складову, радше про форму. І я поясню, чому мені видається це важливим. Так? Тому що там, спостерігаючи за тим, як це відбувається в європейських країнах, ну, мимоволі, але помічаю щось ці відмінності. Так? Тому що там це супроводжується великою кількістю якихось, знаєте, пропозицій навколо книжкових. Це книгарні, в яких можна знайти не тільки книжку. Це, ну, давайте згадаємо, мережа Empik в Польщі. Вони свого часу були присутні на українському ринку, досить активно. По всій Україні це була мережа, потім в часи Януковича якимось дивним чином їх вижили з ринку. Та? Але це давня історія. Разом з тим, це не єдиний приклад. Можемо згадати велику кількість книжкових магазинів, наприклад, на вокзалах європейських країн, і ти завжди можеш собі зайти, взяти якесь там легке чтиво, але там не комікси, наприклад. Та? І це теж частина цього культу, це частина цієї інфраструктури. Наскільки ми наближуємося до цієї форми? Та? Я ще раз, це не історія про суть, радше про форму, але вона, мені видається, теж тут важливою.
1: Ну, книжка в Україні сьогодні представлена багато де. І на заправках, і в супермаркетах, і в будівельних магазинах. Тобто, в принципі, загалом, якщо брати модель таку світову, доступність книжки, наближеність до товару швидкого споживання, FMCG-товару, то, мабуть, ми на цьому рівні дійшли, але книжка є досить специфічним продуктом, тому що ми не можемо порівнювати книжку високу літературу і літературу якусь дуже примітивну, або, наприклад, дитячу книжечку і книжку, яка має там дуже спеціалізовану аудиторію, там інженерів, наприклад. Тобто це абсолютно дуже сегментований ринок, і без підтримки держави, без розвитку бібліотек, без розвитку певних напрямків, без розвитку професійної літератури це буде складно. І у нас є певний перегин в сторону відсутності такої літератури, відсутності професійної літератури української, наприклад, з психології, з фізичної культури, спорту, з хімії, з біології. Ми маємо науково-популярні видання, а серйозних перекладних на українську дуже мало. Ну, про бібліотеки взагалі немає сенсу говорити, тобто немає у нас програми підтримки бібліотек на сьогоднішній день. І немає популяризації читання як такого. Тому ми маємо викладку, по суті, присутність літератури, книжок на ринку, але не маємо політики, як просувати ці книжки. Я сподіваюся, що наша асоціація, Міністерство культури, інша організація, асоціація бібліотечна, все ж таки поступово прийдуть до певного формату взаємодії, просування читання як певного культурного феномену.
0: Але якщо говорити про ринок і про асоціації на кшталт вашої, та чи ви сформували свою пропозицію? Тобто я почув, що наразі немає відповіді держави, яка мала би бути, та щодо цієї там, скажімо, усталеної політики просування і взагалі ставлення держави до книговидавництва, але принаймні ринок і асоціації, вони сформували свою пропозицію для держави, чи це ще так само в процесі?
1: Ну, пропозиція є, звичайно. Є дослідження бібліотечної асоціації про те, якими мають бути бібліотеки, і вона теж лежить у них на сайті, вона відкрита. Є наш чітко сформований пакет підтримки галузі. В квітні ми опублікували це і нормативні документи, і опис того, куди нам рухатися. Я постійно пишу про це у себе на сторінці Фейсбуку. Тобто картинка майбутнього у нас є. Нам потрібна політична воля, нам потрібен певний ресурс, хоча б інституційний, не обов'язково фінансовий, інституційний, маю на увазі нормативний, тобто щоб почали мінятися закони і постанови Кабміну. І тоді сфера, яка насправді є дуже повільною, як і будь-яка культурна сфера, вона поступово почне мінятися.
0: Якщо йдеться про, скажімо так, ось цей діалог між видавцями і так само між видавцем і покупцем. Ну, тут можна хрестоматійні приклади приводити. Це, наприклад, книжковий арсенал, це, можливо, якісь інші такі ініціативи, їх є низка в Україні. Але що в практиці дають ось такі заходи? Як це впливає на галузь?
1: Це чудово впливає на галузь. По-перше, це продажі. Це дуже сильні зростання продажів саме на цих заходах, тому видавці дуже люблять там бути, більшість видавців. А друге, це є тусовка, це оцей моральний дух, коли люди відчувають, що вони не одні люблять якогось автора, вони зустрічаються, обговорюють. То це такий величезний книжковий клуб, або багато-багато книжкових клубів, які збираються. І це теж впливає на закупівлі, тому що люди підтримують один одного в своїх хобі. Ну і по-третє, це є певна знакова подія загальнодержавна, тому що вона показує, що ця сфера є, вона важлива, люди читають, людям подобається література, і, мабуть, це варто підтримувати.
0: Наскільки естетичний вигляд книжки він впливає зараз на інтерес людей, так? Тому що я вже там пригадував і закордонні приклади, і в Україні теж цього не бракує, насправді. Я абсолютно не легковажу українським доробкам, та? Але принцип такий, коли ти бачиш ось цю книжку, яка там виглядає так, що тобі просто хочеться її взяти, незалежно від того, що там в ній написано. Ну, я не знаю, наскільки це правильно, але це так працює, це людська психологія, і це маркетинг сам в собі. Ну то чи зараз ви бачите ось цей поступ, ось цей розвиток саме в сенсі естетики того, як виглядає? Я вже мовчу про те, як пахне книга.
1: Так, так, ви праві абсолютно. Маркетинг тут грає першу роль. І українські книжки насправді беруть дуже багато премій в світі, саме за дизайн, за арт, за оформлення. Вони дуже гарні, високі дуже стандарти поставлені ще там 20 років назад, мабуть. І так це продає. Попри те, що книжка дорожча, все одно видавці женуться за тим, щоб зробити її красивішою, щоб пофарбувати її правильно, щоб вона на відчуття була як поверхня, яка відчувається. Тобто це дуже добре працює.
0: Те, як представлена українська книга за кордоном, тут треба, я думаю, розділити на дві частини, тому що одна історія, коли ми говоримо про пропозицію для автохтона, так скажу, та я там спостерігав, наприклад, в книгарнях Німеччини, Польща, очевидно, там цього дуже багато, але далі на захід, та книжки про Україну, часто це якісь доморощені автори, які там описують війну, які намагаються пояснити ось цю етимологію російсько-українського протистояння, там одвічного, це не тільки історія про 22-й або 14-й рік. І це одна частина. І інша, натомість, частина, враховуючи те, що велика кількість українців живе за кордоном, і це там потреба в книжках навіть для найменших, так, для дітей, для того, щоб вони не забували українського слова. Але те, що я зауважую, такі книжки українською мовою, вони є в доступі, але вони істотно дорожчі, ніж в Україні. Що з цим так само?
1: Ну, у мене тут позиція, я ліберал за економічними поглядами, і в мене позиція відповідна. Тобто ми можемо багато говорити там про популяризацію української книжки за кордоном, про якісь кампанії, це не піднімає продаж. Що реально спрацює, що якщо в держави будуть програми підтримки українських книгарень за кордоном, тобто, наприклад, компенсація якихось витрат, і тоді вони зможуть відкриватися за кордоном і робити книжки за ціною, яка є ринковою, а не дорожчою. І, звичайно ж, має бути робота, оскільки величезний ринок світовий книговидання, він базується на літагентах, він базується на промоутерах, він базується на зв'язках. Там, до речі, досі дуже багато російських зв'язків, як і, в принципі, в культурі в світі. І це треба перебувати, і для цього теж потрібна підтримка держави, бо українські видавці, ну, вони слабкі, вони недостатньо сильні для цього. Тобто мають бути певні роад-шоу, мають бути зустрічі, мають бути певні умови для таких агентів на видання української літератури, так, щоб їм це було цікаво, бо тут гроші грають ключову роль. Якщо українську книжку буде вигідно перекласти і продати, або отримати вже перекладену і продати, тоді літагенти будуть її брати, і ми будемо бачити її в Нью-Йорку чи у Варшаві. Поки це не є вигідно, ну, відповідно, ніхто цим не займається.
0: Так, ну, бачите, це, як кажуть, непочатий край роботи. Я таким висловом дозволю собі закінчити нашу розмову, але десь там воно має мотивувати. Я вам дякую за розмову, такі, знаєте, не щоденні розмови ми деколи проводимо тут в етері про книговидавництво і, на жаль, про книгоцид, який росіяни проводять на українській книзі в стосунку до українських видавців. Артем Біденко, керівник Української видавничої асоціації, з нами наживо. За коротку мить новини і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран Про». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Є-оселя» та «Є-відновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран Про»? Завантажте або оновіть дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран Про». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російська атака пошкодила енергооб'єкт на Чернігівщині. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у обласному центрі. Як повідомили у Чернігівобленерго, енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, що не дозволить безпекова ситуація. Нагадаю, також у 5 областях України є знеструмлення внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури. Йдеться про Харківську, Донецьку, Сумську, Херсонську та Запорізьку області, повідомляє «Укренерго». Крім того, понеділок демонструє тенденцію до зростання споживання електроенергії у зв'язку зі спекою. Українців закликають обмежити користування потужними електроприладами із 18 до 22 години. Українську балістику здатно дістати до Москви вже показують у Європі, заявили у Firepoint. Йдеться про ракету FP-9, яку українська компанія-розробник представила на міжнародній виставці Євросатурі 2026 у Парижі. Її заявлена дальність до 850 кілометрів, а бойова частина може важити до 800 кілограмів. За словами розробників, льотні випробування ракети мають розпочатися цього літа, а випробування у бойових умовах – восени. У центрі Києва автівка влетіла на терасу ресторану, є постраждалий. Як повідомили у поліції, автопригода сталася сьогодні близько 11:30 на вулиці Великій Васильківській. За попередніми даними, зіткнулися два БМВ. Від удару одна із автівок в'їхала на територію літньої тераси закладу та перекинулась. На даний час відомо про одного постраждалого – це 36-річний водій. Його шпиталізували. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
7: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
9: Уряд розширив програму реімбурсації «Доступні ліки». До програми додано іще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. 173 з них відпускатимуться безоплатно, іще 87 із частковою доплатою. Йдеться про ліки для контролю артеріального тиску, профілактики інфарктів та інсультів, лікування хронічної серцевої недостатності і ішемічної хвороби серця та порушень серцевого ритму. Пацієнти вже можуть отримувати електронні рецепти на нові лікарські засоби. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Росіяни розгорнули біля кордонів 10 нових баз для запуску реактивних дронів по Україні. Це випливає з матеріалів видання The Telegraph. Вони аналізують супутникові знімки, документи, які з'явилися в публічному просторі, і спираються теж на дані аналітичної компанії DroneSec. Власне, все це дозволяє їм зробити ось такий висновок. Ми зараз поговоримо про це детальніше. На зв'язок виходить Антон Земляний, це старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Мої вітання, доброго дня.
12: Добрий день.
0: Власне, те, що я зараз озвучив, посилаючись на The Telegraph, ну, дійсно виглядає дуже подібним до правди. Якщо ми просто звернемо увагу на кількість реактивних дронів і інтенсивність запуску тих реактивних дронів з території Росії або з окупованих територій на Україну. Яким чином цьому можна протистояти? Ну, бо відомо, якщо є пускова установка, то це стаціонарний, скажімо, об'єкт, який там теоретично можна заатакувати і знівелювати таку загрозу.
12: Ну, власне, чи не єдиним таким ефектом або засобом, щоб їх протидіяти цій загрозі, є, власне, як ви зазначили, атакувати ці об'єкти. Так, це дронопорти чи хаби, як їх називають. Це один із таких напрямків протидії використання росіянами далекобійних засобів, реактивних дронів, класичних дронів типу Герань-2, Гербіра і так далі. Але тут виникає ряд проблем, тому що ці наразі зараз ці об'єкти вони будуються на доволі значній глибині на території Росії. Тобто, якщо раніше росіяни фактично будували їх там ледь не за декілька десятків кілометрів від кордону з Україною, тому що розуміли, що протидії не буде ефективної, то зараз вони будують їх дещо далі, ну і, власне, посилюють їхню оборону протиповітряними засобами, посилюють засобами РЕБ, власне, і будують інфраструктуру настільки, щоб ураження було... ефект від ураження українськими далекобійними засобами мав мінімальний ефект. Тобто вони будують різні залізобетонні укриття, різні капоніри для того, щоб максимально оберегти свої дрони і пускові майданчики від українських далекобійних дронів, ну і ракет в тому числі. Тому тут процес ураження таких об'єктів він досить складний, тому що вони, знову ж таки, надзвичайно захищені. Але Україна в цьому плані так само активно працює, активно намагається протидіяти цій загрозі і, власне, шукати рішення, як подолати і подолати захист, російський захист цих об'єктів, ну і, власне, ефективно уражати ці об'єкти.
0: Чи ви спостерігаєте певну логіку запуску цих дронів, тому що, ну, тут, будучи в київській агломерації, наприклад, бачачи те, що відбувається за вікном, мимоволі робиш висновок про те, що реактивні дрони вони запускають на дальшу відлеглість, це київський регіон, це далі на захід і далі вглиб країни. Та? А от щодо тих так званих звичайних дронів, чи правильно я розумію, що зараз вони зосереджують їх саме на близькій відстані?
12: В першу чергу так, то зараз дійсно відбувається зміна підходу до використання росіянами дронового озброєння, так вони намагаються все більше використовувати саме реактивні дрони, і через те, що класичні дрони по типу Герань 2, вони деякою мірою втрачають свою актуальність через власне посилення української протиповітряної оборони, підвищення її ефективності, зокрема за допомогою дронів-перехоплювачів. Власне, ми бачимо те, що російські Герань-2, вони не використовуються так масово, як раніше це було, наприклад, півроку чи рік тому, коли в масованих атаках вони могли запускати по 500 чи 100 дронів. А зараз ситуація дещо змінюється, і, власне, акцент робиться більше саме на реактивні дрони, які важче перехопити і які, власне, можуть атакувати ефективніше і швидше цілі в глибині території України. То класичні дрони, вони зараз, по суті, в більшій мірі не переходять навіть перші дві лінії протиповітряної оборони української. Вони, значна частина їх знищується ще або на кордоні, або поблизу фронту. І тому росіяни логічно роблять зміну саме на реактивні дрони для того, щоб проривати нашу оборону і мати змогу атакувати цілі на території України, в центральній частині України. Ну, зокрема, як ми бачимо по останніх атаках і в тому числі на Київ, так само атакувати Київ і підвищувати свою ефективність.
0: Те, що відбувається на окупованих територіях, давайте про це детальніше поговоримо. Напередодні росіяни повідомили про те, що в Донецьку згорів торгівельний центр «Галактика». З тих повідомлень, які я зараз бачу перед собою, вони пишуть про нібито використання дронів закордонного виробництва. Ну, ясно, російська пропаганда додає ось цей елемент до суті повідомлення, та про те, що нібито Росія воює не з Україною, тільки з там цілим світом, Заходом і так далі. І тому дрони закордонного виробництва. Але в цілому, що ми знаємо про цю атаку? Ну і так само, якщо в цілому подивимось на окуповані території, ось цей кінетичний вплив Збройних сил України, який він?
12: Ну, я ще, напевно, додам, що цей акцент саме на західних дронах, так, на дрони західного виробництва, які нібито атакували ТЦ «Галактика» в Донецьку, це в першу чергу акцент на те, що мовляв, західні зразки озброєння, західні дрони допомагають бити по цивільних торгових центрах, так, на території тимчасово окупованих територіях України. Тобто це, знову ж таки, акцент в першу чергу інформаційний. Щодо того, ми маємо розуміти, що росіяни активно використовують всі цивільні об'єкти, які можуть бути на окупованих територіях, тим більше такі об'єкти, як торгові центри, великі складські площі, для того, щоб зберігати, накопичувати, і, власне, зберігати, накопичувати військове озброєння, техніку, комплектуючи, і, власне, використовувати їх для забезпечення військових своїх потреб і цілей. Як ми це бачимо, наприклад, щодо використання логістичних і торгових спроможностей компанії Wildberries на території Росії. Тому тут ураження цього об'єкту – це цілком законна ціль, при тому я б відзначив би, що, зокрема, цей торговий центр «Галактика», він неодноразово вже горів, починаючи з 22-го року, горів і відновлювався. І це, якраз, якщо не помиляюсь, вже третій випадок, коли він горить і згорає дотла. Тому тут, знову ж, маємо розуміти, що Україна нарощує свої далекобійні спроможності, свої спроможності в мідлстрайк-дронах, і, власне, значна частина ураження саме мідлстрайк-дронами припадає на тимчасово окуповані території, в першу чергу на Донецьку область, де логічно росіяни здійснюють свій найбільший тиск, так, ставлять за мету окупацію, повну окупацію Донецької області, і, власне, Україна зосереджує так само своє вогневе ураження на логістичних шляхах росіян, так, на місцях базування і зберігання військового озброєння, техніки, паливно-мастильних матеріалів. Це та кампанія, яка триває вже доволі тривалий час і, власне, певний мір дає свої результати щодо постачання, в першу чергу, комплектуючих озброєння і палива російській армії на передову, що, відповідно, знижує її бойові спроможності на фронті.
0: А до слова, якщо ми говоримо про російську логістику на окупованих територіях, пригадаємо собі ситуацію кількамісячної давнини, коли Збройні Сили України почали дуже активно тиснути саме на логістику. Це більше стосується навіть не Сходу, не Донецька, тільки півдня Херсонської і Запорізької областей. Я думаю, ви пам'ятаєте ось ці повідомлення про те, що росіяни намагалися маскувати під цивільні вантажі свою зброю, переміщення цієї зброї, фарбуючи там характерні кольори військову техніку і все в такому стилі. Якщо зараз подивитися на це з перспективи там кількамісячної давнини, як цей вплив, по-перше, чи він зберігається надалі, і яким чином він відбився на спроможності ворога?
12: Ну, тут я б відзначив, що росіяни всіма доступними методами шукають шляхи протидії українським ударам, так? Як ви вже зазначили, і маскування техніки, і використання засобів РЕБ, і створення мобільних вогневих груп, які конвоюють російську логістику і російську техніку, яка пересувається, в першу чергу, на півдні України в окупований Крим. Але так само відзначив, що ця протидія певною мірою має свій ефект, так? Тобто тут, знову ж таки, ми не можемо говорити, що це повністю безглузді рішення російського командування, але вони не настільки ефективні, як хотілося б росіянам. І, власне, ураження логістики ворога на півдні, на сході, воно відбувається в тих же темпах, як це було, наприклад, і в травні, в червні. Тобто немає такого різкого падіння щодо кількості ураження автотехніки, яка перевозить і забезпечує російське військове угруповування паливом, боєприпасами. Це все продовжується, щоправда, в українському суспільстві дещо знизилась увага до цього процесу, до цієї кампанії, і, власне, через це може здаватися, що цей процес або застопорився, так, або зупинився, або його ефективність знизилась. Але це не так, і зараз ураження активно продовжується, відбувається, і це, власне, впливає на ситуацію з російськими підрозділами на фронті. Тобто, в першу чергу, ми можемо говорити про важкість з забезпеченням палива для росіян на передовій. Ну і, власне, це безпосередньо впливає на їхню ефективність, тому що відсутність палива, це означає, що неможливо заправити генератори, дизельні генератори, бензинові генератори. Це, в свою чергу, неможливість ефективно використовувати засоби зв'язку, які заряджаються від цих генераторів, від електроенергії. Настільки на повній мірі використовувати ці генератори для того, щоб заряджати батареї для дронів. І це все впливає, зокрема, на їхню бойову ефективність. Ну і в тому числі так само недостача палива впливає і на протиповітряну оборону росіян, тому що велика частина мобільних вогневих груп, які росіяни використовують на півдні України, вони так само потребують палива, і досить часто вони заправляються банально на звичайних цивільних автомобільних заправочних станціях. Ну і так само це впливає на процес їхньої ротації, процес вивезення поранених, евакуацію поранених, хоч у росіян завжди з цим були проблеми, але тепер ця ситуація стала дедалі гірше, бо просто не вистачає палива для того, щоб на російській автомобільній техніці вивозити і рятувати особовий склад на передовій.
0: Кримський півострів. Напередодні з'явилася інформація про смерть або ліквідацію, давайте скажемо, зрадника України, колишнього командира підводного човна «Запоріжжя» Роберта Шагєєва. Тут я посилаюся на проєкт «Книга катів». Вони, своєю чергою, посилаються на дані бази російської податкової служби. Наскільки ця подія або ця ліквідація в цілому впливає на хід російсько-української війни? І чого тут більше? Питання справедливості? Ну, бо це буде справедливо, та, якщо дійсно ми згадаємо, чим була характерною, чим прославилася ця людина і яким чином вона закінчила. Чи все ж таки ця історія не тільки про справедливість, але й про, скажімо, про поточний етап російсько-української війни?
12: Ну, я б не відзначав би цю ліквідацію як таку, що може кардинально вплинути на там перебіг ситуації на фронті чи на застосування якогось зразків видів озброєння росіян, які базуються на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема в Криму. Це в першу чергу про, ну, як ви вже зазначили, про справедливість і про психологічний тиск на російське командування, тому що окрім цієї ліквідації, буквально в цьому році вже було кілька випадків, коли підривалися російські генерали. Власне, ось напередодні був вибух в ресторані, де святкував на своє день народження командувач повітряних сил Росії, так, Чайко. І це все тисне на російське командування, тисне на російські еліти, на російські спецслужби, які не можуть ефективно захистити своє військове керівництво. Ну і, власне, це демонстрація того, що Україна шукає так тих злочинців, які скоювали військові злочини, воєнні злочини на території України, і вони неодмінно понесуть своє покарання або в'язницею, або подібною чиною ліквідацію. Тобто вже були неодноразові випадки, коли, зокрема, був ліквідований один із гауляйтерів, який відповідав за Оленівську колонію. Так само був напад на одного з командирів, який здійснював воєнні злочини в Бучі. І це все наслідок російської війни, російської агресії і воєнних злочинів, які вони здійснювали на території України. Тому тут я в першу чергу би відзначав би, знову ж, психологічний так ефект і, ну, по суті, залякування російських генералів, які, ну, бояться за своє життя і посилюють свою безпеку. Якщо не помиляюсь, напередодні була інформація про те, що Федеральна служба безпеки на тлі замахів на російських генералів і російський генштаб в тому числі, вони обрали коло там з 10 високопоставлених генералів, яким треба було підвищити рівень безпеки, так, підвищити рівень охорони для того, щоб убезпечити їх від можливої ліквідації. І в цьому плані це якраз той тиск психологічний, який так само може впливати і на Кремль, тому що за останніми повідомленнями, ну, російський вождь Володимир Путін, він так само боїться ліквідації, він боїться за своє життя, і ми бачили, що він в останні місяці, по суті, не з'являвся в Москві, і зараз активно мандрує з Сибір'ю і Далеким Сходом, де він убезпечений від атак українськими дронами. І це дійсно те, що може впливати на морально-психологічний стан російських еліт, ну і, власне, ми це сьогодні бачимо.
0: Wildberries, ви вже згадали про їхні логістичні хаби, є певний підрахунок, Міністерство оборони України його представляє. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів маркетплейса Wildberries, і так само у відомстві зазначають, що в ніч на 16 серпня, тобто напередодні, після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу ще один вузол цієї компанії, це індустріальний парк Колєдіно, так називається. Брак 7 з 10 подібних логістичних хабів. Як, якщо ми, знаєте, ширше або вище подивимось на цю ситуацію, не тільки як на новину, не тільки як на статистику, але в цілому на функціонал. Як це відбувається?
12: Ну, це все безпосередньо впливає на економічні спроможності компанії, так? Тобто, якщо ми говоримо про складські приміщення, це були, по суті, найбільші приміщення компанії, і зараз найбільші склади компанії Wildberries, вони знищені або частково знищені. Це все впливає на її ефективність, на розподілення ресурсів, на розподілення сировини, яку вони зберігають, власне, яку вони продають, і на майданчиках якої продають російські підприємці. Це все впливає на їхні спроможності, і їм зараз доводиться шукати шляхи розосередження тих матеріалів, так, тієї продукції, яка ще не встигла згоріти на російських складах, шукати шляхи, де їх розмістити. І от, власне, російське керівництво компанії Wildberries, воно повідомляє, що вся продукція, яка не була знищена, або там вціліла після уражень, вона буде передислокована, але при цьому, ну, немає тих обсягів складських приміщень в розпорядженні компанії, щоб забезпечити цю передислокацію. І, власне, зараз російське керівництво в компанії шукає нові складські приміщення, але при цьому всьому жоден російський підприємець, жодна російська компанія, яка має в запасі подібні площі, так, вони не хочуть давати в оренду свої склади, тому що бояться відповідно уражень українськими дронами по складах Wildberries. Я б відзначив, що це в першу чергу подібні ураження, це знову ж таки знищення спроможностей компанії, це значний удар по військових спроможностях росіян, в першу чергу їхні волонтерські складові, тому що практично всі російські волонтери, вони закуповували продукцію для фронту саме в компанії і в продавців на маркетплейсі Wildberries. Тобто це і вже всі, напевно, чули, і системи захисту, це і бронежилети, і засоби радіозв'язку, і засоби, які і електроніка, яка залучається до виробництва дронів, комплектуючі різноманітні, це все вони постачали в російську армію, таким чином посилювали її спроможність. Але так само відзначав би в першу чергу економічний ефект, тому що компанія Wildberries – це ледь не монополіст на російському ринку, так, з компанією Озон. Вони маніполісти на ринку маркетплейсів в Росії. І, власне, це досить суттєвий удар по економіці Росії, тому що, якщо ми розуміємо, що ця компанія, вона втрачає свої спроможності, втрачає свій потенціал і банкрутує, то одразу це так само відбувається тиск і на величезну кількість робочих місць, які втрачаються. І, власне, після деяких уражень компанія вже звільнила велику кількість своїх працівників. Ну і, власне, на банківський сектор, тому що така величезна компанія, якої загальний там оборот продукції, так, їхньої торгово-економічної діяльності, але там не 3% ВВП російського, то ми розуміємо, що така компанія, вона не може жити без кредитів і дотацій від російської влади. Тому це так само і паралельно удар по банківській системі Росії і по банках, російських банках. Це в сумі досить такі значний вплив на велику частину сектору російського, це і на економічні, і на військові спроможності. Тому тут, знову ж таки, варто відзначати, що Україна обрала ціллю цю компанію і, власне, продовжує планомірно ефективно знищувати її спроможність.
0: Російський дрон, наймовірніше російський дрон, давайте я буду послуговуватися термінологією, яка, з якою виступають зараз в НАТО, який залетів на територію Румунії. Те, яким чином зараз реагує Альянс, і те, як на це дивляться уряди країн в російському прикордонні, ті, які мають безпосередній кордон з Росією, так, це реакція МЗС Естонії, інші так само країни, чи на місці вона, слухайте, з огляду на те, як часто подібні інциденти стаються?
12: Ну, тут я б зазначив, що вони стаються часто, але, скоріш за все, вони будуть ще частішими, тому що Росія продовжує свою гібридну агресію проти країн Європи, і вона включає не тільки такі провокації з використанням дронів, так, або використанням ракет, які залітають на територію Польщі, але так само вона включає і гібридні операції інформаційні, і кібероперації щодо європейських підприємств, ну і, власне, так само прямі диверсії, так, з підпалами або атаками дронів, прольотами невідомих дронів, безпілотників довкола європейських литовищ, розвід інформації, збір і так далі. То це комплексна дія, комплексна операція, яку росіяни зараз реалізовують в Європі. І тут дійсно дуже важливо спостерігати за реакцією європейських суспільств, за реакцією європейських керманичів. І тут вона насправді неоднозначна, тому що деякі вони просто, ну, фактично закривають на це очі, особливо якщо ми говоримо про країни на заході або на півдні, які безпосередньо не приближені до конфлікту, так, і, власне, вони віддалені і політично, і соціально від цієї війни. Але при цьому ми бачимо і більш рішучу реакцію, і, власне, певною мірою навіть попередження, зокрема, з боку країн Балтії, з боку Польщі, щодо можливих подальших провокацій і можливих подальших загроз для їхньої території з вже не з такими, так би мовити, прихованими діями, підпороговими діями, коли якісь невідомі безпілотники влітають в повітряний простір і десь падають в безлюдних місцях, але з прямими можливими ударами по інфраструктурі, по військових об'єктах на території Польщі, на території країн Балтії. Це все може відбуватися. І, власне, тут важливо те, що і реакція цих країн, вона змінюється, як сказав Британія, так модернізується, тому що якщо раніше ці країни просто дивилися мовчки, як, зокрема, наприклад, та ж сама Румунія, дивилися мовчки, як на їхній території падають дрони, які вони просто нібито відслідковують під час атак на Україну, так, але зараз ситуація змінюється, і ми бачимо все більше випадків, коли авіація країн НАТО, так, авіація Польщі, авіація Румунії, вони збивають ці безпілотники, збивають в тому числі і, можливо, ракети, які падали, зокрема, в Польщі. Вони цьому намагаються протидіяти, щоб показати свою рішучість. Але тут я б зазначив, що...
13: 53. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – чого досягли картонки? Місяць протестів, успіх демократії чи ганьба державі? 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Для довідки. Запрацював сервіс застосунку «Армія Плюс», який дозволяє військовослужбовцям бронювати час та дату для одруження через Дію. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Раніше українці в соцмережах скаржилися на складнощі для військових, які хочуть одружитися через застосунок «Дія», адже не можуть запланувати звичайну церемонію. У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що окремих слотів для одруження для захисників не було з міркувань безпеки, зокрема їхніх персональних даних. Однак у відомстві розробляли безпечні способи створення слотів для військових. Аби скористатися можливістю і отримати найближчі дату та час проведення церемонії одруження, треба подати відповідну заяву через «Армія Плюс» у розділі «Сервіси». Після вибору шлюбу онлайн на цифровому пристрої автоматично відкриється застосунок «Дія» і система покаже доступні дати одруження з урахування пріоритету. Важливо, щоб ініціатором реєстрації шлюбу був саме захисник чи захисниця. Пріоритетний вибір часу одруження матимуть лише ті військові, які авторизовані в застосунку. Пізніше партнер чи партнер

0: чоловіка отримують пропозицію побратися в дії. Після їхньої згоди подружжя зможе обрати в цьому застосунку потрібну дату та час церемонії. Згодом заявку мають схвалити в ДРАЦ. Сповіщення про що надійде в дії. Крім того, в застосунку можна буде дізнатися деталі запланованої церемонії. Посилання на онлайн-одруження з'явиться в дії в день весілля. Для реєстрації шлюбу, яка триватиме до 30 хвилин, наречена та наречений повинні мати в застосунку ID-картку чи закордонний паспорт, а також верифікований податковий номер. Послуга коштує 1016 гривень у робочі дні. Після церемонії в дії з'явиться цифрове свідоцтво про одруження, яке можна замовити у фізичному форматі Укрпоштою чи кур'єром.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У російському Кам'янську-Шахтинському знищено потужності для виробництва ракетного палива, підтвердили у Генштабі. У ніч на 16 серпня під удар потрапив комбінат Кам'янський у Ростовській області. Підтверджено знищення двох та пошкодження іще чотирьох цехів із виробництва вибухових речовин і порохів. Це підприємство російського ВПК виготовляє тверде паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та авіаційних засобів «Ураган». Бойові дії на Дніпропетровщині тривають. Повного звільнення області від російських військових наразі немає. Про це повідомили джерела Суспільного у Генеральному штабі. За їхніми даними, під окупацією залишається район населеного пункту Дачне. Українські військові продовжують бойові дії та звільнення території. Раніше з'явилася інформація про нібито повний відхід російських військ із Дніпропетровщини і поширив український військовий з позивним «Балу», однак згодом уточнив, що посилався на повідомлення одного із телеграм-каналів і не мав підтвердження. Військово-морські сили України розгортають додаткові підрозділи дронів-перехоплювачів. Усе, щоб захистити цивільні судна від російських атак, повідомив командувач ВМС Олексій Неїжпапа. Також, за його словами, українські військові посилюють підготовку екіпажів. Для цього ВМС отримали сучасні тренажери, симулятори та системи для відпрацювання протидії БПЛА. Командувач наголосив, головна мета – підвищити безпеку судноплавства та зменшити ризики для цивільних екіпажів в умовах російських атак. Нагадаю, сьогодні на Одещині росіяни знову атакували портову інфраструктуру, постраждало цивільне судно під прапором того, четверо людей поранені. Після атаки спалахнули пожежі. На Закарпатті викрили схему незаконного видобутку корисних копалин біля Ужгорода. Серед підозрюваних є депутат, повідомили в офісі генпрокурора. За даними слідства, до схеми причетні депутат облради від «Слуги народу» Михайло Лаба, директори та інженер двох місцевих компаній. Як заявив генпрокурор Руслан Кравченко, у 2024 році одна із компаній отримала дозвіл на дослідження родовища, але перейшла до промислового видобутку, знищивши 10 гектарів лісу та проводячи вибухові роботи без оцінки впливу на довкілля. Незаконно видобуто більше 400 тисяч кубометрів породи, реалізовано майже 800 тисяч тонн андезиту і ще 350 тисяч тонн продавали за готівку. Збитки держави перевищили 950 мільйонів гривень. Усім учасникам схеми повідомили про підозру. Країни Близького Сходу таємно перевозять нафту через Ормузьку протоку попри атаки Ірану на судна. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту, з'ясував Bloomberg. Танкери вимикають транспондери, непомітно проходять протоку, а потім перевантажують нафту на інші судна в Оманській затоці. Такий темний маршрут став одним із головних способів підтримувати світові поставки нафти після початку війни на Близькому Сході. Супутникові знімки свідчать, що біля узбережжя Оману зараз стоять приблизно 150 суден від великих нафтових танкерів до суховантажів. У січні їх було близько 40. За словами джерел Bloomberg, обсяги таких перевезень, які тривають уже кілька місяців, перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20 мільйонів барелів нафти, приблизно п'ята частина світових поставок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Кохньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Ради вітати наші студії Павла Кишкаря, підполковника Збройних сил України, військовослужбовця, минулого народного депутата України, з яким ми будемо спілкуватися про ті обставини, зрештою, підбивати певні проміжні підсумки того етапу, того періоду, де ми є. Тому що об'єктивно Україна пережила непростий період з точки зору змін, пертурбацій, кадрових пертурбацій. Та й вона продовжує, чесно кажучи, проживати такий самий період. От, як ми знаємо, Рада зараз виходить із, ну, це не відпустка, а, скажімо так, повертається до активної роботи в сенсі пленарного засідання і очікується, так, а що ж у нас підсумку вирішиться з Міністерством оборони, від чого залежить дуже багато процесів, починаючи від поставок до війська, завершуючи політикою щодо експорту нашої зброї, технології і тому подібних процесів. Отже, про це все поговоримо, де ми зараз є з Павлом Кишкарем, продовжуючи і ефірної години, а ви, друзі, долучайтеся до цього прослуховування. Павле, добрий день.
6: Добрий день, Василю.
5: Скажу так, я розпочну нашу розмову з того, що ми десь з тиждень тому говорили, і у нас такі, якби, була
6: Брив була
5: розмова про те, що, ну, у нас є певні такі реперні точки, сигнальчики про те, що не все гаразд, скажімо так, у нас відбувається. І от ми домовилися провести розмову, щоб співставити карти, скажімо так, і поміряти, так, а що ж у нас гаразд, а що не гаразд. Павле, напевно, я розпочну з того, що у нас гаразд зараз, останом на сьогодні, десь ми завершуємо літо, що у нас гаразд?
6: Ну, ми точно вижили, простояли до 26-го року, і точно ми більш

0: завозах, по багато чому б'ємо, але війна це як у житті, як то кажуть, коли довго дивитися на гарну дівчину, можна побачити, як вона виходить заміж. Так і так. Тут навпаки, коли певне вікно можливостей, ти рано чи пізно його втратиш, і росіяни теж починають бити. І нам це теж боляче.
1: Класна, що з цим робити? Класна історія про вікно можливостей. Я з твого дозволу розпочну все-таки мобілізацію, а потім про вікно можливостей, і, зокрема, наші експортні можливості, вони зараз насправді величезні, зважаючи на той топ-левел і бойовий досвід, який мають наші технології, ніхто не має їх, це треба визнавати. Але поки що вікно це зачинене міцно-міцно, і наші недалекоглядні кроки на Персидській затоці просто підтвердили це, і ми фактично там відсутні як виробник зброї. Тож про мобілізацію мій креатив дозволяє вимагати, да, подумати про те, щоб мобілізація, чому вона не змінюється, до прикладу. Я нарешті зрозумів собі, можу вербалізувати. Тому що так простіше. Простіше зрозуміти тему з запиханням когось в бусик, да, і направленням на навчання. І це просто. Лінійно, просто і зрозуміло. А вимога часу підійти до процесу мобілізації, нарешті все-таки як до оферти людей долучитися до війська. І ця оферта має бути достатньо гнучкою. До прикладу, я би пропонував розглянути можливість гнучких контрактів, тоді, коли людина 2 дні воює, а 5 днів з тижня виконує свої трудові обов'язки. Це б дозволило, до прикладу, у нас є технології віддаленого управління безпілотними системами чи НРК. У нас є ці хороші пілоти, достатньо молоді, навчені із геймерів.
0: Вам не здається, що на таку технологію, на такий контракт скажуть, що це ж, ну, ми і так захлинаємося в паперах, а так ми просто миримо, приб'ють зверху.
1: Питання цифровізації цього процесу, це вже інше. Ну, якби, тут спочатку взагалі ідею, щоб люди сприйняли, бо чомусь вважається, що в ідеї з оцією гнучкістю це настільки складно, паперова робота відлякує, там ще якась, це ж треба всіх перевіряти. Як, ну так, це складно, це складніше, ніж лінійна схема, але цим шляхом треба йти. Немає варіантів. От, той ресурс, який у нас є, він має бути в тому числі людський, хай мене Бог вибачає, розділений на сектори, як то робота з жінками. Є певна специфіка роботи, в тому числі військової, де жінки з нею ліпше справляються за чоловіків. Та не сприймайте це як сексизм в сторону чоловіків. Тобто, дійсно, можна проговорити про те, що є окремий напрямок роботи з людьми, які готові долучитися до війська і можуть це виконувати певний вид роботи. Можна говорити про хлопців, які незаконно перетнули кордон, в тому числі і велика частина ІТ-спеціалістів, які готові повернутися на якихось зрозумілих правилах взаємодії з державою, в тому числі підтримавши військо грошима чи сплатою податків. Такої оферти, на жаль, немає. І, ну, я знаю людей, які, на жаль, сидять за кордоном і просять цю оферту, цю пропозицію зі сторони держави. Це можуть бути достатньо серйозна допомога на користь української держави і українського війська. На жаль, таких пропозицій немає. Ну і моє абсолютно неконтроверсивне, чоловічий ресурс, люди, хлопці, які підлягають мобілізації, це люди від 25 до 60 років. Іншого немає. От так написано по закону, все. То це мають бути всі чоловіки 25-60 років. Не, ну, тобто поліцейський не може ховатися за тим, що він поліцейський. Це така сама робота, як і все інше. Тому всі наші силові структури, які тут для того, щоб не втратити свій потенціал, мають запропонувати перехід від того людського потенціалу, який підлягає мобілізації, до інших, скажімо так, людських ресурсів, які вони можуть залучити до своєї роботи.
0: Я не зовсім зрозумів, потребую пояснень. Тобто, давай. Дивіться, нас об'єктивно, насправді, якби, я знаю, що в поліцейській тій самій роботі у них величезний теж недокомплект. У них не вистачає, так, не вистачає так. Людей, які би мали працювати відповідно по задачах, і це таке як-то постійна драматична вимога певних представників суспільства, так. Типу, давайте поліцію на фронт. Але ну, а як?

0: як, ні, як не, працювати?
1: Ну, по-перше, не можна так казати, що прямо всі встали і всі пішли. Це системна робота з підготовки і навчання. Я взагалі в кінці цієї моєї ідеї все суспільство має готуватися, в тому числі мирне населення має готуватися до супротиву. У нас немає якоїсь загальнонаціональної програми з підготовки людей. Ні до медичної допомоги, ні зі стрілецької підготовки, ні з загальнотактичних якихось речей. Просто це має бути на державному рівні така програма. На жаль, її немає. А підготовка і перехід поліцейського з поліцейської служби через БЗВП на військову службу – це нормальний процес. Натомість це не одномоментна історія, це 1.5-2 роки має бути програма системна. Велика частина людей повертається з фронту, долучайте їх до війська. Так, це знову ж таки, ти правильно кажеш, що це складно, але в цій складність один із шляхів виходу із ситуації. Немає, простих рішень не буде далі. Далі буде гірше і гірше. Ми зараз з тобою перейдемо до там комунальних якихось питань в Києві, наприклад, цієї зими. І все, і у нас будуть тільки погані варіанти.
0: Окей, а розумієш, що
1: просте рішення це лінійне, бусифікація, все.
0: Воно ти розумієш, десь до пори на часу працює?
1: А воно... Я думаю, що це не система. І не відносини держави, які б хотілося бачити з громадянами. Ці громадяни, наші громадяни, вони воліють боротися за свободу.
0: Але дійсно, зараз багато хто такі... покладає надії на те, що буде проведено відповідні, бодай, зрозумілі правила всередині війська. Тому що нас об'єктивно дуже багато підірвало довіри до війська, процеси ті ж самі мобілізаційні, які існували впродовж минулого року. Коли основний масив людей з'являвся у, наприклад, штурмових полках, вони затикали діри, з'являлися втрати, розслідування журналістські, пости у соцмережах. Ну, це об'єктивна реальність, ми не можемо цього заперечувати, що було, що з'являється, що визнається, що зараз іще буде з'являтися в історіях з комбригами 155-ї бригади, ми згадуємо всі ці історії. І тут мав рацію, абсолютно мав рацію, я був на цьому брифінгу Михайла Федорова, коли після звільнення він людям сказав, та ти які контракти не водь, які аудити не проводь, нікого це не цікавить, з тих, хто там у війську чи поза ним, абсолютно ніхто про це не говорить. Всі говорять про комбирга 155-ї бригади, коли просто викрали так. Двох мужиків і,
1: так, це,
0: і вбили.
1: Да, бо негативне може перебити дуже швидко.
0: Ну і от просто питання про те, що якби цей суспільний договір зараз багато в чому, мені здається, робить акцент на те, щоб от зрозумілі, бодай, правила спочатку війську, а потім, типу, давайте вже ці правила екстраполювати на все суспільство по зрозумілості правил.
1: Ще раз, я не вірю в секторальних змінах, які можуть потім впливати на все. Або ми змінюємося в цілому як суспільство, або ж військо буде таким самим дзеркалом, як і наше суспільство загалом. І лише системні зміни можуть дати врешті-решт якийсь результат. Тому, повертаючись до правильних ідей щодо мобілізації, є над кожним полком, згаданим тобою, є армійський корпус, є вище керівництво, і це має бути все структуровано, є відповідні статути, їх варто дотримуватися. В випадку з наведеним тобою прикладом, ну, скоріше, побутове переважало над якоюсь системною річчю, і це ми теж маємо зауважувати. В продовження про експорт, я вважаю, що вікно можливостей зачиняється. Ми забюрократизували, дозволили СБУ фактично зупинити будь-який експорт технологій і виробів. Да, є там приклади в Дронс, да, який нарешті отримав перший експортний дозвіл. Але, ну, по-перше, він єдиний. По-друге, мова...
0: У нас станом на сьогодні один єдиний виробник отримав так, експортний дозвіл так, на експорт готових
1: виробів, не технологій.
0: Виробів.
1: Розумієш, так? Угу. Тобто є перегин зі сторони, я взагалі вважаю, що цю структуру в Службі безпеки потрібно ліквідувати, як така, яка не потрібна, бо технології, які ми використовуємо проти росіян, вони вже їм відомі. Те, що ми як виробник і як війська можемо захистити, ми і так це робимо. Там системи кодування, чи шифрування, чи самі ключі. Ми і так це ховаємо. Навіщо? От приклад такий, я думаю, що всі зрозуміють. Завезений з Китаю там 12-ка, наприклад, да, FPV-шка, яка перемаркована в генерала, не знаю, там, яблуко, оце яблуко назад вивезти в Польщу і продати його неможливо без дозволу відповідних служб експортного контролю. Тобто це неправильно, це перегин, ну, це абсурд. Не треба це захищати, не треба це контролювати і витрачати на це ресурс. Я би мріяв про те, що це буде взагалі дозвільна система шляхом внесення інформації на якомусь сайті. Да, у нас є приклад Дії, ну зробіть Дію експорт і дозвольте, верифікуйте там відповідних виробників, дозвольте їм вносити ті речі, які вони хочуть продавати за кордон. По-перше, всі чесно будуть вноситися, якщо такий буде формат взаємодії. По-друге, ви зрозумієте, що саме вивозиться і, як, і куди. Да, які партнери, можливо, Служба безпеки підключиться на етапі контролю партнерів за кордоном, бо там теж є російський слід, і росіяни теж працюють по нашим виробникам. І це буде така правильна взаємодія держави і виробників, які, ще раз кажу, вікно можливостей через рік-півтора в Євросоюзі буде все, що зараз ми унікального чи суперунікального, бо це все вийде в інший спосіб. Не буду акцентувати на цьому, але я впевнений, що так буде. Нема, ну, тобто це неможливо в третьому тисячолітті зупинити. Виїдуть люди, виїдуть флешки, виїдуть готові вироби, виїдуть коди напрограмовані. Це все просто опиниться в Євросоюзі чи в Перській затоці, але вже без нас. І ми там не будемо партнерами 50 на 50 чи 80 на 20. Нас просто там не буде. На підтвердження цієї ідеї можна прописати окремий закон про цифровий суверенітет, де чітко прописати, що, куди ми і як дозволяємо і не дозволяємо. І максимально лібералізувати процедури експортного контролю. Це дозволить нам закріпитися як виробник номер один, який має бойовий досвід і постійно його буде підтримувати, поки війна аж не завершиться. І ми можемо це розвивати і повертати нові, після R&D-шної взаємодії з європейськими виробниками, повертати сюди більш готові продукти на фронт. Але інакшого варіанту я взагалі не бачу. Ну, тобто через півтори роки це закриється питання і все.
0: Зробимо буде паузу, щось інше. Зробимо паузу. Давайте. Після перерви на новини продовжимо нашу розмову. Про експорт це дуже цікаво, тому що десь воно так випало з інформаційного поля дещо. Ну і зрозуміло так, тому що то мобілізаційні питання, то звільнення міністрів, то ще щось. Повернімося до розмови за декілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Україна у паутинні мікротріщин. Автор Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. В епоху мікротаргетингу працює також мікрокрекінг, тобто вприскування у суспільство мережі мікротріщин, що розколюють його по десятках різних питань. Є суспільства великих розколів. Такими є сучасні США, Польща, Франція, Німеччина, Британія тощо. Такою була Україна у 2010 році, частково навіть у 2013-му. Сьогодні, як і в умовному 2018-му, Україна покривається не однією великою тріщиною, а безліччю малих. Як скло, по якому пройшлося мережево тріщин, яке ще тримається, але якщо воно розпадатиметься, то розпадатиметься на безліч уламків, а не на дві великі частини. Спочатку ви сваритеся зі своїми друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання X. За тиждень ви сваритеся вже з іншими друзями, сусідами, ФБ-френдами через питання Y. Потім щодо питань A, B, C, D, P, Q, R і так по колу. І на відміну від суспільства великих розколів, через кілька десятків таких мікросварок у вас вже не залишається бази, племені, зграї, куди повернутися, бо з одними людьми із цієї зграї ви розсварилися через питання X, а з іншими через питання Y. Це я і називаю мікрокрекінг – паутина мікротріщин. Це не штучний поділ, бо кожен із наших сварок торкається дуже важливих і болючих питань. І щодо кожної з них обидві сторони зазвичай мають свою частину рації. Тому це так складно виправляти і складно склеювати. Що важливо, це не розколи через ідеології, це розколи через досвіди. Ідеології можна звести в одну послідовну доктрину і переслідувати єретиків, а от досвід у кожного свій і у кожного є ті болючі нюанси, які для інших є вторинними, а для тебе особисто ключовими, сутнісними. Як це склеювати? Тільки через спільну дію. Клеєм у суспільстві мікрокрекінгу може бути тільки спільна ідея, робота на спільний результат. Спільність взагалі здебільшого ховається не в минулому, а в майбутньому. Ворог, звісно, знає наші болі, тому він продовжуватиме їх експлуатувати, поглиблювати мікротріщини, шукати нові й нові теми для розколу, щоб перетворити нас на скло із павутинням тріщин, яке внаслідок сильного удару розсипеться. Наше завдання – цього не допустити, шукати те, що нас об'єднує, а не те, що нас роз'єднує. І це ми знайдемо у спільній дії, спрямованій на одну спільну ідею – перемоги України. Це дуже складно, але без цього ми програємо. Автор Володимир Ярмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі корисних матеріалів про зміну місця служби.
2: Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Поліція скасувала 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Про це повідомив голова Національної поліції Максим Цукірідзе. Найчастіше фальсифікували діагнози щодо захворювань опорно-рухового апарату, серцево-судинної та нервової систем. Також виявляли випадки підроблення діагнозів психічних розладів. Цукірідзе зазначив, що із початку року ТЦК передали поліції понад 1,5 мільйона даних про військовозобов'язаних. Правоохоронці також перевіряють майже 2,5 тисячі чоловіків через можливе незаконне бронювання. В Україні відновили будівництво траси Дніпро-Київ, що зупинили після початку повномасштабного вторгнення Росії. Нині дорожники працюють на майже 30-кілометровій ділянці у Дніпропетровській області. Нова магістраль матиме 4 смуги руху та проходитиме в обхід кількох населених пунктів, зокрема Петриківки, Царичанки та Ляшківки. Це має скоротити транзитний рух через села і зробити поїздки швидшими та безпечнішими. Першу завершену ділянку траси планують відкрити для руху до кінця цього року. У застосунку «Київ-Цифровий» стартувало опитування для внутрішньопереміщених осіб. У переселенців, які живуть у столиці, запитують, які напрямки підтримки місто має підсилити насамперед. Зокрема, цікавляться, як давно люди живуть у Києві, чи стикалися вони з упередженим ставленням після переїзду, наскільки комфортно почуваються та чи планують залишатися у столиці. Також переселенці можуть розповісти, якими міськими послугами користуються, і запропонувати, яку допомогу варто розвивати. Опитування триватиме до 30 серпня. На сьогодні у Києві зареєстровано понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
6: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
7: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
8: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці.
9: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасає. Я встигну загадати бажання.
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
12: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Уряд затвердив механізм евакуації дітей із зон бойових дій без супроводу батьків. Постановою визначено порядок проведення примусової евакуації дітей органами опіки та піклування спільно із Національною поліцією. Запроваджено поняття «евакуйована дитина». Врегульовано подальший маршрут дитини після евакуації. Після вивезення із небезпечної території дитина проходитиме медичне обстеження, оцінку потреб та отримуватиме необхідну допомогу. Також визначено механізми її тимчасового влаштування. Насамперед, до родичів або близьких людей, а за потреби – до патронатної чи прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу або закладу соціального захисту. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Товариство, продовжуємо нашу розмову. Павло Кишкар в нашій студії, підполковник Збройних сил України, минулий народний депутат. Говоримо про певні державотворчі, я би так сказав, їх процеси, які би мали бути в країні. Дискутуємо там. Ну, просто, в принципі, наговорюємо таку громадську дискусію. Не факт, що...
1: Що щось почують.
0: Не факт, що ми поділяємо думку одне одного навіть інколи.
1: Та абсолютно.
0: Не факт, що ви поділяєте цю думку, але говорити... напрацьовувати, наговорювати певні варіанти, напевно, що треба. Очевидно, що треба. Тому запрошую вас теж долучатися до цієї бесіди шляхом ваших коментарів під цим відео в соцмережі YouTube. А ми продовжимо розмову. Перейшли з... По суті, обговорюємо, що проблемні питання. Проговорили питання мобілізації, тепер питання щодо експорту. Тому що ця тема, вона повсякчас виникає в нашому публічному просторі і дуже то яскраво, то затихає. Не дивно, що вона зараз затихла дещо, кажу, дуже багато відволікаючих факторів від цього всього було. В мене реально виникало десь недавно питання таке, так, а що ж ми, де ж ми там по експорту, що ми, от від вас дізнаюся, що у нас перший виробник, поки що один єдиний, дозволено було йому вивозити продукцію, так, вже готову продукцію. І в цьому ви бачите проблему, тому що, я так розумію, європейці і ті ж самі перси, ну, представники Близького Сходу, вони, представники країн Перської Затоки, вони суттєво вже своїм темпом нарощуються виробництво, правильно?
1: Так. Вони розкуповують або фахівців, або технології.
0: Наших фахівців, тобто.
1: В тому числі. І ми це не зупинимо. Я ж кажу, і навіщо це зупиняти, якщо ми можемо дозволити це вступати нашим бізнесменам і нашим бізнесам в співпрацю і розвиватися там. По-перше, є ще одна з креативних думок щодо безпеки виробництва на території України. І необхідність держави пролобіювати можливості створення індустріальних парків українських, бо і цілі зони постворювати там, де наші підприємства, до прикладу, в Польщі, могли би працювати і виробляти продукцію за контрактами АОЗовськими для потреб Збройних сил, але це буде в безпеці. Це в тому числі один із шляхів повернення українців після війни додому, бо на ці підприємства здебільшого прийшли б українці працювати. На жаль, поки що такої ідеї, таких оферт і такої співпраці на дипломатичному рівні від нашої влади немає. Я думаю, що вони після нашого з тобою ефіру дослухаються і візьмуть це за основу. Тому що працювати або конкурувати там з Китаєм чи навіть з Європою, які в мирних умовах виготовляють продукцію і ведуть бізнес, і порівнювати її з нашими умовами, неправильно. Тим паче, що росіяни працюють по місцезнаходженню наших виробників і шукають.
0: А чому пояснення такого про прогальмовування по питанню експорту? Тому що це теж простіше?
1: Так. Можливо, якесь самозбереження частини працівників Служби безпеки спрацьовує, тобто вони бачать собі якусь місію, хоча ця місія...
0: Це взагалі контролюється РНБО, наскільки я знаю.
1: Ні, є Служба експертного контролю.
0: І
1: відповідний департамент Служби безпеки, який контролюється. Ще раз, РНБО, у нас є інструменти, як у війська, у нас цілий головнокомандувач є членом РНБО, він може доносити ці ідеї і ці прохання до загального складу Ради нацбезпеки, будь ласка, послуговуйтесь, Михайло Васильович знає ці всі ідеї наші, я думаю, що ось, до прикладу, це можна було б розглянути, бо без цього, це набагато швидше, ефективніше і якісніше вийде, ніж те, що ми зараз робимо. Ми витрачаємо ресурс на контроль самих себе, там, де не треба цього робити. І багато в чому речі, які робить, в тому числі служба, правильні, а є речі, які робить неправильні. І це треба визнавати або ж скорочувати. Наступний мій креативний в лапках абсолютно, бо я не самий розумний чоловік, і просто в наговорювання теми, я вважаю, що сам апарат державний має суттєво скоротитися, в тому числі і військо. В системі управління воно має звестися до підпису. Я в цій же студії з тобою повторював цю тезу про відповідальність -підпис. Ми, до прикладу, маємо негативні речі, коли погоджуємо якісь документи, і ззаді на звороті документа, там 30 з лишнім підписів збираємо. Треба заборонити процес погодження. Якщо ти керівник відповідного рівня, в тебе є підлеглі, ти можеш з ними, звичайно, консультуватися, викликати кого хочеш на поради, але підпис там має бути один. Бо це твоя відповідальність, і ти власне, керівник. Не треба погоджувати ні з ким. Якщо це короткий документ, і він вимагає від тебе підпису, то ти маєш це зробити і взяти на себе відповідальність. Хочеш погоджувати з кимось чи порадитися – порадця, тільки не треба оцей зворот збирати і процедуру розтягувати на дні, а часом і на місяці. Тому державний апарат в контексті ведення війни не може бути такий самий, як в мирний час. От Михайло Васильович, я впевнений, сяде і подивиться Штати 22-го року Генштабу. Угу. І штат Генштабу чи Міноборони теперішній.
0: Він став більший.
1: Так,
0: і той,
1: і Генштаб мав. І це неправильно, це кардинально неправильно. Ми в третьому тисячолітті, де велика частина процедур має бути цифровізована. На жаль, так не відбувається. Штати, навпаки, роздуваються. Це неправильно. Тому в процесі переходу на реально військові рейки держави вимагаємо, щоб це приводило до скорочення штатів, а не до їх збільшення. Особливо в управлінській сфері. Я ще раз кажу, у нас є куди гарних управлінців направити в об'єднані командування чи в органи військового управління, які ведуть бойові дії. Тому, Василю, я думаю, що люди погодяться з тим, що система має стискатися, час проходження документів має скорочуватися, не збільшуватися так, як у нас часом є. Процедури, які прописані по мирному часу, є тривалі, їх треба скасовувати, приймати такий же самий нормативно-правовий акт з назвою на час дії воєнного стану, і все, виписувати процедури, які складаються з 2-3 пунктів, а не так, як у нас це далі живемо за мирним часом, ідемо цією стежиною довгою, носимо папірці з кабінету в кабінет і погоджуємо певні речі місяцями. Так же не може бути.
0: Це ж не може залежати виключно від волі там Драпатого, так? Тобто це ж, як говорять, там, це система. Коли говорять люди, там, от там, ТЦК, ті там беруть стільки-то грошей, ті там знають про те, що беруть стільки грошей, а туди заходить прекрасна якась добросовісна людина, і все рівно система її з'їдає, вона починає брати
1: так,
0: гроші.
1: Для того, так, він не має заходити в таку саму систему. Він має її скоротити, ліквідувати, переназвати, перепризначити тих людей. Ну, тобто він не може... Так, да, ти правий, що зайшовши в ту саму систему, він буде елементом системи.
0: Я, до речі, чув дуже таку цікаву ідею.
1: І це, до речі, виклик перед Михайлом Васильовичем теж такий
0: якась
1: собі цікавий.
0: Була розмова ще за часів Михайла Федорова і його міністерування в Міністерстві оборони. От, їбо не пригадаю, хто і що це таке казав, але була така оригінальна ідея, дещо підглянути досвід Сполучених Штатів, виключно в назві, створити, мовляв, виключно Міністерство війни, яке би опікувалося реально конкретними діями, направленими на війну, тому що переоблаштування, перереформування Міністерства оборони, цього величезного гіганта, це просто якби неможливо. От створити Міністерство війни коротким штатом, маленьким, який буде займатися виключно питаннями війни, а Міністерство оборони потихеньку його рубати, так, краяти, бо цей монстр його не перебудувати.
1: Певно, в цьому є якесь зерно. Більше того, я на початку війни пропонував ліквідувати Генеральний штаб, а на його місці створити ставку, бо так, по-перше, так прописано в Конституції, що ведеться війна ставкою. Тому, будь ласка, ліквідуйте Генштаб, візьміть тих офіцерів, які потрібні вам для вирішення оперативних питань по війні, і це має бути в постійно 24/7 працювати ставка, а не ходити люди на роботи з 6-ї там, чи з 8-ї до 18-ї. Тому правильна ідея, як її реалізувати, в які часові рамки. Я думаю, навіть президент міг би це зробити парою указів. І це, да, це незручно, це некомфортно. Якісь родичі, їх доведеться звільняти і шукати їм іншу роботу. Але іншого шляху, у нас часу немає. У нас до наступного великого наступу, я думаю, місяця два, з там, де вони там хочуть наступати, з Чернігівського чи Сумського напрямків. У нас небагато часу, нам треба стискатися вже. Просто там Федоров і Драпати – це як приклад того, що могло би бути. Да, чи може бути от в короткому проміжку часу. Але без цього вольового, такого некомфортний оцей, да, момент перейти, це залежить суто від їхньої волі, їхньої здатності такі рішення приймати. Чи є в нас інші варіанти? Та немає інших варіантів. Якщо ми залишимося жити по мирному часу, ми просто потихеньку помремо.
0: Поговоримо ще про наші питання, які у нас виникають. У нас об'єктивно зараз є великий технологічний виклик. І, до речі, я зараз чим раз тим частіше чую від такому аналітичному, назвімо його, колі, питання того, що, можливо, навіть, от ви почали з питання мобілізації, а, можливо, у нас питання мобілізації, воно навіть і не на першому місці, тому що є питання технологічне, що, мовляв, більшість ресурсів потрібно вкласти в те, щоб ми, от якби як країна, сконсолідували зусилля і отримали врешті нашу балістику. Чи, ну, антибалістика, я навряд чи вірю в це, але, наприклад, бодай балістика, яка дає значні додаткові переваги, от, типу, туди треба більше інвестувати зусиль, навіть, аніж долучення
1: військового капіталу. Тобто, у нас капіталу було, мені здається, що на одній з ставок президент казав про те, що створить технологічну ставку, там, де буде, там, умовно, 20 фахівців, які будуть казати, що, хлопці, концентруємось, формуємо балістику. Є питання щодо надання певних технологій. Велика частина технологій сконцентрована в державних підприємств, які не, мені здається, що вони навіть не можуть де-юре так просто розлучитися з ними, з технологіями для певних виробників приватних. Тобто це легко насправді робиться, якщо є під це якась підстава, так? Ну, тобто надали там польотний контролер виробнику номер один, да? І виробник номер один з кожного виробу, яку він в Збройні Сили віддав, виплачує відповідно там Лучу чи якому там Південмашу, роялті, да. Угу. На жаль, цих рішень до сих пір немає. Із-за цього
0: це
1: тормозиться...
0: Це питання називається державно-приватне партнерство, так?
1: Називайте як хочете. Технології вже завтра мають бути у приватних передані відповідними документами, оформлені актами приймання передачі, а з усіх аозовських цих має бути застереження, що сам цей польотний контролер належить Лучу, а ця там програма належить там компанії номер 2. І це має вже працювати завтра. Ми із-за цього не випереджаємо росіян в багатьох параметрах, зокрема безпілотної авіації і названої вами проблеми по створенню української балістики, бо об'єднання приватників і їхніх ідей, їхніх грошей, в тому числі фаєрпойнтовських, і воно б швидше дало результат. А із-за того, що ми сидимо ті за стіною, і не оцього обміну не відбувається, причому приватники ж готові платити за це. Це ж не проблема в тому, що вони ж не хочуть дарма це все. Це ж не питання бізнесу, це питання недоступності до цих технологій. І це для мене фантастика якась. Ти розумієш, 14-й день, 14-й рік війни.
0: Я згадав приклад Firepoint, коли справді зараз навіть і сам CEO Firepoint Денис Шілерман визнавав, що вони отримали певні можливості створення своїх ракет за рахунок якраз так. таки доступу до цих державних механізмів, інструментів. Так. І нас це в країні ну доволі так неоднозначно було сприйнято. Тобто це якби типу сприймалося, що ну це ж Шілерман, це ж Firepoint, це ж значить там Міндіч, це значить там влада, це значить тому це не значить неправильно. Це значить, що
1: це дуже правильно, і треба побажати їм успіху, і вони один з елементів нашої стійкості і майбутньої перемоги. Тому має бути таких фаєрпойнтів два десятки, які мають ще між собою конкурувати. І тоді все це налагодиться, а ті мрійливі тамагавки, про яких я згадував тобі, вони просто будуть нашими ракетами, які зможуть зупинити ворога і відкинути назад. У нас в контексті, до речі, мобілізації, у нас же є проблема з законом України про громадянство, який тримає певних людей, які тут у нас живуть і жили, і будуть жити весь час з російськими паспортами і білоруськими, в тому числі людей, які багато років воюють за Україну. І ми це питання до сих пір не вирішили. У нас є частина спортсменок, які живуть тут ну, все життя фактично і представляли на міжнародній арені Україну, і їм до сих пір держава не пішла на зустріч і не дала українське громадянство. Ця процедура не розписана, не внесено відповідні зміни до законодавства, хоча це має бути оферта до тих людей, в тому числі, які готові за нас воювати, які готові сюди приїжджати. Основним ступором, як на мене, цих всіх процесів є Служба безпеки, тому що це надлишкове навантаження для них щодо перевірки тих чи інших громадян, які хочуть і служити, і отримати українське громадянство. Хоча, якщо правильно прописати процедуру, якщо її максимально цифровізувати, вона буде доволі проста і зрозуміла. Тому це таке пропозиція на подумати, не знаю, більше, напевно, до керівника Служби безпеки, але
0: ну, якби він нас це питання... Постійний.
1: У нього, навіть у тимчасового є повноваження, це не буває структури без керівника. Тому давайте про це подумаємо і завтра вирішимо, тому що у нас ще років 5-6 війни чекає. І ми просто не маємо права цих людей якби виганяти. Да? Ми вже вигнали частину заробітчан, які довго жили в Чехії, в Польщі, там, чи в Британії, які змушені тепер, змушені, наголошую, йти і отримувати інше громадянство. Але над цим треба там МЗС попрацювати. Тому, якщо подивитися правді в очі, наступний виклик України – це демографічний виклик, і його ну, прогнозування – це... Таке публічне запрошення людей жити в Україні через зрозумілу процедуру, знання історії, мови, там, культурних якихось особливостей і отримання відповідного громадянства. Іншого шляху у нас з збереженням демографічного сталого розвитку немає. Тому таке моє суб'єктивне бачення.
0: О, да. Та, тоді на сам кінець, просто ми підсумували такий...
1: Ми з тобою про Рамштайн київський ще не поговорили.
0: Сконсолідована пропозиція того, от, що варто було би зробити по пунктах. Зрозуміло, 5-6 років війни, отака от ваша візія. І в ній треба якось крутитися.
1: Моя зробити технологічну ставку і дозволити обмін технологіями.
0: Між державою і приватниками.
1: Так. Це прям на вчора. Зробити якусь оферту зрозумілу людям, які хочуть служити, але не мають можливості долучитися до війська на всі там 100%. Це пункт номер два. Прийняти закон України про цифровий суверенітет, бо це величезна маса даних зараз переїжджає на якісь ресурси за межами держави, і це суперечить навіть логіці процесу, не те, що законодавство. Скорочення кардинальне теж прямо завтра і людей, і процедур. В контексті прийняття рішень на різних етапах прийняття управлінських рішень від там відділу до президента. Ну і затвердження програми підготовки цивільного населення до війни. Це прям величезний виклик, тому що всі ми як українці, як політична нація, залишаємося в небезпеці через північного ідіотичного сусіда. Тому ось тобі прості, але геть непрості рішення, які треба на вчора прийняти.
0: Поставимо на тому крапку. Павло Кишкар, минулому народний депутат, нині військовослужбовець, підполковник Збройних сил України, говорили ми про, скажімо так, вели певний, це навіть не дискусія, а радше запрошували до дискурсу. І будемо раді так само, якщо ви, друзі, відреагуєте на ці тези, сказані в цьому спілкуванні в межах нашої студії у коментарях до цього відео. Долучайтеся також до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Фонд проводить такий вже тривалий час проєкт «Дронопад». Збираємо на відповідні дрони, які в зенітному форматі дозволяють збивати російські як розвідувальні, так і ударні БПЛА. Тому долучайтеся. Монобанка збору є під кожним відео на сторінці Радіо НВ в YouTube. На все добре. До нових зустрічей.
13: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Америка 50-х жила з відчуттям, ніби майбутнє вже настало. Люди дивилися в небо, де літали реактивні винищувачі, читали газети про ракети й атомну енергію, купували холодильники з округлими формами, схожими на космічні капсули, і вірили, що за кілька десятиліть людство житиме на місяці. Автомобілі теж мали виглядати так, ніби вони прибули звідти. Саме тому наприкінці 50-х Cadillac створив Ельдорадо – машину, яка стала вершиною американської космічної ери на колесах. Його задні плавники були вищими, ніж у будь-якого іншого серійного автомобіля в історії. Їх надихнули винищувачі Lockheed P-38 Lightning, а подвійні ракетні ліхтарі мали нагадувати реактивні сопла. Усе в цій машині було перебільшенням. Шари хрому, довжелезний кузов, панорамне лобове скло, масивний V8 об'ємом понад 6 літрів. Ельдорадо важив майже як легка вантажівка, але Америка тоді не економила ані метал, ані бензин, ані мрії. Це був автомобіль часу, коли країна переживала пік власної впевненості. Передмістя росли швидше, ніж будь-коли. Між штатами прокладали нові хайвей.

0: для довідки.
1: Після повернення із полону кожен український захисник та захисниця мають право на повний комплекс державних гарантій. Міністерство оборони нагадує, що ці виплати, медична допомога та пільги надаються обов'язково і не залежать від того, чи планує людина продовжувати службу далі. Кожен звільнений з полону має право на одноразову виплату у 100 тисяч гривень. Для її отримання особисто або через представника потрібно подати заяву до Мінрозвитку після офіційного установлення факту полону. Крім того, держава нараховує щорічну допомогу. Також по 100 тисяч гривень за кожен рік перебування в ізоляції. Важливо, що протягом усього часу полону за військовим зберігається його грошове забезпечення за останнім місцем служби разом із додатковою винагородою. Якщо боєць не залишив особистого розпорядження, половина цих коштів щомісяця перераховувалася його найближчим родичам, а решта 50% депонувалися на рахунку і виплачуються одразу після повернення. Одразу після звільнення військовослужбовець отримує 90 днів повністю оплачуваної відпустки. Цей відпочинок не можна ділити на частини, а відкликати із нього можуть лише за особистою згодою самого захисника. Також держава забезпечує повне медичне обстеження, психологічну та правову підтримку, а за рішенням військово-лікарської комісії – безкоштовне лікування за кордоном. Статус учасника бойових дій тепер присвоюється повернутим із полону автоматично, без жодних додаткових заяв чи бюрократії. Оновлені правила чітко прирівнюють усі травми, поранення та захворювання, які людина дістала у полоні, до бойових. Це відкриває доступ до максимального обсягу соціального захисту та безкоштовної реабілітації. Серед інших важливих пільг – першочергове забезпечення житлом, кредитні канікули, відстрочка від подальшої мобілізації та державна підтримка під час здобуття освіти. Крім того, закон гарантує збереження робочого місця за колишнім полоненим на весь час відсутності та ще протягом 6 місяців після офіційного звільнення із полону.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів у Криму. Як повідомили у Генштабі, цієї ночі було атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського. На території об'єкта спалахнула пожежа. Окрім того, уражено наземну станцію управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань Гербера» в Оленівці та пункт комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тенрівській косі Херсонської області. Раніше, нагадаю, у Генштабі підтвердили знищення потужностей виробництва ракетного палива у російському Кам'янську-Шахтинському. У ніч на 16 серпня під удар потрапив комбінат «Кам'янський» у Ростовській області. Підтверджено знищення 2 та пошкодження іще 4 цехів із виробництва вибухових речовин і порохів. Це підприємство російського ВПК виготовляє тверде паливо для боєприпасів ракетних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та авіаційних засобів ураження. Військово-морські сили України розгортають додаткові підрозділи дронів-перехоплювачів. Усе, щоб захистити цивільні судна від російських атак, повідомив командувач ВМС Олексій Неєшпапа. Також, за його словами, українські військові посилюють підготовку екіпажів. Для цього ВМС отримали сучасні тренажери, симулятори та системи для відпрацювання протидії БПЛА. Командувач наголосив, головна мета – підвищити безпеку судноплавства та зменшити ризики для цивільних екіпажів в умовах російських атак. Російські безпілотники все частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї. Про це заявив керівник румунського міністерства оборони Радомір Уце. За його словами, румунські радари зафіксували понад 100 ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість з них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруці наголосив, що російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Також він повідомив, що Румунія очікує на нове європейське озброєння. Воно допоможе краще виявляти ворожі цілі на низьких висотах без застосування дорогої винищувальної авіації. Росія перекинула до Балтійського моря фрегат із калібрами та цирконами, пише Більд. Корабель «Адмірал Касантонов» може нести до 16 ракет у вертикальних пускових установках. Перекидання відбувається на тлі

0: ту критическую инфраструктуру Украины, которую мы не добили прошлой зимой, добьем этой, ну и дальше уже эти укрофашисты приползут к нам на коленях. Очевидно, что расчет такой, но что Кремлю, Путину, ястребам в его окружении нет смысла даже и говорить про что-то, про какую-то заморозку, остановку до, скажем, весны 27-го года. На ваш взгляд, насколько ну, такая точка зрения может отвечать действительности?
1: Мне кажется, совершенно ясно, что сейчас никаких перспектив, ни у каких переговоров нет. Это, по-моему, совершенно очевидно из того, что делает Кремль, из того, что говорит Путин, из того, какие он дает установки и спускает вниз. Ясно, что Путин делает ставку на эту зиму. Он по-прежнему верит, что быстро продвигается на Донбассе, и, ну, ему, видимо, пообещали к концу года захватить Донбасс, и он, возможно, в это верит. Он недавно провел перестановки, он по-прежнему считает это главным направлением и верит в успех здесь, но его главная ставка делается сейчас, это совершенно очевидно, на зиму и на политический кризис в самой Украине, что украинцы не переживут эту зиму, и прошлая была тяжелая очень, а это будет еще тяжелее, это будет такая вот гуманитарная катастрофа, которую он устроит, она спровоцирует людей, Украину сбросить Зеленского и, или принудить его к капитуляции, или просто сбросить его, и, соответственно, кто придет, тот, ну, такой вот Майдан в московскую сторону, да, это я излагаю те планы, которые, очевидно, есть в Кремле, те расчеты, которые есть в голове у Путина, и таким образом добиться все-таки своего. Путину нужно все и сразу, он не готов брать частями, он по-прежнему нацелен на капитуляцию и полную свою победу, как он ее себе замыслил в голове. Ни на какие переговоры он сейчас не пойдет. Я, честно говоря, я уверен, что эти планы не суждено сбыться. Эти много уже раз его расчеты его обманывали. Это произойдет и на этот раз. Но я не верю, что он успокоится и весной 27-го года после этого. В это тоже пока, к сожалению, верить не приходится.
0: Ну, я точно помню, что одной из очень важных тем, в том числе в российских соцсетях, это обсуждение того, будет ли официально объявлен дополнительный виток мобилизации сразу после парламентских выборов. Есть, ну, понятно, несколько точек зрения на эту тему. Одна из них гласит, да нет, смотрите, ну вот темы, методами, которыми собирали раньше на так называемое СВО, будут собирать и сейчас. Мобилизация, объявление ее как-то официально, это слишком большие риски. С другой стороны, говорят, так, слушайте, ну, уже же ограничили максимально выезд за границу, то есть все уже в каких-то там реестрах и так далее. Так сбежать, как это происходило в октябре 22 года, когда там пытались пересекать пограничные пункты с Грузией или там, не знаю, с Казахстаном, такого уже не будет. Где вы вот в этом спектре мнений по поводу мобилизации в России, ну, дополнительных ресурсов для того, чтобы додавить нас, украинцев?
1: Я думаю, что после выборов все может быть, но я думаю, что не это первый пункт в путинской повестке, мобилизация. Я думаю, что он скорее считает, что пока его темпы эти устраивают. Еще раз, я думаю, что ставку он делает прежде всего на ракетный террор и удары по городам Украины. Это у него пункт первый. Его пункт второй – это эскалация в отношении Европы и НАТО в каком-то виде. И только следующий пункт, возможно, это мобилизация. И тоже еще надо понимать, что понимается под мобилизацией, потому что в любом случае, чтобы он пошел вот на такие же меры, как в сентябре 22-го года, в это не очень верится. Потому что он понимает, на самом деле, нутром, что Ну что, он сам только что вырубил яблоко, да, и запретил им участвовать в выборах. Почему? Потому что он не верит в своей собственной картине мира, в которой все поддерживают его войну. Он понимает, что на самом деле, что не поддерживают. Если будет мобилизация, то это дополнительный большой удар по нему, его авторитету и устойчивости в целом, как он ее понимает. Поэтому он будет стараться ее откладывать. В этом у меня, в общем, нет сомнений. Она будет иметь, наверное, какой-то такой ползучий характер уже сейчас, уже давно. На фронте мы это знаем. Острая нехватка личного состава у российской армии. Это факт. Ее пытаются компенсировать набором контрактников принудительным уже. Мы уже есть новости, уже не первый месяц, о том, как загоняют в автобусы и ведут военные части, чтобы принуждая подписывать контракты. Это по-прежнему как бы контрактная, но мобилизация уже. Вот в таком виде она возможна, но не мобилизация, как она была в сентябре 2022 года, когда просто людей забирали и увозили на войну. Надо, чтобы ты подписал согласие на контракт и получать свою эту зарплату. Вот в таком виде она, наверное, возможна и будет все активнее, потому что все меньше людей будут хотеть туда ехать, все сложнее набирать контрактников. Это все будет происходить, но пока в таком режиме, в паллиативном, в открытую мобилизацию я пока не верю, что это произойдет этой осенью, и не думаю, что сейчас Кремль считает, что это им нужно.
0: Михаил, спасибо большое за вашу аналитику, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Конечно, интересно, что может быть эскалацией в отношении Европы и НАТО со стороны России. Ну, посмотрим, когда что-то такое начнет происходить. Нагадаю, нашій аудиторії Михаил Фішман, наш колега, російський опозиційний журналіст, був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, що можуть показати оці так звані парламентські вибори на території Росії. Вони мають бути проведені 18-20 вересня. Результати вже заздалегідь відомі, але є деталі, от ми їх тільки що обговорювали. Далі буде випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Як залишатися на зв'язку під час знеструмлень? Завчасно завантажте мапу пунктів незламності у дії. Коли доступ до мобільного зв'язку та інтернету буде обмежений, ви зможете скористатися мапою офлайн та знайти, де поруч є тепло, вода, інтернет, аптечка та генератор. Якщо хочете мати стабільний домашній інтернет, треба підключитися до провайдера із технологією XPON. Для заживлення роутера в оселі буде потрібен спеціальний пауербанк. Якщо зв'язок вашого мобільного оператора погіршився або зник, скористайтесь національним роумінгом. Для цього вимкніть автовибір мережі. На Android – налаштування, мобільна мережа чи підключення, оператор. На iOS – параметри, стильникові дані, вибір мережі. Знайдіть та виберіть доступну мережу – Vodafone, Kyivstar чи LiveCell. Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перевірте можливість вихідного дзвінка чи SMS.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. ТЦК від початку року направили поліції понад 1,5 мільйона звернень про розшук людей, які ухиляються від мобілізації, повідомив очільник Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, загалом під час воєнного стану поліція розслідувала понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Водночас правоохоронці також розслідують можливі зловживання посадовців ТЦК, ВЛК та інших структур, залучених до мобілізації. Росія таврує іноземних найманців порядковими номерами замість військових жетонів, повідомляє українська розвідка. Номери наносять на екіпіровку або безпосередньо на шкіру стійкими фарбами. Такі позначки тримаються тижнями, якщо стараються, їх поновлюють. За даними розвідки, російська поліція також перевіряє іноземців, зокрема студентів і трудових мігрантів, на наявність таких номерів, шукаючи дезертирів. В українському ГУР зазначають, що така система дозволяє залишати загиблих іноземців невідомими, списувати їх як зниклих безвісті та уникати виплат їхнім родинам. Отримані дані українська розвідка передає іноземним партнерам і правоохоронним органам. Найбільша криптобіржа світу Binance передала Росії дані про користувачів, які донатили криптовалюту на підтримку українських військових. Про це пише Reuters із посиланням на документи російських правоохоронців. Зокрема, ці дані використали у справі російського IT-фахівця Юрія Біленького, якого затримали у вересні минулого року. За даними слідчого комітету Федерації, він переказав понад $700 бригаді «Азов», яку Росія вважає терористичною організацією. Біленького затримали, зараз він перебуває у російському СІЗО в очікуванні суду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Ветерани отримали можливість реєструвати статус суб'єкта ветеранського підприємництва на кілька суб'єктів господарювання. Якщо ветеран має власну справу як ФОП і водночас є засновником одного чи кількох ТОВ, кожен із цих бізнесів може офіційно набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва та отримати окремий цифровий витяг у дії. Цей статус офіційно підтверджує, що бізнес належить ветерану або ветеранам. Він є ключем, який відкриває доступ до масштабної державної підтримки, гарантів та фінансової допомоги, пільгових кредитів та механізмів розвитку, пріоритету у державних закупівлях, оренди державного майна без аукціонів, консультаційної та освітньої підтримки. Набути статус суб'єкта ветеранського підприємництва можна після авторизації на порталі «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Спочатку нагадаю, що вже у цей вівторок з 9 до 10 ранку ви можете дзвонити нам у прямий ефір у програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – чого досягли картонки, тобто чого досягнув картонковий протест, місяць протестів – це успіх демократії чи ганьба державі. Тож у цей вівторок з 9 до 10 ранку можете дзвонити за телефоном прямого ефіру 044-237-0353, або ж можете доєднатися до прямої трансляції на нашому Ютубі. Найцікавіші з ваших думок ми процитуємо в ефірі. Ми маємо поговорити. А далі до теми от цієї частини нашого ефіру. Спеціалісти відмічають, можна так сказати, в лапках відмічають роковини чи годовщину так званого духу Анкоріджа. Саме 15 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп приймав у себе на Алясці кремлівського диктатора Путіна. Перед Путіним, пам'ятаємо, американські військові розстілали червоний хідник. Після цього виникло це словосполучення «дух Анкоріджу». Про щось таке намагалися домовитися США та Росія без України. Виглядало так, що Путіну готові віддати Україну. Було таке враження, точно пам'ятаю, ці тривожні настрої в українському суспільстві. Ну, фіналом все-таки стала заява вже у червні 26-го року. Її зробив держсекретар США Марко Рубіо. Тоді він сказав, що ніякого духу Анкоріджу не існує. На Алясці не було угоди. Тут я цитую Марко Рубіо. На Алясці була пропозиція, але угоди на Алясці не було. Якби угода була, війна була б завершена. Це слова держсекретаря американського. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». З нами на зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
8: Так, вітаю вас, героям слава.
0: Давайте от спробуємо все-таки розібратися в тих таких лакунах в цій історії. Ми пам'ятаємо ті публікації, які з'являлися в американських та європейських медіа після цього так званого саміту, тобто зустрічі Трампа та Путіна. Тоді йшлося про багато що. Говорилося і про те, що нібито переговори були зірвані, вони були короткі, Трамп був розлючений, відмінили якусь, значить, вечерю, яка мала відбутися, її не було. Паралельно були деталі про те, що ж могла пропонувати російська сторона, вони використовують у цього свого, значить, посланця, спецпредставника Путіна Дмитрієва, значить, угода якась в трильйон доларів, цей підземний тунель, здається, між Росією та Аляскою, підводний, підокеанний, мабуть, тунель. Якщо от зараз подивитися на це рік по тому, що виглядає правдою, що виглядає неправдою щодо того, що ми читали і аналізували, ну, десь рік тому?
8: Щодо того, що могла пропонувати Росія, Росія могла і, скоріш за все, пропонувала взагалі все, що завгодно, все, що було б приємно на слух Дональду Трампу, лише для того, щоб він став на російську сторону. Тобто це і зараз відбувається уже менш успішно, і тоді відбувалося, і мало, на жаль, певні шанси на успіх, слава Богу, вони не реалізувалися. Про цей тунель та інші мегапроєкти я теж, знаєте, періодично згадую, і повірте, я не здивуюся, якщо умовний Дмитрієв чи Вітков таки дістануть знов десь з якоїсь шкатулочки всі ці ідеї, бо є ж ціла низка, скажімо так, галузей, економічних галузей, в яких президент США міг би, на його особисту думку, співпрацювати з Росією. І також ми чудово знаємо, що ще чим більшу цифру намалювати президенту США, так, 1 трильйон, 2, 5, 6, 12, тим краще, мабуть, йому буде та чи інша ідея продаватися. От, відповідно, росіяни наповно цим користувалися. Тепер перейдемо до того, чому це не спрацювало. Не спрацювало це дуже з простої причини, через позицію України. Тут немає ніякого іншого пояснення. Так, це не була неготовність Трампа до умов росіян. Повірте, Дональд Трамп неодноразово нам показував, що якби ми були готові бути кинутими під автобус, він би нас з радістю під той автобус кинув. Можна згадати не тільки той самий дух анкоріджу, так званий, можна згадати і те, що відбувалося, якщо я не помиляюся, в листопаді минулого року, коли був висунутий ультиматум про так звані 28 пунктів. Ще раз, ніякого у мене немає сумніву в тому, що лише позиція України і, відповідно, позиція європейських партнерів, які з нами тоді солідаризувалися, це те, що завадило реалізації тих домовленостей. Ну і останнє, про сутність домовленостей, я думаю, вона була дуже проста. Це те, що Росія мала би зайняти принаймні територію Донецької і Луганської областей, Україна мала би вивести звідти свої війська, а перемовини щодо інших територій, вони, ну, скажімо так, розпочалися б лише на цих умовах. Ось і все. Слава Богу, це було відкинуто, я підкреслюю втретє, винятково через нашу позицію і допомогу Європи, не через те, що Дональд Трамп подумав, що це вже занадто.
0: Ну, якщо подивитися на ситуацію на сьогодні, так, там, де ми опинилися, наприклад, з тими антибалістичними ракетами, ракетами для комплексів Patriot, видається так, що Дональд Трамп знову готовий кинути нас під автобус. Так, якщо от ви не можете збивати, ви, українці, не можете збивати російську балістику, ну що, російська балістика буде бити по найчутливіших ваших місцях, по вашій інфраструктурі і так далі, російські окупанти почекають зиму, ну далі що ж, ви після цієї зими вийдете вже зовсім іншими людьми, з зовсім іншими умовами, зовсім іншими потребами. Чи це дійсно виглядає так зараз? От яка ваша оцінка?
8: Я вважаю, що на 80% це не просто бажання там примусити до чогось Україну, а це банальна жадібність і оця найбільш, вибачте мене на слові, найбільш тупа форма так званої політики «Америка First». Тобто банально сказати, що окей, ви не наша територія, Україна не є штатом США, безумовно. Відповідно, наші інтереси, інтереси Сполучених Штатів завжди вищі за ваші, і ми не можемо вам дати те, що потрібно і нам. Так, тобто без намагання якось пов'язати те, що безпека України – це безпека Європи, а безпека Європи – це безпека Сполучених Штатів. Таких намагань всієї адміністрації, як бачите, немає, принаймні серйозних. Окремі люди про це кажуть, окремі люди про це думають, можливо, той же самий Марко Рубіо це розуміє, але загальний тренд, загальна тенденція, вона абсолютно інакша, і ми її бачимо. І так, лишається ще й 20% про примушення України до миру, це правда, це теж нікуди не поділося, і я вам більше скажу з того, що мені відомо, то, на жаль, деякі європейські партнери, конкретно в цьому питанні, плюс-мінус солідарні з Трампом. Я маю на увазі, що є принаймні декілька держав в Європі, які вважають, що Україна дійсно, ну, скажімо так, через те, що Україна не дотискає Росію, а Росія не дотискає Україну, продовжуються бойові дії, давайте хоч якось ми ці бойові дії завершимо. От, відповідно, ну, перевага, навіть якщо перевага буде на боці Росії. Слава Богу, це невелика кількість держав, так, і вони навіть
0: чи публічно знаємо, це не озвучують. Вибачте, що перебиваю. А що це за європейські так. держави? Що ми знаємо про цей список?
8: Ну, давайте так, щоб сказати м'яко, це точно один або два наших сусіди безпосередніх західних, я не буду тут робити якоїсь сенсації називати їх, але, ну, скажімо так, це те, що мені відомо від колег з тих держав. От, ну і це декілька невеликих, відносно невеликих держав, які в Європі найбільше страждають від цієї війни, як вони думають, в торгівельному плані. Тут я все-таки дозволю собі сказати, наприклад, Греція займає таку позицію, це відносно панівна позиція у їх політикумі, теж маємо це розуміти. Слава Богу, вага Греції не така велика в Європейському Союзі, але знов-таки підкреслюю, що, на жаль, європейський табір теж не є абсолютно монолітним. Останнє, що тут теж треба зазначити, це теж дуже важливо, це те, що Україна все-таки в Європі абсолютно більшість держав в питанні захисту нашого неба все-таки перетягла на свою сторону. Далеко на останню роль в цьому відіграє той самий антибалістичний проєкт «Фрея», який ми зараз реалізовуємо з понад десятком європейських держав. Дуже шкода, звісно, що ми не можемо зробити ці антибалістичні ракети тут і зараз, але теж маємо розуміти, це складна і дорога технологія. І ті темпи, з якими ми зараз над цим працюємо, це вже великий-великий успіх. Будемо сподіватися, що ми встигнемо розробити цю технологію, і тут теж не будемо сильно залежати від Сполучених Штатів.
0: Ну, дійсно, сподівання таке є. Тут, знаєте, згадаю я подію минулого тижня, це ще 11 серпня відбулося, там Дональд Трамп, його адміністрація отримали такий дуже приємний подарунок від Кремля, від Путіна. Нібито Росія вперше там за скільки-то років, 20 з чимось років, не обміняла полоненого американця на якогось росіянина, який сидить в США у в'язниці, чи там в Європі у в'язниці, а от просто так віддала, колишнього морпіха американського, такого Роберта Гілмана, його в 22-му році ще затримали, там, за якусь бійку, нібито з представниками правоохоронних органів, ну, от його випустили. Звичайно, Трамп скористався моментом, сказав про те, що дивіться, ну, це ж мої прекрасні стосунки з моїм другом Владім, але все-таки очевидно, що так просто Росія нікого не віддає, так просто Росія не робить подарунків. Як розцінювати цей жест? Чи можна припускати, а що Росія отримає натомість, що вона отримає у відповідь за такий жест доброї волі?
8: Росія отримує приріст рейтингу Дональда Трампа, що критично важливо для Росії, тому що якщо Трамп стане абсолютно непопулярним президентом, а його партія, республіканська партія, стане абсолютно непопулярною партією, то вся така більш-менш м'яка політика щодо Росії, вона завершиться відносно швидко. Ще раз підкреслюю, я вже казав про це в одному зі своїх ефірів, що майже переконаний, що основним реципієнтом оцієї цього жесту доброї волі з передачею містера Гілмана назад до рук люблячих Сполучених Штатів Америки, тут є безумовно рейтинг і Дональда Трампа, і Республіканської партії конкретно в контексті виборів. І я не виключаю, що можуть бути ще подібні речі, не впевнений, що там в контексті передачі тих чи інших, ну, де-факто полонених, так, незважаючи на те, що ніби вони порушили щось у Росії, ми розуміємо, що це де-факто полонені, просто у неоголошеній, навіть не війні, а такому конфлікті, так, торгах між США і Росією, таке ще може відбутися, це може бути в іншій формі, не факт, що це буде саме так, але от якісь такі, наче, нічим не підкріплені зі сторони Штатів кроки, але при цьому зі сторони Росії щось надається Сполученим Штатам, таке ще може бути. Можливо, це навіть інтенсифікується безпосередньо перед виборами. Ще тут одну річ теж треба підкреслити. Трамп зараз робить дуже велику ставку на те, щоб завершити війну або проти Ірану до проміжних виборів, ну або знов-таки оголосити свою перемогу, чимось її підкріпити. Або хоч до чогось дійти у перемовинах між Росією і Україною. Я особисто вважаю, що ні в першому, ні в другому випадку він не буде мати особливого успіху, а це значить, що йому потрібен буде якийсь третій спосіб підкреслити, що і на міжнародному контурі він теж чудово себе проявив. От, і тут росіяни можуть йому ще раз допомогти теж якимось таким подарунком, якщо ми бачили з паном Гілманом.
0: Ну, ми пам'ятаємо, що на листопад цього року призначені проміжні вибори в Сполучених Штатах Америки. В них достатньо складна виборча система, там частково оновлюється Сенат, частково Конгрес, ще багато різних виборних органів на місцях, там, ну, коротше, багато всього, ми тут не зможемо пояснити всі деталі в нашому ефірі. Але якщо дивитися на ту динаміку, яку ми бачимо зараз станом на другу половину серпня, які шанси у кандидатів, яких підтримує Дональд Трамп, які шанси у кандидатів від Республіканської партії, що прогнозують зараз, який результат прогнозують зараз на листопад?
8: А зараз найбільш поширений прогноз не змінився від початку літа, він звучить так, що з дуже високою ймовірністю демократи стануть більшістю в нижній палаті, тобто в палаті представників, і з середньою ймовірністю вони стануть більшістю у верхній палаті, тобто існує взагалі ймовірність, і вона навіть не низька, того, що обидві палати американського парламенту будуть тепер під керівництвом не президентської, а навпаки опозиційної до президента партії. Ну, про наслідки цього теж можна говорити довго, але я скажу дуже коротко. Існують два ледь не протилежні сценарії того, що може відбутися за таких умов. Перший сценарій називається так званою кульгавою качкою, так що президент США, оскільки він не зможе просувати ті чи інші необхідні йому законодавчі ініціативи і фінансові, до речі, теж ініціативи через парламент, то він зможе робити набагато менше, і загалом політика Трампа у наступні два роки вона буде, ну, набагато менш зубастою, так, більш беззубою вона буде виглядати якось пасивно. А є абсолютно протилежна думка про те, що Трамп далеко не такий президент, який буде сильно зважати на юридичні формальності, він навпаки буде дуже сильно воювати з демократичною більшістю, часто в неконституційний спосіб, і я насправді радше прихильник другого варіанту, так що президент США може зробити політику свою навіть більш різкою, якщо парламент більше не буде мати, скажімо так, більшість саме республіканську. Ну, але ми це побачимо. Щодо самої динаміки по Штатах, тут теж дуже коротко скажу, ми можемо дуже добре подивитися зріз на прикладі штату Техас, а конкретно на прикладі виборів сенаторів від штату Техас, від будь-якого штату США обираються два сенатори, і отам от в одному з цих сенатських округів мають між собою суперництво такі двоє людей, як Кен Пакстон від республіканців і Джеймс Таларіко від демократів. І отут дуже,

0: Носно молодою людиною. По-друге, він хоч і виступає від демократичної партії, але Техас накладає свою специфіку. У нього доволі багато республіканських політик. От і тепер, коли ці двоє людей з'їдуться, то ми знаємо, що зазвичай будуть вирішувати в цьому випадку, очевидно, теж так звані незаангажовані виборці центристи, які не вважають себе частиною ні однієї, ні іншої партії. І самі подумайте, ну, власне, хто буде для них більш приємним. Людина з кримінальним, де-факто кримінальним минулим, дуже, дуже цікавими поглядами загалом на життя, або людина, яка пропонує якісь дієві рішення. Так? Ну, побачимо. Тут теж можна сказати, що і на президентських виборах ми думали так само, що хто ж обере того Дональда Трампа, воно як вийшло. Але повірте, зараз навіть в штаті Техас, підкреслюю, республіканському штаті, ймовірна перемога демократів на виборах до Сенату.
1: Це теж не типово, це такий червоний штат, традиційний, зрозуміло чому, знову ж ви тільки що це пояснював. Але якщо дуже коротко, то якщо говорити про те, що дійсно може збутися той прогноз, що демократична партія візьме під контроль Сенат та Палату представників, а от ті демократи, які потенційно стануть більшістю, потенційно переможуть в листопаді, а як вони ставляться до нас, до України, бо ми бачимо там є окрема така соціалістична ланка, яка, м'яко кажучи, говорить, як і європейські ліві, все треба зупиняти, Україні не треба допомагати. Що ми знаємо про тих демократів, які можуть перемогти, і про те, а як вони ставляться до України і до українського спротиву російській агресії?
0: Конкретно максимально антиукраїнських людей на вістрі демократичної партії зараз немає. Але не через те, що це не популярно загалом. Є все-таки окремі люди, яким це цікаво, і які готові, скажімо, до деяких антиукраїнських дій. А банально тому, що у самої демократичної партії зараз немає усього так званого вістря. Так? Тобто не втілює ніхто наразі повною мірою саму демократичну партію. Ви абсолютно правильно зазначили, що з одного боку ми маємо представників такого лівосоціалістичного табору, а з іншого боку більш консервативних демократів. Дійсно, більш консервативні демократи, вони схильні до того, щоб Україна лишалася на порядку денному, а більш лівосоціалістичні, вони хотіли би, по-перше, сконцентруватися на вирішенні внутрішніх проблем у Сполучених Штатах. Ну, в принципі, тут не може бути до них якихось нарікань, але це є доконаний факт. Але що ще цікавіше, ці люди, вони просто не вважають питання України настільки ж актуальним. Так, загалом є така дуже дивна схожість між зовнішньою політикою тих самих МАГА і зовнішньою політикою, яку, ймовірно, могла б вести оце демократичне, соціалістичне крило, бо ліве крило демократичної партії. Якраз таки це полягається схожість в певному ізоляціонізмі. Так? Дуже, дуже цікаво.
1: Вибачте, що перебив вас, але тут вибачте, що маємо виходити просто на новини. Ми бачимо, як цікавим чином перетинаються по таких важливих для нас питаннях позиції нібито представників дуже різних таборів, то в сенсі крайніх правих та крайніх лівих. Пане Євгене, я вам дуже вдячний за вашу аналітику. Я нагадаю, Євген Костогризов, аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма», був з нами на зв'язку. Ми дійсно зараз матимемо новини, після них я повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
3: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія

0: Аркс. ДТП стається за лічені секунди, а з наслідками доводиться розбиратись місяцями, якщо не довше. Тому кожен водій повинен бути готовим компенсувати збитки, якщо через нього постраждав хтось інший. Для цього в Україні з 1995 року існує автоцивілка. У 2005-му вона стала обов'язковою. Коли послуга тільки з'явилася, всього 1-2% водіїв оформлювали її. Сьогодні ця частина культури водіння – не лише знати правила, а й нести відповідальність за свої дії. Це стало частиною взаємоповаги на дорозі. Автоцивілка сьогодні не папельці «аби було», а ознака свідомого учасника руху. Не все можна передбачити, ризики не вийде усунути повністю, але можна підготуватись до різних сценаріїв. Сьогодні автоцивілка – спосіб подбати не тільки про себе, а й про кожного, хто опиняється з вами на одній дорозі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Реклама на Радіо НВ.
0: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімет – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Внутрішньо переміщені особи можуть отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Про це повідомили в уряді. Субсидії надаються домогосподарствам, якщо витрати на комунальні послуги перевищують установлений для них обов'язковий платіж. Цей платіж розраховується індивідуально для кожної сім'ї, враховуючи середній дохід однієї людини. При цьому важливо наголосити, що допомога на проживання для внутрішньо переміщених осіб не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії. Оформити виплати на житлово-комунальні послуги можна кількома способами: поштою або особисто в одному із сервісних центрів Пенсійного фонду України, через уповноважених представників виконавчого органу сільської, селищної чи міської ради, через центри надання адмінпослуг. Також можна подати заяву онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду чи через портал «Дія». Для отримання субсидії необхідні заява про призначення субсидії, декларація про доходи й витрати, де зазначені дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, довідка про статус внутрішньопереміщеної особи. Перевірити, чи призначена субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, можна, звернувшись особисто до органу, де подавали документи на отримання субсидії, або на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Там потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису чи через «Дію». Субсидія надається за місцем фактичного проживання, тобто внутрішньопереміщені особи можуть оформити житлову субсидію навіть без реєстрації за місцем проживання та без укладання договору оренди.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Російські війська масово атакували одну із шахт на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув працівник і ще один отримав поранення. Також внаслідок атаки суттєво пошкоджена інфраструктура підприємства, повідомили у ДТЕК. Нагадаю, на початку року генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко повідомляв, що енергохолдинг оцінює вартість відновлення пошкодженої російськими ударами власної енергетичної інфраструктури у 300 мільйонів євро. Україна офіційно закуповує для війська нову керовану авіабомбу-вирівнювач. Паралельно розробляють іще близько 10 зразків такого озброєння, повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Владислав Волошин. За його словами, Росія нині застосовує понад 300 керованих авіабомб на добу, тож Україна прагне скоротити перевагу противника у цьому озброєнні. Волошин каже, вирівнювач уже пройшов випробування та офіційно закуповується для війська. Бомба має бойову частину вагою 250 кілограмів і здатна вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви про нібито двотижневі локдауни у Києві, Харкові та Одесі цієї зими. Раніше офіцер ЗСУ Денис Ярославський заявив, що через можливі російські удари по енергетиці великі міста можуть залишитися без електроенергії до 2 тижнів. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав це особистим прогнозом, що не має підтвердження. Він закликав українців не піддаватися паніці та зазначив, говорити про конкретні тривалі відключення зараз передчасно. Коваленко нагадав, Україна вже проходила складні зими, а російські атаки на енергетику лише посилюють необхідність готуватися до можливих викликів. Польща готується до можливої війни, хоча сподівається, що її не буде. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, Варшава більше не ділить сценарії на реальні та нереальні, а оцінює їх як більш або менш ймовірні. Він також не став називати конкретних термінів можливої загрози з боку Росії та зазначив, що масштабна провокація Кремля може статися навіть протягом найближчих місяців. Томчик наголосив, багато залежатиме від перебігу війни в Україні. Він вважає, що якщо бойові дії завершаться, Росія може використати час для відновлення військового потенціалу. США та Іран домовилися продовжити перемир'я ще на 60 днів, повідомляє Аль-Арабія із посиланням на джерела. Меморандум про взаєморозуміння, який сторони підписали у червні, спливає сьогодні. Офіційного підтвердження домовленості наразі немає. Тим часом американський президент Дональд Трамп заявив, що головна мета США залишається незмінною, Іран не повинен отримати ядерну зброю за жодних обставин. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, нову історію від Дональда Трампа. Значить, говорячи про майбутні, чи вже, скажімо так, нинішні навчання, військові навчання Сполучених Штатів Америки разом з військовими з Південної Кореї, він написав так. Виходячи з моїх дуже добрих відносин з Кім Чен Ином із Північної Кореї, Кім Чен Ин, нагадаю, північнокорейський диктатор, я... В сенсі, він, Дональд Трамп, незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати вже давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю. Ці навчання не лише дорогі, причому значну частину цих витрат оплачують Сполучені Штати Америки, а й посилають абсолютно недоречений і ворожий сигнал країни, яка, країні, вибачте, яка відколи Дональд Джей Трамп є президентом, була безпечною та шанобливою. Безпечна та шаноблива КНДР, ворожий сигнал Кім Чен Ин, добрі відносини з північнокорейським диктатором. Це все дуже цікаво, тож ми більше поговоримо про це з кореєзнавцем Миколою Поліщуком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава!
5: Знаєте, я тут одразу побачив такий жарт в Твіттері, якраз в контексті того, наскільки хороші відносини чи стосунки навіть у Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Так от там було написано так, що як же добре, що президент Обама встиг ліквідувати Осаму Бін Ладена до того, як з ним подружився Дональд Трамп. Але все-таки, ми пам'ятаємо, що для українців означає Північна Корея. Це означає мільйони снарядів, які постачалися росіянам, наприклад, у 23-му році. Це балістичні ракети, які летять по наших містах, вбивають наших людей, вбивають військових, вбивають цивільних, не розбираючи. А це північно-корейські військові, які були використані в тому числі в Курській, під час Курської операції, це Україна, Збройні Сили України її проводили. Це от той ракетний розрахунок, який може бути розміщений в одній з прикордонних з Україною російських областей. Це від 30 до 50 північно-корейських військових. Як так сталося, що в цьому контексті Дональд Трамп в дружніх, добрих стосунках з дружньою КНДР? Як ви це розумієте?
6: Так, почав з того, що дружніх стосунків, в принципі, немає. Які дружні стосунки, якщо зараз Америка і Південна Корея проводять маневри, спрямовані потенційно проти Північної Кореї? У зв'язку з чим Північна Корея зовсім не дружньо запустила чергову ракету в сторону Японського моря? Фактично, будь-які маневри, на будь-які маневри Північна Корея відповідає саме таким чином. Ну, дружнього немає. Те, що написав Трамп, я трактую так, що головне там було все ж таки сказано, Південна Корея не хоче допомагати Сполученим Штатам в Ірані, і за що ми тоді фінансуємо Південну Корею? За що там знаходиться, кого там захищають 20 тисяч американських солдат, для кого там розгорнутий величезний американський, ну, не тільки військовий контингент, а серйозні військові бази. Да, давайте ми, дайте нагадаємо, оце нагадування Південній Кореї, щоб вона не зазнавала, що Трамп платить, не так вважаю, крайні, що платить, Трамп замовляє відповідну музику. Це повторення того всього, що ми чули в минулу каденцію Трампа, який постійно казав, що Південної Кореї треба прийняти американські війська, тому що чому Америка їх має там утримати? Або хай Південна Корея платить за їх перебування. Тобто те саме, що він вимагає і від своїх європейських союзників по НАТО. Гроші, оплата, щоб, значить, він вважає, що американці платять за безпеку усього світу і вимагає, щоб інші країни також вкладалися у це діло. Тобто головний, в принципі, смисл цього поста, я так розумію, все ж таки це заклик південно-корейської до південно-корейської влади і більше співробітничати і в плані протистояння з Іраном, а то ми подружимося із Північною Кореєю. Ну, приблизно так я розумію те, що захотів сказати Дональд Трамп. Щодо південно-корейського уряду, теж би не ідеалізував тих людей, які там зараз знаходяться. Їхній президент у 22-му році звинувачував Зеленського, що той сам спровокував Росію напасти на Україну. І партія, яка там зараз при владі, серйозно просуває всі російські наративи про те, що південних корейців відправлять воювати в Україну. І це недавно вони відмовили нам буквально на днях в поставленні проти повітряної оборони під досить формальним приводом, тому що попередній уряд, попередній президент цілком нормально розглядав пропозиції про військову допомогу Україні. Так що давайте досить скептично дивитися і раціонально і на південно-корейську владу також. Там фактично найбільші друзі товариша Кім Чен Іна зараз сидять, ніж у Вашингтоні.
5: От давайте тоді подивимося на їхній регіон. Давайте подивимося на Тихоокеанський регіон, який, як ми пам'ятаємо, США зазначали як перший за стратегічною важливістю для США. Так? Що ми бачимо там? За рахунок співпраці з Росією, КНДР мають зростання економіки. І тут йдеться не тільки про військові можливості, тут, звичайно, йдеться навіть про соціальну сферу, з якою завжди були проблеми історично. Ми пам'ятаємо, що ніколи не було пріоритетом годувати своє населення чи щось таке робити для свого населення, щоб йому було краще жити. Вже Японія, значить, робила, не Японія, а Міністерство оборони Японії робило доповідь за 2026 рік, заявила, в цій доповіді говориться про те, що Індо-Тихоокеанський регіон входить у нову епоху кризи. Можливість, я тут цитую, великого військового конфлікту у Східній Азії більше не можна виключати. Звичайно, Японія більше говорить про Китай, також відзначає Північну Корею як серйозне джерело загрози, в тому числі через розвиток ракетної та ядерної зброї. Але чи це означає, що ми побачимо США, скажімо, американську позицію, набагато більш жорсткішу, в тому числі до доброго друга Дональда Трампа Кім Чен Іна? Що ви очікуєте?
6: Я очікую, що там нічого найближчим часом серйозного не станеться, тому що по-перше, в Америці все ж таки при владі зараз партія, яка більше

0: Що це можуть бути за кількості?
1: Я затрудняюся, чесно кажучи, дати відповідь конкретно. І дуже мало, я думаю, хто в світі зможе сказати, які можливості зараз Північної Кореї. Ну, навіть принаймні, якщо це символічна буде допомога, то все рівно вона буде використана для якихось геополітичних ігор, для того ж самого показування, що Росія відіграє якусь роль модератора в регіоні. Ну, це, без сумніву, не буде та кількість зброї, яка якимось чином зламає ситуацію на фронті, але це буде та зброя, яка створить для нас певні труднощі. І я думаю, що також зараз будуть розганяти цю тему із північно-корейською зброєю. Ми ж бачимо, вкидають час від часу якісь кадри північних корейців, начебто, але ми не знаємо, де вони зняті, яким чином, будуть які зробитись таємні натяки і так далі. Це все та ж сама частина тиску на Китай і цієї антияпонської риторики, яка зараз з'явилася у Росії. Я думаю, що до перших днів вересня вона не буде спадати.
0: Але все-таки, знову, очевидно, що КНДР дуже закрита країна, і так вона не публікує якихось своїх офіційних звітів, ну чи ні, вона публікує, але мається на увазі, чи можна їм довіряти. Так от, яку динаміку ми спостерігаємо з тим, як змінюється ситуація всередині цієї диктатури після того, як Північна Корея стала активно допомагати Росії в тому, щоб захоплювати українські землі?
1: Маєте на увазі економічно?
0: Та, звичайно, так. Що можемо там спостерігати? Чи дійсно розквіт? Бо бачите, вже були і пляжні курорти, які Кім Чен Ін особисто відкривав, значить, приїжджав, показував, дивіться, як тут у нас гарно.
1: І гольфові поля, і подроми, там все робиться для того, щоб, по-перше, створити все ж таки ілюзію, що Північна Корея – це така дуже розвинута і продвинута країна. Але всього там має бути в одному примірі. І хмарочоси там будують величезні. Причому я думаю, що деякі хмарочоси мають дуже велику подібність до південнокорейських. Це таке якби заочне змагання Пхеньяну із Сеулом. Тобто люди стали жити значно краще. Це тут немає жодного сумніву. Для них з'явилося джерело нове доходів. Плюс, знову ж таки, звертіть увагу, що починається трудова міграція в Росії. Це ще будуть зайняті десятки тисяч людей, які будуть привозити якусь валюту для своїх сімей. А половина цієї валюти або і більше буде надходити в державні якісь фонди, що буде вкладатися частково в збагачення верхівки, але частково буде вкладатися в інфраструктуру. І росіяни дають можливість північним корейцям закуповувати те, що у них є в плані технологій. Північна Корея була відрізана з 17-го року, коли ввели секторальні санкції від будь-якої міжнародної торгівлі. Зараз така ймовірність з'явилась. Варто сказати, що останні роки життя Кім Чен Іра, ще батька Кім Чен Іна, Північна Корея скуповувала буквально все, що тільки можна в плані технологій, в плані цих верстатів з цифровим управлінням, металообробна промисловість, все, що можна було скупити, заводи закупалися. Дуже скажу, цей процес проходив відповідно паралельно абсолютною деіндустріалізацією України. Вони встигли накупити досить багато підприємств, які дають їм можливість виробляти, більш-менш, як бачив, пристойне озброєння. До сьогоднішнього працює, знову ж таки, розвідка дуже активна і в Китаї, і в Росії. Я думаю, вздовж цієї лінії бойових зіткнень на нашому фронті вони щось крадуть, щось викрадають, щось самі дороблюють, щось дотачують рашпилем, і виходить те, що у них є, що запропонувати Росії, а мабуть, що і не тільки зараз Росії.
0: Я точно знаю, що наша думаюча аудиторія вже точно знає, визначилася в тому, що є як мінімум дві точки зору на того, наскільки незалежним у своїх діях є Пхеньян. Тобто є одна точка зору від одних експертів, одного пулу експертів, які вважають, ні, дивіться, КНДР, це точно все проксі Китаю, все, що Китай захоче, КНДР зробить, і тому Китай допомагає. Знаю, що ви притримуєтеся іншої точки зору, ви вважаєте, що Кім Чен Ін має свою незалежність, він робить речі, які можуть бути неприємні Китаю. Очевидно, що від Китаю Північна Корея залежить, але може дозволити собі певний люфт. Тож, якщо подивитися на те, як розвиваються події зараз, в тому числі от в контексті російсько-української війни, як ви сказали, трудова міграція з КНДР в Росію, і військові, це була заява президента Зеленського від 30 до 50 тисяч, які можуть бути використані росіянами, і от ті ракетні підрозділи.

0: розділи. Тож, що можна пропускати, що про це думає Пекін? Сі Цзіньпін же відвідував Пхеньян нещодавно, ну, як мінімум, Північну Корею, я ж тут не помиляюсь.
1: Ким Чен Ын відвідував Пекін теж, да. Я думаю, що вони узгодили якісь принципи, як би так сказати, мирного співіснування і якісь принципи, на яких ці держави будуть знаходити спільну мову. Все ж таки у них більше навіть спільного, ніж відмінного. Тому що з більшості міжнародних позицій, з більшості міжнародних питань позиції Пхеньяну і Пекіну узгоджуються вони спільні, але, скажімо так, Пхеньян не дає Пекіну залазити у свої внутрішньополітичні справи і диктувати внутрішню політику, а також політику в плані оборони. У Пхеньяна є певні свої аргументи, а зараз іще і Росія з'явилася як третій полюс, який дозволив іще більше послабити пекінський вплив.
0: Якщо ми говоримо про пекінський вплив, яким він є? От у чому КНДР залежить від Китайської Народної Республіки? Як цей вплив зменшується зараз? Ну, чи можемо ми говорити про якісь конкретні області?
1: В першу чергу, це вся зовнішня торговля Північної Кореї, вона орієнтована на Китай. Більше того, 90, може, і більше відсотків всього, що виробляє Північна Корея, це переважно видобувна промисловість. Це золото, мідь, якісь металеві руди, вугілля, от такі продукти, як кажуть, низької переробки, воно все йде в Пекін. Скажімо так, якщо Пекін зникне, то Північна Корея опиниться в досить скрутному становищі. Ще знову ж таки, коли була ковідка, коли Північна Корея закрилася повністю на карантин, припинилися і ці відносини із Китаєм, були вони згорнуті в великих масштабах, але виявилося, що Північна Корея за ті роки, коли ще нею правив Кім Ір Сенко, вона була ідеально ізольована від усього світу, придумала таку, створила автаркічну економіку, яка може довгий час існувати взагалі в повному, як то кажуть, політичному вакуумі. Але без сумніву, що це була б дуже сильний удар по північним корейцям, тим більше, я ж кажу, і ми вже разом з вами згодилися, що вони трохи вже відчули хорошого життя, трохи розслабилися, і їм вертатися в 90-ті роки, мабуть, що не дуже б сподобалося. Ще один такий є фактор, як валюта, бо китайський юань є фактично паралельною валютою в Північній Кореї, там можна в магазинах розрахуватися юанями паралельно з вонами, валютні магазини існують. Тобто практично паралельно існуюча фінансова система північно-корейська, навіть їхні підприємці, їхні партійні діячі, їхні якісь високопоставлені службовці, вони отримують часткову зарплату в тих же юанях. Окремі валютні магазини є з більш кращим вибором, ніж в звичайних народних магазинах, але в народних можна розплатитися, в принципі. Це, мабуть, що вважається незаконно, але всі це обходять, бо я сам розплачуюся юанями, і у мене не виникало ніяких проблем із цим.
0: Пане Микола, наостанок все-таки запитаю. Ми пам'ятаємо, що от в цьому році серед речей, які були озвучені величним лідером Кім Чен Ыном, це те, що прибрали з Конституції оце прагнення до того, щоб завоювати Південну Корею, в сенсі об'єднатися, що все це єдина Корея, що, звичайно ж, КНДР – це правильна ідеологія, це правильні корейці, от всі вони мають воз'єднатися. Те, що зараз цього пункту немає, чи це нам говорить про те, що Пхеньян відійшов від агресивних планів саме щодо Сеулу?
1: На словах він відійшов точно. Він заявив, що у нього не тільки немає планів ніяких захоплювати Сеул, але він і не вважає їх такими ж самими корейцями, як і на півночі Кореї. Да, принаймні так продекларовано. Більш того, саме парадоксально, що зараз на півдні Кореї, як ми вже казали, знаходиться найбільш дружня до Північної Кореї уряд за весь час існування Південної Кореї. Однак всі його сигнали про спробу налагодити діалог в Північній Кореї поки що ігноруються. Так, на словах, принаймні, вони точно відмовилися від ідеї об'єднання країни. Там багато чого відбувалося. Там вони відмовилися від соціалізму. До речі, там деленінізація відбулася раніше, ніж в Україні. Останнього Леніна прибрали на сторіччя Кім Ір Сена із центра Пхеньяна. Це в 2012 році. На рік навіть раніше від нас. Іноді вони нас випереджають в цьому плані.
0: Ну, ми б хотіли, щоб вони ще й, може, не постачали ракети, снаряди і так далі. В цьому випереджали також нас. Пане Микола, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю, краєзнавець Микола Поліщук був з нами на зв'язку. Ми обговорювали ситуацію з КНДР. Пам'ятаємо, що дійсно військова допомога, яку ця диктатура продовжує надавати російському окупаційному війську, насправді дуже сильно впливає на поле бою. На жаль, в тому числі і балістичні ракети, якими б'ють по українських містах та селищах. Що ж, ми будемо слідкувати за цим регіоном також. Далі у нас новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кабінет міністрів затвердив програму діяльності уряду і передав її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, документ визначає основні цілі, завдання та принципи роботи уряду, а також персональну відповідальність за кожен напрям. Корецький зазначив, що головна мета програми – вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Раніше прем'єр наголошував, що серед ключових пріоритетів документа – оборона і безпека, євроінтеграція, економічне відновлення, підтримка ветеранів, соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я. Міністерство оборони України кодифікувало український безпілотник «Довбуш-Т-40», що здатен долати понад 2 тисячі кілометрів і перебувати у повітрі більше доби. Під час випробувань дрон показав низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. За даними оборонного відомства, «Довбуш-Т-40» може використовуватися для далекої розвідки, коригування вогню та завдання ударів. Розробники вже мають досвід створення безпілотників, які українські військові застосовують на фронті з 2022 року. Українські атомні електростанції пройшли період аномальної спеки без зниження потужності енергоблоків. Про це повідомили в «Енергоатомі». Там зазначили, що системи охолодження реакторів витримують високі температури. Водночас у деяких країнах Європи через спеку окремі атомні енергоблоки довелося зупинити. В «Енергоатомі» зазначають, що стабільна робота АЕС дає змогу Україні уникати відключень електроенергії під час високого споживання. Нині на трьох підконтрольних Україні АЕС триває підготовка енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
5: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
11: Із 17 липня ветерани можуть скористатися державною програмою доступного житлового кредитування «Е-оселя» на пільгових умовах. Для цього потрібно подати заяву через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема мобільний застосунок «Дія». Держава компенсує процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що на 18 серпня нібито призначене голосування за міністра оборони, за кандидатуру міністра оборони України. Знову ж, багато невизначеності щодо того, яким же буде графік роботи Верховної Ради і що саме має бути проголосоване у вівторок. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Доброго дня, героям слава.
0: Тож давайте поговоримо про завтрашній день. Ну, нібито це от вже скоро, але, здається, досі багато невизначеності. Ми пам'ятаємо, що в Міністерстві оборони в нас досі тимчасовий виконувач обов'язків. Ми говоримо про Євгенія Хмару, який очолював підрозділ «Альфа» в СБУ і несподівано для себе опинився в кріслі міністра оборони. Які очікування у вас завтра від цього процесу? Міністерство оборони – одне з ключових під час війни.
13: Поки що немає подання від президента, тому що ми розуміємо, що і знаємо, що згідно Конституції президент має подавати подання в Верховну Раду. Верховна Рада окремо має голосувати за міністра, він має мати виступ, він має відповісти на запитання народних депутатів. Поки що цього подання немає, і відкритим залишається питання, цивільний він чи військовий, але якщо він цивільний, його потрібно звільнити. Якщо він військовий, то під це потрібно міняти закон про національну безпеку, тому що наш закон, нагадую, не дозволяє мати військового міністра ні в цивільний, ні в військовий час. Тому зараз, наскільки я знаю, що він до сих пір військовий, він не звільнений. А якщо питання буде стояти змін до закону, то це певний термін часу досить немалий, і точно його не вистачить на цьому сесійному тижні. А на наступних, якщо не помиляюсь, Рада збереться вже в вересні місяці. Тому зараз ще конкретики ніякої немає. Я вам скажу, що таке відбувається, що народні депутати ходять і один в одного питаються, чи буде голосування за міністра оборони України, і ця історія залишається темною і невизначеною.
0: Маю спитати вас, як ви розумієте цю невизначеність? Ну, слухайте, міністр оборони – це точно не якась прохідна позиція. Більше того, була оця пауза в роботі Верховної Ради, коли, як мінімум, в Офісі Президента мав бути сформульований чіткий план. Чому ця невизначеність зараз ну, менше, ніж за 24 години до можливого голосування?
13: Важко відповісти, ще раз кажу, це все лежить на президентові України. Верховна Рада голосувати готова. І якщо винесуть завтра міністра, звичайно, потрібно буде деякі процедури провести. Це голосування в комітеті нашому національної безпеки, оборони та розвідки. І комітет має визначеність. Потім, ну, бажано було б і так правильно робити, коли знаючи, на який час міністр заздалегідь, коли його будуть призначати, він має можливість поспілкуватися з усіма фракціями. Ми пам'ятаємо, що завжди міністр спілкувався з фракцією «Слуга народу», з іншими фракціями «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина», інші фракції в парламенту теж для того, щоб отримати підтримку. А міністр оборони, який заходить під час війни, він має мати підтримку всіх політичних сил, тому що він відповідає за оборону України. Він має їм, як мінімум, розповісти про своє бачення, хоча б поверхнево, звичайно, плани там ніхто не розповідає. Хоч у нас там дехто розповідає, що вони, що ми розповіли всім плани. Ні, можна сказати своє бачення. Плани – це цілком таємні заходи, процедури, рухи, які відбуваються. Звичайно, цього ніхто нікому не розповідає. Там на якоїсь мірі ми в комітеті маємо доступ і люди, які долучені. Але бачення точно він має по різним напрямкам. Я думаю, ці напрямки зараз відомі. Це захист, до прикладу, нашого неба. Це питання мобілізації, яке досить сильно турбує наше населення. Це питання постачання закупівель, питання лінії фронту. Ну, ці питання, як правило, уже з досвіду, я знаю, що задаються представниками фракцій різних політичних сил. І тут міністр, як мінімум, або кандидат в міністри, має це все розповісти, своє бачення, і дати якісь обіцянки, оцінки, або показати, як він збирається рухатись. Поки що все в такому обмеженому часі, що так виглядає, що не збирається його подавати, бо навіть з Офісу Президента, там, з ким ми спілкуємось, вони не знають. І я так розумію, все залежить від президента і, можливо, від якогось його такого найближчого оточення, і вони зараз намагаються спрогнозувати або намагаються вирішити, коли краще це робити. Але ще раз кажу, це дуже погано, коли країна під час війни залишається без міністра оборони, який підтриманий, призначений Верховною Радою України. Це багато нюансів тут випливає, цього від комунікації з партнерами до організації роботи з заступниками, з департаментами, збройними силами комунікації. Навіть між главкомом і міністром оборони мають бути визначені посадові особи, от вони вже призначені для того, щоб краще співпрацювати. Тому я вважаю це неправильно, але, ну, нічого нового, знову ж таки, Верховна Рада не знає, Верховна Рада очікує, і коли це буде призначення, можливо, буде таке, що в останній момент нам перенесуть, ми будемо швидко голосувати, але тут є загрози того, що міністр не поспілкувався з фракціями тими ж самими. Тому як вони це сприймуть, я думаю, це буде не дуже добре сприйнято. І очікувати після цього голоси це неправильна буде історія. Тому ще раз кажу, що, звичайно, я думаю, що міністр оборони у нас підтримує кожна фракція, але, звичайно, потрібно заздалегідь кандидатуру оголошувати, вносити її, щоб був час і у міністра на спілкування, і у депутатів на прийняття рішень.
0: Пане Романе, на вашу думку, а чи можуть протести повпливати на те, який план буде реалізований Офісом Президента чи особисто президентом Зеленським? Ми розуміємо, що були анонсовані протести в тому числі і на 18 серпня, ну, мається на увазі на той час, коли було заплановано, ну, припускалося, що буде голосування. Тож, ми тут, ну, я думаю, варто нагадати, що протестувальники досі вимагають повернення Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Чи може ми побачимо щось дуже неочікуване? Наскільки вирогідно, що замість Євгенія Хмари буде поданий хтось взагалі інший? І, можливо, це буде Михайло Федоров?
13: Складно сказати. Це якраз те, що ми з вами перед цим обговорювали. Складно прогнозувати дії Офісу Президента. Наскільки я зараз бачу ситуацію, спілкуючись з Міністерством оборони, там, з Офісом Президента, з парламентом, то я бачу, що це буде Євгеній Хмара. І все готується для того, щоб призначити його. Він вже включився в роботу. Він минулої середи приходив з усіма своїми заступниками до нас на закритий, на закрите таємне засідання комітету, доповідав своє бачення, як зараз уже всі люблять говорити план війни, як вони, як він планує працювати. Це все ми бачили, ми доповідали заступники. Тому все так виглядає, що воно рухається. Я сподіваюся, що воно дійде до того, що ми проголосуємо його в залі. Але сказати, що я щось виключаю, там, знаючи, як іноді приймаються рішення в Офісі Президента, то, звичайно, я не виключаю. Але зараз все так, наскільки я знаю, то рішення прийнято. Наскільки воно прийнято остаточно, тут ніхто не може гарантувати.
0: Тут на що ще звернув увагу, що от на тому засіданні з комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, куди приходив Євгеній Хмара зі своїми заступниками, що ці заступники насправді були заступниками Михайла Федорова, які продовжують працювати в Міноборони. Там йдеться і про Олексія Вискуба, і про Мстислава Баніка. Я розумію, що
13: там був і новий заступник, який прийшов до нього з Альфа, і там був Банік, Вискуп, і ще один заступник, який прийшов до нього, Микола Швидкий, який прийшов з ним разом. Ну, я не думаю, що хтось буде, я не знаю взагалі, які плани в нього, і не буду говорити по заміні міністрів, але я думаю, що ніхто б не міняв би, мається на увазі заступників, що ніхто б не міняв би заступників, поки ти ще не став повноцінним міністром. Тому що це те, про що я казав, ти не можеш робити не якісь кадрові рішення, ти, ну, ти маєш мінімум якийсь час поспостерігати так само. Тому, я думаю, всі рішення, якщо кадрові вони будуть, вони мають бути тільки після призначення міністра, а не зараз прийшов там на якийсь час ТВО, всіх познімав, а потім що, якщо ти не будеш проголосований. Тому я думаю, що все рухається правильно, і коли він буде призначений, тоді вже він сам буде визначатись, якими заступниками йому працювати, з якими ні. Хоча там є досить професійні заступники зараз деякі, то вони можуть працювати. А далі хай визначається.
0: Ну, ситуація нестандартна, бо мається на увазі, то міністра попереднього оборони звільнили, його заступники продовжують працювати, судячи з усього, пан Федоров, ну, також
13: ще на цьому нестандартна? Подивіться, на коли звільнили Шмигаля, Майсюк і Гаврилюк працювали ще, ну, мабуть, місяця 3 або 4, може навіть півроку. На чому не стандартно? Стандартно. У Шмигаля також працювали заступники у меру, а той же Майсюк і інші там заступники продовжували працювати. Це стандартна ситуація, немає нічого нестандартного.
0: Добре. Я не буду розпитувати, звичайно, ніякі подробиці щодо от того таємного засідання з Комітетом нацбезпеки, куди приходив Євгеній Хмара, зараз виконуючий обов'язки міністра оборони зі своїми заступниками. Я запитаю вас, ну, тому що ми розуміємо, що це таємно, цей план і так далі, ніхто не має про нього знати. Але запитаю про ваші враження. Бо, ну, дійсно, ви бачили вже, ну, насправді багато міністрів оборони, в тому числі Михайла Федорова, який вмів робити дуже гарні презентації. Ми пам'ятаємо, що він вмів презентувати свої плани, ну, максимально ефективно. З того, що ви побачили, почули від Євгенія Хмари, знову ж ви знайомі особисто, але ви побачили його в іншій ролі, так, в ролі людини, яка може очолити Міністерство оборони. Ваше враження від цього, чи можете ви ними поділитися?
13: Ну, доволі позитивне враження. Знаєте, що вражає найбільше? Те, що він швидко вже в багатьох речах розібрався. Да, там було без кольорових презентацій, тому що це таємне засідання, там немає змоги їх проводити. Ми з Михайлом Федоровим не разу в таємному, наскільки я пам'ятаю, ні разу в таємному кабінеті не збирались, бо в нього весь час були презентації, і він просив телевізор, щоб їх показати, і нам, ну, ми проводили це в звичайній кімнаті, там намагалися десь обмежувати, щоб де таємні речі не дивитись. Тут ми до цього ми весь час були також в таємних кімнатах, бо, ну, це дійсно серйозно, коли ти розповідаєш про плани, коли ти бачиш своє бачення, і багато в цих планах ще залежить від цього залежить і життя людей. Тому, звичайно, що в мене позитивне враження, ще раз кажу, досить швидко Хмара багато в чому розібрався. Звичайно, ми щось підказували, тому що, ну, це в нас вже 7-й міністр на моїй пам'яті, який прийшов в Міністерство оборони, і багато речей, які ми вже дуже добре знаємо, і речі, які для них там зараз, ну, і для попередніх міністрів є досить складними і незрозумілими, ми це пройшли вже з 2018 року. Тому ще раз повторю, що позитивне враження – є плани, є там, він не махає шашкою про те, що все, що було до мене, це неправильно. Саме головне, він намагається об'єднати досвід усіх попередників, взяти звідти найкраще, і це ми також на цьому наголошували. Він це показував і йти далі. Ну, це і теж показує те, що ці заступники, які були у пана Федорова, зараз продовжують працювати і продовжують по факту робити ту роботу, доробляти ту роботу, яку вони тоді започаткували.
0: Давайте тоді подивимося, що вже відбувається в Збройних силах України. Ми пам'ятаємо, що Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ. Він, ну, не скажу, що публічно, але одразу було зрозуміло, що він готував багато змін, що він має список людей, яких він, на його думку, не мають працювати в Генштабі. І от, здається, одним з таких наріжних каменів – це те, що буде відбуватися з нашими сухопутними військами. Так, от вже маємо інформацію про те, що Михайло Драпатий, генерал Драпатий, він має намір змінювати командувача сухопутних військ, що от Геннадій Шаповалов, який наразі очолює, можна сказати, цей напрям, цю величезну частину Збройних сил України, що він може піти у відставку. Більше того, маємо інформацію, що от фінальне слово має сказати президент. На вашу думку, чи це ситуація логічна, чи, скажімо, заміна Геннадія Шаповалова, вона є очевидною? Яка оцінка тут у вас?
13: Я не скажу, що вона є прямо очевидною. Шаповалов досвідчений генерал, має досвід. Він був командуючим оперативного командування «Південь» і за кордоном працював досить багато з партнерами. Тому досвідчений доволі генерал, він багато разів приходив до нас на комітет. Це ж питання, мабуть, не досвідченості чи недосвідченості. Це питання команди. В першу чергу прийшов новий головнокомандувач і змінює керівників родів і видів військ для того, щоб йому було комфортніше з ними працювати. Ну і, я так розумію, він вважає, що дехто є професійніший, ніж той, хто був попередником. Тому це питання обговорюється. Я теж знаю, що він налаштований замінити командувача сухопутних військ. До нас Драпатий теж підключався по секретному зв'язку на цей комітет. Також він був, і Скибюк був начальник генерального штабу, Ігор Анатолійович, і також доповідали по лінії фронту, і доповідали по ситуації, в тому числі по деяким кадровим змінам, не всім, але деякі обговорювали. Тому те, що... Але це вже інформація, вона відома і так, вже і про це говорять, що там деякі зміни будуть, а деякі залишаться на своїх місцях. Там, ну, будуть доволі... Я не скажу, що великі, там на стратегічному рівні буде небагато змін, саме стратегічному, такі як роди види, а там вже заступники, підготовка, якась логістика, там все, що нижче туди, там будуть більші зміни.
0: Тут, звичайно, що однією з важливих тем, яка просто обговорювалася дійсно в публічному просторі, це статус штурмових військ, що буде з ними, як вони будуть змінюватися, якому вони будуть підпорядковуватися. Вже було декілька повідомлень від наших колег з українських медіа, так, говорилося про те, що нібито певні підрозділи того ж полку «Скеля» можуть використовуватися першим корпусом «Азов», першим армійським корпусом «Азов». Що ви знаєте про те, а що, яка доля чекає ці штурмові полки, як вони будуть змінюватися, який там план, що відомо вам?
13: Те, що я знаю станом на зараз, це ж планується, це окреме об'єднане командування штурмових військ, і туди будуть об'єднані, це об'єднає всі штурмові полки, бригади, окремі батальйони. Командиром попереднім буде генерал Волошин, це те, що було анонсовано до цього. Можливо, будуть якісь зміни, я не виключаю в цьому, тому що зараз йдуть тільки дискусії, тому... Але щодо цього об'єднаного командування, наскільки я знаю, то це було рішення президента, і його по факту підтримує тільки президент. Наскільки я знаю, інші командування там і інший генералітет, вони, ну, багато хто не підтримує цього і наполягають на тому, щоб ці підрозділи були передані десантно-штурмові війська, там сухопутні війська, щоб їх просто передали до корпусів, і вони виконували далі завдання. Тому що не бачать логіки в тому, щоб створювати ще окреме якесь об'єднане командування. Ну, це ті позиції, які ми чули на до цього на комітеті, і так в особистих розмовах. Тому, ще раз кажу, мабуть, далі будуть про це вести дискусії, тому що станом на зараз, я так зрозумів, говорячи з багатьма, що це залишився тільки президент, який це підтримує. Всі інші досить ставляться до цього з обережністю і кажуть, що навіщо створювати ще одне командування. Тому будемо дивитись, будемо спостерігати, і вже потім, які рішення будуть прийняті, будемо вже розглядати, аналізувати.
0: Тут, знаєте, ще от з таких важливих тем, з того, що з'являлося інформація, яка з'являлася з наших джерел, якраз наближених там до Генштабу і так далі. Так от, це те, що можуть з'явитися розширені повноваження Андрія Білецького, також українського генерала, командуючого 3-го армійського корпусу. Яка там логіка? Що це означатиме? Що ці розширені повноваження можуть означати для полю бою, сформулюю так?
13: Не знаю, що значить, командира корпусу розширені повноваження?
0: Так, так, так, так. Що от бачив навіть публікації, в тому числі, до речі, Юрія Бутусова, він в 2-му корпусі в Хартії, про те, що, можливо, саме Андрій Білецький, ну і, звичайно, ті війська, якими він керує, будуть відповідати, можливо, за оборону Донецької області. Різні є варіанти. Ну от, ви таку інформацію, я так розумію, не отримували.
13: Ну, я просто не розумію, що таке для командира корпусу розширені повноваження. Є чітко визначені обов'язки командира корпусу, і там чітко визначена лінія його роботи. Там йому можуть придати деякі підрозділи. Ну, це тільки якщо йому там дадуть нову посаду, наприклад, він буде там керівником якогось напрямку або оту там оперативно-тактичного напрямку, да, управління, або стратегічно, можливо, оперативного, але тоді ти вже будеш керувати декількома корпусами. Тому не можна просто сказати, от тобі додаткові повноваження, тримай оборону, але ти командир корпусу. Тут, мабуть, якщо йому дадуть іншу посаду, він зможе отримати більше повноважень і керувати далі своїм корпусом, то я не бачу, як це може повпливати. Це якийсь трошки виглядає непрофесійно. Тому, можливо, якісь є задуми про те, щоб його підвищити по посаді, це одно. Але коли ти залишаєшся командиром корпусу, то ти залишаєшся командиром корпусу, і тебе повноваження не більше, ніж у командира корпусу, тому що в тебе є сусід справа, такий самий командир корпусу, сусід зліва, в тебе є старший начальник, і ти в рамках загального завдання, оперативного чи стратегічного, виконуєш завдання. Тому тут потрібно розбирати, що малося на увазі.
0: Так, я так розумію, що все-таки йшлося, можливо, і про посаду, але давайте дійсно почекаємо, щоб ми мали більше підтверджень цього. Пане Романе, дуже вдячний вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. «35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
6: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Єсадок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
14: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. ДБР розшифрувало чорну скриньку Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня і забрав життя 2 пілотів. Бортовий реєстратор показав, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падає із висоти понад 600 метрів зі швидкістю 809 км на годину. За попередніми висновками службового розслідування повітряних сил, пошкодити систему міг зовнішній чинник, ймовірно, птах. Але цю версію ще мають підтвердити експерти. Додаткова авіаційно-технічна експертиза має з'ясувати, чи міг екіпаж відновити контроль над літаком, а також перевірити інші можливі причини катастрофи. Остаточні висновки зроблять після завершення усіх експертиз. ДБР розслідує можливе порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. У авіатрощі загинули льотчик та штурман, майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Вони виконували бойове завдання. Су-24М належав 7-й бригаді. Росія побудувала щонайменше 10 нових баз для запуску безпілотників поблизу своїх кордонів із Білоруссю та Україною, пише The Telegraph. Зазначається, що деякі з цих баз вже використовуються для ударів по Україні, а їхнє розташування неподалік кордону сприяє проведенню масованих повітряних атак. Водночас вони становлять довгострокову загрозу для союзників по НАТО, оскільки ті опиняються у зоні досяжності сучасних ударних російських безпілотників. За Телеграф, використовуючи витік документів і супутникові знімки, виявив, що не менше 59 нових пускових рейок, механічних напрямних, які використовують для запуску безпілотників із фіксованим крилом замість звичайної злітно-посадкової смуги. Вздовж кордону Росії з Білоруссю та Україною. Видання також пише, що частину пускових центрів для дронів переобладнали із військових об'єктів і цивільних аеропортів, тоді як додаткові стартові майданчики облаштували у сільській місцевості Росії. Бойові дії на Дніпропетровщині тривають. Повного звільнення області від російських військових наразі немає. Про це повідомили джерела Суспільного у Генеральному штабі. За їхніми даними, під окупацією залишається район населеного пункту Дачне. Українські військові продовжують бойові дії та звільнення території. Раніше з'являлася інформація про нібито повний відхід російських військ із Дніпропетровщини. Її поширив український військовий із позивним «Балу», однак згодом уточнив, що посилався на повідомлення одного із телеграм-каналів і не мав підтвердження. Російські безпілотники все частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї. Про це заявив керівник румунського міністерства оборони Раду Міруце. За його словами, румунські радари зафіксували понад 100 ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість з них успішно знищила українська протиповітряна оборона, утім уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруц наголосив, що російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Також він повідомив, що Румунія очікує на нове європейське озброєння. Воно допоможе краще виявляти ворожі цілі на низьких висотах без застосування дорогої винищувальної авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Іван Хома, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки. Доброго дня, пане Іване!
18: Героям слава і добрий день!
17: Будемо сьогодні говорити про постать Євгена Коновальця. Так, благо, маємо на це добру нагоду. Відбулася ексгумація, повернення тлінних останків Євгена Коновальця до України. І, власне, пане Іване, як завжди, в такому випадку відбувається дискусія. Так, що важить цей символічний акт для сучасної країни? І чи варто було перепоховувати Євгена Коновальця на батьківщині в такий непростий для нас час?
18: Та цікаве дійсно запитання, воно таке актуальне. Власне, коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, от нещодавно Андрія Мельника, Євгена Коновальця, та тобто ми маємо розуміти, що за 35 років незалежності ми зрозуміли, та що в нас є велика кількість відомих постатей та в різних сферах: освіті, культури, в науці, в мистецтві, але в тому числі в військовій справі і загалом в тих подіях, які ми називаємо національно-визвольні змагання. Їх є багато, цих постатей, і за останні, напевно, 10 років, від 14-го року, суспільство, так би мовити, робило певний порядок, наводило, та? Тобто вибудовувало, на мою думку, своєрідну ієрархію. Та? Хто є, наприклад, там лідером української національної революції? От багато є учасників, ну і на мою думку, постать номер один, це однозначно, це є Симон Петлюра. Але якщо ми візьмемо п'ятірку людей, або навіть трійку, там, ключових постатей в революції, особливо у військово-політичних процесах, то точно там буде Коновалець. Так? Він буде друге, третє місце займати, це очевидно, при тому, що йому на той час було 26-27 років. Далі, на жаль, ми програли свою державу в 1920 році, та і насправді, значить, лідери та учасники цього процесу, які особливо опинилися в Галичині, в еміграції загалом, Та вони, я б сказав, в дійсності попали в такий депресивний стан, в сварки між ними були, з'ясовували справи, хто винен в тому, що ми програли більшовиків і нема на метрі квадратному Української Народної Республіки. Власне, і виявилася людина, яка не брала участі в цих всіх з'ясуваннях, і цією постаттю буде Коновалець, і який переконав також в певній мірі, ну, бути тою людиною, яка буде думати насправді, та не хто винен, а що далі робити, Андрій Мельник. Власне, і вони підготовили ту структуру, яка започаткувала новий етап. Це ми те, що ми називаємо національно-визвольні змагання, які тривали десятиліття. І номер один, або засновником, головною постаттю, яка об'єднала нас навколо себе, це є Коновалець. Очевидно, і я думаю, це, напевно, не мало би виникати ні в кого ніяких суперечок. І тому це ми, на жаль, але ми тільки зараз до цього дозріваємо. І я думаю, що від цього буде і залежить, та, наскільки в нас буде порядок. Тобто ми не будемо сваритися, та, ми не будемо, власне, відволікатися від головного. Та, від головного – це зберегти державу. Тому що ворожі спецслужби нас завжди відволікали та, тими чи іншими. Вони і зараз продовжують, та, вони якісь шукають, так би мовити. Але це вже не принципово. Тому, звісно, що повернення Коновальця, власне, воно має надихати та заряджати і розуміти, давати розуміння, що ніхто, в якийсь кожен, хто долучився до загальної перемоги, та, а вона вже є, він не буде забути. Особливо ті люди, які віддали найдорожче це життя. І це, мені здається, найважливіше, бо якби там не було всіх наших життя, звичайно, це є така мить. Тут і кожен має чимось, значна частина, щось залишити за собою.
17: Пане Іване, власне, коли я аналізував постать Коновальця, то мені так спало на думку, що це не зовсім типовий український політик, що сучасного, кшталтів, що минулих, так? Бо ми ж завжди говоримо про певні якісь міжособиці, суперечки, сварки. А Коновалець навпаки, він якось, здається, стояв осторонь від такого насиченого політичного життя, впливаючи на нього. І водночас він мав, мені видається, що дуже хороший дар до об'єднання. Чи має тут рацію?
18: Та, погоджуюсь, оце теж. Тобто це та постать, яка на кожному етапі, власне, вона намагалася та, власне, уникати того, що нам завжди і шкодить, та, це тих конфліктів. Я завжди говорю, що звідки він взяв той вишкіл, те, що ми сьогодні кажемо, компетенції, які в нього з'явилися. На мою думку, вони, власне, з'явилися в нього під час його громадської діяльності, громадської навіть політичної діяльності в Галичині напередодні Першої світової війни. І він в цьому житті спромігся стати також лідером українського молодіжного руху перед Першою світовою війною. Власне, він пройшов просвіту, він пройшов Український студентський союз і він пройшов Українську національну УНДП, Національно-демократичну партію. Та, і, тобто, власне, ті чи фактори комунікації, які були, та, адже це успішні українські громадсько-політичні проекти, власне, його в подальшому та зарядили на те, на цей конструктив, та, на те, як рухатися вперед. І тому, як би там не було, але завжди йому вдавалося, дуже характерна риса в цьому контексті його є, що на жодну посаду, яку він займав в своєму житті, він ніколи не рвався сам. Та, це не була його ціль. Це, власне, в принципі, так доходило, що на кожному етапі його середовище виводило, просило, обирало, та, хоча часто бувало так, що хтось рвався до тієї посади. Наприклад, там, як в тих самих січових стрільцях дуже рвався Василь Дідушко. Середовище сказало ні, оце те, що в нас дуже важливо, це така, знаєте, такий кейс, ні, ти недостойний. От є Коновалець, він має бути. Так само в УВО, та, на етапі створення Мачак, чи ж там такі були активісти, взагалі не допускали, блокували Коновальця. Та, знову ж таки, прийшов час, середовище сказало, ні, власне, тут є Коновалець, найбільш компетентний. Аналогічно в ОУН була на етапі створення, власне, особливо там Дмитро Андрієвський очікував, що, власне, провід його обере керівником, але обрали, насправді, Євгена Коновальця. Тобто ці такі важливі риси, ну, мабуть, найкращим його проектом, я сказав, об'єднавчим, таким загальномасштабним, Є той ж акт злуки, та? Бо як би там не було, але на мою думку, та, вона підкріплена джерелами різними історичними, ключова постать, я б сказав так, ініціював і організував акт злуки 22 січня 2019 року Євген Коновал. Та? Тобто від початку до завершення. Тому ці моменти, власне, його виокремлювали, і він завдяки цьому користувався безсумнівним авторитетом в тогочасному суспільстві, навіть у віці 27 років.
17: Хоча цей шлях до успіху він не був дуже простим, так, знаємо, що Коновалець, він не був в українських січових стрільцях, так, пізніше 2 роки російського полону і пізніше повернення до України, але вже до Києва. От, власне, як в цьому часі сформувався Коновалець як особистість і як сформувалося коло його спілкування, яке пізніше буде з ним тим фактично все життя?
18: Та цікаве насправді питання, і це люди, команда, те, що ми кажемо сьогодні. Та? Тобто, в дійсності, він перед Першою світовою війною мав свою одну команду. Ну там ключовими людьми буде, зокрема, Роман Дашкевич та Іван Чмола. Та, Чмола, та. Власне, і Перша світова війна, російський полон, та він буде служити, на жаль, він в УСС не буде, він буде в одному з піхотних полків армії Австро-Угорщини. Але полон там, власне, так би мовити, розширить його команду, коло його комунікації, коло його спілкування. І, власне, воно додасть таких людей, зокрема, як Андрій Мельник, власне. Адже в полоні він вже познайомиться з цією людиною, і він пройде в подальшому все життя, власне, саме якраз з Андрієм Мельником. Роман Сушко, зокрема, ще одна людина, яка, ну, будуть інші люди, зокрема, там, я, Іван Андрух, і тому, і Іван Андрух, Мачак, Чиж, але наступний етап, так, комунікації, це вже сама революція, так, і тут ми можемо додати інших людей, так, які на цьому етапі долучаться, в тому числі і Юрій Отмарштейн, та й Марко Безручко, зовсім ті люди, які теж визначатимуть обличчя військової формації січових стрільців і частково відображатимуть те, що ви в попередньому питанні говорили, це об'єднавчі фактори, та, бо січові стрільці – це буде поєднання армії УНР, галицького патріотизму, національної свідомості, я б сказав, політичного такту та мудрості з, відповідно, наддніпрянськими українцями, яким цього бракувало, бо там дуже гарно діяла більшовицька пропаганда, яка розкладала, і вони черпали ці ідеї. Це, зокрема, будуть ці. Далі, звісно, наступний етап, тобто це вже середовище, яке в УВО, це середовище з Галицької армії. Ну і ОУН об'єднає, звичайно, не всі пройдуть. Насправді, не всі пройдуть з Коновальцем цей шлях, багатьох війна, дуже Перша світова війна, Українська національна революція, дуже сильно вистежить. Зокрема, ті люди, з якими Коновалець зайшов в революцію, Іван Чмола і Роман Дашкевич, в певній мірі сконцентрують свою увагу після 1921 року на інших, не менш важливих справах, але насправді вже підпільною діяльністю не будуть займатися. Оці такі риси, та, власне, теж дуже цікаві Коновальцям, які вони дозволяли формувати хороші, успішні команди і на якомусь етапі вміти правильно прощатися з людьми та з розумінням ставитись до їхнього подальшого життєвого вибору. Тобто не там, звинувачувати їх в чомусь і так далі, і тому подібне.
17: А й не бути фанатиками врешті.
18: Так, абсолютно.
17: Іване, я собі тут згадую, ми говоримо зараз про покоління Коновальця, покоління комбатантів Великої війни. От на Заході, там з легкої руки Хемінгуея, оце покоління нас називають втраченим, так? Мовляв, війна просто знищила їх всередині. Водночас, коли ми дивимося на покоління Коновальця, то я би радше тут вжив термін «здобути», напевно, що покоління, бо після Великої війни почалася не менш тривала і не менше запекла, певно, що боротьба за, власне, цю мету, якої не здобулося в часі Великої війни.
18: Теж дуже цікаве питання, насправді втрачене покоління. Я теж над цим думав, та? Бо насправді багато хто вийшов з Першої світової війни, з революції дуже виснажим. Та? Тобто, власне, от Коновалець, таке враження, що його десь він тільки на нього ця енергія набувала та наростала. Ну, давайте подивимося, ми програли все в 2020 році. Та? Ну, жоден військовий, оце теж у дійсності, та? Жоден військовий не спромігся, і політик, та? Знайти нові варіанти. Ну, їх десятки генералів армії УНР, Галицької армії, та? Політиків, ну, об'єктивно. Та? І, власне, ось тут, в хаосі, який творився в Празі, в Відні, та? В 20-му, в 21-му році. Там, якщо так вникнути, це просто. Та? Таке враження, що вони ходили, представники УНР і ЗУНР, по Відні, та? І для них, вони один одного були більший ворог, та? Чим от поруч більшовик та? І поляки. Насправді, ну, якщо вникнути в ті документи і той, ту дискусію, яка між ними була, та? І в цьому хаосі, та? От Коновалець знайшов, в, направду, він, та? Він

0: колишній прем'єр-міністр Кослевицький, легендарна постать, але після політичних вигорів, чи Євген Петрушевич, чи інших там Марко Безручко, про якого ми оці говоримо зараз. Можливо, він буде і наступний. Тобто людина так само прийшов час. І все, після 20-21 року вони нічого вже не дали українському суспільстві. Єдине, слава Богу, що хоч зберегли пам'ять про ці події та в своїх інтерв'ю і своїх статтях. А от, власне, Коновалець і зберіг пам'ять, і критично дуже підійшов, і проаналізували, і дали нову надію, власне, те, що ви кажете, наступним поколінням, в тому числі і собі. Бо це дуже важко нести відповідальність людей за тих, які загинули, хоча він сам загинув, і що це не марно зроблено. Це надзвичайно важливі речі, надзвичайно важливі речі, на мою думку.
1: Іване, повертаючись знову ж таки до покоління Коновальців, до покоління тих людей, які творили національну визвольну боротьбу 20-30-х років, хотілося б дізнатися риси цього покоління, бо знову ж таки, я собі завжди, коли ми говоримо про український націоналізм 20-30-х років, нагадую слова Данила Яневського. Напевно, чули, що це, мовляв, така якась маргінальна група, вихідці села, їх там було, може, ледве за два десятка. Ну, одним словом, більше міфу про них, аніж реального чину чи дії. Але водночас, коли ми дивимося на це старшу генерацію українського націоналізму, Коновалець, Мельник, Сушко, що це були за люди, як вони були виховані, яку вони освіту мали, який вони досвід мали, власне, окрім перебування у війську?
0: Тож так, можливо, я завжди періодично стикався з цими аргументами цього, на жаль, колишнього історика, що він якісь свої комплекси продемонструє. Але повернемося до тих людей. Абсолютно, дивіться, всі люди, це всі люди з вищої освіти. В першу чергу, це юридична освіта і історико-філософський факультет, це Львівський університет. Далі це є Віденський університет, Празькі університети. Наступне, багато хто з них були докторами права, докторами філософії. Тобто, зокрема, там один з представників яскравий Володимир Горбовий, теж і Коновалець, чому не став доктором права, що хоча значну частину часу в 21-му році провів, щоб здати, захистити ту дисертацію. Ну, бо просто банально в 22-му році в Львівському університеті не було що комісії україномовної. От і все, про це він і пише, що я, напевно, і ніколи не стану доктором права і тому подібне. А далі, звісно, інший момент. Це насправді покоління, яке мало величезний вишкіл. Це те, що часто не мало, і потім воно дасться в знаки, коли буде УВО, ОУН, і там буде значна частина з Великої України. Це вишкіл. Всі вони були лідерами просвіти, Соколів, Пласту, Українського студентського союзу і різних політичних партій. Та це покоління не просто, це покоління стільки відповідальне, волонтерське було. Тобто, я вам скажу, я можу так на конкретно трьох людях: це Коновалець, Чувала і Дашкевич. Та ці люди десятки лекцій провели, їздили по селах Галичини, і різні історії. Вони не були істориками, але вони вивчали ці теми і йшли, читали про козацтво, знову ж таки про Русь. Галицько-Волинське князівство, короля Данила, формували цю ідентичність на самому низу українського суспільства. Ну і в подальшому, звісно, коли говориш маргіналами, рівень, я сказав би, глобального мислення, бо якщо ми говоримо, який вони досягнули, це є ОУН. Тобто вони зробили український націоналізм частиною глобального світу. Ну, я інакше сьогодні це не можу сказати, провівши так багато досліджень і зрозумівши, що вони зробили. Більше того, вони об'єднали навколо українських національно-визвольних змагань. Вони не зробили, що це наша локальна, нікому не потрібна в тогочасному світі проблема. Що це є проблема, від якої залежить безпека, якщо її не вирішити, безпека світу, що і ми бачили і бачимо сьогодні. Про це Коновалець говорив там в 29-му році. Поки не буде української держави, в Європі ніколи не буде спокою і миру. Ми є гарантом, головним гарантом. Це вони говорили там 27-й, 28-й, 29-й, 30-й рік. Тобто далі вони об'єднали все українське.

0: Це не тільки ось тут щось творилося, бо якби цей пан розумів, хоча б вникнув та в проблеми. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про організацію українських націй, хто є головний донор організації? Українська імміграція в Канаді і Сполучених Штатах Америки. Нарешті вони дали довіру цій еміграції, що гроші, які сюди дають, не розкрадаються, не тратяться на дорогі ресторани у Відні та і будинки, а вони спрямовані на національну визвольну боротьбу. Зокрема, та там інформаційну діяльність, на адвокатів, та і так далі, і тому подібне. Вони тому це насправді той рух, який ну нам свідомо, та традиційно нас десь в якесь селянство спускали, та. Але це достатньо потужний, цивілізаційний, сильний та рух. Ну, як би там не було, він досягнув свого. В 91-му році ми відродили свою державу.
1: Іване, повертаючись до доби революції, так, от те, що Коновалець був українським державником, підтверджує його власне позиція. Не знаю, чи це легендарна чи не легендарна фраза, от на Львів через Київ, так? От Коновалець все ж таки залишився в Києві, коли тут на Західній Україні творилася Західноукраїнська Народна Республіка. Ну і, власне, був прихильником саме соборності України і вважав, що основні речі відбуваються таки в Києві.
0: Я скажу так, Коновалець зрозумів ще в листопаді 17-го року. І навіть 8 січня 18-го року на одній з нарад січових стрільців в Києві вони чітко визначили та, таку своє розуміння моделі. Та. Тобто українська держава як держава не відбудеться, та, може не відбутися, тільки завдяки тому, що є Росія. Та. Українсько-польський фактор, він може тільки не дозволити українцям об'єднати всі українські землі. Так? Ось, тобто, і третій чинник, це, звичайно, саме українське суспільство. Хаотичне, та недалекоглядне, дріб'язкове і тому подібне. Це було 8 січня 18-го року, власне, цей проект оголошує. І тому не дивно. Так? Знаєте, ми часто не розуміємо, хто вже Коновалець в 18-му році. Це центральна постать української революції. Там. Так? І, звичайно, що для нього галицькі політики, це вже були провінційні політики, ну, без, він був частиною держави. Та? Навіть той, хто був для нас тут в Галичині авторитет, для Коновальця це вже було точно не авторитет. Та? Тому що він ніс відповідальність за незалежну державу. І тому, звісно, там, не розібралися, та? Всі не розібралися, що галичани, що надніпрянці. І коли десь було відчуття, та? Що насправді ми можемо втратити, знову повернутися до якоїсь автономії федерації в Росії, та, то відповідно Коновалець, звісно, обирав Київ, хоча він в подальшому розумів, та, що він до кінця, ще на кінець 18-го року, та, теж не відчув це суспільство, його бажання і його потреби. Але однозначно, та, а і в подальшому, власне, це його і він і на цьому і акцентував. Тобто Україна як держава може тільки відбутися повноцінно, якщо столицею її буде місто Київ. Ну, тобто те, що ми сьогодні також і бачимо, і спостерігаємо, це, мені здається, закономірні речі.
1: Іван, на початку розмови ви задали про Симона Петлюру як таку дуже недооцінену постать української революції. Я з вами погоджуюся, от Петлюра, про Петлюра нам ще треба вчити і вчити, так, щоб зрозуміти велич його постаті. Але водночас супроти Петлюри от завжди так зараз протиставляється гетьман Скоропадський, як приклад такого справжнього державного лідера, який за дуже короткий час створив фактично державу. Ну і зрозуміло, що тут ми не можемо оминути відносини Коновальця і Скоропадського, так? От якими вони були і чому Коновалець ж таки прийняв сторону Петлюри?
0: Ну так, почнемо. Почнемо з 29 квітня, так, коли відбувся державний переворот. І під час цього державного перевороту, власне, Євген Коновалець, командир полку січових стрільців, частина особового складу, тримала, захищала або охороняла Центральну Раду і Грушевську. Ну, звісно, виходячи з того, що це державний переворот, та, Коновалець, січові стрільці, вони прийняли рішення, власне, не підтримати гетьмана Скоропадського, ну, не до кінця розібралися, та, власне, хоча Скоропадський запросив їх на переговори, і вони прийняли рішення розформуватися. розформуватися, не щоб їх там щось з ними робили, тобто це їхнє добровільне рішення. Потім в значній мірі за рахунок, тобто коли вони переконалися, що Скоропадський будує державу, незалежну українську державу, а відповідно в певній мірі переконував і Дмитро Дорошенко Коновальця, і особливо Дмитро Донцов, вони тоді в той час були в Києві, Коновалець все-таки включився в процес, і вони відновилися як окремий загін січових стрільців. Це така, власне, для чого була Скоропадському потрібна ця формація проти, власне, оцих більшовицьких сил, так? Більшовицької агентури та ну, різних там диверсійних сил, тому що реально та, вони добре це розуміють. Я скажу так, ну, коли, що стало для Коновальця важливим? Та, це оця федеративна грамота. Що би хто не говорило, це 14 листопада 18-го року. Більше того, та, відповідно, є навіть ну, інформація, що після цієї грамоти Коновалець був 14-го не в Білій церкві листопада, а в Києві. Навіть вважається, він зателефонував Скоропадському і попросив гетьмана змінити та, свою думку. Та, і він так і переконав, що ми всі будемо віддані, вірні вам. Та, але коли гетьман проігнорував, та, то звісно, вони перейшли на той, до тих приєдналися, ті, хто говорив про незалежність, та, не федерацію в складі Росії, а що далі буде продовжуватись незалежність. На мою думку, і Скоропадський це в своїх спогадах так і визнав. Та, якби не ця, от, майже можна процитувати, не ця федеративна грамота, ніхто б не підтримав, Коновалець би не підтримав ні Винниченка, ні Петлюр. На мою думку, тут проблема в тому числі з Скоропадським. На жаль, він не провів, він не вів діалог. Та. Це те, що часто ми і сьогодні спостерігаємо з опозиції. Та. Є, немає розуміння, що сьогоднішня опозиція завтра може бути владою. І з нею треба завжди стояти в діалозі, та, спілкуватися, чути, йти на компроміси. Та. Це те, на мою думку, що не робив Скоропадський. Та. І я думаю, тоді би він відчув, що він в українському суспільстві має опору. Та. Її можна знайти, її можна зорганізувати. Та. І тому і не треба та, лізти куди в відповідно, в полон, черговий полон, якийсь під там назвою федерація до якоїсь там небільшовицької Росії. Власне, оце, мені здається, десь воно, так би мовити, визначає Коновальця, та, на той час йому є 27 років, та, і вже досвідченого генерала. На мою думку, Скоропадський не став оцим Маннергеймом. Та, от, на жаль, от, знаєте, прочитавши спогади Маннергейма, ти завжди особливо, ти дуже читав ну, цей період, той ж самий 18-й рік, та? Коли Маннергейм програв президентські вибори в травні 18-го року. Ну, він не робить ніякий державний переворот. Та? Він визначає собі ту місію, яка зробила його героєм та культовою постаттю, іконою державності Фінляндії. На жаль, Скоропадський власне, це не відчув і не зрозумів, або не дозрів, та, можливо, погано знав історії України, як на той період часу. Ну, така моя думка та, в цьому контексті.
1: Івана, коли ми вже говоримо про діяльність Коновальця після революції, так, творення УВО і те, і діяльність УВО на Галичині, так, яка тоді була окупована Польщею, є дуже багато критиків, мовляв, для чого цей радикалізм, для чого ці екси і все інше, якщо була можливість такого умовного демократичного розвитку галицьких українців, присутність у політичних партіях, там ті ж УНДО, і можливість захищати свої інтереси там вже в Сеймі чи легально. От наскільки ця альтернатива, яку задала УВО, зрештою УН, вона була необхідною для українського життя в Галичині, необхідною для його збереження?
0: Ну, я скажу так, на початках УВО створювалося трошки в іншому контексті, там, в кінці серпня, вересні 1920 року. Та, насправді в Коновальця, його колег, були очікування, що більшовицька Росія окупує Галичину, Польщу. Та, і ось УВО початково творилося саме, власне, проти більшовицької Росії. Та, в кінці серпня. Тобто, щоб, власне, тут займатися цією партизанською діяльністю, та, відповідно, і якщо, та, вже і вибороти цю незалежність, то тут подолати більшовицьку Росію. Так? Ось. Але загальновідомо поляки, завдяки в тому числі Марку Безручко, з державу свою зберегли та знову ж таки відкинули за збруч радянські війська, Червону армію. Та. І тому прийшлося дуже швидко, та, власне, ну, все, УВО запущений процес. Та. Попередні цілі вони, ну, не можна їх реалізувати. І відповідно, знову ж таки, було зрозуміло, що треба. Ну, далі, сама ж поведінка і Польщі тут, та, очевидно, окупаційна, та, різні фільтраційні, так би мовити, моменти, шовінізм, та, і так далі, які вони почали активно тут впроваджувати. Воно розуміло, що настрої суспільства треба підтримувати. Та. І далі, звісно, ну, чітко було розуміння, що в тому числі і поляки – це вороги, окупанти. І тому акцент уваги був зосереджений саме на такій формі діяльності. Це вже 21-й рік, та. Різних оцих таких діях, які мали зірвати вибори, перепис населення, та, власне, в певній мірі. І, я б сказав так, дати можливість українському політикам та розуміти, та, що крім спроб, пошуку, компромісу, має бути і спротив. Бо ми маємо розуміти, що Коновалець насправді у 22-му році – це член УНТП. Та, тобто він відвідує всі засідання, більш то він лідер тої партії, яка це колишнє УНДП, УНТП, а потім буде УНДО, яку очолює її товариш цей, Дмитро Левицький. Та. Він є лідер цієї УНТП. І в цьому УНТП він, власне, говорить, ми повинні і займатися розмовами, та, діалогами, дипломатією, але одночасно повинні показувати, власне, свою силу, та, свою впертість, свою боротьбу. Бо тільки дипломатія, ми дипломатично зможемо поляк, з поляками чогось досягнути, якщо буде якась і сила. Та. Ось, ну, але, на жаль, та, в кінці 22-го року поляки зрозуміли, що за УВО стоїть Коновалець, і Коновалець вже є на той період часу в еміграції. Тобто він в цьому контексті, так би мовити, є, грав в дві гри, і дипломатично, та порозумітися і одночасно в цю революційну підпільну терористичну діяльність. І одночасно дав далі зрозуміти багатьом українцям, що хто буде зраджувати, вони будуть нести кару. Та, це так само колаборувати та, на зло нації, як Сидір Твердохліб поступив, та відповідно вони будуть за це нести покарання. Але дуже важливо, бо це часто ми використовуємо як маніпуляція. Всіх колаборантів націоналісти попереджали. Зупиніться, та? І не один раз, а по декілька раз попереджали. Та? Коли ігнорували, звісно, дехто з них отримував відповідно смертний вирок, та, який реалізовував.
1: Іван, а як до цієї діяльності Коновальця і його ставилося там старше покоління політики? Це і галицькі адвокати, і ті діячі ЗУНРу чи ОНР, які вже були в екзилі на еміграції. Тобто Коновалець для них був конкурентом чи кимось іншим?
0: Так, це насправді, якщо розібратися, гарне питання. З кінця 22-го року для Коновальця ще інший виклик є. Це Євген Петрушевич і його команда. Та. Я б сказав, це є Євген Петрушевич відчув, та, що він втрачає ґрунт, підтримку. Та, особливо, коли він дізнався про військову організацію, та, тобто для Петрушевича, я б сказав, 21-й, 22-й, 23-й рік, це його оточення, там, Селезінки та, і інших. Тобто це завдання, власне, встановити повний контроль та, над військовою організацією. Тобто Коновалець балансує, та, балансує, і навіть в 23-му році інформаційно Петрушевич знищує Коновальця. Вони тоді цей міф придумали про листопад 18-го року, та, що нібито Коновалець зрадив і Галицька ЗУНР програла, бо Коновалець в листопаді там зрадив і з Києва не приїхав до Львова. Та. Тобто ось, я активно почали впроваджувати його дискредитувати. Але настільки був такий вже авторитет цієї молодої людини, та, що цей міф просто не працював. Коновалець навіть жартував, я в одному з листів. Ну, чим більше, мені подобається, що вони це говорять, бо від того зростає мій авторитет. Та. Моя впізнаваємось в краї і так далі, тому підібне. І відповідно там, навіть, скажу так, в 23-му році, коли Коновалець зупинився в еміграції, і він відчував, що йому дуже важко буде розбудувати, будувати, розвивати УВО в еміграції, він навіть відійшов. Та? максимум, і от тоді вся ця історія та.

0: Петрушевичем, Селезінкою, іншими прихильниками Петрушевича, та призвела до того своєрідного теж бунту всередині УВО. Та, бо з'явилися гроші, які більшовицькі, ворожі гроші. Та. Тобто, і в кінцевому результаті це дискредитувало це УВО. Та. І в 24-му році таки саме вже середовище УВО та відсунуло, відійшло, та, вигнало та, прихильників Євгена Петрушевича і повернуло відповідно Коновальця до керівництва військової організації. Бо, власне, в українській історіографії, особливо 90-х, 2000-х, окремі історики вперто пробували довести, що Коновалець УВО творив на гроші радянські. Та. Так, це є історія. Та, УВО отримувало гроші, але тоді Коновальця не було на чолі української військової організації. Це Коновалець дуже добре описав, в нього ці спогади він залишив, як все було. Та, і чому так відповідно відбувалося. Ось. Тому, на жаль, та, Петрушевич сам себе переграв і в кінцевому результаті відійшов на повний марегінес і отримав певну неповагу і зневагу в українському суспільстві вже після там, 25-26 року.
1: Іване, власне, будувати політичну організацію так в еміграції дуже складно, так тим паче, коли Україна окупована. От чим займався Коновалець в 20-30-х роках? От наскільки він тримав контроль над тим, що коїлося в краю, і наскільки важко було здобувати цю суб'єктність в тих умовах, коли України немає?
0: Ну, скажу так, після того, як очевидно, та, він в УВО зупинив або завершив історію та протистояння між людьми Петрушевича і його людьми, та, тобто його команда все ж таки перемогла, а всіх прихильників Петрушевича, вони самі відійшли, та, тобто ну, вони зрозуміли. Тобто Коновалець як менеджер в еміграції, та, керівник УВО, він сконцентрував свою увагу, це я б сказав, 25-го року до 27-го, тобто для того, щоб об'єднати всі різні націоналістичні організації. Так? Тобто, я б сказав, що він, в принципі, ну, довіряв тим, хто тут займався цими всіма ексами, та, різними цими терористичними діями, а насправді він займався дипломатією. Та. На 27-й рік йому це є дуже багато поїздок, та. На 27-й рік йому вдається, та, тобто створить провід українських націоналістів, та, а на 29-й рік, тобто, ну, тобто, що таке, дуже важливо, чому цей провід, та? Тому що є конкретні люди, з якими вже можна говорити. Я не говорю з десятками людьми кожної з цієї організації, приїжджаю до них в Прагу, чи в той Відень, та, і всі говорять, все, кожен є, тобто ми звели там до 4-5 людей, все. І це вже набагато легше, та, вести цей діалог, кожна ця структура має людину. І далі, та, звісно, це підготуватися до Конгресу. Та. До, да, наступне, та, це підготуватись до Конгресу, і на цей процес вони потратили трошки більше року. Та. Там, і в 29-му році це ОУН вони створюють. Наступний етап, Коновальця, дуже важливий. Власне, щоб ця ОУН не була просто, так би мовити, бульбашкою, та, як створилось, так і завершилося. Він розумів. І завжди Коновалець розумів, що за всіми діями, власне, вони повинні бути підкріплені матеріальними, власне, коштами, грошима. Та. Тобто ключове, якщо ще УВО більш-менш якось давала раду на якісь емігрантські гроші, та, то, що вони ще збирали в Європі. Тобто, звісно, він розумів, що обов'язково треба залучати українську еміграцію. Тобто, етап наступний – це поїздка в Америку і Канаду. Далі, ОУН, це його важливо, це українську проблему треба зробити, якою впізнаваємо в світі. Та? Бо наша проблема, вона тільки нам буде. Вона є проблемою тільки для нас, завжди це Коновалець говорить. Та? Це наша локальна проблема. Про неї ніхто не знає. Та? І не хоче знати, і не буде знати. Та? Тобто він, відповідно, це ми, я б сказав, 30-й рік, 31-й, 32-й, 33-й. Власне, це активна міжнародна, я б сказав, ОУН провід. Це потужна міжнародна, власне, інформаційна агенція, та, яка суне цю українську справу в лізі націй і навколо, та, намагається достукатись до різних дипломатів різних країн. Далі, звісно, це є фактор збереження, бо після Парацького, це, я б сказав, трагедія для ОУН, та, після вбивства Парацького 15 червня 1934 року, я б сказав,

0: ОУН на 2 роки, ну, дуже суттєво постраждала. Та? Тобто завдання якось, хоч якось зберегти, хоча б якось зберегти ОУН. Чому? А тому, що вони втратили навіть можливість отримувати гроші. Це те, що ми сьогодні кажемо. Санкції, блокади рахунків, та? І так далі, і тому подібне. Та? Тобто це пошук інших шляхів, як до цього дійти. Але одночасно 34-й рік – це і проблеми Коновальця. Та? Він відчуває, що як проти нього воюють вже оці вороги – поляки і Радянський Союз. Це дуже важливі є моменти. Це ми так собі дивимося, а насправді що вони роблять? Вони задіюють дипломатичні канали, і вони дискредитують Коновальця в Женеві, та, власне, вони його за, так би мовити, це прокуратура, різні органи безпеки, та, і так далі, і тому подібне. Та. Тобто Коновалець, він, я б сказав, оцей момент, це дуже такий момент, де його віддалило від того, що він втратив контроль над проводом та над людьми. Він не завжди не встигав, і він віддав цю ініціативу окремим людям, не буду говорити яким, але вони всі загальновідомі. І от це дуже вдало використали радянські спецслужби, які завели та в цей період часу, коли Коновалець там був в тих всіх бюрократичних правових моментах зайнятий в Швейцарії, та власне от тоді заходили ці, так би мовити, ця агентура. Ну і, звісно, там 37-й рік – це така нова хвиля, тобто всім загальновідомо, вже десь щось буде, та, і Коновалець відкриває для себе нову сторону, яку він думав, можливо, вона буде корисна в українській справі, це Японію. Та, тобто, бо до того часу вони розуміли, що тільки Німеччина, та, тобто ніхто не ідеалізував, не захоплювався Німеччиною. Коновалець ще й закликав це, власне, край не захоплюватися Гітлером, ніколи нацизмом. Та особливо він їм це притикав в кінці 34-го року, каже, ось, каже, всі сидять в тюрмі, та поляки натиснули, попросили, всіх посадили в тюрму німці, та, наших націоналістів, та не сховали, та не повідомили, виїжджайте з Німеччини. Та як чехи, зокрема, зробили, та. Тобто дали можливість багатьом повтікати з Чехословаччини, та, і не потрапити під арешт. Або потримали там декілька тижнів. І відповідно, далі це Японія, але зрозуміло, Коновалець відчув, та, що Японія – це не та держава, вона швидше почне війну не проти Радянського Союзу, а проти проти Америки, і тому десь цей проект, так би мовити, не співпрацював. Ну і в дійсності Коновалець ще в цей період часу активно, власне, намагається контактувати з краєм, та, тобто, щоб край відчував, та, що він є частиною великої справи, та, а не просто локального конфлікту, та локального конфлікту, там якийсь ти. Тобто це велика справа. Це справа, деколи треба терпіння мати, та, де деколи треба співпрацювати, здавалось би, з давно дискредитованими людьми, але побачити в них теж користь. Ну, от такі речі, я б так, знаєте, узагальнив, та, про Коновальця в 20-30-х роках.
1: Іване, не можу не спитати, а як в покоління Коновальця, Мельника складалися справи з поколінням умовного Бандери, Шухевича, так? Бо це два різні покоління, великою мірою дві різні боротьби, але одна єдина мета.
0: Ну, від самого часу з ОУН, та, тобто на етапі створення ОУН, край був представлений, та, от, власне, тими всіма людьми, ну, не Бандерою, та, але іншими його побратимами, та, які були одні з співзасновників організації українських націоналістів. Та. Власне, я б сказав, вони, для них Коновалець був авторитет, без сумніву. Та. Тобто вони не могли, та, знову ж таки, діяти всупереч тих чи інших його ініціатив. Єдине, що Коновальцю доводилось переконувати інших членів проводу, зокрема Андрієвського, Онацького, Сіборського, та, це були наддніпрянці, що цих хлопців не можна ігнорувати. Наше завдання їх підтримувати, та, не сварити, та, там, а пояснити. Ось, в принципі, тобто, я б сказав, там, ну, навіть жодного натяку, та, на конфлікт не було. Жодно. Його ніби і не було. Та? Знову ж таки, ну, не могло бути мови. Звісно, провід не завжди там підтримував якісь дії окремі терористичні, тобто нервувалися вони, але розуміли, ну є, тобто на все свій час, вони теж еволюціонують рано чи пізно, зрозуміють, що, що десь можливо визнаватимуть свої помилки. Проблема була в тому, що був брак комунікації, ну не встигали, це не так, як зараз сьогодні там. Можна було потрапити за кордон, дуже було складно, нелегально перейти, щоб тобі дали вказівки. Тому деколи діяли всупереч тим чи іншим діям, але в жодному випадку десь ці інші моменти не говорили про те, що в ОУН є якийсь конфлікт. Його взагалі не було. Власне, вибудовувалася субординація, в контексті якої кожен повинен був поважати один одного і розуміти, хто чим відповідно займається. Край розуміє, чим займається провід, це легше життя, життя в Римі чи в Берліні, чи в Женеві, але воно дуже важливо для української справи. І провід повинен був поважати героїзм тих хлопців, які діяли в Галичині, сиділи в тюрмі та відповідно страждали від катувань і тому подібне.
1: Іване, знову ж таки питання, знаємо, хто вбив Коновальця, так, за чиїм наказом. А от чому Кремль і особисто Сталін так боялися, власне, Коновальця, ну, вже в кінці 30-х років?
0: Ну, скажу так, напевно, боялися за структуру та за організацію українських націоналістів. Кремль розумів, це, напевно, єдина структура, яка от була дуже монолітна та системна, перспективна. І Кремль розумів, що власне ця структура може, якщо почнуться якісь геополітичні зміни в світі, змінити ситуацію на території України. Ось так. Тобто вони настільки монолітні та настільки, так би мовити, підготовлені, тобто, що вони можуть зарядити українське суспільство на власне ці державотворчі процеси. І я думаю, так би мовити, в цьому контексті їм було потрібно, вони не змогли розкласти, тобто на етапі створення та на етапі перших років діяльності організації українських націоналістів. Ну і традиційно, якби їх методи та діяльності треба забрати того, на якому все це тримається. Але показав час, тобто, що насправді, навіть попри той розкол, який відбувся, такий, я б сказав, це на рівні конфлікту поколінь, ось, тобто, насправді Коновалець заклав незворотні процеси, і всі пам'ятали добре ім'я, чин Коновальця, і кожен, як мінімум, став відповідальним перед цим чином і перед українською нацією. Чи це? А потім, я б сказав, і об'єдналися, тобто, то вже ми так, здається, десь собі так вважаємо, але я гадаю, що в подальшому вони діяли об'єднано, і на міжнародному рівні репрезентували і сунули українську справу в тогочасному світі. Тобто привертали увагу світу до того, що діється в тюрмі народів в Радянському Союзі.
1: Пане Іване, власне, останнє запитання. Так, я знаю, що історики не люблять як бітології, але все ж, чи ми можемо окреслити якийсь розвиток подій, якби Коновальця не вбили в 38-му році, і він би стояв на чолі ОУН там впродовж наступних років? І якою була б боротьба, чи щось би змінилося, і врешті, як би це все було?
0: Ну, я думаю, так, перше, ми би активно краще підготовилися до історії з Карпатської України. У нас би був президент Августин Волошин, то якби там, я б сказав так. У нас би був головнокомандувач Збройних сил Карпатської України Євген Коновалець, начальник штабу Андрій Мельник. То так.
1: Звучить
0: Я думаю,
1: добре.
0: що ми би зайшли в Другу світову війну як державна нація, та напевно союзники Гітлера би були, та. Але ми би їх переконали, що ось наша територія, власне, без союзників, як тоді, так і сьогодні, власне, чи вибороти, чи втримати державу нам дуже складно, тому що навпроти нас є найбільша держава світу, цинічний вбивця і тому подібне. То я думаю, так би воно розгорталось. І ми би, напевно, вийшли з Другої світової війни з державою, державою, там, де був би мир, спокій, де би не було точно ніяких знущань над представниками інших національностей, чи це євреї, чи це поляки. Я думаю, ми би в цьому контексті і взагалі би не допустили, так, якби події йшли, так би мовити, на чолі з українським суспільством, у нас би не було Голокосту, там не було би ніяких трагедій і так далі, і тому подібне. Бо, в принципі, в природі українця це не закладено, так? Так би мовити, знущатися з тих, бо він розуміє, бо має дуже багато цієї, так би мовити, своєї болі. Я так собі думаю, розгорталася би подія. На жаль, та? На жаль, власне, інакше розгорнулися ці події, та? І всі мали шанс знищити найбільшу тюрму народів, найбільше зло світу ще тоді. Але, на жаль, так не відбулося.
1: Іване, я щиро дякую вам за розмову про життя і чин Євгена Коновальця. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про полковника Коновальця, останки якого повернено на Україну. І, власне, нашим спікером був історик, дослідник життя Євгена Коновальця Іван Хома. Івана, ще раз дякую.
0: Дякую, взаємно. Щасливо. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
2: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – чого досягли картонки? Місяць протестів. Успіх демократії чи ганьба державі? 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Для довідки.
3: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил. У розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країну офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му. Але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою-членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Кабінет міністрів затвердив програму діяльності уряду і передав її на розгляд Верховної Ради. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, документ визначає основні цілі, завдання та принципи роботи уряду, а також персональну відповідальність за кожен напрям. Корецький зазначив, що головна мета програми – вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Раніше прем'єр наголошував, що серед ключових пріоритетів документа – оборона і безпека, євроінтеграція, економічне відновлення, підтримка ветеранів, соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я. У Києві зіткнулися дві автівки BMW. Від удару одна із них в'їхала на терасу ресторану та перекинулась. Серед відвідувачів закладу та перехожих постраждалих немає. Травмувався один із водіїв. У соцмережах поширилася інформація, що одним із водіїв є Кирило Островський, відомий за справою про ДТП 2018 року на бульварі Лесі Українки, у результаті якої загинула 10-річна дівчинка. У 2022 році Печерський райсуд Києва присудив йому 4,5 роки за ґратами. Джерела громадського у правоохоронних органах підтвердили це, зазначивши, він був за кермом БМВ, яке в'їхало в іншу автівку, що виїжджав із другорядної дороги. За її кермом, як пише «Українська правда», був директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Він не поступився дорогою, і саме його авто від удару влетіло у терасу ресторану. Постраждалого водія цієї автівки ще перевірять на стан сп'яніння, а водій іншого БМВ був тверезий, кажуть у поліції. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим вже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. В Офісі Генпрокурора наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Німеччина не має наміру згортати підтримку України, попри погрози з боку російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Про це заявили в МЗС Німеччини. Там кажуть, погрози Москви на адресу партнерів України не вплинуть на позицію Берліна. Раніше Лавров заявив, що Росія може посилити удари по тому, що вважає західною підтримкою української оборони. У багатьох регіонах Росії знову виник гострий дефіцит бензину. Влада щонайменше у 10 областях федерації посилила контроль за продажем пального на автозаправках. Зокрема, у підмосковних районах на деяких АЗС бензин повністю зник. Продажі пального на російській сировинній біржі впали на 20%. Головна причина нового витка кризи – успішні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Загалом дрони вивели із ладу до 40% переробних потужностей Росії. Аби хоч якось тримати дефіцит, Кремль вже забороняє експорт власного пального та намагається завозити імпортні нафтопродукти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Слухаєте Радіо НВ.
4: Шановні, вітаю вас. Наша з вами чергова зустріч починається. Я Дмитро Тузов. Слава Україні! Невеличке оголошення, невеличке, але важливе. Завтра з 9 до 10 ранку ви можете телефонувати нам у прямий ефір в програмі «Ми маємо поговорити». Тема найближчого випуску – чого досягли картонки? Ну, ви розумієте, протест, із, який називають у нас картонковим майданом. Отже, місяць протестів – успіх демократії чи ганьба державі? Телефон прямого ефіру 044-237-0353. Набирайте нас у цей вівторок з 9 до 10 ранку або долучайтесь до прямої трансляції на нашому Ютубі. Ми маємо поговорити. А зараз, шановні, ми маємо поговорити із Романом Безсмертним, який вже на лінії. Отже, Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, вітаю вас.
5: Доброго дня, пане Дмитре.
4: Вітаю. Певен, що ви бачили цю інформацію. Я думаю, джерелами цієї інформації є британська розвідка. Також аналітичні організації, які аналізують все, що відбувається на землі, і мають відповідні супутникові знімки. І видання The Telegraph, яке поінформувало, що Росія побудувала щонайменше 10 нових баз для запуску безпілотників, йдеться про дальнобойні безпілотники, 59 пускових катапульт повздовж, я так зрозумів, кордону Білорусі з Україною. І, очевидно, ми з вами можемо припустити, що цих пускових установок може бути більше. Отже, я правильно розумію, що Путін дуже наполегливо розширює географію війни від Білорусі до Північної Кореї і просто втягує Білорусь, практично підконтрольну Росії, у війну проти України?
5: Московський тиран буде робити все можливе для того, щоб компенсувати власну нездалість, катастрофу фактично, яка постійно нависає над ним. І тому і Північну Корею, і Білорусь, і розпалювання інших вогнищ війни він буде намагатися робити, тому що і візит оцей на острів Ітруп, і те, що відбувається в Білорусі, і активізація гібридних операцій в Європі, особливо в Німеччині і в Польщі, все це свідчить про те, що Путін спорадично шукає ресурси, які б здатні були компенсувати його провали. І в тому числі ця інформація, не знаю, наскільки точним є там дані по цифрах, але це вже поскільки важливо. Те, що постійно баражує інформація, то бригаду десантно-штурмову формує, ніяк її не сформує в Білорусі, то ретранслятори вишок ставить для того, щоб вести, супроводжувати і безпілотники, і в тому числі інші ударні сили, а в тому числі і катапульти для безпілотників. Згадаємо хоча б там дороги, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тобто тут явно видно, що і в інформаційному плані, і в плані дій, я вже не кажу там, якщо брати кордон з Фінляндією, от, там взагалі таке враження, що розгорнута найбільша будівельна програма в історії Російської Федерації. Тобто видно, як Путін шукає зацепки, якби втягнути, спровокувати нові конфлікти, ще когось зробити союзником у цій клятій війні. Як ми бачимо на цей раз, от зверніть увагу, Москва робить і Путін одне, а Лукашенко починає лебезить. Тобто він розуміє прекрасно, що ситуація швах. І тому цей дисонанс, от дві доби тому назад Лукашенко розповідав про знаки якості там на комусь, на білорусах, на росіянах і так далі. Тобто він розуміє прекрасно, що ситуація йде до катастрофи.
4: Але те, що Лукашенко лебезить, можливо, у нього іншого виходу немає. Він же чудово розуміє, що по великому рахунку вся територія Білорусі може опинитись під вогневим контролем Сил оборони України, включно з усіма його двома нафтопереробними заводами.
5: Ну, Білорусь – це той же самий Крим, тільки з півночі. І так, як і Крим, це дуже слабке місце, дуже слабке місце в стратегії і тактиці Кремля. І отак, як дуже швидко нейтралізовано Крим, і тут нічого заперечити Москві. Крим знаходиться під повним вогневим контролем. І насправді, якщо брати і суходіл, і морські комунікації, вони насправді повністю контролюються Україною. Ну і зверніть увагу на той же самий, на ту ж саму Азовську флотилію, яка втекла до Каспійського моря. А Чорноморський флот просто паралізований. От, суходіл, ну, хоча б взяти сьогоднішні повідомлення про те, як постійно перерізаються комунікації. Ситуація по Білорусі, вона ще простіша. Чому? Тому що гілка, на якій стоїть нафтогону, обидва нафтопереробні заводи, ну, для цього не потрібно навіть там величезних зусиль нейтралізувати декілька трансформаторів, от, які забезпечують працю цих об'єктів, і все, і ситуація буде поставлена на місце. Лукашенко це розуміє, як і це розуміють в Україні прекрасно, як і в Європі це розуміють. І тут без, як я розумію, без впливу Вашингтону не обійшлося. Ну, а воєнно-політичне керівництво України, воно, очевидно, рано чи пізно забезпечить цей вогневий контроль, бо далі всі оці кроки, які робить Кремль, використовуючи принцип операції під чужим прапором, чи гібридні операції. Зверніть увагу на цей випадок в Лейпцигу із літаком, де на безпілотнику знайдені відповідні матеріали, які були знайдені ще в кінці 2024 року на тих же самих, на тому ж самому обладнанні, і завдяки чому сталося в тому ж аеропорту Лейпцигу пожежа. Слідство там завершено, йде суд у Берліні, от уявіть собі, ці люди під судом знаходяться, а те, що вони в свій час як диверсанти завозили, воно до цього часу продовжує працювати в диверсіях проти європейських країн. Тому очевидно, що це все буде залежати від тактики, стратегії Збройних сил України.
4: Отже, цікаво, що Росія цією війною продемонструвала свою тотальну вразливість, тому що прикрити свої величезні нафтопереробні комплекси вона фізично не може. І немає таких систем ППО, які здатні бензоколонку закрити з неба. Так само, як і величезні логістичні хаби. Все це горить дуже активно. Ми з вами про це ще поговоримо. А скажіть, вплив Вашингтона, ви сказали, це уточніть, будь ласка, що саме ви мали на увазі? Ви сказали, все це не без впливу Вашингтона.
5: Ну, власне, якщо брати Мозерський і Новополоцький обидва об'єкти, нафтопереробні заводи, вони продовжують працювати, і до відома, це приблизно десь нині четверта частина світлих паливно-мастильних матеріалів, яка заходить в Москву, фактично живить в Москву. І зрозуміло, що один удар, і завод цей, він би просто зупинився. А в цій ситуації присутній аргумент Вашингтона, бо я не знаю, який ще може бути аргумент, щоб не зробити цей крок для того, щоб не додати жару в Москві і фактично не паралізувати життя технологічне там. Ну і тут зрозуміла річ, що от ті сильні сторони, про які ви щойно, пане Дмитре, сказали, при зміні технологічного устрою вони стають слабкими. Велика територія Російської Федерації виявилася не сильним аргументом, а слабким. Тобто доктрина відсовування кордонів від столиці, вона насправді вже не працює. А вся система безпеки, оборони, війська, всі тактики, стратегії з часів Горчакова будуються на цьому принципі в Росії, якою б вона не була, імперська, радянська чи путінська.
4: Я, ви знаєте, щодо вразливості Росії, я це мав на увазі наступний контекст, що Росія надзвичайно вразлива, і це побачив весь світ. Я думаю, що це побачили і європейці, і американці, і китайці це відмітили. Але що вже говорити про Білорусь, яка, по суті справи, з стратегічної точки зору, як ви сказали, той же Крим, тільки на півночі. Але так, я от знаєте, що хочу відзначити, що американці нас не якби попросили не чіпати два нафтопереробні заводи, які працюють на території Білорусі. А те ж саме, погодьтеся, сталося і щодо Каспійського трубопровідного консорціуму. Сам віце-президент Сполучених Штатів Америки попросив не чіпати цю інфраструктуру. І мені здається, що це свідчення того, що Україна зростає в своїй суб'єктності у цій війні. Україну просять чогось не робити. А скажіть, навзамін, політика це ж така дуже, матеріалістична справа і дуже прагматична. А навзамін щось Україна отримує, окрім того, що, в принципі, Україна отримувала від наших партнерів?
5: Зараз вже йде повному ходу потік зброї з Туреччини. Це та зброя, якою була озброєна турецька армія, але це американська зброя. І хаймерси на гусеничному ходу, і атакамси, і 155-й калібр, і техніка просто тактична. А все це завдяки тому, що відбувся певний ченч. І для того, щоб це було, треба було дозвіл департаменту. Держдепартамент і Пентагон дав дозвіл. Зараз документи завершуються погодження в Конгресі. Але це ж, чому минулого тижня стався скандал, виліз ото з нори Лавров, почали вимагати пояснення з Вашингтону і з Анкари, бо потік зброї пішов. Він пішов через треті, четверті руки, там бізнес, там інші приватні логістичні компанії і так далі. Але зараз ситуація в напрузі між Вашингтоном і Москвою, між Москвою і Анкарою, бо ця зброя пішла. До речі, серед цієї зброї там чимала кількість, в тому числі хаймерсів, в тому числі атакамсів. В цьому зацікавлені всі. Туреччина ставить свої балістичні ракети, до речі, ці атакамси дальнього радіусу дій. І тому, власне, зараз цей крок, він якби і цей ченч не чіпати те, але в обмін на це є певне сприяння. Це відбувається, і Україні дали можливість викуповувати ці речі для посилення своєї позиції.
4: Дуже позитивні новини ви нам повідомляєте, так? І от ціна суб'єктності, коли до тебе змушені звертатися партнери і просити про щось, та, про якусь послугу. Мені здається, що це дуже яскраво демонструє, що означає мати карти на руках. Дуже добре. Я ще одне слово про Лукашенка, білоруського диктатора, який працює в тандемі з Путіним. А розуміючи всі ризики для Білорусі, як ви вважаєте, Лукашенко має можливість пригальмовувати російські плани, чи він цього робити не буде?
5: Лукашенко дуже підступна і підла людина. І тому від нього можна очікувати чого завгодно. Інша справа, що кожне його делікатне місце, воно на ниточці у Путіна. і Путіну не є чим смикати. Але ситуація, тут же воно так, Путін кудись потинявся туди на далекий схід, а що робиться там, звідки він знає, в Москві, Білорусі і так далі, а їздити по вухах Лукашенко вміє. Тому в цьому відношенні то ці всі спічі останні Лукашенка, чи то було бажання приховати реалії, чи то він почав усвідомлювати, що ситуація йде до неприємностей у Москви, чи у нього, можливо, і він почав маневри незрозумілі. От, хоча видно по європейській пресі, от і Телеграф, та і французи, і Монди, і Фігаро, і газета «Виборча» особливо, видно, що вони розуміють чудово, що Лукашенко зараз

0: проводить Росія через територію Білорусі в Польщі.
1: Ви вже двічі згадали про цю скандальну поїздку російського диктатора-вбивці Путіна на Далекий Схід. По суті справи, він побував на окупованих японських територіях, острів Ітурук. Це таке своєрідне, це, звісно, нашим слухачам кажу, це таке своєрідне ДНР-ЛНР, яке Радянський Союз ще влаштував на Далекому Сході, відкусивши шматки від суверенної японської території. Але, скажіть, це справді виглядає як те, що Путін заховався на Далекому Сході і звідти погрожував? От одна ситуація була би, якби російський диктатор приїхав, наприклад, в окупований Севастополь, до прикладу. Ну, їздив же Гітлер в окупований Париж свого часу, фотографувався на площі Трокадеро. І от якби Путін там з Севастополя всім погрожував, Україні, країнам НАТО, це була б одна історія. Але він перебував десь дуже-дуже далеко від театру бойових дій. І з точки зору світосприйняття, так, як це виглядає, на вашу думку?
0: Ну, власне, тільки Телеграф британська, вони оцю концепцію, яку ви щойно озвучили, вона її якби транслювала, що він там погрожував, але насправді переважна кількість видань світових, відомих, Нью-Йорк Таймс, а в тому числі Financial Таймс, і французи, і поляки, і німці, особливо Вельт, Шпігель, вони вважають, що він просто втік. Втік з переляку, тому що очевидно, що якась інформація була про те, що плануються удари по Валберіс і в Домодєдово, і в Подольську, і тому більшість оцінюють, як це втечу, бо наради з трьома особами чи відвідання там корабля, хай він навіть есмінець, це не те, що звик робити Путін. І група людей, які його одні й ті ж самі діти, і дорослі супроводжують, це видно, що все готовилося дуже швидко для того, щоб він міг утекти з-під загроз, тому що очевидно, що там пройшла інформація, що Україна буде атакувати Москву. Ну, не так Москву, як навколо Москви, але більшість видань кажуть, що він утік. Що стосується концепції, яка пішла від Телеграф, про те, що це погрози, ну, власне, у ці дні, які могли бути погрози, коли в ці дні було фактично добито флот в Азовському морі, і навіть ракетні катери всі через Вологодонський канал опинилися аж у Каспії. У ці дні було фактично добито Чорноморський флот, ну і там залишилося тільки те, що змогли сховати із-за того, що по певних об'єктах є домовленість із Америкою не бити. Тому частина сховалася у тих бухтах російських кораблів. Я вже не кажу, в ці дні Сполучені Штати і Туреччина прийняли рішення продавати Україні зброю. У ці дні турки прийняли рішення заборонити вхід до Новоросійська торгівельних кораблів і так далі. Тобто, насправді, перебувати московському царю в Москві, це означало, ну, братись до вирішення. Але ж ви знаєте прекрасно, як і наші слухачі, що він ніколи не ідентифікував себе як особа, яка здатна вирішувати такі складні проблеми. І тому він якби показував, що він весь в поті чола працює, показував великий флот, який є в Росії, показував, як він геройськи захищає територію в лапках Росії, відвідуючи Курильські острови японські. Ну і зустрічається ніби з виборцями, бо вибори ж всередині вересня. Але моє бачення цього, я в цьому переконаний, він з переляку просто утік.
1: А цікаво, скажіть, да, я от просто про що міркую, що навіть якщо припустити, що там українські ракети і безпілотники не влучили б в бункер, де ховається Путін, чи де перебуває, неважливо, бункер, якісь приміщення, Кремль, але все одно картина палаючої Москви, затягненої чорним димом, а це вже було, пам'ятаєте, коли всі ці кришки літали в московському авіапросторі, так? Це ж треба якось коментувати, якісь комунікації мають бути. А тоді ми з вами спостерігаємо.

0: Але коли в Санкт-Петербурзі економічний форум відбувався російський, свято було зіпсовано тим, що дуже потужно горів і порт, і нафтовий термінал, ну була ж суцільна тиша. Скажіть, будь ласка, а як у ці періоди такої моральної стагнації можна використовувати, і враховуючи психічний стан російського диктатора, який, судячи з усього, і ми про це з вами щойно говорили, схильний до паніки?
1: А розумієте, пане Дмитре, він є ідіот, тому що він думає, що росіяни, вони бачать тільки по телебаченню те, що транслює там НТЕ, ОРТ, НТВ, ОРТ, перший, чи як він там зветься. Але насправді соціальні мережі, вони бачили те, що ми з вами бачили, і Новоросійські, і Подільські, і Домодєдово, і всі ці Валберіси, які без кінця палають. А в нього, він же живе світом, ну от нам з вами дуже легко про це говорити. Пам'ятаєте розстріл в Новочеркаську? Це ще за...
0: Пам'ятаю. Спроба царя... такого бунту в Новочеркаську, якщо не помиляюсь, 1966 рік.
1: Так. От. І хто про це знав тоді? Наші батьки не знали.
0: Ніхто голос про це... Америки. Голос Америки знав.
1: Абсолютно правильно. То всі слухали або Радіо Свобода, або Голос Америки і так далі. І звідси очевидно, що ситуація виглядає так, що Путін, те, що він робить, він думає, що він знаходиться в тому світі. Тому ці всі паркетні фото на кораблі, там, наради і так далі, шморкання там у білому формі генералів, адміралів і таке інше. Він не розуміє того, що всі ці димища, полум'я бачить вся Росія через соціальні мережі. І, власне, в цьому є катастрофа Путіна і путінського режиму. Уникнути її не вдасться, тому що він живе, людина, в своєму світі. От, і звідси і трагедія всієї тої системи, яку він сформував на голову російському суспільству.
0: Ви знаєте, я голос Америки, BBC, Радіо Свобода слухав, навіть перебуваючи в радянській армії, уявляєте собі. Але це чудовий дот проти, в тому числі, і нинішньої російської пропаганди. А у нас хвилиночка в ефірі, але ми принаймні почнемо цю тему. Навіть ці Z-патріоти російські зараз волають, що таких бомбардувань Москви, як зараз відбувається, не було з часів Другої світової війни. Та ви би погодились з таким твердженням?
1: Ну, все в житті відносно, а потужності зросли, а системи інфраструктури змінилися, і я думаю, що Друга світова війна не бачила таких розгромів, як те, що стосується атаки по нафтопереробних заводах, співставити просто ні з чим. Тому що потужності, удари, які були, вони були набагато менші по потужності. Я вже не кажу те, що відбувається зараз з інфраструктурою, з цими логістичною системою Росії. Насправді, технологічно, ну, абсолютно правий цей Андрій Хліпач, який говорить про те, що технологічно Україна просто на лопатки поклала Російську Федерацію.
0: Так, про це ми з вами ще згадаємо в нашій розмові. Це цікавий симптом, який ми з вами побачили зсередини Росії. Роман Безсмертний з нами зараз на зв'язку, і ми продовжимо розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у Дії. У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна посилює протидію російським військам на найбільш інтенсивних напрямках фронту. Про це повідомив президент за підсумками доповіді щодо ситуації на Донеччині. Окремо обговорили захист прифронтових міст, громад і логістики від російських дронів. Президент доручив посилити цей напрям ресурсами та підтримав додаткові організаційні і кадрові рішення, що запропонував головнокомандувач. Також обговорили результати далекобійних операцій за першу половину серпня та визначили пріоритети ударів по російських цілях на найближчі тижні. Бійці сил спеціальних операцій звільнили село Андріївка-Клевцове на Олександрівському напрямку, повідомили у ССО. Росіяни довго намагалися захопити цей населений пункт на Донеччині, окупанти просувалися туди малими групами та намагалися закріпитися. Українські спецпризначенці провели наземний штурм, 30 російських військових були змушені здатися у полон. Тих, хто продовжував чинити опір, ліквідували. Тепер село знову перебуває під повним контролем України. Польща не планує скасовувати ембарго на українську агропродукцію, попри очікування Єврокомісії, заявив міністр сільського господарства Польщі Стефан Краєвський. За його словами, попереднє послаблення обмежень створило проблеми для польських фермерів. Краєвський наполягає, що українське зерно має прямувати транзитом до третіх країн, а його перевезення через Польщу бути повністю контрольованим. Водночас переговорів про збільшення квот на транзит українського зерна наразі немає. Краєвський також заявив, що Варшава не готова віддавати свої морські порти переважно під український аграрний експорт. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по дорозі. Зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Уряд затвердив правила супроводу іноземців та осіб без громадянства, які виявили бажання долучитися до Сил оборони. Послуги із організаційного, документального та логістичного супроводу кандидатів виключно на солдатські та сержантські посади надаватимуть приватні компанії. Такі компанії обов'язково мають бути включені до переліку Центром рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Для участі у програмі компанії повинні відповідати низці вимог, реєстрація в Україні, відсутність заборгованостей тощо. Не перебувати під санкціями, не мати зв'язків із державою-агресором, внести забезпечувальний платіж у розмірі 5 мільйонів гривень на випадок невиконання умов договору. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: слухаєте Радіо НВ.
0: Роман Безсмертний з нами зараз на зв'язку. Пане Романе, ви, мабуть, бачили це повідомлення від видання New York Times про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія розробляють власний формат переговорів щодо завершення російсько-української війни. От попри наш скепсис, ну я за всіх не можу казати, але цей скепсис відчувається, тому що українці найкраще розуміють, що Путін не піде на мирні переговори, якщо Росія буде здатною підтримувати режим війни. Це от має стати щось таке, що Путін зрозуміє, що це параліч, і він просто вимушений йти на такі переговори. До цього моменту це, ну, певна фальсифікація, фейк, скажімо так. Але з іншого боку, погано, якщо наші партнери, ну, якось випускаються з фокусу уваги і намагаються, принаймні, запропонувати такі формати. Що ви думаєте про цю можливу, ймовірну ініціативу Німеччини, Франції та Великої Британії?
1: Ну, так як воно, пане Дмитре, виглядає, то те, що роблять ці три держави, до речі, дві, тому що новий прем'єр-міністр Великої Британії, новий міністр закордонних справ Великої Британії, вони дуже скептично на ці речі дивляться, хоча й не відкидають, але там навіть у цьому матеріалі така стаття є, що в нинішній ситуації це лише додає зайвих дискусій, тому, скажімо так, Лондон визначається в цьому плані. А тепер, що стосується Німеччини і Франції, то ця ініціатива скоріше спрямована на те, як написано в матеріалі, щоб не допустити сепаратних угод між Путіним і Трампом за спиною України і європейських партнерів. І європейці кажуть так: Доні, що ж ти, вашингтонський монарше, твориш? Ти ж розповідав про те, що це питання Європи. Європа платить за все, Європа розраховується, Європа допомагає, а ти, значить, за спиною України там якісь шашлі ведеш із Путіним. Більше того, якщо виходити з інтерв'ю Лаврова кінця минулого тижня, то там вже чітко видно, що Лавров заграє з Трампом і не хоче мати справу ні з європейцями, ні з Україною. Тому французи і німці зараз весь час педалюють цю ситуацію, і вона якби має два спрямування. Перше, це все-таки знайти якісь контакти з Москвою, бо платив Вашингтон, значить Вашингтон тут. Нині це Європа платить, Європа допомагає. Чому вона не повинна бути в цьому процесі? Тому європейці наполягають на діалогу, на ролі в переговорному процесі. Ну і ще другий напрямок. Зверніть увагу, яка тональність у Лаврова, коли він говорить про Україну і Європу, і коли він говорить про Трампа, про Кушнера, про Віткофа в своєму інтерв'ю. І, власне, ця стаття New York Times, вона відповідає на питання, що європейці, по суті, створюють загороджувальну стіну. Там чітко написано, Європа профінансувала Україну, це свого роду страховий полюс про те, щоб Україна готова була в будь-який момент купувати зброю і не піддаватися на шантаж, в тому числі Вашингтона. А з іншого боку, європейці кажуть, насправді ми зараз за це платимо, ми будемо забезпечувати гарантії безпеки через механізм коаліції відважних. То причому нині тут Дональд Трамп, який хоче відсунути, де Путін, використовуючи Трампа, хоче відсунути Європу і Україну від процесу домовленості. Ось так воно насправді виглядає, і там розглядається різні варіанти. От нинішня ситуація малюється, і все-таки там розглядається, чи коли настане момент, коли московський царьок буде здатний сісти за конструктивний діалог. Хоча робиться висновок про те, що нинішня ситуація навряд чи свідчить про те, що московський цар готовий до діалогу конструктивного.
0: А ви думаєте, що, судячи з сигналів Лаврова, росіяни сподіваються на те, що вони можуть дух Анкоріджа в лапках тут повторити?
1: Так, із цього інтерв'ю чітко виглядає, що Лавров каже, ми готові приймати Віткофа, Кушнера. Далі ми звернулися до Вашингтона і Анкари за роз'ясненням, чому вони так діють, але коли от читаєш і слухаєш це інтерв'ю, то по відношенню до Європи і України там така ультимативна тональність, а по відношенню до Вашингтона, ну, знаєте, таке явно піддавки такі, що ми готові працювати, нам давайте діалог нам і так далі. Хоча вже так уже юзають того Лаврова і цього шмарклю московського Путіна Вашингтон, а вони ніяк не заспокоїться. Тому Москва, от виходячи з обох матеріалів, з обох, що в «Нью-Йорк Таймс», що інтерв'ю, Москва явно робить черговий крок для того, щоб аргументувати, знайти аргументи, чому Трамп має тиснути на Україну. І оця ситуація, яку ми з вами обговорювали тиждень назад, що, власне, дефіцит систем ракет-перехоплювачів – це інструмент тиску. До речі, європейці так і кажуть, що це інструмент тиску на Україну. Бо як такої проблеми вже тепер зрозуміло і очевидно, що не існує достатня кількість для того, щоб допомогти Україні. Мова не йде про глобальну проблематику, мова йде про допомогу Україні. От. І в цьому відношенні, власне, європейці і активізували оцю роботу про пошуку варіантів свого треку, хоча він дуже складний, там немає такого, знаєте, однозначності, що європейці дуже хочуть цього, бо там навіть в статті є, що там Мерц має таку позицію, Макрон таку, новий прем'єр-міністр Великобританії таку, там Угорщина, Польща перебирається, Італія, ну, власне, можна сказати, що європейці, пройшовши половину 2026 року, вони насправді зробили абсолютно правильно. Вони застрахували позицію через кредитні ресурси, через допомогу Україні і так далі. Тому у них є зараз час подумати над тим, як не допустити сепаратних угод між Москвою і Вашингтоном.
0: І ми з вами пам'ятаємо, що і президент Зеленський також натякав на те, що ось цей брак ракет-перехоплювачів до систем Петріот, можливо, зумовлений спробами зробити Україною м'якішою, зговірливішою під час якихось, ну, поки що міфічних переговорів. Але чи можемо ми з вами припустити, що спостерігаючи за тим, що виникла серйозна конкуренція за місце, за поки що уявним, гіпотетичним переговорним столом між європейцями і американцями, як позитивний сигнал, оскільки за безнадійну справу не беруться. Ну, в тому числі, це ж прагматичні політики, не беруться. Тому це може бути ознакою того, що європейці все ж таки можуть вбачати, як би мовити, світло в кінці тунелю в цій війні Росії проти України.
1: Ну, європейці так і оцінюють ситуацію. Вони бачать, що Україна поступово перехоплює ініціативу. Вони розуміють, що до цього вони мають безпосереднє відношення. А більше того, ця стаття, вона побудована на тезі, що Європа ці кроки робить і Мерц, і той Макрон, виходячи з ініціативи. Весь час, як стартова позиція, цитується і згадується зустріч 7 червня в Лондоні, де Є3 і Зеленський, де відбулася розмова, а далі точно так же цитується і приводиться як приклад розмова Зеленського і Антоніо Кошти про те, що, власне, це за ініціативою України були певні кроки, ініціативи для того, щоб, ну і це правильно, для того, щоб союз України і Європи був якби цілісний в переговорному процесі. Бо абсолютно правильно, Європа платить, Європа буде гарантувати безпеку, і при чому тут Трамп? От, він ніхто тут у цій ситуації. Просто його використовують як ресурс. Є ракети, продавай. Він сам про це говорить, що він нікому нічого даремно не дає, але готовий продавати. І він пишається тим. Тому це і робиться насправді. Що стосується цього моменту по перехоплювачах, так, тут є складова подібних речей. От, і на них так і дивляться, що це інструмент тиску на Україну.
0: І знаєте, це дуже контрастно, так і рельєфно в порівнянні з тим, що як сприймали цю війну, в тому числі в Німеччині. Я зараз згадав нещодавнє висловлювання екс-прем'єра Британії Джонсона про те, як в офісі канцлера Федеративної Республіки, йому високопосадовці, я так розумію, говорили, що краще, щоб українці пошвидше програли цю війну, здалися, капітулювали, і ну тоді в світі буде якби спокійніше. Зараз ми з вами бачимо, на щастя, протилежну позицію і розвинемо цю тезу. Це дуже важливо, про те, що Україна може перемогти в цій війні. Так от ви вже згадували такий певний сигнал з Москви. Там звільнили такого собі Андрія Клепача. Він був головним економістом Внешэкономбанку. Це серйозна структура в Російській Федерації, так? І отже, цей Андрій Клепач заявив, що Росія не зможе виграти у війні на виснаження проти України, яку підтримує Захід, і неминуче наближається до масштабної соціальної кризи. І також цей же самий Клепач визнав, що Росія програє технологічну та економічну конкуренцію не лише Сполученим Штатам Америки, Китаю, а й Україні. Для вас це є серйозним маркером стану справ у наших ворогів?
1: Ну, через телеграм-канал «Бель» можна почитати всю доповідь Клепача. Вона була зроблена ще в травні місяці. Було так зване зібрання Нікітського клубу, де збираються економісти, і там тема була, ну, власне, соціальна проблематика, економіка і війна. І в цій доповіді, от тези, які ви озвучили, пане Дмитре, вони були озвучені. Чому травень, червень, липень, три місяці на це не звертали увагу? Ну, тому що цілий ряд видань, такі як Moscow Times і так далі, вони взяли цю доповідь і почали її якби тиражувати. І про це дізналася верхівка, а як ви абсолютно вірно сказали, Внешэкономбанк або ВебТБ, РФ, це не тільки банк, це нині дуже серйозна структура економічна. До речі, там наглядає, головою наглядової ради є прем'єр-міністр Російської Федерації. Тобто це урядова структура, а сам Клепач, він спочатку навіть входив в правління, але потім сам вийшов із правління і залишився лише головним економістом цього банку. І його доповідь, насправді, вона дуже серйозна, глибока, з аналізом, статистикою ситуації на фінансовому ринку і так далі. І там він робить зрозумілі висновки, що Росія валиться. Всі розмови про те, що Україна там слабка і так далі, вони не відповідають дійсності. І він приводить простий приклад. Якщо взяти Україну, її технологічний ріст, її ВВП плюс допомога Росії, то він каже, то ви не дуже цього смикайтесь, бо це половина російського ВВП. Це дуже серйозно. А якщо воно помножено на технологічний високий рівень, А він аргументує тим, що ви говорите, що Україна слабка, так вона випереджає в технологічному відношенні, бо там немає диктату держави, там зовсім інша система. І, власне, у цій дискусії, до речі, він тональність виступу цього, вона така проросійська. Бо ну, те, що цитується в нас, як ви розумієте, це те, що ну, нам любо, ми хочемо це читати. Але насправді фактологічно він підкреслює те, що Росія заходить в процес повної рецесії, яка дуже швидко переросте в стагнацію. Він каже, що ви думаєте, лютневу революцію 1917 року чекали всі. За місяць до лютневої революції, він каже, Ленін написав, що ми не доживемо до революції в Росії. Так вона далеко буде. Він каже, як розвал Радянського Союзу. Тому він каже про те, що трагедія в Росії завжди приходить неочікувано, тільки тенденція це показує. Ну і він у виступу цю тенденцію розкриває через показники економічні, через відставання технологічне. Причому він каже, що оцей реінженіринг, який почався в Росії, коли беруть розробки 60-х, 70-х років і видають зараз за нинішні досягнення, ну він назвав їх смішними. з точки зору нинішньої ситуації. Тому насправді стаття, виступ цей фактологічно він дає можливість показати. Хоча він там і кидає фрази такі, що Росія залишиться, і економіка буде сильною, і Росія буде сильною державою, але це вже інше. Ну і фінал, фініта ля комедія, як кажуть, відбувся, коли в неділю його звільнили. До речі, законодавство рашистське забороняє вихідній день звільняти людину.
0: Ну, слухайте, в Європейський суд з прав людини, мабуть, не побіжить цей персонаж, мені так здається. Хоча, в принципі, та російські вбивці намагаються користуватись інструментами демократії, в тому числі і в Європі. Але, знаєте, мені довелося почути наступні якби розмірковування. А я так думаю, що це економісти, які з-за поребрика, але які втекли від путінського режиму. А про те, що наближення війни корелюється із кількістю палаючих на Росії нафтопереробних заводів, навіть статистику наводять. Мовляв, якщо 3-4 горить, то це, ну, якби така середня перспектива, теж не дуже віддалена, до речі. А якщо 5-6, то це означає, що завершення війни дуже сильно наближається. Наскільки коректна така економічна математика?
1: Ну, розумієте, символізм у цій ситуації, пане Дмитрин, цілком може бути застосований, тому що символізм, як і міфологія, вони формують і дуже серйозно впливають на моральний стан суспільства. Те, що Росія в цьому відношенні абсолютно немічна країна, ну, зрозуміло, тому що політичних партій не існує, ідеологічних дуелей немає, як таких дискусій широких суспільних теж немає. Тому при виникненні от таких речей, ну, а-ля, типа Кашпировський, Алан Чумак там, і так далі, ті, хто це пам'ятає, воно дуже вразливе. І звідси подібні речі, там, запалало два Валбериси, це там такий-то термін, а як їх спалили 7 із 10, ну то це вже все, це кінець. От, і це як ото це, як бургера, цей знак стосовно там, чи як еквівалент борщу там на Різдво і так далі. Все це насправді в людському житті через міфологізацію має дуже серйозний вплив.
0: У нас теж були люди з пірамідками, пам'ятаєте?
1: Так.
0: Пане Романе, а про найближчих наших сусідів ще хотів кілька слів сказати, у нас кілька хвилин лишається, до речі. А вас напружила ця інформація, що українців не запросили на військовий парад в Польщу?
1: Ні, я думаю, що, розумієте, в Польщі лишилося серед урядовців єдина людина, з якою можна вести діалог, це Туск. Згадайте фразу, яку він сказав, що ні за яких умов а польська армія не буде брати участь в силах гарантій безпеки. Ми тоді з вами говорили, я вам сказав, що Туск абсолютно правий. Він розуміє делікатність відносин Польща-Україна, і я навіть, от, чесно кажучи, я навіть задоволений тим, що вони не запросили. А військово-політичне керівництво має не помітити цей факт. А що стосується на моральному рівні, морально-етичному рівні, то в Україні українцям все зрозуміло. Я вже цитував, як написав пан Олександр Зінченко, що генерала Безручка вчергове Польща зрадила. Ну, бо День армії, він же співпадає з днем там, того, як захистили незалежність Польщі, петлюрівські війська, в цих боях же безпосередньо брав участь Безручко. От, і в цьому відношенні, якби, тут все зрозуміло. І оцей факт, при тому, що там були і французи, і на цьому параді, але мені здається, що це правильно, тому що ще не дай Бог би там щось сталося із невеликою цією групою українських військових. Ну, ліпше, хай воно буде так.
0: Ну, і в цьому... Так. Тобто, на жаль, наелектризували цю ситуацію, от, а зараз з неї треба якось плавно виходити. Роман Безсмертний, шановні, з нами був на зв'язку, а політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, дякую вам. Шановні, рухаємося далі, послухаємо новини, але ще поспілкуємось в ефірі.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало?
10: Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту «Українська бронетехніка». Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв.
11: Як ми змінились за кермом? Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». ДТП стається за лічені секунди, а з наслідками доводиться розбиратись місяцями, якщо не довше. Тому кожен водій повинен бути готовим компенсувати збитки, якщо через нього постраждав хтось інший. Для цього в Україні з 1995 року існує автоцивілка. У 2005-му вона стала обов'язковою. Коли послуга тільки з'явилася, всього 1-2% водіїв оформлювали її. Сьогодні ця частина культури водіння – не лише знати правила, а й нести відповідальність за свої дії. Це стало частиною взаємоповаги на дорозі. Автоцивілка сьогодні – не папірці, аби було, а ознака свідомого учасника руху. Не все можна передбачити, ризики не вийде усунути повністю, але можна підготуватись до різних сценаріїв. Сьогодні автоцивілка – спосіб подбати не тільки про себе, а й про кожного, хто опиняється з вами на одній дорозі. Незалежність починається з того, що нам важливо. А спокій за кермом починається з «Аркс», лідером каску в Україні вже 17 років поспіль. Вибір водіїв, який не змінюється з часом. Інформація на правах реклами. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
12: Реклама на Радіо НВ.
11: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
13: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
14: І тут зависає.
13: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
15: Навіщо тобі це?
16: Тихіше, подруго.

0: 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. На Одещині через російський удар понівечений приватний будинок, повідомили у військовій адміністрації області. Повністю зруйновано дах, зайнялася пожежа. Вибухова хвиля також пошкодила прилеглі оселі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. ДБР розшифрувало чорну скриньку Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня і забрав життя двох пілотів. Бортовий реєстратор показав, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів зі швидкістю 800 км на годину. За попередніми висновками службового розслідування повітряних сил, пошкодити систему міг зовнішній чинник, ймовірно, птах. Але цю версію ще мають підтвердити експерти. Додаткова авіаційно-технічна експертиза має з'ясувати, чи міг екіпаж відновити контроль над літаком, а також перевірити інші можливі причини катастрофи. Остаточні висновки зроблять після завершення усіх експертиз. ДБР розслідує можливе порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. В авіатрощі загинули льотчик та штурман майор Богдан Загорулько та старший лейтенант Богдан Бабенко. Вони виконували бойове завдання. Україна офіційно закуповує для війська нову керовану авіабомбу «Вирівнювач». Паралельно розробляють іще близько 10 зразків такого озброєння, повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Владислав Волошин. За його словами, Росія нині застосовує понад 300 керованих авіабомб на добу, тож Україна прагне скоротити перевагу противника у цьому озброєнні. Волошин каже, вирівнювач вже пройшов випробування та офіційно закуповується для війська. Бомба має частину вагою 250 кілограмів і здатна вражати цілі на відстані до 130 кілометрів. У Центрі протидії дезінформації спростували заяви про нібито двотижневі локдауни у Києві, Харкові та Одесі цієї зими. Раніше офіцер ЗСУ Денис Ярославський заявив, що через можливі російські удари по енергетиці великі міста можуть залишатися без електроенергії до двох тижнів. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав це особистим прогнозом, що не має підтвердження. Він закликав українців не піддаватися паніці та зазначив, говорити про конкретні тривалі відключення зараз передчасно. Коваленко нагадав, Україна вже проходила складні зими, а російські атаки на енергетику лише посилюють необхідність готуватися до можливих викликів. Латвія просить у ЄС 7 мільярдів євро на подолання наслідків війни із Росією. Прем'єр країни Андріс Кубарс закликав ЄС виділити його країні такі кошти із нового семирічного бюджету для компенсації зростання оборонних витрат і економічних втрат від санкцій проти Росії. За даними видання «Політико», сума становить майже половину із прогнозованих 15 мільярдів євро, які Рига планує витратити на оборону. Єврокомісія пропонує збільшити фінансування оборони до 125 мільярдів євро у бюджеті 2028-34. Але гарантованих коштів для Латвії немає. Куберс наголосив, що країна оплачує оборону всієї Європи, закуповуючи озброєння у Німеччини, Франції, Іспанії, Швеції та Нідерландів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Що у нас відбувається в небі, а відтак і на землі, тому що силу гравітації ніхто не скасовував, а отже все, що там літає, воно рано чи пізно повертається на землю. Костянтин Криволап з нами, аналітик, авіаційний експерт. Пане Костянтине, вітаю.
2: Вітаю, радий бачити.
1: Дякую навзаєм. Знаєте, я почну, власне, з цієї інформації, яку оприлюднило британське видання The Telegraph, а вони спираються на, я так розумію, на дані британської розвідки і аналітики, яка ґрунтується на вивченні супутникових карт. Я це питання обговорював, до речі, з політиком, з Романом Безсмертним, а ми з вами поговоримо про технічний бік цієї справи, отже, те, що Росія набудувала вздовж білорусько-українського кордону, як сказано в публікації, 59 пускових установок для запуску далекобійних безпілотників. А скажіть, будь ласка, зрозуміло, по-перше, що таким чином московити намагаються перевантажувати нашу ППО і наносити удари по об'єктах на українській території, але наскільки складно палити ці пускові установки? Тому що в нашій концепції зараз почало домінувати правило, яке озвучують багато експертів в ефірах. Вони говорять, що треба вбивати стрільця, а не збивати в повітрі стрілу. Така концепція. Бити по пускових установках. Йшлося про балістику. З'ясувалося, що це не так просто, тому що там період розгортання досить невеличкий. А от щодо стосовно цих стартових платформ чи катапульт, за ними теж доведеться полювати в режимі реального часу?
2: Два питання. Ну, перше питання, це стосовно цих катапульт. Ситуація така. Росіяни там побудували, показували на якійсь виставці, там щитони, якесь біговисько було. Вони показували ці катапульти, з яких вони збираються запускати шахеди, реактивні шахеди, тобто 136-й шахед, 238-й. Ну, вони їх зараз називають там грань 3, 4 і так далі. Питання в тому, що все, що є стаціонарним, воно зрозуміли координати. І нам нічого особливого не треба, щоб на ці координати наводитися. Вони можуть їх там заховувати, вони можуть щось там накривати якимось там сітками, вони можуть робити все, що завгодно, але якщо тобі абсолютно чітко відомо, де це буде, то скоріш за все, це будуть все ж таки дрони, тому що ракети на це дуже жалко переводити. А от з серйозними дронами такі речі можна вражати. Ну, наприклад, у нас є такий чудовий дрон «Бегемот». Він на такій дистанції 100 кілограмів вибухівки, а на дистанцію до 300 кілометрів він з радістю буде там все запалювати. Це перше. А по-друге, те, що стосується, чи можна знищувати пускові установки, коли вони, або не так, що дуже складно знищувати пускові установки, коли вони тільки розгортається, тому що там малий час. Так от, ми з вами вже неодноразово казали про те, що у нас є великий досвід. У нас тільки установок ОТРК «Іскандер» за весь час було знищено там близько 15. Як це зробилося? В небі літає розвідник і десь баражують, чергують наші безпілотні літаки, камікадзе, для того, щоб в момент, коли розвідник виявить цю установку, нанести по ній точний удар. І для цього вистачає тих 20-30 хвилин, за час якої намагаються росіяни зробити розташування, програмування, запуск і згортання. Цього часу нам вистачає. А буквально там, чи то позавчора, чи то може, вчора вже в Криму на Тарханкуті були знову знищені береговий комплекс «Бастіон». Це машина явно складніша, ніж ОТРК «Іскандер», і він також був ефективно знищений. А ОТРК «Іскандер» ми знищували буквально там два тижні тому. У нас Мадяр докладав, що одну установку знищили і одну серйозно ушкодили.
1: А скажіть, будь ласка, ось ці британські безпілотники, про які повідомляє видання Sunday Times, якщо я не помиляюсь, так зараз ще перевірю, звісно, але йдеться про британські ударні безпілотники, вони нам в допомогу в пошуку цих цілей. Ми з вами говоримо про стартові платформи для російської балістики і для російських далекобійних дронів.
2: Цілком, тому що вони десь луплять на 250 кілометрів. Я думаю, що саме на такій дистанції будуть розташовуватися оці рейкові пускові. І це, скоріш за все, вибухова частина 20-40 кілограмів, які літають зі швидкістю там 500, максимально там 700 км на годину, з турбореактивними двигунами, вартістю там під 1000, раніше під 100 тисяч фунтів, вони будуть серйозно там допомагати ураженні цих об'єктів. Крім того, у нас там ще зараз з серпня підходить ракета «Іран». Це фактично керовані авіаційні бомби з двигунами, які можуть літати навіть там до 700 кілометрів, до 800 кілометрів. Ну, тобто, зараз у нас буде з'являтися досить велика кількість озброєнь, і ми можемо оці всі установки, в тому числі і ОТРК «Іскандер», і оці пускові для шахедів знищувати. Я дуже серйозно сподіваюся. І, до речі, позавчора, якщо не помиляюсь, позавчора, коли ми підготували, коли ми відправили свої дрони на напрямку там Москви там, чи в ті края, росіяни збиралися нанести балістичний удар з Брянської області в основному, але вони не змогли, тому що розуміли, що наші розвідники є, і є дрони камікадзе, які можуть уразити ці ОТРК «Іскандер», і вони відмінили атаку. І це, ну, вже підтверджені факти.
1: Видання The Times інформує про те, що Україна почала використовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по території Росії. Ну, але є інша інформація, що Україна їх використовувала вже впродовж там якогось часу.
2: Півроку вже користуємося.
1: А, навіть півроку. А, до речі, щодо ракети РАМ, про які ви згадали, а це ж ракета повітряного базування?
2: Так, да, вона буде запускатися, скоріш за все, з С-16, він для цього готовий, але там така система кріплення, що можуть Мі-29 це використовувати, які вже пристосовані для натівського озброєння.
1: Я знаю, вона ж не буде спільно. Я розумію. Я знаю, що вам дуже подобаються шведські винищувачі Гріпен, так? Здається, так наголос правильно ставити. І Гріпен може нести на борту таку чудову, як кажуть, ракету «Метеор». Скажіть, а наскільки реалістично, щоб наші шведські партнери якось прискорили процес передачі цих винищувачів? Це, я розумію, це більше політичне питання. Ну, ви технічний бік схарактеризуєте, наскільки це важливо для України, як підготовка пілотів, так і наземного авіаційного інженерного персоналу, з тим, щоб, розуміючи цю важливість для протидії, в тому числі і російській балістиці, і далекобійним безпілотникам, наші партнери, ну, якби пришвидшували такі дії?
2: Ну, я дуже сподіваюся на те, що ми дізнаємося про появу Гріпена абсолютно неочікувано. Ну, тобто вони прилетять, вони там 1-2 Су-34 або, може, Су-35 зіб'ють, і потім ми дізнаємося, що перше звено, там або 2 машини, або 4 машини, вони вже прилетіли, вони вже у нас є. Тому що наші пілоти, в тому числі пілот з позивним «Края», він там давно вже знаходиться. Він ще коли були розмови про те, що надавати нам F-16 чи не надавати, і на початку 24-го року, десь, я думаю, там квітень-травень, він був у Швеції, і зі своїми партнерами вони навчалися, ну, осваювали, літали на літаках «Гріпенах». І йому це фантастично сподобалося, і тому я думаю, що з ним є бригада, яка зараз осваює ці літаки. Нам треба, у нас проблема з пілотами, нам вже треба їх десь готувати, десь їх треба з інструкторів саджати. Ну, багато є питань стосовно цього. І нам не вистачає зараз пілотів, тому що у нас, ну, така достатньо серйозна кількість літаків з'явилася. Крім того, вони у нас починають прибувати і прибувати. Тому це все розписано, це все розклади є, але я все ж таки дуже сподіваюся, що неочікувано ми дізнаємося раніше Нового року про те, що Гріпени вже працюють.
1: Так, слухайте, це вже позитивна інформація, що у нас все прибувають і прибувають нові борти, нові літаки. А детальніше можете пояснити, що і звідки?
2: Ну, в першу зараз майже закінчилися всі розмови про Мі-29 до від поляків. І незважаючи на те, що там було ціла купа там розмов про те, що поляки хочуть від нас отримати значно більше, ніж ми готові їм це віддати, і вони починають не просто нам давати військову допомогу, а вони хочуть за це щось отримати. Тому що, мабуть, стало зрозуміло, що українська безпілотна авіація, взагалі українські безпілотні технології у всіх напрямках, починаючи від виготовлення, навігації, орієнтації, останньої мілі з last mile, так звані, до наведення, наведення, автоматичного наведення, розпізнавання штучного інтелекту, ми вже просто на своїй практиці шагнули так далеко, що поляки хочуть це теж мати. Вони розуміють, що їм це буде потрібно, і вони не хочуть цього, але розуміють, що військові повинні готуватися до найгірших сценаріїв. Тому вони дуже хочуть. І я думаю, що з тих 12-14 літаків, які можемо отримати, я думаю, там буде якась кількість, яка зможе підтримати нашу авіацію саме в частині Мі-29, тому що це літаки, які проходили модифікацію згідно натівських стандартів, і може вони замінять деякі наші стрільтаки, які вже там, це теж не нові, це у них там залишилося ресурсу там на 3-4-5 років, але це достатньо для того, щоб зараз підтримати нас, поки ми будемо отримати там F-16, Гріпена і, як стало відомо, і Рафалі.
1: От, це ж питання прагматизму в політиці. Та, може, нам ми трошки засумували, коли почули новину, що українців не запросили на парад у Варшаву, але погодьтеся, краще отримати бойові літаки. Ну, тобто, в цій ситуації та не запросили, але йдеться про те, що Польща може щось надати або обміняти, або взаємовигідно якось там продати чи отримати навзамін якісь технології. У нас з'являться нові літаки, ну так це, мені здається, з головою компенсує сумну новину, скажімо так, моя думка. А пане Костянтине, але повертаючись до шведських гріпенів, вони можуть покласти край винищенню українських міст поблизу ЛБЗ російськими кабами?
2: Треба 2-3 збити. Я думаю, питання буде вирішено. Росіяни потім будуть реагувати на цей виклик, вони будуть чіпляти до... У них, в принципі, є такі розробки, коли до цього комплексу МПК чіпляється двигун, там Д-30 у них є така розробка, і з цим двигуном він починає літати далі. Але він починає літати далі, він там залітає за 150-180 кілометрів, але ракета «Метеор» вона здатна літати 250 абсолютно чітко, а 300 – це при окремих умовах, з яких ОСО буде запущена, як, при якій швидкості і так далі. Ну, тобто, я би сказав, що росіян треба буде розуміти, як робити більш серйозні речі для того, щоб використовувати їх як каби. Вони звикли до того, що каби у них велика кількість, тому що МПК – це проста така штука, а самих фабів у них велика кількість. А тут треба буде відповідати на наші виклики. Я майже в цьому впевнений, що росіяни щось будуть винаходити. Може, в них є вже готові речі, але вони будуть вартувати значно більше, ніж зараз.
1: Скажіть, проблема реактивних шахедів не перебільшена? Та мені доводилося чути полярні думки від того, що Росія суттєво наростила використання реактивних шахедів до того, що це ще не така критична кількість, щоб бити в дзвони.
2: Я думаю, що тут трохи перебільшено стосовно того, на що здатні росіяни. Вони почали виробляти відносно велику кількість цих реактивних дронів. Ми думали, що їх буде на початку значно менше. І там вони організували виробництво, яке повинно там доводити до цифри 2000 таких реактивних дронів на місяць. І до цього повинні були приєднатися бандеролі, тому що бандероль – це теж реактивний дрон. Але з бандеролями там не все так влучно, тому що не все так гарно виходить, тому що, по-перше, це компанія Кронштадт, вона трохи... Це військово-промислова компанія, одна з найвеличих в Росії, але для цього їй треба все ж таки налагодити серйозне виробництво, велике виробництво бандеролей. І що в виробництві цих реактивних граней, шахетів, що в бандеролі, їм не вистачає китайських двигунів. Китайці, які в принципі, достатньо велику кількість турбореактивних двигунів розробляють і виробляють, але все ж таки, судячи з цього, їм не вистачає. Тому що є повідомлення, що самі корпуса, самого, так би мовити, залізо є, не вистачає двигунів. Але я думаю, що як тільки з'являться двигуни, або підуть двигуни в такій кількості, яка їм потрібна, а зараз це, судячи з цього, не більше, ніж 2 тисячі на місяць, то я думаю, що з цими двигунами буде така ж сама історія, як з ракетами від Північної Кореї.
1: Але, слухайте, але 2 тисячі на місяць – це не маленька кількість.
2: Та, не маленька, але зважаючи на те, скільки вони виробляли шахедів, 136-х, так це третина.
1: А уточніть, будь ласка, росіяни кліпають ці реактивні шахеди з дюрекцією?

0: Вищий інтелект, система мерзв'язку, про працю з ретрансляторами і там інші. Ми збиваємо 90-95%, а інколи і 100% цих шахедів. Тому росіяни почали використовувати цю тактику, коли вони почали додавати різні інші там гербери, інші там дрончики маленькі, для того, щоб перевантажити наше ППО. Але все одно у нас кількість значення вона не падала, вона все одно було там близько 92-95%. Тому росіяни перейшли, вони будуть зберігати виробництво шахедів 136-х, і вони будуть приймати участь в атаці, але саме для того, щоб навантажувати наше ППО. Ну, ми ж теж на це реагуємо відповідним чином. Вибачте. І в нас з'являється вже досить суттєва кількість є інформація про те, що вже переходить до кодифікації серійного виробництва цілої низки наших дронів з реактивною тягою. А зовсім нещодавно показували майже рекордну модель, фізично рекордну модель, тому що на електромоторах, на концепції квадрокоптера, важко досягнути великих швидкостей. Там є проблеми з пропелером, з винтами, тому що там починається зрив потоку, і це дуже важко зробити. Але на цьому дроні-перехоплювачі, які в звичайній конфігурації, типу як P1SAM, була досягнута швидкість майже 600 км на годину. Це досить висока швидкість, і вона відповідає швидкостям, які необхідні для перехоплення саме таких дронів.
1: Тут питання в тому, наскільки швидко ми масштабуємо виробництво цих перехоплювачів.
0: Зараз взагалі вся ситуація, перемагати будуть ті, як ми вже давно вже казали, перемагати будуть ті, що зможуть найшвидше зробити інноваційний цикл від появи ідеї до серійного виробництва. І держава цьому десь може допомагати, а десь може навпаки зремувати ці процеси. Тому треба на всі події і на всі виклики дивитися саме з того боку, чи зможе компанія швидко це зробити і запустити, чи здатна вона це робити, чи не здатна. Тому що якщо вона просто розробила гарну річ, цим зараз нікого не зможе здивувати.
1: Уточнюю, тобто росіяни поки що для своїх реактивних шахедів двигуни не можуть випускати?
0: Ні, це така вершина вже, мабуть, технологічної еволюції для росіян. У них є кілька заводів, які принципово могли б це робити, але школа будування таких двигунів, вона її ніколи і не було. Єдине, що росіяни зробили, це двигун R50, який вже виробляється років 30 чи 40 в Рибінську, і з нього нічого, оці всі ракети Х-101, вони на цих двигунах літають. Те, що може там мініатюризувати цей двигун, і те, що можна зробити його там з новими технологічними зараз рішеннями стосовно виробництва там з порошкової металургії, з 3D-друком і так далі, і так далі. Тому що цьому ж двигуну не треба працювати там 3000 годин. Йому треба долетіти і все. На цьому росіянам дуже велика проблема.
1: Ви ж розсміялися, так, коли я запитав про російські реактивні двигуни. А між тим двигун – це серце як ракети, так і літака. Все інше, там авіоніку, електроніку можна купити. Я не кажу на Аліекспрес, але можна купити. Так? А з двигуном це значно складніша історія. До речі…
0: Якщо до консервної банки прилаштувати двигун реактивний, то вона теж полетить.
1: До речі, ми нещодавно десь в якомусь ефірі згадували, що навіть в секторі Гази, при всіх цих обстрілах, там всі ці палестинські бойовики з труб майструють якісь ракети під обстрілами, під ізраїльськими обстрілами. А до речі, з публікації в The Times випливає, що ці британські безпілотники, про які ми з вами згадали, на реактивній тязі. Це добре. А тепер щодо ударів по російській, я тут підкреслюю, виробничій інфраструктурі, тому що це дуже важливо. Ми з вами бачили кілька влучань в російські потужності, які працюють на Роскосмос, так? Які працюють на російську армію. І я зараз переді мною фото, я подивився, Генеральний штаб показав враження підприємства ракетного палива. 20 їх знищено, 4 пошкоджено. Це комбінат Кам'янський Ростовської області Російської Федерації. Я просто, знаєте, з інтересом дивлюся на цю жахливу якусь

0: вирву. Я думаю, що там вибухова хвиля була якоюсь дуже потужною, так? Що ви думаєте про ось ці влучання по російській виробничій інфраструктурі? Наскільки це сповільнить розробку російських якихось перспективних моделей, як в сфері безпілотних технологій, так і ракетних носіїв?
1: Десь місяць тому «Фламінго» намагалися залетіти на Воткінський завод, який виробляє «Іскандер-М». Його перехопили за допомогою літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Вони піднялися в повітря, виявили ці «Фламінго», підняли Мі-31 БМ, перехоплювачі, які перехопили дві ракети «Фламінго». А інше, вже коли вже було відомо, що це летить і де воно летить, на яких висотах, то було перехоплено за допомогою комплексів С-400 із ПЗРК. Ну, тобто, після цього летіли тільки ці ракети, після цього Штерман сказав, що треба змінювати тактику. І після того, як Штерман це каже, у нас там, виходить, удари по цим заводу «Барикади» в Волгограді, який випускає пускові до «Іскандерів», ну і так далі. Зараз ви так дуже не чіпляєте тему, вже така, вона вже стара. Ну, тобто удар по ракетно-космічному центру
0: в Самарі.
1: Вилетіла головна назва цього ракетного комплексу. Це голка Кощея. Там розташована єдина, це таке, знаєте, дуже маленьке бутилочне горлишко всієї російської космічної програми, тому що там виробляються всі супутники, які літають, це космічна розвідка, це те, що вони намагаються зробити зараз систему розвідки, яка повинна бути такою російською версією Старлінка. І там основна проблема в цій системі розвідки, те, що їм не вистачає ракет «Союз-2» для того, щоб транспортувати ці супутники на орбіту. Вони зробили першу серію, там 16 супутників, друга серія 16, у них там не всі долетіли, там зараз чи то 32, чи то 33 супутника літають, і вони там якийсь час можуть перебувати над Україною, і щось вони там можуть передавати.
0: У нас 30 секунд, Костянтина, 30 секунд, у нас теж таймінг.
1: Да, і все це ракети «Фламінго», які влучно б'ють по цим корпусам, по цим заводам, по виробництву двигунів для ракет, це все каже про те, що спроможності росіян будуть з кожним днем падати.
0: Дякую. Ну, це якби частина концепції того, як країна з меншими ресурсами може перемогти країну з більшими ресурсами. І взагалі країні-бензоколонці, якби дуже небезпечно із сірниками гратися. Особливо, якщо прилітає в зворотньому напрямку. І прилітає, от судячи з фото, яке оприлюднює Генеральний штаб, ну так, серйозно, по-дорослому. Костянтин Криволап з нами на зв'язку був, аналітик, авіаційний експерт. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Коли електрика повертається після знеструмлень, важливо правильно вмикати побутову техніку. Недотримання правил може призвести до аварії, виходу техніки з ладу або навіть пожежі, попередили у ДСНС та надали кілька порад, як цього уникнути. На час відсутності світла слід від'єднати від мережі усі прилади, які споживають багато електроенергії. Це дасть змогу знизити навантаження на електромережу і уникнути різких перепадів напруги. Коли електрика з'явилася, не вмикайте усі прилади одночасно. Почніть із малопотужних пристроїв. Більш енергоємні підключайте поступово. Такий підхід допомагає мережі стабілізуватися і захищає техніку від поломок. Електрогенератори та насосні станції слід підключати до мережі щонайменше через 20 хвилин після появи світла. Ці пристрої споживають дуже багато електроенергії, тож їх передчасне підключення може спричинити перенапругу в мережі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подульська. Новини. У Херсоні російський FPV-дрон атакував медичний заклад, повідомили ОДСНС. Після влучання загорілася двоповерхова господарська будівля та легковий автомобіль. Рятувальники загасили пожежу, попри загрозу повторних ударів. Постраждалих немає. Майже 2000 пам'яток культурної спадщини України пошкоджені або знищені внаслідок російської агресії, повідомили в Офісі Генерального прокурора. Там зазначають, що за фактами руйнування культурних цінностей 11 російським військовим вже повідомили про підозру. Окремо правоохоронці документують злочини на тимчасово окупованих територіях, де Росія не лише нищить українські пам'ятки, а й вивозить та привласнює артефакти. В Офісі Генпрокурора наголошують, ці факти розглядають як воєнні злочини та продовжують документувати для майбутнього притягнення винних до відповідальності. Поїздка спецпредставників президента США Стіва Вітхофа та Джареда Кушнера до Києва обговорюється, але наразі вона ще не підтверджена. Про це Суспільному на умовах анонімності повідомив американський високопосадовець у Білому домі. Раніше повідомлялося, що Вітхоф і Кушнер можуть відвідати Київ у другій половині серпня, а також взяти участь у заходах із нагоди 35-ї річниці Незалежності України. За сприяння першої леді США Мелані Трамп в Україну вдалося повернути ще одну дитину, повідомили у Білому домі. На сьогодні за допомогою Мелані Трамп вдалося повернути 34 дитини із моменту, коли вона написала Путіну мирного листа у минулому серпні. За даними BringKidsBack.ua, на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2470 дітей. І ще більше 1,5 мільйона залишаються під контролем Росії. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені у Росію, або перебувають на тимчасово окупованій території. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
6: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на Ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: З віком почала приймати жменю таблеток. А ще вітаміни. У тебе теж так?
9: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
10: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
11: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
12: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
13: Мамо, стільки зірочок!
14: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
13: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
14: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Для українців, які планують повернутися до України, створено цифрову платформу «Додому». Урядовий ресурс допомагає українцям за кордоном отримати достовірну інформацію про можливості послуги та підтримку в Україні і сформувати персональний план повернення. «Додому» об'єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Військові Південної Кореї здійснили попереджувальні постріли після того, як група солдатів КНДР перетнула лінію розмежування. Ми з вами зараз переносимося на далекий схід. Після цього північно-корейські військовослужбовці змушені були повернутися на свій бік. Про це інформує джерело Yonhap з посиланням на урядові джерела, як сказано. Я так розумію, це південно-корейське джерело інформаційне. А отже, що відбувається на Корейському півострові, який, ну, правду кажучи, для багатьох з нас донедавна був такий terra incognita, так би мовити, земля незвідана. Олександр Горін з нами на зв'язку, дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008-2011 роках, колишній посол України в Південній Кореї в 2017-2020 роках. Пане Олександре, вітаю вас.
16: Доброго дня.
0: Знаєте, перша думка, можливо, солдати Кім Чен Ына тікали на південь від режиму. Але, мабуть, вірогідніше, що Пхеньян зондує реакцію Сеула. Що ви думаєте?
16: Мені здається, що ваша друга догадка, вона правдива. Тому що перехід через демілітаризовану зону – це дуже небезпечний такий маневр, який, на жаль, завжди закінчується дуже-дуже трагічно. І мені здається, що на даному етапі Північна Корея, вона намагається випробувати реакцію з боку західних країн, з боку Південної Кореї щодо подальшого розвитку відносин. Чому? Тому що, по-перше, Північна Корея заявила, що вона ніколи не піде на об'єднання. Це по-перше. По-друге, буквально на минулому тижні вони випробували свою нову ракету балістичну, яка може дістати вже територію Сполучених Штатів Америки. І на цьому фоні дії на кордоні, вони, ну, виглядають логічними, як намагання випробувати, дізнатися реакцію, яка буде з боку Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки теж.
0: Ви знаєте, слухаючи вас, я подумав, що, на жаль, так от, такі політичні реалії. Корейський півострів, він якби так перерізаний навпіл між Північною і Південною Кореями, і корейці стріляють один в одного. Є щось подібне. Я запитував у німців, перебуваючи в Берліні, як так могло бути, що німці стріляли в німців, які намагалися перелізти через Берлінську стіну. Вони казали, ну так, такий режим був. Це так от людям в голови вклали, що це патріотичний акт вбивати своїх співгромадян, які намагалися просто тікати на Захід. Але скажіть, будь ласка, на тлі цього, ну так би мовити, загострення, президент Південної Кореї запропонував КНДР провести переговори щодо офіційного завершення війни між двома країнами. Ця війна формально досі триває з 1953 року. Що ви думаєте, на тлі загострення, ось цього загострення, Південна Корея, яка, ну, політично, так би мовити, є частиною західного партнерства, пропонує якісь мирні варіанти між двома Кореями?
16: Ви знаєте, мені здається, що це виконання обіцянок президента Лі, який знаходиться зараз у владі, тому що він, ну, є лівою частиною політичного спектру корейського істеблішменту. І за цих умов ідея припинення війни, а війна продовжується, тільки є перемір'я, це один із кроків, які замінили, мені здається, іншу ідею, яка от була дуже популярна і під час першого перебування у владі Трампа, це кроки до об'єднання Кореї. Але, як на мене, то мені здається, до об'єднання не готові як Північна Корея, так і Південна Корея. А ідеологічно ці от різниці між ними, вона і дозволяє сторонам спокійно стріляти один в одного під час оцих от конфліктів, які зараз виникають на кордоні в демілітаризованій зоні.
0: От американський фактор дуже цікавий. Ви згадали Дональда Трампа, який під час першої каденції їздив і зустрічався в демілітаризованій зоні. По суті справи, він прийшов на територію Південної Кореї, зустрічався там з Кім Чен Іном, називав його хорошим хлопцем. Зараз Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Гексету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань з Південною Кореєю. І знову ж таки пояснює це небажанням псувати свої дуже добрі стосунки з лідером КНДР Кім Чен Іном. Як ви думаєте, такі миролюбні американські ініціативи можуть мати якісь політичні наслідки?
16: Ну, ви знаєте, у Трампа два найулюбленіші слова є. Це first і best. Ну, це перший і найкращий. Так он він вважає, що він, і він дійсно був першим, знаходячись президентом, який знаходився у власті, який вступив кілька кроків на території Північної Кореї. В демілітаризованій зоні, але на території Північної Кореї. Всі переговори проходили не на території Північної Кореї, вони проходили от в ДМЗ. І дипломатам після його візиту в ДМЗ, візиту Трампа, я маю на увазі, показували лавочку, на якій там сидів Дональд Трамп з Кім Чен Ином, де вони проводили переговори. І, в принципі, під час першої каденції Трампа і північно-південно-корейські відносини, кожна сторона, і південно-корейська сторона, перш за все, ну, демонструвала ось таке от бажання покращити відносини, ну, зробити оцю розрядку напруженості, дейтан такий собі. І це, ну, проявлялося у багатьох сферах, навіть в сферах культури. Ну, наприклад, вони зробили навіть мюзикл, присвячений ось переговорам між Південною Кореєю і Північною Кореєю в 2019 році. І в той же рік, 2019 рік, вийшов фільм на екрани, який демонстрував Північну Корею, ну, скажімо так, з більш позитивної точки зору, що там були погані і були хороші, і от ці хороші, вони все ж таки, ну, скажімо, за ними майбутнє. От, ідея така була. Але зараз ситуація інша. Зараз ситуація, яка складується після початку і ще продовжується війна з Іраном. І американці, незважаючи на те, що вони кажуть, що от ми запропонували, що нас підтримали, південнокорейці, японці нас не підтримали, як і європейські країни, як і United Kingdom, Велика Британія. Так от, як один з кроків, який зробив Сполучені Штати Америки за повідомленням ЗМІ, це виведення з території Південної Кореї і передача от, на Близький Схід систему протиракетної оборони ТААД. Це саме та система, яка дуже потрібна Україні, я маю на увазі така система. Ну, нам її не пропонують, і нам відмовили в її постачанні. Але сам факт того, що з території Південної Кореї ця система була виведена в умовах розвитку ядерної програми і балістичної програми Північної Кореї, це був, ну, акт, ну, який був сприйнятий Південною Кореєю не дуже позитивно.
0: А куди перевезли? А скажіть, куди, відомо, куди систему ТААД перевезли?
16: А ви знаєте, її перевезли на Близький Схід. Кому конкретно, я не можу сказати, тому що це була інформація ЗМІ, вони можуть і помилятися, але те, що її перевозили, це факт, ну, це не одне ЗМІ про це казало. А це, ну, система ця, знов таки повертаючись до неї, вона дає можливість збивати балістичні ракети на їхній верхній точці, таким чином найбільш ефективне знищення балістичної зброї. Так от, мені здається, що Сполучені Штати Америки і президент Трамп, це його такий, знаєш, підхід, що ми допомагаємо, ми там забезпечуємо безпеку і практично нічого не маємо у відповідь. Ну, це не зовсім так, тому що розташування системи ТАД на території Кореї, Південної Кореї, ну, воно викликало дуже серйозну негативну реакцію з боку Китаю. Чому? Тому що система ТАД, вона допускає не тільки там збивати ракети, але ж вона допускає бачити дуже багато, скажімо так, китайської території, яка може бути використана в стратегічних планах Китаю щодо, наприклад, Сполучених Штатів Америки. І скандал був дуже серйозний, тому що китайці заборонили своїм туристам відвідувати Південну Корею. Ну, а південні корейці розмістили її не на своїй території, а вони розмістили, таким чином зробили, що система ТАД була розміщена на території, яка належала компанії Lotte, дуже відома компанія. Так от, китайці закрили всі магазини Lotte на своїй території після цього акту. І він був дуже серйозно, ну, заважав розвитку двосторонніх китайсько-корейських, південно-корейських відносин. А ви самі розумієте, що інформація з цієї системи, система, яка спостереження і нанесення ударів, вона ж вся була у Сполучених Штатах Америки. Тобто вони бачили китайську територію. Так що заяви про те, що вони нічого не отримували у відповідь, вони не зовсім відповідають дійсності.
0: Цікаво слухати. Тобто компанія Lotte має свій власний територіальний суверенітет, якщо на ній...
16: Ну, це не суверенітет, це просто-напросто, це приватна власність, і на цій приватній власності було розміщено. Ну, це був дипломатичний, ви самі розумієте, це був дипломатичний крок, зроблений таким чином, щоб якось вивести з-під удару державні відносини між Китаєм і Південною.
0: Я розумію, так. Є ж, власне, такі території держави всередині держави, такі анклави. А скажіть, будь ласка, ви, пане Олександре, ви для себе зрозуміли, як так сталося, що Дональд Трамп бомбардує Іран і дуже по-дружньому, це ж два диктаторські режими, що в Тегерані, що в Пхеньяні, так? І дуже по-дружньому ставиться до Кім Чен Іна, всіляко його возвеличує, підкреслює, що вони друзі, що Кім Чен Ін дуже гарний хлопець. Я розумію наступні речі, що, ну, по-перше, в Ірані нафта є, і є спокуса, якби, взяти її під контроль, це момент. Є прохання Ізраїля, зрештою, розбомбити ядерну програму Ірана. Це все зрозуміло. Але послухайте, Північна Корея – це теж ядерна країна. І більше того, ви ж самі зараз нагадали, що північні корейці вже випробували міжконтинентальну балістичну ракету, яка є потенційною загрозою для самих Сполучених Штатів Америки. І отака різниця політичних потенціалів і різне ставлення зовсім. У вас є пояснення?
16: Ну, в мене пояснення тільки амбіції, персональні амбіції президента Трампа, який хоче бути пісмейкером, і його називали пісмейкер в районі Далекого Сходу. Розумієте? І, мабуть, це йому дуже подобається, що він може отак от диктатора тримати під контролем, як він вважає, і таким чином не допускати погіршення ситуації в цьому районі. Але це ілюзії. Ілюзії повністю, вони на думку окремих, ну не окремих, а великої кількості американських експертів теж, що таке ставлення до свого союзника Південної Кореї, воно не варто того, щоб отримати якийсь позитивний дипломатичний результат у відносинах з Північною Кореєю. Північна Корея буде продовжувати робити те, що вона робить, і зараз вона має дуже серйозну підтримку. Ви розумієте, що режим Путіна, він всіляко сприяє мілітаризації Північної Кореї і дозволяє заробляти великі гроші. І це фактор, який Північна Корея, скажімо так, ніколи нікому не дасть якось спотворити, і вони будуть продовжувати, незважаючи на всі мирні заяви з боку того ж президента Трампа. Мені не зрозуміло, яким чином він виступив після один тиждень після того, як було випробовані нові балістичні ракети. Розумієте? Оце мені не зрозуміло. Мабуть, тут треба більше глибокий аналіз і щось буде далі зробити.
0: От ми з вами тут і підійшли до питання участі Північної Кореї в війні Росії проти України. Пане Олександре, що вам відомо про залучення нового контингенту північнокорейських військових із можливим використанням північнокорейських балістичних ракет типу КН-23 і стартових платформ для них для ударів по Україні?
16: Ви знаєте, мені відомо рівно стільки, скільки написано в засобах масової інформації. Інша справа, цікаво дивитися на можливості, які можуть відкритися перед Україною, наприклад, у зв'язку з тим, що на даному етапі Кореї запропоновано, самі собі забезпечувати безпеку. Тому що це заява Трампа, що нехай вони самі це роблять, і ми не будемо за них платити. За цих умов, звичайно, мені здається, що Південна Корея зацікавлена, мала б бути зацікавлена в тому, щоб мати людей з досвідом реального використання зброї, і, звичайно, за цих умов, я думаю, що в дипломатичному плані нам треба знов-таки повторити, третій раз зробити, четвертий, п'ятий, але продовжити зусилля щодо налагодження тісних зв'язків з Південною Кореєю. У них дуже зброя реальна, дуже ефективна, при тому, що вона зроблена самими корейцями. І ця зброя вже і в Європу поставляється. Наприклад, поляки закупили корейські танки К-2, які зараз вважаються, як спеціалісти, я не можу сказати, я його бачив, я так руками його мацав, що називається, але не можу сказати, якщо він є один з найкращих. Але він, скажімо так, має дуже цікавий вигляд, і що характерно, там є і навіть забота про екіпаж. Ці танки мають кондиціонування, розумієте, так що їх купують на Близький Схід теж. Тому, якщо казати про зброю південно-корейську, вона у них є, свого виробництва, дуже ефективна. І, звичайно, хотілося б, щоб ми зброю таку отримали. В тому числі дуже ефективні ракети протиракетної оборони.
0: Знаєте, я читав характеристики південно-корейського тактичного легкого винищувача. Їх навіть порівнювали з можливостями американського F-16. Це при тому, що літак легший. Ось, але навіть писали, що в якомусь учбовому бою умовно південно-корейський тактичний винищувач переміг. Ось, по-різному буває, тут якби така ситуація, багато залежить від ситуації, від там майстерності пілотів, все це зрозуміло. Але зважаючи на ті обмеження, які Сеул має щодо експорту зброї, а скажіть, будь ласка, чи можна було би говорити про те, щоб, власне, оцей європейський фактор Сеул використовував Південна Корея, продаючи зброю третім країнам, європейським, до прикладу, а там далі ми вже будемо домовлятися?
16: Ви знаєте, я не можу сказати, чому, тому що це дуже-дуже складна справа. Звичайно, що це озброєння, воно використовує не тільки деталі, які вироблені в Південній Кореї. Це можуть бути і деталі, які вироблені, наприклад, в той же Швейцарії. А ви знаєте позицію Швейцарії по озброєнню щодо, коли йшлось по цих, якщо не помиляюсь, по гепардах, і Швейцарія не захотіла надавати дозвіл на експорт. Таке саме може статися і мати місце і у відносинах щодо корейської зброї. Інша справа, що це все предмет переговорів. Це предмет для того, щоб наша дипломатія, ну, робила все можливе для того, щоб досягти позитивного результату. Тому що, в принципі, Південна Корея, вона допомагає Україні в гуманітарній сфері. І ви знаєте, що і були підписані угоди щодо розширення співробітництва в залізниці, нові состави південно-корейських цих потягів Hyundai мають бути поставлені в Україну. У всякому разі, роботи дуже багато у дипломатії української. Це 100%.
0: Пане Олександре, у нас 30 секунд в ефірі, але скажіть, будь ласка, те, що відбувається зараз на Далекому Сході, включно із погрозами Путіна, із побоюваннями деяких країн щодо домінування Китаю, а можуть країни такі, як Південна Корея, Японія, Австралія, мабуть, ну, Індонезія, можливо, Малайзія, якось об'єднуватись і гуртуватись перед виникаючими ризиками?
16: Ви знаєте, я не знаю про гуртування, тому що дуже багато різних інтересів, які можуть просто завадити об'єднанню виступити проти когось одного. Тому що, наприклад, у тих же Філіппін є проблеми з Китаєм. Проблеми з Китаєм є у багатьох країн, там 5 чи 6, які там претендують на одні ті ж острови, і як результат. Ви самі розумієте, що кожен з них хоче щось. Хтось хоче домовитися, а хтось, може, хоче вступити в якийсь там союз. Але я не бачу такої можливості на даному етапі.
0: Дякую. Дякую. Ну, до речі, ви ще й Філіппіни згадали. Олександр Горін, дипломат, заступник міністра закордонних справ у 2008-2011 роках, колишній посол України в Південній Кореї. Дякую дуже. Шановні, вдячний за вашу увагу. Ми розширюємо власні горизонти і обрії з тим, щоб розуміти, що відбувається в світі і як це використовувати на користь Україні. Оце дуже важливо. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. 35 років – це багато чи мало? Достатньо, щоб виростити спортсменів-чемпіонів, розробити нові технології, вразити світ своєю культурою і навчитися знаходити рішення там, де здавалось, що їх не існує. 24 серпня у прямому ефірі Радіо НВ ми поговоримо з найвідомішими представниками різних галузей, щоб розібратись, чого ми досягли за роки незалежності. 11 годин важливих розмов та спогадів. Приєднуйтесь до нас. Партнер проєкту – Українська бронетехніка. Провідний виробник та постачальник озброєння та військової техніки в Україні. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють ефективну зброю та надійну військову техніку, що рятує життя наших героїв. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама на Радіо НВ.
17: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
18: І тут зависає.
17: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
19: Навіщо тобі це?
20: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: 15 мільйонів гривень будуть виплачувати сім'ям загиблих у полоні бійців. Верховна Рада внесла зміну у відповідний закон, і тепер він прямо визначає, якщо військовий загинув у полоні, родина має право на допомогу, незалежно від того, що саме стало причиною його смерті. Українські судмедексперти найчастіше встановлюють, що смерть у полоні стала наслідком хвороби. Відтак, родини отримували значно меншу допомогу, ніж за загибель на полі бою. Проте, як роз'яснює Міноборони, дія закону не поширюється на сім'ї тих бійців, які здалися у полон добровільно. Ухвалені зміни також збільшили із 3 місяців до 1 року термін виплати одноразової допомоги. Йдеться про випадки, коли військовий під час служби отримав поранення, травму, контузію чи захворів, через що частково втратив працездатність, навіть якщо інвалідність йому ще не встановили. Це ж стосується і тих, кого за таких самих причин звільнили з армії. В оборонному відомстві пояснюють, через довге лікування, реабілітацію або перебування підрозділу у зоні бойових дій військові не встигали вчасно зібрати усі потреби. Рівні документи і не мали можливості отримати виплату. Також оновлений закон змінив порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів у Криму. Як повідомили у Генштабі, цієї ночі було атаковано місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА у районі Гвардійського. На території об'єкта спалахнула пожежа. Окрім того, уражено наземну станцію управління БПЛА «Оріон» у Новофедорівці. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА типу «Герань-Гербера» в Оленівці та пункт комунікації живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі Херсонської області. Також у Генштабі підтвердили знищення потужностей виробництва ракетного палива у російському Каменську-Шахтинському. У ніч на 16 серпня під удар потрапив комбінат Каменський у Ростовській області Росії. Підтверджено знищення 2 та пошкодження іще 4 цехів із виробництва вибухових речовин і порохів. Це підприємство російського ВПК виготовляє тверде паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С» та авіаційних засобів ураження. Військово-морські сили України розгортають додаткові підрозділи дронів-перехоплювачів. Усе, щоб захистити цивільні судна від російських атак, повідомив командувач ВМС Олексій Неєшпапа. Також, за його словами, українські військові посилюють підготовку екіпажів. Для цього ВМС отримали сучасні тренажери, симулятори та системи для відпрацювання протидії БПЛА. Командувач наголосив, головна мета – підвищити безпеку судноплавства та зменшити ризики для цивільних екіпажів в умовах російських атак. Російські безпілотники все частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї. Про це заявив керівник румунського міністерства оборони Раду Міруце. За його словами, румунські радари зафіксували понад 100 ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість з них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, що російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Також він повідомив, що Румунія очікує на нове європейське озброєння. Воно допоможе краще виявляти ворожі цілі на низьких висотах без застосування дорогої винищувальної авіації. Країни Близького Сходу таємно перевозять нафту через Ормузьку протоку, попри атаки Ірану на судна. Це допомагає стримувати зростання цін на нафту, з'ясував Bloomberg. Танкери вимикають транспондери, непомітно проходять протоку, а потім перевантажують нафту на інші судна в Оманській затоці. Такий темний маршрут став одним із головних способів підтримувати світові поставки нафти після початку війни на Близькому Сході. Супутникові знімки свідчать, що біля узбережжя Оману зараз стоять приблизно 150 суден – від великих нафтових танкерів до суховантажів. У січні їх було близько 40. За словами джерел Bloomberg, обсяги таких перевезень, які тривають уже кілька місяців, перевищують оцінку ринку у 4 мільйони барелів на добу. До війни через Ормузьку протоку проходило близько 20 мільйонів барелів нафти, приблизно п'ята частина світових поставок. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом з нами. Я називаюся Олег Білецький і нині маємо 17-й день серпня. Це є початок тижня, це є понеділок. Чотири великих теми до обговорення, кожну з них я заанонсую, як це буває зазвичай. Розпочнімо от з чого. Екс-міністр оборони Михайло Федоров на американському телеканалі ABC News озвучив прогноз щодо української балістики. Однак питання в іншому. Чи несе це, зокрема, політичний підтекст? От з цієї вежі подивимось на цю історію. За мить про це поговоримо. За 25 хвилин тема, яку я заанонсую цитатою, загроза існуватиме доти, доки Росія продовжує війну. Так, у МЗС Естонії реагують на дрон в Румунії. За 25 хвилин проаналізуємо це детальніше. Міжнародна тематика буде обов'язково присутня. Ну і наступна година ознаменується ще двома темами. Напередодні росіяни знищили книжковий ринок на Почайній. Він існував понад 30 років, став знаковим для киян. Книгоцид як явище, про нього поговоримо на початку наступної години. І на фінал ще одна тема. Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. Про це читаємо в новому рапорті Генерального штабу і ним закриємо сьогоднішній етер. Ось такий план. Ну а зараз я привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Він вже є з нами на зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
8: Добрий день.
7: Отже, напередодні у Києві відбулася хода за діалог і підтримку Михайла Федорова. Це протестна хода і метою є, скажімо, повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і діалог між владою та суспільством. Так декларують свою мету учасники цієї ходи. Що скажете про, по-перше, про порядок денний? Та? Тому що, ну, скажімо, коли ці протести тільки-но розпочалися, очевидно, це була новина топ-1. Зараз на це все нашарувалися інші повідомлення, але чи це означає, що актуальність, вона теж десь там, знаєте, втратилася в тому тлумі новин? Чи все ж таки це дійсно надалі важлива для України історія?
8: Ну, знаєте, дійсно, по таких суб'єктивних сприйняттях і відчуттях, то градус протистояння і суспільної дискусії, він значно знизився після того, як в офісі президента було ухвалене рішення зняти Сирського, поставити на його місце Драпатова. Мені здається, це от високий рівень такий суспільної напруги знизило. Але ну в цілому, звісно, що залишаються люди, які досі підтримують Михайла Федорова, які хотіли би бачити його на посаді міністра оборони. Але якщо ми подивимось суто з політичних розкладів, які ми сьогодні маємо напередодні старту нового політичного сезону, то здається, що питання якраз призначення міністра оборони Євгена Хмари, воно вирішено. Голоси за це призначення в парламенті вистачає. Тому, ну, з однієї сторони, ніхто ж не забороняє, щоб люди виходили і намагалися з владою комунікувати і протискати ті рішення, які вони вважають для себе правильними. Але водночас, ну, ситуація з політичним розкладом, вона складається іншим чином. І, звісно, що зараз не виглядає, що Федоров може повернутися на свою колишню посаду.
7: В такому разі мотивація тих людей, які брали участь в цій ході. Мені видається, історія про діалог і те, що вони декларують одну з частин цієї ходи, це саме намагання побудувати цей діалог, вона є абсолютно конструктивною, тому що розмовляти треба і треба завжди, навіть в часах війни. Так? Але ось ця перша частина, яка стосується Михайла Федорова, як вона відбувається на легітимності самих протестів. Слово «легальність» я не вживаю, я радше говорю про легітимність з точки зору от згаданого мною порядку денного.
8: Ну, дійсно, ви дуже правильно підкреслюєте от ці деталі, тому що так, з однієї сторони, люди підтримують Федорова і хотіли б його бачити, не напевно, на чолі там цієї колони. З іншого боку, Михайло Федоров розуміє ту відповідальність, яка на ньому лежить. Ну, можливо, в чому поки він ще не готовий проявляти свою більш активну політичну позицію, тому на протести він не приходить. Ну, і, звісно, через це і в його прихильників, і його противників виникають різні питання, різні підходи, різна критика на рахунок тих чи інших дій. Ну, але в цілому мені здається важливо, що всі три сторони і суспільство, яке виходить на протести, і сам Федоров, і влада, всі намагаються дотримуватись таких певних правил цивілізованої дискусії в рамках війни, і це дійсно, ну, як на мене, великий позитив. В цілому те, що відбуваються протести для України, як мінімум на зовнішню аудиторію, це яскрава демонстрація того, що можна залишатися навіть воюючою демократією, попри те, що росіяни інвестують величезні гроші там в пропаганду, розповідаючи по всьому світу, що там Україна начебто перетворилась в автократію. Ні, ми бачимо, що дійсно люди мають повні можливості для того, аби вийти на вулицю, висловити свою точку зору. Я думаю, що і самому Зеленському ця історія доволі вигідна, ну, в потенційних, умовно, там, дискусіях. Ну, якщо Трамп знову встане не з тої ноги і почне закидати щось там українській владі, то Зеленський спокійно може сказати, подивись, люди виходять, ніхто їх не чіпає, можуть вільно говорити те, що думають. Ну, тому це, в принципі, зараз, враховуючи, що нема високого градусу протистояння, як це було там на перших тижнях, то зараз воно виглядає з однієї сторони цивілізовано, з іншого боку доволі прогнозовано і контрольовано. Тому от наразі маємо такий розклад. Подивимось, що буде завтра, тому що завтра ж Рада має голосувати за вже міністра оборони і міністра зовнішніх справ. Подивимось, яку реакцію це викличе.
7: До речі, щодо ось цих голосувань, той ґрунт, який підготували, так, направду, в офісі президента, і те, як комунікує і пан Хмара, і в цілому люди з його оточення, не важко це побачити. Слухайте, неозброєним оком це абсолютно видно, що коментуючи, вони говорять про дальшу перспективу, вони говорять про далекосяжні плани, і це означає, що ці люди, ну, скажімо так, проєктують майбутнє більше, ніж на пару тижнів. І це означає, що десь там вони мають певний цей карт-бланш, десь там вони мають певність того, що надалі саме вони прийматимуть рішення. І конкретно пан Хмара, та? Навіть не вони, тільки він. Це впливає на, скажімо так, на результат завтрашнього голосування.
8: 100%, ну, мені здається, якщо говорити конкретно про Міністерство оборони, то ми бачимо, що багато людей з команди Михайла Федорова залишилось працювати вже, ну, під керівництвом тимчасово виконуючої обов'язки і, ну, в перспективі вже міністра оборони. Я думаю, що якраз от те, що зберігається основний костяк команди, яка була відповідальна за дійсно такий вражаючий прорив України в дронових технологіях, в зв'язку, в комунікації, то і оце так само грає додаткову роль в плані формування певної впевненості, що з міністерством нічого поганого не станеться, що воно зможе функціонувати в такому вигляді так само і нарощувати ті успіхи, фундамент, яких були закладені протягом кожного року повномасштабної війни. Десь це робили одні люди, потім інші, але в цілому Україна зараз чітко розуміє, де наша перевага на полі бою. Звісно, що вона в технологіях, вона в бікдаті, вона в зв'язку, вона в сучасних прогресивних речах, те, в чому Україна може якісно відрізнятися від Росії, де в них є перевага в ресурсі, в нас має бути перевага в мізках. Ну і в принципі, от звісно, через якраз це і була така широка, ну і продовжується широка суспільна дискусія, тому що суспільство не хоче втрачати людей технологічних. Зараз ми бачимо, що велику їхню кількість вдалося зберегти на тих посадах, де вони приносять користь для держави.
7: Анонсуючи нашу розмову, я вже згадував про інтерв'ю Михайла Федорова для телеканалу CBS News. Він коментує питання української балістики, того, коли, зрештою, вона з'явиться і коли Україна вперше вдарить по Росії власною балістикою. Ясна річ, як там вільна країна не виникає питань, чому він це коментує. Якщо він на цьому знається і коментує, окей, нема жодних проблем, є інтерес до його особи і є інтерес до його знань в цій тематиці. І тому таке інтерв'ю з'явилося на CBS News. Але це теж має додаткове та політичне тло, так, для України.
8: Це в першу чергу історія його персональних амбіцій. Умовно, Федоров не сказати, що багато і часто давав раніше подібні інтерв'ю. А тут вже після того, як пішов з посади, відкрито коментувати, це є нічим іншим, як певний натяк на певні політичні амбіції. Чи будуть вони реалізовані там в найближчий час, чи це робиться з прицілом на майбутнє для того, аби там залишатися в контексті, бути актуальним і в українському, і в західному медіапросторі. Але так само нічого кримінального в таких медіапроявах з боку колишнього міністра, людини компетентної в питаннях оборони. Я особисто не бачу. Тому нормальна історія, пішов на ефір, хай ходить частіше, розповідає, що робити. Плюс в інтерв'ю «Українській правді» він же наголошував на тому, що Україну покидати не збирається, що буде працювати на в тій чи іншій формі на українську безпеку, на українську оборону, на українські технології. Тому будемо дивитися, як в принципі ситуація буде розвиватися. Я впевнений, що з талантом Михайла Федорова буде в нього більш ніж достатньо можливостей показати себе і приносити результат.
7: До речі, позиціонування по відношенню до президента України, воно вже визначене, чи воно може зазнавати певної модифікації, певних змін, так? Тому що ви згадували про інтерв'ю «Українській правді», і тут, говорячи про це інтерв'ю, можна знову привести ось цю тезу Михайла Федорова, яку я дослівно, звичайно, по пам'яті не процитую, але суть перекажу, та? Про те, що під час війни він не йтиме в опозицію до президента.
8: І це так само має логіку, тому що навіть з політичної точки зору Федоров в команді Зеленського ще навіть задовго до президентства. І всі пам'ятають там його роль у виборчій кампанії 2019 року. Тому було б дуже дивно стати прям відкритим публічним політичним ворогом для президента в рамках повномасштабної війни. Але я так само думаю, що їм обидвом потрібно певний час для того, аби там емоції вийшли, для того, аби створилося там певне підґрунтя, для того, аби знайти там точки дотику і умовно перевести цей конфлікт, тому що по-іншому складно це назвати, в якийсь більш конструктивне русло. А от станеться це чи не станеться, в принципі, знову ж таки, це гадання на кавові гуші, і в принципі і повномасштабна війна, і наша політична історія привчає до того, що дуже швидко змінюються речі, які от зараз в секунді здаються суперважливими, суперактуальними, але через півроку контекст настільки міняється і, в принципі, сама війна швидкими темпами змінюється, що потім якісь речі, які от наразі всі на них фокусуються, то пізніше вони вже, знаєте, як пройдений етап, в рамках якого нема супер серйозного і жвавого суспільного інтересу на рахунок цього.
7: Володимир Зеленський і його кадрові рішення. Давайте про це детальніше поговоримо. Ми вже коротко згадали про голосування, яке відбудеться завтра в парламенті. Народна депутатка Мар'яна Безугла. Одразу говорячи про неї, очевидно, треба згадувати і весь контекст, і весь ось цей там шлейф, який стосується її особи, скажімо так. Але все ж таки вона стверджує, що наразі Володимир Зеленський не підписав жодне зі звільнень у ЗСУ, які подав головком Михайло Драпати. Тобто це функціонування людей з приставкою ТВО, тимчасово виконувачі обов'язків. Та це технічна історія, чи це теж може мати певну вагу політичну?
8: Знаєте, мені, якщо чесно, особисто складно сказати, тому що я не знайомий з деталями цієї історії. Час від часу так дійсно стається, що певні там часові рамки відбуваються по якихось призначеннях. Можливо, це роблять спеціально для того, аби політично надавити, але знову ж таки, мені дуже складно тут коментувати, тому що треба бути в системі, в самих цих процесах, ухваленнях рішення для того, аби чітко сказати, що є причиною того, що там трапатиму тих чи інших людей, не затверджують на їх посадах. Але знову ж таки, після призначення міністра оборони подивимось, які будуть наступні кроки. Тому що, в принципі, сам Драпати, з того, що ми бачили в публічному просторі, перші його рішення виглядають доволі, як мінімум, з політично-піарної точки зору, досить цікавими. Як мінімум, всі ці скелі і інші штурмові полки Сирського, які передають під керівництво Азову. Це виглядає як суперкласна історія, яка може принести державі користі, плюс зняти величезну купу шоку, які останнім часом продукувались навколо всіх цих штурмових підрозділів. Тому, окрім цього, там і інші кадрові рішення були цікаві. Тому мені здається, оці два тижні канікули, які були в парламенті, то тільки зараз вони стануть стартом і тригером нового політичного сезону, в рамках якого стане зрозуміло, чи блокує хтось Драпатова, чи не блокує, чи дають робити зміни і реформи. Загалом, як нова команда уряду, Офісу Президента і Верховної Ради буде працювати в суперскладних умовах. Треба ж так само це розуміти, що літо добігає свого кінця, на нас чекає суперскладна зима, і про це говорять всі. Очевидно, для того, аби держава могла продовжувати ефективно протистояти російській агресії, треба, щоб всі працювали як одна спільна і сильна команда. Тому це головна інтрига, чи вийде от в такій формі оновленій владі зайти в доволі складний осінньо-зимовий сезон.
7: До речі, якщо говорити в цілому про ось всі зміни і той ресет, який відбувся спочатку в уряді, потім це торкнулося і

0: ефективними. Ну, відповідь на це питання принесе тільки життя і, в принципі, те, яким чином вся ця нова чи оновлена система зможе функціонувати під постійним тиском.
1: Але з того, що я розумію, головним маркером і головним критерієм є найближча зима. Та? Тобто, в принципі, якщо ми говоримо про суть цих всіх перезавантажень, вони стосуються, бо ви вжили це слово, та зміцнення чи там укріплення, але це історія радше про найближчу зиму, так?
0: Ну, така позиція була і з боку президента, така позиція була і з боку прем'єра. Вони дуже сильно акцентували увагу там під час їх політичних виступах саме на тому, що державі треба було оновитися і знайти більш ефективних управлінців, які би могли би займатися підготовкою держави до зими. Ну, тому, в принципі, давайте приймати це як основний сценарій, основну мету, і далі просто слідкувати, аналізувати, що буде відбуватися. А там за місяць, 2-3 роботи вже і нового уряду, і нових міністрів. Ну і трошки оновленої Верховної Ради, то в принципі, ну тоді вже буде предмет для того, аби давати конкретні оцінки, наскільки метою було от саме підготовка до зими цих ротацій, наскільки вони стали ефективними, і який результат приносять.
1: Напередодні відбулася телефонна розмова президента України і президента Єгипту. З того, що я бачу в офіційних комунікатах, ну скажімо, те, про що пише Володимир Зеленський, йшлося про ризики щодо постачання продовольства для Єгипту і країн Африки і Близького Сходу через загрозу російської війни і протидії цьому. Це окрема важлива історія. Безпека на морі, це тема, в яку заангажована дуже міцно Туреччина, заангажовані теж інші країни, постає питання, яким чином транспортувати українське збіжжя, якщо не по воді, ну бо відомо там Молдова, яка надає свої можливості, але це дуже там неістотний відсоток. Та і тут ось ця розмова з президентом Єгипту. Єгиптові залежить на тому, аби це збіжжя дісталося їхніх берегів. З іншого боку, Єгипет має, будьмо відвертими, добрі стосунки з Росією. Це матиме свою перспективу, ця розмова.
0: Ну, подивимось, тому що дійсно ви правильно дуже акцентуєте увагу на тому, що Єгипет, як і велика кількість інших африканських, азійських країн, в яких є гарні стосунки з росіянами, так само ну, потребують, не знаю, їх залежні, але точно потребують і української агропродукції. Тому на сьогоднішній момент ну, комунікація навіть з такими державами, вона створює додаткові можливості, вона створює додаткові позиції. В принципі, звісно, що для України заблоковані порти Чорного моря є доволі відчутним ударом і по експортній виручці, і по нашому сільському господарству. Тому ну наразі треба шукати варіанти. Частково ці вантажі поїдуть по Дунаю, частково ці вантажі поїдуть через сухі порти, через Польщу та можливо на Клайпеду в Литву. Тому в принципі варіанти є, і так само, от на рівні там підготовки до зими, обстрілів. Енергетики зараз країні супер важливо визначитися з перспективами, як взагалі всю цю ситуацію менеджерити. Ну тому що зрозуміло, що війна, зрозуміло, що росіяни зупинятися не планують. Ну але постійні труднощі вони все одно нас мотивують створювати нові ідеї, нові рішення і нові підходи. Тому я впевнений, що і це питання можна буде вирішити чи за участю Єгипту, чи без участі Єгипту. Але для України це критично важливо. Тому знову ж таки багато сил, уваги, компетенції має бути приділено саме цьому питанню.
1: Ну, бачите, тут на це можна дивитися як на просто новину, а я би з цього вимальовував певну тенденцію. Я поясню, про що йдеться. Та комунікація з урядами і з лідерами країн, які мають досить сентиментальне ставлення до Росії. Це вже є стратегія або там тенденція. Давайте я заміню це слово на тенденція радше. Та тому, що до цього Сербія і Олександр Вучич. І це мало неабиякі побічні ефекти, якщо ми говоримо про реакцію різних країн на Балканах. Тут тепер маємо розмову з президентом Єгипту. Тобто, фактично, там комунікувати з тими, хто симпатизує Росії, або хто зберігає там певні економічні інтереси щодо росіян. Це може мати свої плоди для нас.
0: Може, звісно, і Україна в принципі це робить не вперше. Я би трошки розділив там з Сербією і Єгипет, але менше з тим, дійсно, Україна в принципі повномасштабна війна. Вона багато в чому стала тригером того, що Україна почала нарешті по-дорослому ставитися до дипломатії. І успіхи нашої країни в дипломатії вони прям супер очевидні, і про це треба говорити з гордістю, тому що насправді ну, завжди Україна намагалася, але не могла конкурувати.

0: Керувати з великими країнами. На сьогоднішній момент у нас є інструмент, щоб нас чули і друзі, і вороги, і нейтральні країни. Тому, звісно, що вся ця історія, вона про системні баланси, вона про можливості перетиснути ворога в сферах, які там для нього більш притаманні, ті, в яких вони себе відчувають краще. Тому, ну, нічого екстраординарного в контексті там цих дискусій я не бачу. Україна, в принципі, і надалі подібну політику буде проводити, і, ну, є велика перспектива, що воно запрацює, воно дасть свій результат. Ну, тому що там, якщо ми подивимось на конкретні приклади, Марокко, яке так само вважається там суперблизьким до Росії, продавало Україні танки в 22-23 році. Та сама Сербія продавала зброю і продовжує її продавати. Все це такі, начебто, локальні, але перемоги, які складаються в спільний результат, де Україна може продовжувати боротися за свою свободу, за своє майбутнє, за свої перспективи і суверенітет.
1: Те, яким чином Росія на це реагуватиме, не обов'язково це має бути якась, знаєте, офіційна реакція на рівні дипломатії, просто в своїй політиці. Чи ми це маємо по якихось маркерах відчути, считати?
0: Ну, реакції різні. В принципі, росіяни займаються тим же, чим і ми. Вони намагаються через дипломатію створити собі перевагу, в тому числі і на полі бою. Тому, звісно, що росіяни будуть і лінійно, і нелінійно реагувати, знову ж таки. Але якщо подивитись там на російську дипломатію, на російську пропаганду, якою вони так пишаються, в яку вони інвестують стільки грошей, що росіянам вдалося в контексті дипломатії досягти за роки повномасштабної війни? Виключно лідери, ну, лідери в лапках невизнаних республік і російських сателітів, які приїжджають до Путіна на так званий цей парад побєди. Чи тільки дві країни, які публічно підтримують війну, говорячи те, що вони російські союзники? Це Іран і Північна Корея. Ну, от реальні здобутки російської дипломатії. На цьому тлі Україна дійсно крокує доволі впевнено, створює нові контакти, нові союзи. Ну, деякі з них працюють ефективніше, деякі менш ефективно. Але, ну, зрозуміло те, що Україна на сьогоднішній момент на дипломатичній і геополітичній мапі світу – один з найбільш помітних гравців. Ну, і це точно наш прям здобуток, про який треба говорити прямо.
1: Ось цей побічний ефект у нас хвилина лишається, але мені видається важливим про нього говорити, навіть незалежно від того, що ця подія там минулотижневої давнини. Те, як реагують косовари, те, як реагують на Балканах на ось цей візит. Що нам з цим робити?
0: Комунікувати, продовжувати, займатися дипломатією, пояснювати. Ну, звісно, що Косово, яке підтримує Україну політично, але при цьому Україна не визнає Косово як суверенну державу, ну, з прецедентом доволі зрозумілим, тому що в нас є окуповані Росією території, якщо ми визнаємо Косово, то і реакція буде з боку Росії, очевидно, що буде грати проти нас. Тому, ну, це не означає, що останні кроки, вони там повністю зарили наші перспективи дружити з країнами, які там, ну, неоднозначно відреагували на оці останні комунікації. Тому світ мінливий, дипломатія так само, треба знайти варіант, як можливо там не публічно допомогти цим країнам вирішенню їхніх питань, таким чином відновити партнерські конструктивні стосунки. Тому, ну, в цілому все нормально, рухаємося згідно заданого плану.
1: Рухаємо згідно заданого плану, а план такий. За пару хвилин у нас будуть новини, а перед тим я подякую Артемові Бронжукову, заступнику директора аналітичного центру «Політика». Лишайтеся з нами, це Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: У Дії запустили сервіси для ветеранів і ветеранок. Новий розділ має назву «Ветеран Про». Наразі він містить такі сервіси: підтвердження статусу людини з інвалідністю, пошук фахівця супроводу, заявка на участь у програмах «Єоселя» та «Євідновлення» із пільговими умовами, отримання 1500 гривень на тренування за програмою «Ветеранський спорт» та оформлення заявки на субсидію. Як скористатися «Ветеран Про»? Завантажте або оновіть Дію та авторизуйтеся. У розділі «Послуги» відкрийте «Ветеран Про». Оберіть потрібну послугу. Аби пропонувати саме ветеранські послуги, застосунок буде автоматично адаптуватися, коли ним користується ветеран чи ветеранка, кажуть у Мінцифри. В майбутньому можна буде змінити іконку застосунку «Дія» на стилізовану для ветеранів.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. ТЦК від початку року направили поліції понад 1,5 мільйона звернень про розшук людей, які ухиляються від мобілізації, повідомив очільник Нацполіції Максим Цуцкірідзе. За його словами, загалом під час воєнного стану поліція розслідувала понад 20 тисяч кримінальних проваджень щодо ухилення від призову. Водночас правоохоронці також розслідують можливі зловживання посадовців ТЦК, ВЛК та інших структур, залучених до мобілізації. Кабінет міністрів затвердив програму діяльності уряду і передав її на розгляд Верховній Раді. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, документ визначає основні цілі, завдання та принципи роботи уряду, а також персональну відповідальність за кожен напрям. Корецький зазначив, що головна мета програми – вистояти та перемогти у війні за незалежність України. Раніше прем'єр наголошував, що серед ключових пріоритетів документа – оборона і безпека, євроінтеграція, економічне відновлення, підтримка ветеранів, соціальна сфера, освіта та охорона здоров'я. Українські атомні електростанції пройшли період аномальної спеки без зниження потужності енергоблоків. Про це повідомили в Енергоатомі. Там зазначили, що системи охолодження реакторів витримують високі температури. Водночас у деяких країнах Європи через спеку окремі атомні енергоблоки довелося зупинити. У Енергоатомі зазначають, що стабільна робота АЕС дає змогу Україні уникати відключень електроенергії під час високого споживання. Нині на 3 підконтрольних Україні АЕС триває підготовка енергоблоків до осінньо-зимового періоду. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
4: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентеросгель. Ентеросгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Уряд удосконалив порядок переоформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава із переліку, визначеного статтею 23 Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів. Нові норми також передбачають можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів порталу «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Очільник естонського міністерства закордонних справ закликав посилювати тиск на Росію після того, як у Румунії було збито черговий дрон, який порушив її повітряний простір. Так само є реакція на рівні НАТО. Там заявили, що дрон, збитий напередодні, ймовірно, російський. Ну і, власне, нема сумнівів в Міністерстві оборони Румунії щодо російського походження цього безпілотника. Про це все поговоримо далі. Це буде одна з тем, яку ми обговоримо впродовж найближчих кільканадцяти хвилин. Олександр Хара, дипломат і директор Центру оборонних стратегій, буде співрозмовником в цій частині нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
7: Доброго дня, так, чудово чую.
1: І я вас тепер чую і бачу так само, зрештою, як наша аудиторія. Отже, те, про що говорить в Міністерстві закордонних справ Естонії, я вам скажу щиро, мені видається, нічого нового, в принципі, жодної нової тези очільник закордонного відомства при всій великій повазі не озвучив. Та загроза існуватиме доти, доки Росія продовжує війну. Це константа. Але сам рівень реагування і те, яким чином рефлексують і в НАТО, і в європейських столицях на цей черговий дрон в Румунії. Про що свідчить?
7: Ну, перш за все, я б сказав, не лише під час цієї війни існує загроза, оскільки Росія всередині є імперією, а ззовні вона використовує, ну, фактично, їх стратегічна культура базується на грі з нульовою сумою, на виключності, тобто вони там свого часу були Третім Римом, потім першою державою робітників і селян, а зараз конспіративною потугою. Ну, звичайно, це такий конструкт для того, щоб обґрунтувати необхідність експансіоністських воєн і витрат великих на якісь прожекти ззовні, а не покращення життя власне росіян. Ну і найголовніше, це підхід гра з нульовою сумою. Це з теорії ігр концепт, тобто в їх свідомості хтось або військове має програти. А враховуючи велич, ядерну зброю, 140 мільйонів баби наражають, то звичайно, що це має бути Україна, ну а потім далі і далі. Тому загроза самим росіянам і їх сусідям, і світу в цілому, враховуючи найбільший ядерний потенціал, вона існуватиме, допоки Російська Федерація не буде деколонізована, бо я, наприклад, серед скептиків, що Росія взагалі може бути в нинішніх кордонах демократичною країною. З приводу нинішніх інцидентів, яких побільшало, їх там сотні, починаючи з 2014 року, різноманітних так званих гібридних загроз, це є нічим іншим, аніж горизонтальна ескалація. Тобто в Україні вони не можуть досягнути найближчим часом ані стратегічними бомбардуваннями, ані просуваннями на сході бажаного результату, і тому вони намагаються, ну, власне, залякати Захід, щоб він нас не підтримував, щоб він пішов на поступки за рахунок інтересів України. І тут, до речі, теж є цікаві речі і Сполучені Штати, і європейці зараз озаботились якимось новим форматом і підходами до перемовин з росіянами щодо припинення їх агресії проти України. Ну і, звичайно, це намагання фактично протестувати рішучість НАТО, бо зрозуміло, що Росія не може стати гегемоном в Центральній Східній Європі, а далі потім на Європейському континенті, якщо є таке утворення, як Північно-Атлантичний Союз. І вони зараз бачать вікно можливості, оскільки Сполучені Штати, очевидно, є ненадійним партнером, вони прибирають сили, засоби з європейських країн, причому без консультацій з цими країнами. Ми бачили це спочатку в Румунії, Польщі, там зараз в інших країнах. Вчора був твіт Дональда Трампа про те, що він має настільки класні відносини з Кім Чен Ином, північнокорейським диктатором, що він і шкодує, що раніше Сполучені Штати запланували спільні навчання з Південною Кореєю, і тому він дав вказівку зменшити масштаб цих навчань. А нагадаю, що Південна Корея – це фактично форпост американський в регіоні. Якщо буде конфлікт між Північною і Південною Кореєю, то, власне, американські військові будуть керувати захистом Південної Кореї. І зараз ми бачимо, що оці гарантії, які були сформовані після Другої світової війни, вони фактично піддані ерозії, і надії в цьому немає. Ось, і власне, росіяни все це бачать і намагаються провокувати, але це таке, знаєте, є теж політологічний вислів нижче порогу тригера. Ну, тобто, є стаття 5 Вашингтонського договору, яка вимагає певної колективної дії, якщо на одного з членів НАТО буде вчинено напад. І, звичайно, якщо такі речі, як зальоти, спочатку випадково дронів, потім, наче не випадково, дронів і ракет, і якщо немає адекватної реакції, то, звичайно, кацапи будуть просуватися далі і вважати, що це вже новий статус-кво. І, на жаль, ключова проблема, ну, зрозуміло, балтійські держави, вони не здатні самостійно захищати себе, хоча у них є воля, вони намагаються наростити спроможності. Але це маленькі країни, у них немає стратегічної глибини, ну тобто простору такого, який би дав би можливість швидко мобілізуватися, якщо буде порушення кордону і там напад такий широкомасштабний. Ось будемо сподіватися на JEF, на британців, на представників інших країн, які знаходяться на території Балтійських держав, і це дуже важливий психологічний фактор. Бо напад на, якщо щойно загине один із солдатів Західної Європи на території Балтійських держав, то це більше гарантія, що ці країни прийдуть на допомогу балтійцям, аніж просто, значить, в рамках правового цього правової рамки п'ятої статті. Тому цього буде більше. І, до речі, от буквально вчора-позавчора Wall Street Journal писала, посилаючись на розвідувальну спільноту Сполучених Штатів, що впродовж наступного тижня чи тижнів Росія може вдатися до провокації для того, щоб перевірити цю готовність НАТО ризикувати. А ми бачимо, що ці ризики, вони, скажімо так, є неприйнятні, на жаль, для натівців. Бо, знаєте, в часи Холодної війни за невеличке просування радянських військ в Західний Берлін це могло спровокувати ядерну відповідь. І, власне, в Москві це розуміли, і тому ну, різні провокації були, щось серйозного вони просто не наважилися, бо знали, що буде залізобетонна відповідь. Після 91-го року Захід розслабився, і, звичайно, що таке бажання гратися в таку божевільну річ, оцю концепцію взаємного гарантованого знищення, у Заходу немає, росіяни це розуміють, власне, тому нахабнюються більше і більше.
1: Ви згадали вже про цей психологічний чинник, і це, насправді, мені видається, теза, яку варто розвинути, і якою не можна легковажити. Та ось ця нормалізація зальотів дронів, нормалізація, скажімо так, війни або воєнного клімату, бо це не війна на території наразі інших країн, Україна воює, та, але все ж таки нормалізація усього воєнного клімату. Це чинник психологічний, без жодного сумніву, я, в принципі, ну, трактую це саме в такий спосіб. Але чи це має вплив на порядок денний, на політику цих країн?
7: Ну, я думаю, що з балтійцями, поляками і фінами все гаразд. Вони чітко розуміють ставки в цій війні, і вони розуміють, що щойно Україна програє, а точніше, якщо Україна програє, але, слава Богу, таких ознак немає, то вони будуть наступні. Це, як свого часу, велика кількість українців не вірила в те, що після 2008 року російської агресії проти Грузії, що наступним буде Україна. І на Заході, і в Україні не вірили, що після Криму і Донбасу буде широкомасштабне вторгнення. От зараз вони не вірять, що може бути балтійська держава, якась там провокація і так далі. Ви сказали про психологічний чинник. Насправді, от в теорії стримування це ключова річ. Неспроможності, тобто, що в тебе є зброя, ти знаєш, як її поводити. Я маю на увазі, передусім, зброя масового знищення. Ти маєш, знаєш, як поводитися, всі ці процеси відрегульовані. Найголовніше – це сприйняття в голові твого супротивника, що ти готовий застосувати цю ядерну зброю і нести непоправні втрати. Але оце божевілля, готовність знищити весь світ свого супротивника і постраждати, це якраз таки основа того, щоб стримувати агресора для того, щоб він не почав якесь вторгнення. Ну, європейці потихесеньку приходять до тями, і вони бачать, що кардинально все змінилося, їх політика провалилася по відношенню до Росії. Вони свого часу, особливо німці, знаєте, знущались над балтійцями, передусім естонцями, литовцями, коли ті казали, що Росія продовжує бути загрозою, і вони казали, що це 90-х років, навіть ще до, власне, агресії проти Грузії в 2008 році. Але зараз німці розуміють, що конфлікт такий може бути, і німецька, і інші західні розвідки, вони трохи, скажімо так, варіюються з точки зору термінів можливої агресії. Хтось каже півроку після можливого припинення вогню в Україні, хтось каже там 2 роки, але вони орієнтуються на те, що Росії потрібно відновити сили на тому самому рівні, мати як до вторгнення в Україну в 22-му році, для того, щоб широкомасштабні дії робити. Але насправді, ну, росіянам це не потрібно, вони зараз можуть це зробити, бо вони ж бачать вікно можливості для себе. Подавлену волю до спротиву у Заходу в цілому. Я не кажу про Балтійські країни, Польщу. Друге, європейці чітко розуміють, що Сполучені Штати не є надійними. Третє, вони розуміють, що їм потрібно тривалий час і великі витрати для того, щоб замістити спроможності, які, власне, їм надає Сполучені Штати. Бо НАТО, по суті, це Сполучені Штати плюс. Якщо завтра Сполучені Штати прибираються з європейського континенту, то у європейців немає космічної розвідки, немає стратегічних, ну, транспортних авіації для переміщення, тобто мобільності як такої, системи управління, немає тих, хто займаються плануванням, а потім керуванням операціями, бо це все фактично американці роблять. Я вже не кажу про кількість систем ППО, авіації, інших речей, які потрібні цим країнам. От було минулого року не дуже гарне дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вони порахували, що європейцям потрібно буде десятиліття і близько трильйона доларів для того, щоб от замістити американців повністю. А зараз ми бачимо, що і проблеми з, наприклад, можливістю посилити ППО європейців, бо і до того, як була оця авантюра Трампа з Іраном, було недостатньо систем протиракетної оборони, як, ну, власне, систем, я маю на увазі радарів, пускових установок, так і протиракет як такі. Зараз американці намагаються надолужити, бо вони витратили дві третини своїх запасів. Ось, і це означає, що цей тривалий час європейці будуть нездатні купити, бо фізично немає цих носіїв. Американці будуть передусім поповнювати свої запаси, потім давати своїм союзникам на Близькому Сході. Сподіваюся, ще Тайвань його поки що не предали, не зрадили ця адміністрація. Ось тому, звичайно, що цей клубок проблем, він відкриває можливості для Росії.
1: Ви згадали вже про намагання побудувати новий переговорний трек. Наразі це неофіційна інформація, пише про це видання The New York Times. Вони стверджують про те, що Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Ну і так само ті посадовці, на яких вони посилаються, стверджують, що ці три країни бояться, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Ось така конкуренція, політична конкуренція, ну, бо якщо є, знаєте, побоювання, то, очевидно, є і змагальність. Чи вона може бути помічною для України?
7: Ну, перше і найголовніше, я є скептиком того, що цю війну можна зупинити дипломатією, оскільки я вже казав про стратегічну культуру російську, засновану на підході гри з нульовою сумою, і Україна конче потрібна як з точки зору виживання путінського режиму, так і з точки зору просування далі на європейському континенті. Бо Україна є ціллю цієї війни, тобто оце не імперська ідея захоплення цих територій, вихід на, ну, фактично, контроль над північною частиною Чорного моря, бо Чорне море і Крим – одна з ключових. Я називаю це як центр гравітації або, ну, центр гравіті, є таке поняття в стратегії. І, звичайно, що вони хотіли би захопити і Одесу, і відрізати Україну від Чорного моря, і тоді, звичайно, для української держави була б, ну, катастрофічна ситуація. Але Україна також і інструмент, власне, просування ближче до європейських кордонів, щоб впливати, робити вразливими центральні і східноєвропейські країни, ну і домовлятися про так звану архітектуру безпеки. Звичайно, що ми бачили, американська адміністрація готова підписуватися під російськими планами, де жодного пункту немає вигідного Україні і Європі. Слава Богу, що європейці зрозуміли, що це війна точиться проти Європи, не лише проти України. І від результатів її безпека і добробут європейців теж залежатимуть. І, звичайно, повторюся, що європейці абсолютно розуміють, що покладатися на Трампа, на його слово не варто. І, власне, тому вони намагаються щось зробити. І в мене, от, з одного боку, я, як вже сказав, немає дипломатичного рішення до цієї війни. Лише ця війна завершиться тоді, коли одна з сторін буде неспроможна продовжувати цю війну, і тоді це, скоріше за все, буде пауза. Бо ми жодним чином не можемо ані де юре, ані де факто відмовитися від тимчасово окупованих територій в цілому, але ключове, звичайно, є півострів Крим. З іншого боку, це дуже добре, що європейці щось намагаються робити, бо їх ну відсторонили від будь-яких перемовин, і Трамп може намагатися нав'язати Україні щось, Україні і Європі, таким чином, що буде невигідно ані Україні, ані Європі. Слава Богу, знов таки повторюся, європейці нам дають допомогу і заклали їх на кілька років. Друге, що у американців менше важелі впливу на нас. Да, залишилася передача розвідувальних даних, і вона критично важлива для того, щоб захищати захищати передусім, я маю на увазі, в контексті ППО. З протиракетами, як я сказав, кепські справи. Ми лише можемо щось попросити в інших країнах, які будуть за рахунок власної безпеки передавати нам ці системи, але американці точно не дадуть нам сотні ракет. З приводу тамагавків, які могли би вирішити проблему протиракети і російські ракети, тобто ми могли би можливість знищувати пускові установки виробництва і склади з ракетами. Але ми бачили, як Трамп від цієї думки відмовився буквально там через кілька днів після того, як сказав. Як саме він відмовився від передачі Україні ліцензії на Patriots, на протиракети Patriots? От, власне, тому це добрий фактор, але сподіватися, що війна завершиться дипломатично, годі немає. До речі, в історії, от я дивився і Корейський півострів, Корейську війну, і те, що зараз відбувається, значить, і В'єтнамську війну, і те, що відбувалося на теренах колишньої Югославії, там окремі елементи можна запозичити і сказати, що є паралелі. Але в цілому немає, бо є ядерна держава з геноцидними намірами, яка дивиться на цю війну як війну проти Заходу для встановлення нового світового порядку. Тобто дуже високі ставки, і на компроміси вони не можуть піти. Вони можуть призупинити війну виключно, коли будуть неспроможні досягнути своїх цілей, для того, щоб накопичувати сили, і третій етап війни почати проти України. Україна буде, звичайно, посилюватися і готуватися звільнити територію, а з іншого боку, європейські партнери будуть не готові нам надати певні гарантії, щоб ми, умовно кажучи, певний час, як Північно-Південна Корея, існували, можливо, з ворогом поруч, але не в активних бойових діях. Хоча в мене є гіпотеза, що коли європейці усвідомлять, що Сполучені Штати не є надійними і вони приберуться з Європи, а вони збираються це робити однозначно, просто питання в часі, то тоді вага України буде настільки великою, цінності України, що вона в цій формулі risk benefits, тобто ризики і переваги від членства України в НАТО чи в будь-якому іншому оборонному союзі на теренах Європи, вона переважить. І тоді нас Рада може прийняти, оскільки європейці не готові, ми в стратегічному місці знаходимося, у нас доволі непогана ОПК, вона не ідеальна, вона не покриває все, що нам потрібно, але воно доволі гнучке і адаптивне. І плюс, звичайно, що це той досвід війни, який є унікальним. І ми бачили от на останніх навчаннях з американцями, що наші дронщики показали знов таки великий клас, і те, що американці просто не засвоїли чужих уроків для майбутньої своєї війни. Але не лише майбутньої, до речі, те ж саме ж відбувалося і на Близькому Сході. Вони були нездатні відбувати атаки шахедів і інших дронів проти своїх активів і також своїх союзників на Близькому Сході.
1: Якщо говорити про ось ці плани, які з'являлися до цього і закінчилися буквально нічим, та пригадаємо там минулу осінь і американський план, який насправді виглядав як російська пропозиція. Яким чином нам на це дивитися, яким чином це трактувати? Та тому що я почув цю вашу тезу щодо скептицизму по відношенню до переговорного процесу, але разом з тим сказати там чітке ні, ми в це не віримо, нам це не потрібно. Очевидно, для України це теж не є найбільш вигідний варіант, так?
7: Ні, безумовно. Я вважаю, дипломатія, перша і найголовніша дипломатія, яка має бути з ворогом, безпосередньо чи опосередкована, це, звичайно, звільнення військовополонених, дітей і цивільних, які там незаконно утримуються в Російській Федерації. Це єдина дипломатія на російському напрямі, яка має 100% і чесно працювати. З приводу цих можливо завершення конфлікту, ну тут має бути такий підхід. З одного боку, ми маємо розуміти, що це з великою вірогідністю ні до чого не призведе. Але якщо ми не будемо виставляти свою позицію захищати, то теоретично за нас її випишуть хтось інший. І от як, наприклад, в цими 6 чи 8 пунктів, які були в Дзьобику, Кушнер і Вітков привезли з Кремля. Ну, там єдиний пункт, який був, американців ставили, це про доступ до наших ресурсів. Все решта було написано в Кремлі. Тобто, в принципі, цій адміністрації байдуже інтереси України і наших європейських партнерів. Вони готові завершити цю війну на умовах Росії для того, щоб відновити торгівлю і інші речі. От у нас там вже сигнали дають не бійте по таких-то танкерах, бо там Шеврон має якісь там акції і так далі, і так далі. Тобто, умовно кажучи, помирайте тихесенько, не дратуйте нас, щоб воно не відображалося на цінах на бензин, на бензоколонках в Сполучених Штатів, бо ми почали дурну війну проти Ірану. І, власне, тому нам російські енергоресурси на глобальному ринку потрібні. Ось тому ми маємо брати в цьому участь, безумовно, але не робити ставку на це. Робити ставку виключно треба на найпесимістичний сценарій, що ця війна продовжиться і наступного року, а можливо і через рік. Що ми маємо виходити, нарощувати наші засоби і, ну, власне, те, як гарять Wildberries, це дуже позитивна річ. Але є ще низка інших цілі, які можуть ламати систему. Взагалі війна, з моєї точки зору, це протидія метасистем. Політична, економічна, соціальна, інформаційна і так далі. І ми маємо виражати оці хаби або вузли цих систем, щоб робити неможливим використання їх для того, щоб або безпосередньо воювати, або живити війну ресурсами. І от Wildberries – це гарна історія, але є ще фінансові установи, є ще інформаційно-комунікаційні структури, які потрібно вражати для того, щоб в цілому накопичений ефект міг призвести до того, що Росія перестане бути здатною вести війну.
1: Ну, бачите, про Wildberries ми, напевно, поговоримо в наступній годині. Я собі так дозволю коротко це заанонсувати. А за поточну розмову подякую. Олександр Хара з нами наживо, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. За мить новини, Катерина Подольська, потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
8: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія» картку для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Фахівці ДБР завершили розшифровування чорної скриньки літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині 16 червня, внаслідок чого загинули двоє пілотів. За даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Після цього літак втратив керованість і почав обертатися навколо своєї осі. Він падав із висоти понад 600 метрів, а його швидкість сягала 809 кілометрів на годину. За попередніми висновками, причиною пошкоджень літака могло стати зіткнення із птахом. Водночас ця версія ще потребує експертного підтвердження, додають у бюро. Авіаційно-технічна експертиза має встановити, чи могли виявлені пошкодження спричинити критичну втрату керованості та чи мав екіпаж технічну можливість відновити контроль над літаком. Міністерство оборони України кодифікувало український безпілотник «Довбуш Т-40», що здатен долати понад 2 тисячі кілометрів і перебувати у повітрі більше доби. Під час випробувань дрон показав низьку радіолокаційну помітність та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. За даними оборонного відомства, «Довбуш Т-40» може використовуватися для далекої розвідки, коригування вогню та завдання ударів. Розробники вже мають досвід створення безпілотників, які українські військові застосовують на фронті із 2022 року. Росія таврує іноземних найманців порядковими номерами замість військових жетонів, повідомляє українська розвідка. Номери наносять на екіпіровку або безпосередньо на шкіру стійкими фарбами. Такі позначки тримаються тижнями, а якщо стираються, їх поновлюють. За даними розвідки, російська поліція також перевіряє іноземців, зокрема студентів і трудових мігрантів, на наявність таких номерів, шукаючи дезертирів. УГУР зазначають, що така система дозволяє залишати загиблих іноземців невідомими, списувати їх як зниклих безвісті та уникати виплат їхнім родинам. Утримані дані українська розвідка передає іноземним партнерам і правоохоронним органам. Нагадаю, Росія завербувала майже 3 тисячі африканців до своєї армії, повідомили в МЗС України. Йдеться щонайменше про громадян із 37 країн Африки. Найбільше людей вербують у Кенії, Єгипті, Камеруні, Гані, Нігерії, Уганді, Алжирі та Малі. Частину заманюють обіцянками роботи та високих зарплат, після чого відправляють воювати проти України. Наразі в українському полоні перебувають 35 громадян 17 африканських країн. Російські безпілотники все частіше з'являються біля Румунії через масовані атаки на українські порти на Дунаї. Про це заявив керівник румунського міністерства оборони Раду Міруце. За його словами, румунські радари зафіксували понад 100 ворожих дронів біля свого кордону за останні кілька днів. Більшість з них успішно знищила українська протиповітряна оборона. Утім, уламки збитих апаратів досі можуть падати на румунському узбережжі. Міруце наголосив, що російські обстріли несуть пряму небезпеку і для сусідніх країн. Також він повідомив, що Румунія очікує на нове європейське озброєння. Воно допоможе краще виявляти ворожі цілі на низьких висотах без застосування дорогої винищувальної авіації. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Товариство, вітання усім. Мене звати Василь Кохньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру на хвилях Радіо НВ. Радий вітати нашій студії Павла Кишкаря, підполковника Збройних сил України, військовослужбовця, минулого народного депутата України, з яким ми будемо спілкуватися про ті обставини, зрештою, підбивати певні проміжні підсумки того етапу, того періоду, де ми є. Тому що об'єктивно Україна пережила непростий період з точки зору змін, пертурбацій, кадрових пертурбацій. Та й вона продовжує, чесно кажучи, проживати такий самий період. От, як ми знаємо, Рада зараз виходить із, ну, це не відпустка, а, скажімо так, повертається до активної роботи в сенсі пленарного засідання і очікується, так, а що ж у нас підсумку вирішиться з Міністерством оборони, від чого залежить дуже багато процесів, починаючи від поставок до війська, завершуючи політикою щодо експорту нашої зброї, технології і тому подібних процесів. Отже, про це все поговоримо, де ми зараз є, з Павлом Кишкарем впродовж цієї ефірної години, а ви, друзі, долучайтеся до цього прослуховування. Павле, добрий день.
13: Добрий день, Василю.
12: Скажу так, я розпочну нашу розмову з того, що ми десь з тиждень тому говорили, і нас такі, якби, була...
13: Бриф.
12: Була розмова про те, що, ну, у нас є певні такі реперні точки, сигнальчики про те, що не все гаразд, скажімо так, у нас відбувається. І от ми домовилися провести розмову, щоб співставити карти, скажімо так, і поміряти, так, а що ж у нас гаразд, а що не гаразд. Павле, напевно, я розпочну з того, що у нас гаразд зараз, останом на сьогодні? Десь ми завершуємо літо, що у нас гаразд?
13: Ну, ми точно вижили, простояли до 26-го року, і точно ми більш об'єднані, ніж були на початку цієї війни. А щодо тих пунктів, які багато в чому нас об'єднують, це і проблеми, і хороше, і негативне одночасно. Бо та ж сама мобілізація зі знаком мінус, напевно, що теж об'єднує суспільство в якомусь контексті. Проблеми з постачанням зброї теж об'єднують, бо це у всіх так чи інакше люди, друзі, знайомі є на фронті. Хтось більше в це занурений, хтось менше. Я би наполягав, щоб ми загалом державою готувалися до війни і переходили на реально військові рейки. Я наполягаю на тому, що ми до сих пір живемо за законами мирного часу. От це треба кардинально змінювати і шукати відповіді на ті питання, які ми можемо вплинути. Бо я, як і на початку війни, вважаю, що є два шляхи припинення війни. От зараз. Да, війна надовго – це перший пункт. Другий, як можливість зупинки – це внутрішньополітичні процеси в Росії, яка не хоче зупиняти цю війну. І третє – це постачання нам, до прикладу, там 12-15 тисяч томагавків, і війна на цьому припиниться. На жаль, жоден із цих двох сценаріїв поки що не проглядається, тому мусимо виконувати своє домашнє завдання. І сьогодні, якщо дозволиш, я би це в контексті отакої напівпровокації будував розмову. Тому що відсутність змін, от як в цьому анекдоті про те, чи потрібні зміни, да? І вся зала каже, так, потрібні. А тепер хто хоче змінюватися? Раз, і тиша в залі. Так от ми, якщо не будемо змінюватися, ми точно програємо. І це зараз і відбувається. Власне, той процес, який ми спостерігаємо по бомбардуванню України, те, що відбувається на фронті, так чи інакше, да? Ми не наступаємо з тобою під Воронежем. Ми відступаємо на своїй території. Тому оці, хай будуть, сприймайте це як провокаційні речі, але без кардинальних змін ми не можемо виграти. І кардинальні зміни, в моєму розумінні, я можу помилятися, вони мають стосуватися всієї держави, всіх процесів, від державного управління, від військового управління, від системи постачання, взаємодії і дипломатії, взаємодії з партнерами, мається на увазі, і дипломатії, до пересічних якихось речей, там, типу оподаткування, спілкування з бізнесом, налагодження постачання продуктів до магазинів, це все має значення. І вся ця величезна машина, яка називається держава, вона має змінитися. До прикладу, якщо дозволиш.
12: Давайте потроху розкладати, напевно, на ці складові все те, що є, тому що ми об'єктивно бачимо, що зараз війна перейшла такий. Та, з одного боку, досі залишається небезпека на фронті, безперечно, і хто знає, як воно далі буде розгортатися з точки зору російської мобілізації.
13: Так,
12: ну, не
13: так,
12: те, що хто знає.
13: В принципі, виклик.
12: Це можна спрогнозувати, як воно буде розгортатися. Вони будуть знову своєю піхотою закидувати фронт і будуть мати результати.
13: Певну перевагу і результати.
12: А в той же час, станом на цю хвилину, коли ми говоримо, у нас є домен так званої далекобійної, технологічної, дронової війни, ракетно-дронової війни. І багато уваги саме приділяється до цього. Тому що зараз для того, щоб солдат вижив на передовій, йому можливо щось підвести. Це щось підвести має доїхати, а перш ніж воно доїде, це все має бути ще поставлене в певний склад, щоб воно доїхало звідти до солдата. І от на кожній з цих ланок виникають проблеми. Ми створюємо ці проблеми росіянам активно, наприклад, в тому ж таки Криму. Коли енергооб'єкти, коли танкера, коли перевезення будь-які, поки що по залізниці, до речі, ми не дуже багато били, але по мостах, по вантажівках, по бензовозах, по багато чому б'ємо, але війна це як у житті, як то кажуть, коли довго дивитися на гарну дівчину, можна побачити, як вона виходить заміж. Так і так. Тут навпаки, коли певне вікно можливостей, ти рано чи пізно його втратиш, і росіяни теж починають бити. І нам це теж боляче.
13: Класна, що з цим робити? Класна історія про вікно можливостей. Я з твого дозволу розпочну все-таки мобілізацію, а потім про вікно можливостей, і, зокрема, наші експортні можливості, вони зараз насправді величезні, зважаючи на той топ-левел і бойовий досвід, який мають наші технології, ніхто не має їх, це треба визнавати. Але поки що вікно це зачинене міцно-міцно, і наші недалекоглядні кроки на Персидській затоці просто підтвердили це, і ми фактично там відсутні як виробник зброї. Тож про мобілізацію мій креатив дозволяє вимагати, да, подумати про те, щоб мобілізація, чому вона не змінюється, до прикладу. Я нарешті зрозумів собі, можу вербалізувати. Тому що так простіше. Простіше зрозуміти тему з запиханням когось в бусик, да, і направленням на навчання. І це просто. Лінійно, просто і зрозуміло. А вимога часу підійти до процесу мобілізації, нарешті все-таки як до оферти людей долучитися до війська. І ця оферта має бути достатньо гнучкою. До прикладу, я би пропонував розглянути можливість гнучких контрактів, тоді, коли людина 2 дні воює, а 5 днів з тижня виконує свої трудові обов'язки. Це б дозволило, до прикладу, у нас є технології віддаленого управління безпілотними системами чи НРК. У нас є ці хороші пілоти, достатньо молоді, навчені із геймерів, із...
12: Вам не здається, що на таку технологію, на такий контракт скажуть, що це ж, ну, ми і так закланаємося в паперах, а так ми просто миримо, ну, приб'ють зверху.
13: Питання цифровізації цього процесу, це вже інше. Ну, якби, тут спочатку взагалі ідею, щоб люди сприйняли, бо чомусь вважається, що в ідеї з оцією гнучкістю це настільки складно, паперова робота відлякує, там ще якась, це ж треба всіх перевіряти. Як, ну так, це складно, це складніше, ніж лінійна схема, але цим шляхом треба йти. Немає варіантів. От, той ресурс, який у нас є, він має бути в тому числі людський, хай мене Бог вибачає, розділений на сектори, як то робота з жінками. Є певна специфіка роботи, в тому числі військової, де жінки з нею ліпше справляються за чоловіків. Та не сприймайте це як сексизм в сторону чоловіків. Тобто, дійсно, можна проговорити про те, що є окремий напрямок роботи з людьми, які готові долучитися до війська і можуть це виконувати певний вид роботи. Можна говорити про хлопців, які незаконно перетнули кордон, в тому числі і велика частина IT-спеціалістів, які готові повернутися на якихось зрозумілих правилах взаємодії з державою, в тому числі підтримавши військо грошима чи сплатою податків. Такої оферти, на жаль, немає. І, ну, я знаю людей, які, на жаль, сидять за кордоном і просять цю оферту, цю пропозицію зі сторони держави. Це можуть бути достатньо серйозна допомога на користь української держави і українського війська. На жаль, таких пропозицій немає. Ну і моє абсолютно неконтроверсивне, чоловічий ресурс, люди, хлопці, які підлягають мобілізації, це люди від 25 до 60 років. Іншого немає. От так написано по закону, все. То це мають бути всі чоловіки 25-60 років. Не, ну, тобто поліцейський не може ховатися за тим, що він поліцейський. Це така сама робота, як і все інше. Тому всі наші силові структури, які тут для того, щоб не втратити свій потенціал, мають запропонувати перехід від того людського потенціалу, який підлягає мобілізації, до інших, скажімо так, людських ресурсів, які вони можуть залучити до своєї
12: тут
13: роботи.
12: Я не зовсім зрозумів, потребую пояснень. Тобто, ну, дивіться, нас об'єктивно, насправді, якби, я знаю, що в поліцейській тій самій роботі у них величезний теж недокомплект. У них не вистачає людей, які би мали працювати відповідно по задачах, і це таке як-то постійна драматична вимога певних представників суспільства, так. Типу, давайте поліцію на фронт, але як
13: працювати? Ну, по-перше, не можна так казати, що прямо всі встали і всі пішли. Це системна робота з підготовки і навчання. Я взагалі в кінці цієї моєї ідеї все суспільство має готуватися, в тому числі мирне населення має готуватися до супротиву. У нас немає якоїсь загальнонаціональної програми з підготовки людей, ні до медичної допомоги, ні зі стрілецької підготовки, ні з загальнотактичних якихось речей. Просто це має бути на державному рівні така програма. На жаль, її немає. А підготовка і перехід поліцейського з поліцейської служби через БЗВП на військову службу – це нормальний процес. Натомість, це не одномоментна історія, це 1.5-2 роки має бути програма системна. Велика частина людей повертається з фронту, долучайте їх до війська. Так, це знову ж таки, ти правильно кажеш, що це складно, але в цій складності один із шляхів виходу із ситуації. Немає, простих рішень не буде далі. Далі буде гірше і гірше. Ми зараз з тобою перейдемо до там комунальних якихось питань в Києві, наприклад, цієї зими. І все, і у нас будуть тільки погані варіанти.
12: Окей, а розумієш, що говорити про людях, просте рішення.
13: А просте люди, просте рішення це лінійне, бусифікація, все.
12: Воно ти розумієш, воно часу працює.
13: А воно кажучи. Я думаю, що це не система і не відносини держави, які б хотілося бачити з громадянами. Ці громадяни, наші громадяни, вони воліють боротися за свободу.
12: Але зараз багато хто покладає надії на те, що буде проведено відповідні, бодай, зрозумілі правила всередині війська. Тому що нас об'єктивно дуже багато підірвало довіри до війська, процеси ті самі мобілізаційні, які існували впродовж минулого року, коли основний масив людей з'являвся у аж, наприклад, штурмових полках, вони затикали діри, з'являлися втрати, розслідування журналістські, пости у соцмережах. Ну, це об'єктивна реальність, ми не можемо цього заперечувати, що було, що з'являється, що визнається, що зараз іще буде з'являтися в історіях з комбригами 155-ї бригади, ми згадуємо всі ці історії. І тут мав рацію, абсолютно мав рацію, я був на цьому брифінгу Михайла Федорова, коли після звільнення він людям сказав, та ти які контракти не водь, які аудити не проводь, нікого це не цікавить, з тих, хто там у війську чи поза ним, абсолютно ніхто про це не говорить. Всі говорять про комбирга 155-ї бригади, коли просто викрали двох мужиків і вбили.
13: Так, бо негативне може перебити дуже швидко.
12: Ну і от просто питання про те, що якби цей суспільний договір зараз багато в чому, мені здається, робить акцент на те, щоб от зрозумілі, бодай, правила спочатку війську, а потім, типу, давайте вже ці правила екстраполювати на все суспільство по зрозумілості правил.
13: Ще раз, я не вірю в секторальних змінах, які можуть потім впливати на все. Або ми змінюємося в цілому як суспільство, або ж військо буде таким самим дзеркалом, як і наше суспільство загалом. І лише системні зміни можуть дати врешті-решт якийсь результат. Тому, повертаючись до правильних ідей щодо мобілізації, є над кожним полком, згаданим тобою, є армійський корпус, є вище керівництво, і це має бути все структуровано, є відповідні статути, їх варто дотримуватися. В випадку з наведеним тобою прикладом, ну, скоріше побутове переважало над якоюсь системною річчю, і це ми теж маємо зауважувати. В продовження про експорт, я вважаю, що вікно можливостей зачиняється. Ми забюрократизували, дозволили СБУ фактично зупинити будь-який експорт технологій і виробів. Да, є там приклади в Drones, да, який нарешті отримав перший експортний дозвіл. Але, ну, по-перше, він єдиний. По-друге,
12: Мова... Станом на сьогодні один єдиний виробник отримав так. експортний дозвіл так. на експорт готових
13: виробів, не технологій. Виробів. Розумієш, так? Угу. Тобто є перегин зі сторони, я взагалі вважаю, що цю структуру в Службі безпеки потрібно ліквідувати, як така, яка не потрібна, бо технології, які ми використовуємо проти росіян, вони вже їм відомі. Те, що ми як виробники, як війська можемо захистити, ми і так це робимо. Там системи кодування, чи шифрування, чи самі ключі, ми і так це ховаємо. Навіщо, от приклад такий, я думаю, що всі зрозуміють, завезений з Китаю, там, 12-ка, наприклад, да, FPV-шка, яка перемаркована в генерала, не знаю, там, яблуко, оце яблуко назад вивезти в Польщу і продати його неможливо, без дозволу відповідних служб експортного контролю. Тобто це неправильно, це перегин, ну, це абсурд. Не треба це захищати, не треба це контролювати і витрачати на це ресурс. Я би мріяв про те, що це буде взагалі дозвільна система шляхом внесення інформації на якомусь сайті. Да, у нас є приклад дії, ну зробіть дію експорт і дозвольте, верифікуйте там відповідних виробників, дозвольте їм вносити ті речі, які вони хочуть продавати за кордон.

0: Там не будемо партнерами 50 на 50 чи 80 на 20. Нас просто там не буде. На підтвердження цієї ідеї можна прописати окремий закон про цифровий суверенітет, де чітко прописати, що, куди ми і як дозволяємо і не дозволяємо. І максимально лібералізувати процедури експортного контролю. Це дозволить нам закріпитися як виробник номер один, який має бойовий досвід і постійно його буде підтримувати, поки війна аж не завершиться. І ми можемо це розвивати і повертати нові після R&D-шної взаємодії з європейськими виробниками, повертати сюди більш готові продукти на фронт. Але інакшого варіанту я взагалі не бачу. Ну, тобто, через півтори роки це закриється питання і все.
1: Зробимо буде паузу, щось інше. Зробимо паузу. Давайте. Після перерви на новини продовжимо нашу розмову. Про експорт це дуже цікаво, тому що десь воно так випало з інформаційного поля дещо. Воно і зрозуміло так, тому що то мобілізаційні питання, то звільнення міністрів, то ще щось. Повернімося до розмови за декілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Зеленський роздратований. Як Україна має відповісти на ракетний терор Росії? Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Союзники України мають визнати, самої лише оборони недостатньо. За даними The New York Times, у липні 2026 року Росія випустила по Україні 126 балістичних ракет. Це новий місячний рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Москва нарощує інтенсивність ударів по містах і цивільній інфраструктурі. Нова хвиля ракетних атак припадає на момент, коли Україна стикається з гострою нестачею боєприпасів для протиповітряної оборони, фактично залишаючись без надійного захисту від балістичних ударів Росії. Володимир Путін, вочевидь, прагне скористатися цією вразливістю та домогтися капітуляції України шляхом масованих бомбардувань. Кількість жертв російської повітряної кампанії уже викликає серйозне занепокоєння. За наявними даними, лише в липні загинули близько 400 людей. За даними ООН, протягом перших шести місяців цього року російські атаки призвели до загибелі 1396 українських мирних жителів і поранення ще 7978 осіб. Це на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Єдиною ефективною системою захисту України від російських балістичних ракет залишаються американські комплекси «Петріот». Однак запаси ракет-перехоплювачів до них Україні майже вичерпані, а спроби Києва отримати нові партії поки що не дають результату. Сполучені Штати Америки не можуть постачати Україні перехоплювачі «Петріот» у достатніх обсягах. На тлі війни з Іраном Вашингтон сам зіткнувся з дефіцитом цих боєприпасів. Згідно з нещодавньою оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень, американські запаси ракет для «Петріот» скоротилися із понад 2300 у лютому приблизно до 800 зараз. Уже вживаються заходи для нарощування виробництва ракет-перехоплювачів «Петріот», однак суттєвого збільшення обсягів не очікується до 2030 року. Тим часом президент США Дональд Трамп нещодавно припустив можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», але домовленості з цього питання наразі немає. Навіть якщо Київ отримає такий дозвіл, до випуску перших перехоплювачів можуть минути роки. Отже, простого рішення для України наразі не існує. Країна намагається протистояти російській повітряній кампанії в умовах гострого дефіциту засобів ППО. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для захисту цивільного населення та запобігання руйнуванню критичної інфраструктури напередодні зими, яка стрімко наближається, країні необхідно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів. На цей момент така мета є майже недосяжною. Оскільки запаси американських ракет-перехоплювачів скорочуються, а нинішні темпи їх виробництва зовсім не відповідають потребам України, Київ звертається до європейських партнерів, сподіваючись переконати їх передати частину власних і без того обмежених запасів. Утім, для нинішньої нестабільної безпекової ситуації в Європі багато країн не готові послаблювати власну протиповітряну оборону, передаючи Україні дефіцитні ракети-перехоплювачі. Це дедалі більше дратує Київ. Після чергового смертоносного російського удару по українській столиці Володимир Зеленський прямо заявив про наслідки обережної позиції європейських країн. Ракети-перехоплювачі для балістичних цілей могли б урятувати життя тих, хто загинув сьогодні. Дуже важливо, щоб наші партнери розуміли. Затримки з їх постачанням або небажання надавати системи проти

0: Дії балістичним ракетам безпосередньо призводять до таких страшних жертв і руйнувань, зазначив він. Раніше дедалі більш роздратований український лідер також припустив, що небажання міжнародних партнерів вирішувати проблему нестачі ракет-перехоплювачів може бути пов'язане зі спробою зробити Київ більш поступливим. Одним із довгострокових рішень нинішньої проблеми може стати проект «Фрея», ініціатива, в межах якої коаліція європейських країн розробляє власну систему протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. У разі успіху цей проект, очолюваний Україною, дасть змогу зменшити залежність від США і значно підвищити самостійність Європи у сфері протиракетної оборони. Утім, головне питання – це строки. Перші випробувальні пуски можуть відбутися вже в першій половині 2027 року. Але до повноцінного розгортання системи, за деякими оцінками, може минути від 3 до 5 років. Уразливість України перед російськими ракетними ударами особливо наочно проявилася 5 серпня. Українська ППО не змогла перехопити жодної з 24 балістичних ракет, випущених по цілях у Київській області. Оскільки надійних і швидких рішень проблеми нестачі перехоплювачів «Петріот» наразі немає, Україні необхідно вийти за межі виключно оборонної стратегії і розглянути можливі наступальні заходи. В Україні вже давно сумніваються щодо можливості нейтралізувати загрозу російських ракетних ударів виключно силами протиповітряної оборони. Прихильники більш наступального підходу вважають, що Україні варто цілити не в стрілу, а в лучника. Тепер, коли Росія стрімко нарощує кількість балістичних ударів, це завдання стає одним із пріоритетів. Україна вже продемонструвала здатність уражати російські ракетні комплекси безпосередньо на території Росії. У липні підрозділ сил безпілотних систем України знищив комплекс С-400 у Брянській області, неподалік від північного кордону України. Росія регулярно використовує цей район для завдання балістичних ударів. Однією з головних проблем є виявлення мобільних пускових установок. Під час нещодавнього візиту до США Володимир Зеленський, як повідомляється, намагався домовитися про зустріч з Ілоном Маском, щоб обговорити можливість використання системи Starlink на території Росії для пошуку пускових установок балістичних ракет. Якщо не вдасться зняти обмеження на роботу Starlink, Україні доведеться посилити розвідку російської території іншими засобами. Для цього знадобиться значно більше безпілотників, оскільки під час роботи в районах розміщення ракетних комплексів, прикритих щільною російською ППО, втрати, ймовірно, будуть високими. Деякі експерти вважають, що найефективнішим способом протидії балістичній загрозі може стати модернізація наявних в Україні військових спроможностей. У нещодавній статті для Washington Post контрадмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері запропонував модифікувати озброєння та системи цілевказання українських F-16, щоб використовувати їх для ураження ракетних комплексів із повітря. Усі необхідні технології вже існують, є відповідна платформа, а постачання цього озброєння Україні вже схвалене. Незначна зміна політики США могла б суттєво посилити спроможності України в боротьбі за виживання, зазначив він. Інші вважають, що найкращий спосіб послабити російські балістичні удари – це розвиток Україною власного виробництва балістичних ракет. За словами Ірини Терех, генеральної директорки українського виробника безпілотників ракет Firepoint, очікується, що до кінця 2026 року Україна зможе підготувати до бойового застосування дві моделі балістичних ракет. Це суттєво розширить можливості Києва завдавати ударів по російських пускових установках і підприємствах із виробництва ракет, а також потенційно посилить стримування Росії. Схоже, що партнери України наразі не виявляють особливого бажання вирішувати проблему дефіциту засобів ППО. Проте вони можуть багато зробити для протидії російській ставці на балістичний терор. Насамперед, вони здатні підтримати наступальні спроможності України, надавши розвідувальні дані, необхідні для виявлення пускових установок, а також озброєння для ударів по об'єктах у глибині російської території. Активніша підтримка українського оборонно-промислового комплексу також дасть змогу Києву наростити спроможності завдавати ударів на великій відстані. Путін наразі прискорює виробництво російських балістичних ракет і посилює повітряні удари, прагнучи зламати опір України. Якщо його не зупинити, найближчими місяцями мирне населення України заплатить за це жахливу ціну, а Київ може опинитися під тиском, що змусить його піти на капітуляцію. Наслідки для майбутнього європейської безпеки будуть надзвичайно серйозними. Простого вирішення проблеми російської балістичної загрози не існує, але союзники України мають визнати головне – самої лише оборони буде недостатньо. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Для довідки. В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Товариство, продовжуємо нашу розмову. Павло Кишкар в нашій студії, підполковник Збройних сил України, минулий народний депутат. Говоримо про певні державотворчі, я би так сказав, їх процеси, які би мали бути в країні. Дискутуємо там. Ну, просто, в принципі, наговорюємо таку громадську дискусію. Не факт, що...
4: Що щось почують.
3: Не факт, що ми поділяємо думку одне одного навіть інколи. Та
4: абсолютно.
3: Не факт,
4: абсолютно,
3: що ви поділяєте цю думку, але говорити... напрацьовувати, наговорювати певні варіанти, напевно, що треба. Очевидно, що треба. Тому запрошую вас теж долучатися до цієї бесіди шляхом ваших коментарів під цим відео в соцмережі YouTube. А ми продовжимо розмову. Перейшли з... По суті, обговорюємо, що проблемні питання. Проговорили питання мобілізації, тепер питання щодо експорту. Тому що ця тема, вона повсякчас виникає в нашому публічному просторі і дуже то яскраво, то затихає. Не дивно, що вона зараз затихла дещо, кажу, дуже багато відволікаючих факторів від цього всього було. В мене реально виникало десь недавно питання таке, так а що ж ми, де ж ми там по експорту, що ми? От від вас дізнаюся, що у нас перший виробник, поки що один єдиний, дозволено було йому вивозити продукцію,
4: так,
3: вже готову продукцію. І в цьому ви бачите проблему, тому що, я так розумію, європейці і ті ж самі перси, ну, представники Близького Сходу, вони, представники країн Перської Затоки, вони суттєво вже своїм темпом нарощуються виробництво, правильно?
4: Так. Вони розкуповують або фахівців, або технології.
3: Наших фахівців, тобто.
4: В тому числі. І ми це не зупинимо. Я ж кажу, і навіщо це зупиняти, якщо ми можемо дозволити це вступати нашим бізнесменам і нашим бізнесам в співпрацю і розвиватися там. Чи, по-перше, є ще одна з креативних думок щодо безпеки виробництва на території України. І необхідність держави пролобіювати можливості створення індустріальних парків українських, бо ну, і цілі зони постворювати там, де наші підприємства, до прикладу, в Польщі, могли би працювати і виробляти продукцію за контрактами АОЗовськими для потреб Збройних сил, але це буде в безпеці. Це в тому числі один із шляхів повернення українців після війни додому, бо на ці підприємства здебільшого прийшли б українці працювати. На жаль, поки що такої ідеї, таких оферт і такої співпраці на дипломатичному рівні від нашої влади немає. Я думаю, що вони після нашого з тобою ефіру дослухаються і візьмуть це за основу. Тому що працювати або конкурувати там з Китаєм чи навіть з Європою, які в мирних умовах виготовляють продукцію, ведуть бізнес, і порівнювати її з нашими умовами, ну, неправильно. Тим паче, що росіяни працюють по місцезнаходженню наших виробників і шукають.
3: А чому пояснення такого про прогальмовування по питанню експорту? Тому що це теж простіше?
4: Так. Можливо, самозбереження частини працівників Служби безпеки спрацьовує, тобто вони бачать собі якусь місію, хоча ця місія...
3: У нас взагалі контролюється РНБО, наскільки я знаю.
4: Ні, є Служба експортного контролю.
3: Ну,
4: і відповідний департамент Служби безпеки, який контролюється. ще раз, РНБО, от є, у нас є інструменти, як у війська, у нас цілий головнокомандувач є членом РНБО, він може доносити ці ідеї і ці прохання до загального складу Ради Нацбезпеки, будь ласка, послуговуйтесь, Михайло Васильович знає ці всі ідеї наші, я думаю, що ось, до прикладу, це можна було б розглянути, бо без цього, ну, це набагато швидше, ефективніше і якісніше вийде, ніж те, що ми зараз робимо. Ми витрачаємо ресурс на контроль самих себе, там, де не треба цього робити. І багато в чому, ну, речі, які робить, в тому числі служба, правильні, а є речі, які робить неправильні, і це треба визнавати або ж скорочувати. Наступний мій креативний, в лапках абсолютно, бо я не самий розумний чоловік, і просто в наговорювання теми, я вважаю, що сам апарат державний має суттєво скоротитися, в тому числі і військо. В системі управління воно має звестися до підпису. Я в цій же студії з тобою повторював цю тезу про відповідальність-підпис. Ми, до прикладу, маємо негативні речі, коли погоджуємо якісь документи, і ззаді на звороті документа, там 30 з лишнім підписів збираємо. Треба заборонити процес погодження. Якщо ти керівник відповідного рівня, в тебе є підлеглі, ти можеш з ними, звичайно, консультуватися, викликати кого хочеш на поради, але підпис там має бути один. Бо це твоя відповідальність, і ти власне, керівник. Не треба погоджувати ні з ким. Якщо це короткий документ, і він вимагає від тебе підпису, то ти маєш це зробити і взяти на себе відповідальність. Хочеш погоджувати з кимось чи порадитися? Порадься. Ну, тільки не треба оцей зворот збирати і процедуру розтягувати на дні, а часом і на місяці. Тому державний апарат в контексті ведення війни не може бути такий самий, як в мирний час. От Михайло Васильович, я впевнений, сяде і подивиться Штати 22-го року Генштабу. Угу. І штат Генштабу чи Міноборони теперішній.
3: Мінстат більший.
4: Так.
3: І той.
4: І Генштаб імело. І це неправильно. Це кардинально неправильно. Ми в третьому тисячолітті, де велика частина процедур має бути цифровізована. На жаль, так не відбувається. Штати навпаки роздуваються. Це неправильно. Тому в процесі переходу на реально військові рейки держави вимагаємо, щоб це приводило до скорочення штатів, а не до їх збільшення. Особливо в управлінській сфері. Я ще раз кажу, у нас є куди гарних управлінців направити в об'єднані командування чи в органи військового управління, які ведуть бойові дії. Тому, Василю, я думаю, що люди погодяться з тим, що система має стискатися, час проходження документів має скорочуватися, не збільшуватися так, як у нас часом є. Процедури, які прописані по мирному часу, є тривалі, їх треба скасовувати, приймати такий же самий нормативно-правовий акт з назвою на час дії воєнного стану, і все, виписувати процедури, які складаються з 2-3 пунктів. А не так, як у нас це далі живемо за мирним часом, ідемо цією стежиною довгою, носимо папірці з кабінету в кабінет і погоджуємо певні речі місяцями. Так же не може бути.
3: Це ж не може залежати виключно від волі там Драпатого, так? Тобто це ж, як говорять, там, це система. No. Коли говорять люди, там, от там, ТЦК, ті там беруть стільки-то грошей, ті там знають про те, що беруть стільки грошей, а туди заходить прекрасна якась добросовісна людина, і все рівно система її з'їдає, вона починає брати
4: так,
3: гроші.
4: Для того, так, він не має заходити в таку саму систему. Він має її скоротити, ліквідувати, переназвати, перепризначити тих людей. Ну, тобто він не може. Да, ти правий, що зайшовши в ту саму систему, він буде елементом системи.
3: Я, до речі, чув дуже таку цікаву ідею.
4: І це, до речі, виклик перед Михайлом Васильовичем теж такий
3: якась
4: собі
3: цікавий. Була розмова ще за часів Михайла Федорова і його міністерування в Міністерстві оборони. От їбо не пригадаю, хто і що це таке казав, але була така оригінальна ідея, дещо підглянути досвід Сполучених Штатів виключно в назві. Створити, мовляв, виключно Міністерство війни, яке би опікувалося реально конкретними діями, направленими на війну, тому що переоблаштування, перереформування Міністерства оборони цього величезного гіганта, це просто якби неможливо. От створити Міністерство війни коротким штатом, маленьким, який буде займатися виключно питаннями війни, а Міністерство оборони потихеньку його рубати, так, краяти, бо цей монстр його не перебудувати.
4: Певно, в цьому є, ну, якесь зерно. Більше того, я на початку війни пропонував ліквідувати Генеральний штаб, а на його місці створити ставку, бо так, по-перше, так прописано в Конституції, що ведеться війна ставкою. Тому, будь ласка, ліквідуйте Генштаб, візьміть тих офіцерів, які потрібні вам для вирішення оперативних питань по війні, і це має бути постійно 24/7 працювати ставка, а не ходити люди на роботи з 6 там, чи з 8 до 18. Тому правильна ідея, як її реалізувати, в які часові рамки. Я думаю, навіть президент міг би це зробити парою указів. І це, да, це незручно, це некомфортно. Якісь родичі, їх доведеться звільняти і шукати їм іншу роботу. Але іншого шляху, у нас часу немає. У нас до наступного великого наступу, я думаю, місяця два, з, там, де вони там хочуть наступати, з Чернігівського чи Сумського напрямків. У нас небагато часу, нам треба стискатися вже. Просто там Федоров і Драпати – це як приклад того, що могло би бути. Да, чи може бути от в короткому проміжку часу. Але без цього вольового, такого некомфортний оцей, да, момент перейти, це залежить суто від їхньої волі, їхньої здатності такі рішення приймати. Чи є в нас інші варіанти? Та немає інших варіантів. Якщо ми залишимося жити по мирному часу, ми просто потихеньку помремо.
3: Поговоримо ще про наші питання, які у нас виникають. У нас об'єктивно зараз є великий технологічний виклик. І, до речі, я зараз чим раз тим частіше чую від такому аналітичному, назвімо його, колі, питання того, що, можливо, навіть, от ви почали з питання мобілізації, а, можливо, у нас питання мобілізації, воно навіть і не на першому місці, тому що є питання технологічне, що, мовляв, більшість ресурсів потрібно вкласти в те, щоб ми, от якби як країна, сконсолідували зусилля і отримали врешті нашу балістику. Чи, ну, антибалістика, я навряд чи вірю в це, але, наприклад, бодай балістика, яка дає значні додаткові переваги, от, типу, туди треба більше інвестувати зусиль, навіть, аніж долучення.
4: Тобто, у нас було, мені здається, що на одній з ставок президент казав про те, що створить технологічну ставку, там, де буде, там, умовно, 20 фахівців, які будуть казати, що хлопці, концентруємось, формуємо балістику. Є питання щодо надання певних технологій. Велика частина технологій сконцентрована в державних підприємств, які не, ну, мені здається, що вони навіть не можуть де-юре так просто розлучитися з ними, з технологіями для певних виробників приватних. Тобто це легко насправді робиться, якщо є під це якась підстава. Так? Ну, тобто надали там польотний контролер виробнику номер один, да? І виробник номер один з кожного виробу, яку він в Збройні Сили віддав, виплачує відповідно там Лучу чи якому там Південмашу, роялті. Да. Угу. На жаль, цих рішень до сих пір немає. Із-за цього
3: це
4: тормозиться...
3: Це питання називається державно-приватне партнерство. Так?
4: Називайте як хочете. Технології вже завтра мають бути у приватних передані відповідними документами, оформлені актами приймання передачі, а з усіх аозовських цих має бути застереження, що там цей польотний контролер належить Лучу, а ця там програма належить там компанії номер 2, і це має вже працювати завтра. Ми із-за цього не випереджаємо росіян в багатьох параметрах, зокрема безпілотної авіації і названої вами проблеми по створенню української балістики, бо об'єднання приватників і їхніх ідей, їхніх грошей, в тому числі фаєрпойнтовських, і воно б швидше дало результат. А із-за того, що ми сидимо ті за стіною, і не оцього обміну не відбувається, причому приватники ж готові платити за це. Це ж не проблема в тому, що вони ж не хочуть дарма це все. Це ж не питання бізнесу, це питання недоступності до цих технологій. Це, це для мене фантастика якась. Ти розумієш, 14-й день, 14-й рік війни.
3: Я згадав приклад FirePoint, коли справді зараз навіть і сам CEO FirePoint Денис Шілерман визнавав, що вони отримали певні можливості створення своїх ракет за рахунок якраз таки доступу до цих державних механізмів, інструментів. Так. І нас це в країні, ну, доволі так неоднозначно було сприйнято. Тобто це якби типу сприймалося, що а, ну це ж Шілерман, це ж FirePoint, це ж значить там Міндіч, це значить там влада, це значить, тому це не значить неправильно. Це значить, що
4: це дуже правильно, і треба побажати їм успіху, і вони один з елементів нашої стійкості і майбутньої перемоги. Тому має бути таких фаєрпойнтів два десятки, які мають ще між собою конкурувати. І тоді все це налагодиться, а ті мрійливі тамагавки, про яких я згадував тобі, вони просто будуть нашими ракетами, які зможуть зупинити ворога і відкинути назад. У нас в контексті, до речі, мобілізації, у нас же є проблема з законом України про громадянство, який тримає певних людей, які тут у нас живуть і жили, і будуть жити весь час з російськими паспортами і білоруськими, в тому числі людей, які багато років воюють за Україну. І ми це питання до сих пір не вирішили. У нас є частина спортсменок, які живуть тут все життя фактично і представляли на міжнародній арені Україну, і їм до сих пір держава не пішла на зустріч і не дала українське громадянство. Ця процедура не розписана, не внесено відповідні зміни до законодавства, хоча це має бути оферта до тих людей, в тому числі, які готові за нас воювати, які готові сюди приїжджати. Основним ступором, як на мене, цих всіх процесів є Служба безпеки, тому що це надлишкове навантаження для них щодо перевірки тих чи інших громадян, які хочуть і служити, і отримати українське громадянство. Хоча, якщо правильно прописати процедуру, якщо її максимально цифровізувати, вона буде доволі проста і зрозуміла. Тому це таке пропозиція на подумати, не знаю, більше, напевно, до керівника Служби безпеки, але
3: це питання...
4: У нього, навіть у тимчасового є повноваження ці, не буває структури без керівника. Тому давайте про це подумаємо і завтра вирішимо, тому що у нас ще років 5-6 війни чекає. І ми просто не маємо права цих людей якби виганяти. Да? Ми вже вигнали частину заробітчан, які довго жили в Чехії, в Польщі там, чи в Британії, які змушені тепер, наголошую, йти і отримувати інше громадянство. Але над цим треба там МЗС попрацювати. Тому якщо подивитися правді в очі, наступний виклик України – це демографічний виклик. І його прогнозування – це таке публічне запрошення людей жити в Україні через зрозумілу процедуру, знання історії, мови, там, культурних якихось особливостей і отримання відповідного громадянства. Іншого шляху у нас з збереженням демографічного сталого розвитку немає. Тому таке моє суб'єктивне бачення.
3: Дайте тоді на сам кінець, щоб просто ми підсумували такі...
4: Ми з тобою про Рамштайн київський ще не поговорили.
3: Сконсолідована пропозиція того, от... Що варто було би зробити по пунктах? Зрозуміло, 5-6 років війни, отака от ваша візія. І в ній треба якось крутитися.
4: Моя зробити технологічну ставку і дозволити обмін технологіями.
3: Між державою і приватниками.
4: Так. Це прям на вчора. Зробити якусь оферту зрозумілу людям, які хочуть служити, але не мають можливості долучитися до війська на всі там 100%. Це пункт номер два. Прийняти закон України про цифровий суверенітет, бо це величезна маса даних зараз переїжджає на якісь ресурси за межами держави, і це суперечить навіть логіці процесу, не те, що законодавство. Скорочення кардинальне теж прямо завтра і людей, і процедур в контексті прийняття рішень на різних етапах прийняття управлінських рішень від там відділу до президента. І затвердження програми підготовки цивільного населення до війни. Це прям величезний виклик, тому що всі ми, як українці, як політична нація, залишаємося в небезпеці через північного ідіотичного сусіда. Тому ось тобі прості, але геть непрості рішення, які треба на вчора прийняти.
3: Поставимо на тому крапку. Павло Кишкар, минулому народний депутат, нині військовослужбовець, підполковник Збройних сил України. Говорили ми про ну, скажімо так, вели певний, це навіть не дискусія, а радше запрошували до дискурсу. І будемо раді так само, якщо ви, друзі, відреагуєте на ці тези, сказані в цьому спілкуванні в межах нашої студії у коментарях до цього відео. Долучайтеся також до збору, який ми проводимо спільно із фондом «Повернись живим». Фонд проводить такий вже тривалий час проєкт «Дронопад». Збираємо на відповідні дрони, які в зенітному форматі дозволяють збивати російські як розвідування, так і ударні БПЛА. Тому долучайтеся. Монобанка збору є під кожним відео на сторінці Радіо НВ в YouTube. На все добре. До нових зустрічей.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік – захисника-захисниці.
1: Для довідки.
2: Захисники, які зазнали поранень під час захисту батьківщини, мають право на збереження грошового забезпечення та додаткову винагороду у 100 тисяч гривень. Під час лікування після поранення, отриманого у бою, за військовослужбовцем зберігається основне грошове забезпечення за останньою посадою та призначається щомісячна додаткова винагорода у 100 тисяч гривень. Гроші нараховуються за весь час перебування у лікарні, в Україні чи за кордоном, включаючи час переїзду між закладами. Ці виплати зберігаються і під час відпустки для лікування. Якщо травма легка, після виписки додаткова винагорода не виплачується. Головна підстава для здійснення виплат – довідка про обставини травми, додаток 5, із обов'язковою позначкою, що поранення пов'язане із захистом батьківщини. Цей документ видає командир частини. Якщо лікування триває понад 4 місяці, необхідно пройти військово-лікарську комісію для підтвердження потреби у подальшій реабілітації. Загалом виплати можуть тривати до 12 місяців поспіль. Окрім щомісячних виплат під час лікування, поранені захисники мають право на додаткову підтримку. Це дві щорічні виплати – оздоровчі та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, кожна у розмірі місячного грошового забезпечення. Поранення є прямою підставою для їх отримання. Також держава одноразово виплачує компенсацію за встановлену інвалідність або часткову втрату працездатності. Сума залежить від групи інвалідності або відсотка втрати функціональності, який визначає експертна комісія.
1: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку.
5: Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску – «Чого досягли картонки? Місяць протестів. Успіх демократії чи ганьба державі?» Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти».
1: Для довідки.
2: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Нагадаю, нову історію від Дональда Трампа, значить, говорячи про майбутні, чи вже, скажімо так, нинішні навчання, військові навчання Сполучених Штатів Америки разом з військовими з Південної Кореї, він написав так: виходячи з моїх дуже добрих відносин з Кім Чен Ином із Північної Кореї, Кім Чен Ин, нагадаю, північнокорейський диктатор, я, в сенсі він, Дональд Трамп, незадоволений тим фактом, що Сполучені Штати вже давно погодилися брати участь у спільних військових навчаннях із Південною Кореєю. Ці навчання не лише дорогі, причому значну частину цих витрат оплачують Сполучені Штати Америки, а й посилають абсолютно недоречений і ворожий сигнал країни, яка відколи Дональд Джей Трамп є президентом, була безпечною та шанобливою. Безпечна та шаноблива КНДР, ворожий сигнал Кім Чен Ин, добрі відносини з північнокорейським диктатором. Це все дуже цікаво, тож ми більше поговоримо про це з кореєзнавцем Миколою Поліщуком. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава!
6: Знаєте, я тут одразу побачив такий жарт в Твіттері, якраз в контексті того, наскільки хороші відносини чи стосунки навіть у Дональда Трампа з Кім Чен Ином. Так от там було написано так, що як же добре, що президент Обама встиг ліквідувати Осаму Бін Ладена до того, як з ним подружився Дональд Трамп. Але все-таки, ми пам'ятаємо, що для українців означає Північна Корея. Це означає мільйони снарядів, які постачалися росіянам, наприклад, у 23-му році. Це балістичні ракети, які летять по наших містах, вбивають наших людей, вбивають військових, вбивають цивільних, не розбираючи. А це північно-корейські військові, які були використані, в тому числі, в Курській, під час Курської операції, це Україна, Збройні Сили України її проводили. Це ракетний розрахунок, який може бути розміщений в одній з прикордонних з Україною російських областей. Це від 30 до 50 північно-корейських військових. Як так сталося, що в цьому контексті Дональд Трамп в дружніх, добрих стосунках з дружньою КНДР? Як ви це розумієте?
7: Так, почав з того, що дружніх стосунків, в принципі, немає. Які дружні стосунки, якщо зараз Америка і Південна Корея проводять маневри, спрямовані потенційно проти Північної Кореї? У зв'язку з чим Північна Корея зовсім не дружньо запустила чергову ракету в сторону Японського моря? Фактично, на будь-які маневри Північна Корея відповідає саме таким чином. Дружнього немає. Те, що написав Трамп, я трактую так, що головне там було все ж таки сказано, Південна Корея не хоче допомагати Сполученим Штатам в Ірані, і за що ми тоді фінансуємо Південну Корею? За що там знаходиться, кого там захищають 20 тисяч американських солдат, для кого там розгорнутий величезний американський, не тільки військовий контингент, а серйозні військові бази? Да, давайте нагадаємо, оце нагадування Південній Кореї, щоб вона не зазнавала, що Трамп платить, він так вважає, окремо, що платить, Трамп замовляє відповідну музику. Це повторення того всього, що ми чули в минулу каденцію Трампа, який постійно казав, що Південній Кореї треба прийняти американські війська, тому що чому Америка їх має там утримати? Або хай Південна Корея платить за їх перебування. Тобто те саме, що він вимагає і від своїх європейських союзників по НАТО. Гроші, оплата, щоб, він вважає, що американці платять за безпеку усього світу і вимагає, щоб інші країни також вкладалися у це діло. Тобто головний, в принципі, смисл цього поста, я так розумію, все ж таки це заклик південно-корейської влади і більше співробітничати і в плані протистояння з Іраном, а то ми подружимося із Північною Кореєю. Приблизно так я розумію те, що захотів сказати Дональд Трамп. Щодо південно-корейського уряду, то я б теж би не ідеалізував тих людей, які там зараз знаходяться. Їхній президент в 22-му році звинувачував Зеленського, що той сам спровокував Росію напасти на Україну. І партія, яка там зараз при владі, серйозно просуває всі російські наративи про те, що південних корейців відправлять воювати в Україну. І це недавно вони відмовили нам буквально на днях в поставленні проти повітряної оборони під досить формальним приводом, тому що попередній президент цілком нормально розглядав пропозиції про військову допомогу Україні. Так що давайте досить скептично дивитися і раціонально і на південно-корейську владу також. Там фактично найбільші друзі товариша Кім Чен Іна зараз сидять, ніж у Вашингтоні.
6: От давайте тоді подивимося на їхній регіон. Давайте подивимося на Тихоокеанський регіон, який, як ми пам'ятаємо, США зазначали як перший за стратегічною важливістю для США. Так? Що ми бачимо там? За рахунок співпраці з Росією, КНДР, мають зростання економіки. І тут йдеться не тільки про військові можливості, тут, звичайно, йдеться навіть про соціальну сферу, з якою завжди були проблеми історично. Ми пам'ятаємо, що ніколи не було пріоритетом годувати своє населення чи щось таке робити для свого населення, щоб йому було краще жити. Вже Японія, Міністерство оборони Японії робило доповідь за 2026 рік, заявила, в цій доповіді говориться про те, що Індо-Тихоокеанський регіон входить у нову епоху кризи. Можливість, я тут цитую, великого військового конфлікту у Східній Азії більше не можна виключати. Звичайно, Японія більше говорить про Китай, також відзначає Північну Корею як серйозне джерело загрози, в тому числі через розвиток ракетної та ядерної зброї. Але чи це означає, що ми побачимо США, скажімо, американську позицію, набагато більш жорсткішу, в тому числі до доброго друга Дональда Трампа Кім Чен Іна? Що ви очікуєте?
7: Я очікую, що там нічого найближчим часом серйозного не станеться, тому що По-перше, в Америці все ж таки при владі зараз партія, яка більше сповідує ізоляціонізм і далі обох Америк і важливо Гренландії, яка якось туди вписалася, ці інтереси Сполучених Штатів якось уже не настільки виглядають нагальними. Америка навпаки забирається з усього, вона збирається згортати свою присутність у Західній Європі, але залишатись у Східній. Вона ж це озвучує знову ж таки ідеї вивести з війська з Південної Кореї або примусити південних корейців платити. І вона, без сумніву, дуже сильно загрузла в Ірані, і зараз Іран відтісняє на другий план, скажімо так, Азійсько-Тихоокеанський регіон. В принципі, Трамп не дуже і проявляв інтересу до цього регіону. У нього не було ні заяв, ні серйозних якихось візитів до цих країн, до Японії, до Південної Кореї. Попри протистояння із Китаєм, до якого він дуже серйозно готується. А оскільки місцеві країни, країни регіону відчувають, що Америка послабляє свою присутність, і вони бачать, що Америка трохи зав'язла на Близькому Сході, починаються такі процеси, починаються процеси гонки озброєнь по всьому регіону, тобто в першу чергу боїться за своє майбутнє Японія, яка завжди покладалася на те, що Сполучені Штати будуть її захищати. Вони за всьому не певні і думають, яким чином почати відроджувати свою армію, свої сили самооборони на випадок якогось регіонального конфлікту. Це все мілітаризація Японії, хай вона навіть відбувається на словах, спонукає інші процеси в інших країнах, де вважають в першу чергу ворогом зараз не стільки Японії, не стільки Китай, хоча є партії, які вважають, що Китай – головна загроза в регіоні, але дуже багато хто боїться реваншизму Японії і озброєння Японії, дуже багато країн, багато урядів кидає в обійми Китаю. До речі, на Тайвані, схоже, відбуваються процеси, там також йде зростання пропекінських настроїв. І в Південній Кореї відбувається те саме. Да, так що я думаю, що країни будуть озброюватись одна проти одної в першу чергу. Хтось буде озброюватись проти Пекіна, хтось буде озброюватися проти Японії. В цій мутній воді грає якось і Володимир Путін, який зараз приїхав, оце його візит на Корейські острови. Ми бачимо, що в російській медіа, в російській пропаганді зараз антияпонські настрої витіснили абсолютно несподівано для росіян, я думаю, антиукраїнську риторику. Медведєв проклинає японський там мілітаризм і тому подібні, бачив президенти. Путін, який там на кораблі військовому зустрічається з моряками, який ходить по південно-корейським островам. Він також намагається встряти у цю суперечку, у цей регіональні ці азійські моменти, для того просто, щоб нагадати про те, що він дуже важливий союзник для того ж самого Пекіну. Це нагадування. Тобто гонка озброєнь і ріст ескалації йде по наростаючій в усьому регіоні Південно-Східної Азії. Тим більше, що кожна там країна має якісь претензії до сусідньої країни. Це практично порохова діжка, це не регіон.
8: Але знаєте, багато ж дійсно хто розцінив цей візит кремлівського диктатора Путіна на Курильські острови, як в тому числі такий реверанс і в бік Китаю, і навіть в бік КНДР. Чи варто це розцінювати саме таким чином?
7: Це, без сумніву, реверанс в бік Китаю в першу чергу. А в другу чергу, для внутрішньої аудиторії це буде використовуватись пропагандистськи. Вони 2 вересня закінчилася Друга світова війна, а в Росії, як відомо, цю дату трохи здвинули, як вони кажуть, вправо на 3 вересня. Тобто таким чином, щоб святкуванням річниці перемоги над Японією відтіснити, відвести на другий план річницю теракту у Беслані. Але я думаю, що до 3 вересня в Росії антияпонська риторика буде наростати, і можливі ще якісь провокації з боку вищого керівництва Росії, також як оця поїздка на Курильські острови. Але міжнародно це потрібно доказати Китаю, що от Росія іще є гравцем в регіоні, є гравцем геополітики, і Китаю вона потрібна. Бо, в принципі, Китаю Росія як економічна потуга не потрібна абсолютно.
8: Знаєте, я трошки хочу повернутися все-таки до Північної Кореї і до того можливого розквіту економіки. От ви краще знаєте, чи там є дійсно розквіт. От внаслідок такої більш тісної співпраці з Росією, ми, здається, в попередніх з вами ефірах все-таки обговорювали, так, що саме Росія може запропонувати Пхеньяну, там може навіть йтися про продовольство, про продукти, не обов'язково, що це грошима розраховується. Але, я думаю, для нас, для українців, найважливіше – це от наскільки глибокими є гаманці, військові гаманці, якщо можна таку метафору використати, північних корейців. Тобто, скільки вони можуть виробляти тих снарядів, скільки вони можуть виробляти тих ракет для того, щоб допомагати російській окупаційній армії? Чи ми можемо уявити собі хоча б приблизні оцінки того, що це можуть бути за кількості?
7: Я затрудняюсь, чесно кажучи, дати відповідь конкретно, і дуже мало, я думаю, хто в світі зможе сказати, які можливості зараз Північної Кореї. Ну, навіть принаймні, якщо це символічна буде допомога, то все рівно вона буде використана для якихось геополітичних ігор, для того ж самого показування, що Росія відіграє якусь роль модератора в регіоні. Ну, це, без сумніву, не буде та кількість зброї, яка якимось чином зламає ситуацію на фронті, але це буде та зброя, яка, ну, створить для нас певні труднощі. І я думаю, що також зараз будуть розганяти цю тему із північно-корейською зброєю. Ми ж бачимо, вкидають час від часу якісь кадри північних корейців, начебто, але ми не знаємо, де вони зняті, яким чином, да, будуть якісь зробитись таємні натяки і так далі. Це все та ж сама частина тиску на Китай і цієї антияпонської риторики, яка зараз з'явилася у Росії. Я думаю, що до перших днів вересня вона не буде спадати.
8: Але все-таки, знову, очевидно, що КНДР дуже закрита країна, і так вона не публікує якихось своїх офіційних звітів. Ну, чи ні, вона публікує, але мається на увазі, чи можна їм довіряти. Так от, яку динаміку ми спостерігаємо з тим, як змінюється ситуація всередині цієї диктатури після того, як Північна Корея стала активно допомагати Росії в тому, щоб захоплювати українські землі?
7: Маєте на увазі економічно?
8: Та, звичайно, так, так, так. Що можемо там спостерігати? Чи дійсно розквіт? Бо, бачите, вже були і пляжні курорти, які Кім Чен Ын особисто відкривав, значить, приїжджав, показував, дивіться, як тут у нас гарно.
7: Колишні, і гольфові поля, і подроми, там все робиться для того, щоб, по-перше, створити все ж таки ілюзію, що Північна Корея – це така дуже розвинута і продвинута країна. Але всього там має бути в одному примірі. Хмарочоси там будують величезні. Значить, причому я думаю, що деякі хмарочоси мають дуже велику подібність до південнокорейських. Це таке якби заочне змагання Пхеньяну із Сеулом. Тобто люди стали жити значно краще. Це тут немає жодного сумніву. Для них з'явилося джерело нове доходів. Плюс, знову ж таки, звертіть увагу, що починається трудова міграція в Росії. Це ще будуть зайняті десятки тисяч людей, які будуть привозити якусь валюту для своїх сімей. А половина цієї валюти або і більше буде надходити в державні якісь фонди, щоб буде теж вкладатися частково в збагачення верхівки, але частково буде вкладатися в інфраструктуру. І росіяни дають можливість північним корейцям закуповувати те, що у них є в плані технологій. Північна Корея була відрізана з 17-го року, коли ввели секторальні санкції від будь-якої міжнародної торгівлі. Зараз така ймовірність з'явилась. Варто сказати, що останні роки життя Кім Чен Іра, ще батька Кім Чен Іна, Північна Корея скуповувала буквально все, що тільки можна в плані технологій, в плані цих верстатів з цифровим управлінням, металообробна промисловість, все, що можна було скупити, ці заводи закупалися. Дуже скажу, цей процес проходив паралельно абсолютною деіндустріалізацією України. Вони встигли накупити досить багато підприємств, які дають їм можливість виробляти, ну, більш-менш, як бачив, пристойне озброєння. До сьогоднішнього працює, знову ж таки, розвідка дуже активно і в Китаї, і в Росії. Я думаю, вздовж всієї лінії бойових зіткнень на нашому фронті вони щось крадуть, щось викрадають, щось самі дороблюють, щось дотачують рашпилем, і виходить те, що те, що в них є, що запропонувати Росії, а мабуть, що й не тільки зараз Росії.
8: Я точно знаю, що наша думаюча аудиторія вже точно знає, визначилася в тому, що є як мінімум дві точки зору на того, наскільки на те, наскільки незалежним у своїх діях є Пхеньян. Тобто є одна точка зору від одних експертів, одного полу експертів, які вважають, ні, дивіться, КНДР, це точно все проксі Китаю, все, що Китай захоче, КНДР зробить, і тому Китай допомагає. Знаю, що ви притримуєтеся іншої точки зору, ви вважаєте, що Кім Чен Ын має свою незалежність, він робить речі, які можуть бути неприємні Китаю. Очевидно, що від Китаю Північна Корея залежить, але може дозволити собі певний люфт. Тож, якщо подивитися на те, як розвиваються події зараз, в тому числі от в контексті російсько-української війни, як ви сказали, трудова міграція з КНДР в Росію, і військові, це була заява президента Зеленського, від 30 до 50 тисяч, які можуть бути використані росіянами, і от ті ракетні підрозділи. Тож, що можна припускати, що про це думає Пекін? Сі Цзіньпін же відвідував Пхеньян нещодавно, ну, як мінімум, Північну Корею, я ж тут не помиляюсь.
7: Ким Чен Ын відвідував Пекін теж, да. Я думаю, що вони узгодили якісь принципи, як би так сказати, мирного співіснування і якісь принципи, на яких ці держави будуть знаходити спільну мову. Все ж таки у них більше навіть спільного, ніж відмінного. Тому що в більшості міжнародних питань позиції Пхеньяну і Пекіну узгоджуються, вони спільні, але, скажімо так, Пхеньян не дає Пекіну залазити у свої внутрішньополітичні справи і диктувати внутрішню політику, а також політику в плані оборони. Пхеньян є певні свої аргументи, а зараз іще і Росія з'явилася як третій полюс, який дозволив іще більше послабити пекінський вплив.
8: Якщо ми говоримо про пекінський вплив, яким він є? От у чому КНДР залежить від Китайської Народної Республіки? Як цей вплив зменшується зараз? Ну, чи можемо ми говорити про якісь конкретні області?
7: Ну, в першу чергу, це вся зовнішня торговля Північної Кореї, вона орієнтована на Китай. Більше того, 90, а може і більше відсотків всього, що виробляє Північна Корея, це переважно видобувна промисловість. Це золото, мідь, якісь металеві руди, вугілля, от так, продукти, як кажуть, низької переробки, воно все йде в Пекін. Скажімо так, якщо Пекін зникне, то Північна Корея опиниться в досить скрутному становищі. Якщо знову ж таки, коли була ковідка, коли Північна Корея закрилася повністю на карантин, припинилися і ці відносини із Китаєм, були вони згорнуті в великих масштабах, але виявилося, що Північна Корея за ті роки, коли ще нею правив Кім Ір Сен, коли вона була ідеально ізольована від усього світу, ну, придумала таку, створила автаркічну економіку, яка може довгий час існувати взагалі в повному, як то кажуть, політичному вакуумі. Але без сумніву, що це була б дуже сильний удар по північним корейцям, тим більше я ж кажу, і ми вже разом з вами згодилися, що вони трохи вже відчули хорошого життя, трохи розслабилися, і їм вертатися в 90-ті роки, ну, мабуть, що не дуже сподобалося. Ще один такий є фактор, як валюта, бо китайський юань є фактично паралельною валютою в Північній Кореї, там можна в магазинах розрахуватися юанями паралельно з вонами, валютні магазини існують. Тобто, практично паралельно існуюча фінансова система північно-корейська, навіть їхні підприємці, ну, їхні партійні діячі, їхні якісь високопоставлені службовці, вони отримують часткову зарплату в тих же юанях. Окремі валютні магазини є з більш кращим вибором, ніж в звичайних народних магазинах, але в народних можна розплатитися, в принципі. Це, мабуть, що вважається незаконно, але всі це обходять, бо я сам розплачувався юанями, і у мене не виникало ніяких проблем із цим.
8: Пане Микола, ну, наостанок все-таки запитаю. Ми пам'ятаємо, що от в цьому році серед речей, які були озвучені величним лідером Кім Чен Ыном, це те, що прибрали з Конституції оце прагнення до того, щоб завоювати Південну Корею, ну, в сенсі об'єднатися, що все це єдина Корея, що, звичайно ж, КНДР – це правильна ідеологія, це правильні корейці, от всі вони мають воз'єднатися. Те, що зараз цього пункту немає. Чи це нам говорить про те, що Пхеньян відійшов від агресивних планів саме щодо Сеулу?
7: На словах він відійшов точно. Він заявив, що у нього не тільки немає планів ніяких захоплювати Сеул, але він і не вважає їх такими ж самими корейцями, як і на півночі Кореї. Да, принаймні, так продекларовано. Більш того, парадоксально, що зараз на півдні Кореї, як ми вже казали, знаходиться найбільш дружня до Північної Кореї уряд за весь час існування Південної Кореї. Однак всі його сигнали про спробу налагодити діалог в Північній Кореї поки що ігноруються. Так, на словах, принаймні, вони точно відмовилися від ідеї об'єднання країни. Там багато чого відбувається. Там вони відмовилися від соціалізму. До речі, там деленінізація відбулася раніше, ніж в Україні. Останнього Леніна прибрали на сторіччя Кім Ір Сена із центра Пхеньяна. Це в 2012 році. На рік навіть раніше від нас. Іноді вони нас випереджають в цьому плані.
8: Ну, ми б хотіли, щоб вони ще й, може, не постачали ракети, снаряди і так далі. В цьому випереджали також нас. Пане Микола, я вам дуже дякую за вашу аналітику, дякую за те, що доєдналися.

0: Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісно-земельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських

0: руку Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і непартнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати й зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
1: Для довідки.
0: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Про те, скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування

0: військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ми з України перетворюємось на справжню країну. Володимир Ярмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Від російських авторів, навіть і антиімперських, ми часто чуємо, що назва Україна походить від окраїни, що це прикордоння імперії, а прикордоння, як відомо, хаотичне та небезпечне. Кипить неконтрольованим насильством, тож його треба приборкати контрольованим насильством. Так, антиімперський дискурс несподівано стає імперським. В українській інтелектуальній традиції поширене інше тлумачення. Україна – це країна, край і здатність провести край украяти. Тобто це рідна земля і здатність провести кордони і їх захищати. Тобто кордон, межа тут не пасивне поняття, а активне. Ми не люди прикордоння, а люди, які визначають свої кордони. Історію України можна означити як постійну спробу провести кордони в світі безкордоння, провести край в світі безкрайності, межі в світі безмежжя. Для європейської інтелектуальної та суспільної традиції межа і кордон є священним поняттям. З різних причин – географічних, кліматичних, суспільно-політичних. Росія натомість, як євразійська степова імперія, побудувала свою ідентичність на ідеї безмежжя, де нема кордонів між країнами, народами, ідентичностями, речами, людьми, словами і так далі. І що більше Україна сьогодні показує межі Росії, край цієї безкрайності і безкарності, то більше ми з окраїни перетворюємось на справжню країну. Справжній край і край, який кладе край безкрайній імперській експансії, тим більше руйнується із середини сама ідея цієї Російської імперії. Бо вона живе тільки тоді, коли в ній немає меж, коли вона постійно розширюється. Щойно в неї з'являються межі, ці межі тріщини починають проникати всередину. Щойно вона перестає розширюватись, вона починає звужуватись, і її жителі починають звужуватись теж, тобто ставати узкими.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
4: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що на 18 серпня нібито призначене голосування за міністра оборони, за кандидатуру міністра оборони України. Знову ж, багато невизначеності щодо того, яким же буде графік роботи Верховної Ради і що саме має бути проголосоване у вівторок. Про це і не тільки поговоримо з нашим наступним спікером Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. З нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Доброго дня, героям слава.
4: Тож давайте поговоримо про завтрашній день. Ну, нібито це от вже скоро, але, здається, досі багато невизначеності. Ми пам'ятаємо, що в Міністерстві оборони в нас досі тимчасовий виконувач обов'язків. Ми говоримо про Євгенія Хмару, який очолював підрозділ «Альфа» в СБУ і несподівано для себе опинився в кріслі міністра оборони. Які очікування у вас завтра від цього процесу? Міністерство оборони – одне з ключових під час війни.
5: Поки що немає подання від президента, тому що ми розуміємо, що і знаємо, що згідно Конституції президент має подавати подання в Верховну Раду. Верховна Рада окремо має голосувати за міністра, він має мати виступ, він має відповісти на запитання народних депутатів. Поки що цього подання немає. І відкритим залишається питання, цивільний він чи військовий, але якщо він цивільний, його потрібно звільнити. Якщо він військовий, то під це потрібно міняти закон про національну безпеку, тому що наш закон, нагадую, не дозволяє мати військового міністра ні в цивільний, ні в військовий час. Тому зараз, наскільки я знаю, що він до сих пір військовий, він не звільнений. А якщо питання буде стояти змін до закону, то це певний термін часу досить немалий, і точно його не вистачить на цьому сесійному тижні. А на наступний, якщо я не помиляюсь, Рада збереться вже в вересні місяці. Тому зараз ще конкретики ніякої немає. Я вам скажу, що таке відбувається, що народні депутати ходять і один в одного питаються, чи буде голосування за міністра оборони України, і ця історія залишається темною і невизначеною.
4: Як ви розумієте, маю спитати вас, як ви розумієте цю невизначеність? Ну, слухайте, міністр оборони – це точно не якась прохідна позиція. Більше того, була оця пауза в роботі Верховної Ради, коли, як мінімум, в Офісі Президента мав бути сформульований чіткий план. Чому ця невизначеність зараз менше, ніж за 24 години до можливого голосування?
5: Важко відповісти, ще раз кажу, це все лежить на президентові України. Верховна Рада голосувати готова. І якщо винесуть завтра міністра, звичайно, потрібно буде деякі процедури провести. Це голосування в комітеті нашому національної безпеки, оборони та розвідки. І комітет має визначеність. Потім бажано було б і так правильно робити, коли знаючи, на який час міністр заздалегідь, коли його будуть призначати, він має можливість поспілкуватися з усіма фракціями. Ми пам'ятаємо, що завжди міністр спілкувався з фракцією «Слуга народу», з іншими фракціями «Голос», «Європейська солідарність», «Батьківщина», інші фракції в парламенту теж для того, щоб отримати підтримку. А міністр оборони, який заходить під час війни, він має мати підтримку всіх політичних сил, тому що він відповідає за оборону України. Він має їм, як мінімум, розповісти про своє бачення, хоча б поверхнево, звичайно, плани там ніхто не розповідає, хоч у нас там дехто розповідає, що ми розповіли всім плани. Ні, можна сказати своє бачення. Плани – це цілком таємні заходи, процедури, рухи, які відбуваються. Звичайно, цього ніхто нікому не розповідає. Там на якоїсь мірі ми в комітеті маємо доступ і люди, які долучені. Але бачення точно він має по різним напрямкам. Я думаю, ці напрямки зараз відомі. Це захист, до прикладу, нашого неба. Це питання мобілізації, яке досить сильно турбує наше населення. Це питання постачання закупівель, питання лінії фронту. Ці питання, як правило, уже з досвіду, я знаю, що задаються представниками фракцій різних політичних сил. І тут міністр, як мінімум, або кандидат в міністри, має це все розповісти, своє бачення і дати якісь обіцянки, оцінки, або показати, як він збирається рухатись. Поки що все в такому обмеженому часі, що так виглядає, що не збирається його подавати, бо навіть з Офісу Президента там з кимось спілкуємось, вони не знають. І я так розумію, все залежить від президента і, можливо, від якогось його такого найближчого оточення. І вони зараз намагаються спрогнозувати або намагаються вирішити, коли краще це робити. Але ще раз кажу, це дуже погано, коли країна під час війни залишається без міністра оборони, який підтриманий, призначений Верховною Радою України. Це багато нюансів тут випливає, цього від комунікації з партнерами до організації роботи з заступниками, з департаментами, збройними силами комунікації. Навіть між главкомом і міністром оборони мають бути визначені посадові особи, от вони вже призначені для того, щоб краще співпрацювати. Тому я вважаю це неправильно, але нічого нового. Знову ж таки, Верховна Рада не знає, Верховна Рада очікує, і коли це буде призначення, можливо, буде таке, що в останній момент нам перенесуть, ми будемо швидко голосувати, але тут є загрози того, що міністр не поспілкувався з фракціями тими ж самими. Тому як вони це сприймуть, я думаю, це буде не дуже добре сприйнято. І очікувати після цього голоси це неправильна буде історія. Тому ще раз кажу, що, звичайно, я думаю, що міністр оборони у нас підтримує кожна фракція, але, звичайно, потрібно заздалегідь кандидатуру оголошувати, вносити її, щоб був час і в міністра на спілкування, і у депутатів на прийняття рішень.
4: Пане Романе, на вашу думку, а чи можуть протести повпливати на те, який план буде реалізований Офісом Президента чи особисто президентом Зеленським? Ми розуміємо, що були анонсовані протести в тому числі і на 18 серпня, мається на увазі на той час, коли було заплановано припускалося, що буде голосування. Тож, ми тут, ну, я думаю, варто нагадати, що протестувальники досі вимагають повернення Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Чи, може, ми побачимо щось дуже неочікуване? Наскільки вирогідно, що замість Євгенія Хмари буде поданий хтось взагалі інший? І, можливо, це буде Михайло Федоров?
5: Складно сказати. Це якраз те, що ми з вами перед цим обговорювали. Складно прогнозувати дії Офісу Президента. Наскільки я зараз бачу ситуацію, спілкуючись з Міністерством оборони, там, з Офісом Президента, з парламентом, то я бачу, що це буде Євгеній Хмара. І все готується для того, щоб призначити його. Він вже включився в роботу. Він минулої середи приходив з усіма своїми заступниками до нас на закритий закрите таємне засідання комітету, доповідав своє бачення, як зараз уже всі люблять говорити план війни, як він планує працювати. Це все ми бачили, ми доповідали заступники, тому все так виглядає, що воно рухається. Я сподіваюся, що воно дійде до того, що ми проголосуємо його в залі, але сказати, що я щось виключаю, там, знаючи, як іноді приймаються рішення в Офісі Президента, то, звичайно, я не виключаю. Але зараз все так, наскільки я знаю, то рішення прийнято. Наскільки воно прийнято остаточно, тут ніхто не може гарантувати.
4: Тут, на що ще звернув увагу, що от на тому засіданні з Комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, куди приходив Євгеній Хмара зі своїми заступниками, що ці заступники насправді були заступниками Михайла Федорова, які продовжують працювати в Міноборони. Там йдеться і про Олексія Вискуба, і про Мстислава Баніка. Я розумію,
5: що там був і новий заступник його, який прийшов до нього з Альфи, там був Банік, Вискуп, і ще один заступник, який прийшов до нього, Микола Швидкий, який прийшов з ним разом. Ну, я не думаю, що хтось буде, я не знаю взагалі, які плани в нього, і не буду говорити по заміні міністрів, але я думаю, що ніхто б не міняв би, мається на увазі заступників, що ніхто б не міняв би заступників, поки ти ще не став повноцінним міністром. Тому що це те, про що я казав, ти не можеш робити не якісь кадрові рішення, ти маєш мінімум якийсь час поспостерігати так само. Тому, я думаю, всі рішення, якщо кадрові вони будуть, вони мають бути тільки після призначення міністра, а не зараз прийшов там на якийсь час ТВО, всіх познімав, а потім що, якщо ти не будеш проголосований. Тому я думаю, що все рухається правильно, і коли він буде призначений, тоді вже він сам буде визначатись, якими заступниками йому працювати, з якими ні. Хоча там є досить професійні заступники зараз деякі, то вони можуть працювати. А далі хай визначається.
4: Ну, ситуація нестандартна, бо мається на увазі, то міністра попереднього оборони звільнили, його заступники продовжують працювати, судячи з усього, пан Федоров, ну, також
5: на цьому полі. Чому нестандартна? Подивіться, на коли звільнили Шмигаля, Майсюк і Гаврилюк працювали ще, ну, мабуть, місяця 3 або 4, може, навіть півроку. Ну, чому нестандартна? Стандартна. У Шмигаля також працювали заступники Умерова, той же Майсюк і інші там заступники продовжували працювати. Це стандартна ситуація, немає нічого нестандартного.
4: Добре. Я не буду розпитувати, звичайно, ніякі подробиці щодо от того таємного засідання з Комітетом нацбезпеки, куди приходив Євгеній Хмара, зараз виконуючий обов'язки міністра оборони зі своїми заступниками. Я запитаю вас, ну, тому що ми розуміємо, що це таємно, цей план і так далі, ніхто не має про нього знати. Але запитаю про ваші враження, бо, ну, дійсно, ви бачили вже, ну, насправді, багато міністрів оборони, в тому числі Михайла Федорова, який вмів робити дуже гарні презентації. Ми пам'ятаємо, що він вмів презентувати свої плани, ну, максимально ефективно. З того, що ви побачили, почули від Євгенія Хмари, знову ж ви знайомі особисто, але ви побачили його в іншій ролі, так, в ролі людини, яка може очолити Міністерство оборони. Ваше враження від цього, чи можете ви ними поділитися?
5: Ну, доволі позитивне враження. Знаєте, що вражає найбільше? Те, що він швидко уже в багатьох речах розібрався. Да, там було без кольорових презентацій, тому що це таємне засідання, там немає змоги їх проводити. Ми з Михайлом Федоровим ні разу в таємному, наскільки я пам'ятаю, ні разу в таємному кабінеті не збирались, бо в нього весь час були презентації, і він просив телевізор, щоб їх показати. І нам ми проводили це в звичайній кімнаті, там намагалися десь обмежувати, щоб де таємні речі не дивитись. Тут ми до цього ми весь час були також в таємних кімнатах, бо це дійсно серйозно, коли ти розповідаєш про плани, коли ти бачиш своє бачення, і багато в цих планах ще залежить від цього залежить і життя людей. Тому, звичайно, що в мене позитивне враження, ще раз кажу, досить швидко Хмара багато в чому розібрався. Звичайно, ми щось підказували, тому що це в нас вже сьомий міністр на моїй пам'яті, який прийшов в Міністерство оборони, і багато речей, які ми вже дуже добре знаємо, і речі, які для них там зараз, і для попередніх міністрів є досить складними, незрозумілими, ми це пройшли вже з 18-го року. Тому ще раз повторю, що позитивне враження. Є плани, є там, він не махає шашкою про те, що все, що було до мене, це неправильно. Саме головне, він намагається об'єднати досвід усіх попередників, взяти звідти найкраще, і це ми також на цьому наголошували. Він це показував і йти далі. Це і теж показує те, що ці заступники, які були у пана Федорова, зараз продовжують працювати і продовжують по факту робити ту роботу, доробляти ту роботу, яку вони тоді започаткували.
4: Давайте тоді подивимося, що вже відбувається в Збройних силах України. Ми пам'ятаємо, що Михайло Драпатий став головнокомандувачем ЗСУ. Він, не скажу, що публічно, але одразу було зрозуміло, що він готував багато змін, що він має список людей, яких він, на його думку, не мають працювати в Генштабі. І от, здається, одним з таких наріжних каменів – це те, що буде відбуватися з нашими сухопутними військами. Так, от вже маємо інформацію про те, що Михайло Драпатий, генерал Драпатий, він має намір змінювати командувача сухопутних військ, що от Геннадій Шаповалов, який наразі очолює, можна сказати, цей напрям, цю величезну частину Збройних сил України, що він може піти у відставку. Більше того, маємо інформацію, що от фінальне слово має сказати президент. На вашу думку, чи це ситуація логічна, чи, скажімо, заміна Геннадія Шаповалова, вона є очевидною? Яка оцінка тут у вас?
5: Я не скажу, що вона є прямо очевидною. Шаповалов досвідчений генерал, має досвід. Він був командуючим оперативного командування «Південь» і за кордоном працював досить багато з партнерами. Тому досвідчений доволі генерал, він багато разів приходив до нас на комітет. Це ж питання, мабуть, не досвідченості чи недосвідченості. Це питання команди. В першу чергу прийшов новий головнокомандувач і змінює керівників родів і видів військ для того, щоб йому було комфортніше з ними працювати. Я так розумію, він вважає, що дехто є професійніший, ніж той, хто був попередником. Тому це питання обговорюється. Я теж знаю, що він налаштований замінити командувача сухопутних військ. Тарас Драпатий теж підключався по секретному зв'язку на цей комітет. Також він був, і Скибюк був начальник генерального штабу Ігор Анатолійович. І також доповідали по лінії фронту і доповідали по ситуації, в тому числі по деяким кадровим змінам. Не всім, але деякі обговорювали. Тому те, що... Але це вже інформація, вона відома і так, вже і про це говорять, що там деякі зміни будуть, а деякі залишаться на своїх місцях. Там будуть доволі... Я не скажу, що великі, там на стратегічному рівні буде небагато змін, саме стратегічному, такі як роди види, а там вже заступники, підготовка, якась логістика, там все, що нижче туди, там будуть більші зміни.
4: Тут, звичайно, що однією з важливих тем, яка просто обговорювалася дійсно в публічному просторі, це статус штурмових військ, що буде з ними, як вони будуть змінюватися, якому вони будуть підпорядковуватися. Вже було декілька повідомлень від наших колег з українських медіа, так, говорилося про те, що нібито певні підрозділи того ж полку «Скеля» можуть використовуватися першим корпусом «Азов», першим армійським корпусом «Азов». Що ви знаєте про те, яка доля чекає ці штурмові полки, як вони будуть змінюватися, який там план, що відомо вам?
5: те, що я знаю станом на зараз, це ж планується, це окреме об'єднане командування штурмових військ, і туди будуть об'єднані, це об'єднає всі штурмові полки, бригади, окремі батальйони. Командиром попереднім буде генерал Волошин, це те, що було анонсовано до цього. Можливо, будуть якісь зміни, я не виключаю в цьому, тому що зараз йдуть тільки дискусії, тому... Але щодо цього об'єднаного командування, наскільки я знаю, то це було рішення президента, і його по факту підтримує тільки президент. Наскільки я знаю, інші командування там і інший генералітет, вони багато хто не підтримує цього і наполягають на тому, щоб ці підрозділи були передані десантно-штурмові війська, там сухопутні війська, щоб їх просто передали до корпусів, і вони виконували далі завдання. Тому що не бачать логіки в тому, щоб створювати ще окреме якесь об'єднане командування. Ну, це ті позиції, які ми чули на, до цього на комітеті, і так в особистих розмовах. Тому, ще раз кажу, мабуть, далі будуть про це вести дискусії, тому що станом на зараз, я так зрозумів, говорячи з багатьма, що це залишився тільки президент, який це підтримує. Всі інші досить ставляться до цього з обережністю і кажуть, що навіщо створювати ще одне командування. Тому будемо дивитись, будемо спостерігати і вже потім, які рішення будуть прийняті, будемо вже розглядати, аналізувати.
4: Тут, знаєте, ще от з таких важливих тем, з того, що з'являлося інформація, яка з'являлася з наших джерел, якраз наближених там до Генштабу і так далі. Так от, це те, що можуть з'явитися розширені повноваження Андрія Білецького, також українського генерала, командуючого 3-го армійського корпусу. Яка там логіка? Що це означатиме? Що ці розширені повноваження можуть означати для полю бою, сформулюю так?
5: Не знаю, що значить, командира корпусу розширені повноваження?
4: Так. Що от бачив навіть публікації, в тому числі, до речі, Юрія Бутусова, він в 2-му корпусі в Хартії, про те, що, можливо, саме Андрій Білецький, ну і, звичайно, ті війська, якими він керує, будуть відповідати, можливо, за оборону Донецької області. Різні є варіанти. Ну от ви таку інформацію, я так розумію, не отримували.
5: Ну, я просто не розумію, що таке для командира корпусу розширені повноваження. Є чітко визначені обов'язки командира корпусу, і там чітко визначена лінія його роботи. Там йому можуть придати деякі підрозділи. Ну, це тільки якщо йому там дадуть нову посаду, наприклад, він буде там керівником якогось напрямку або оту там оперативно-тактичного напрямку, да, управління або стратегічно, можливо, оперативного, але тоді ти вже будеш керувати декількома корпусами. Тому не можна просто сказати, от тобі додаткові повноваження, тримай оборону, але ти командир корпусу. Тут, мабуть, якщо йому дадуть іншу посаду, він зможе отримати більше повноважень і керувати далі своїм корпусом, то я не бачу, як це може повпливати. Це якийсь... трошки виглядає непрофесійно. Тому, можливо, якісь є задуми про те, щоб його підвищити по посаді, це одно. Але коли ти залишаєшся командиром корпусу, то ти залишаєшся командиром корпусу, і тебе повноваження не більше, ніж у командира корпусу, тому що в тебе є сусід справа, такий самий командир корпусу, сусід зліва, в тебе є старший начальник, і ти в рамках загального завдання, оперативного чи стратегічного, виконуєш завдання. Тому тут потрібно розбирати, що малося на увазі.
4: Так, я так розумію, що все-таки йшлося, можливо, і про посаду, але давайте дійсно почекаємо, щоб ми мали більше підтверджень цього. Пане Романе, дуже вдячний вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. Далі у нас буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для Patriot і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби її відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Правило двох стін перестало працювати. У ДСНС пояснюють, росіяни все частіше застосовують зброю, яка може пробити не тільки дві стіни, а й цілком знищити під'їзди багатоквартирних будинків, приватні оселі й інші будівлі. Шахеди. Ворог не тільки збільшує кількість ударних безпілотників, а й посилює їхню бойову частину. Під час прямого влучання БПЛА у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Ракети типу «Іскандер» або «Калібр» – авіаційні бомби. Пряме ураження може зруйнувати цілий під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами, і найчастіше повністю завалюють підвали, тож і там небезпечно. Касетні боєприпаси падають одночасно на великі площі, людина, яка перебуває навіть за кількома стінами, може отримати поранення. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення – кишеня, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Де ховатися під час обстрілів? У багатьох будинках сходові клітини мають додаткові захисні перекриття. Якщо немає змоги спуститися в укриття, це альтернативне рішення. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро, кажуть надзвичайники. Також це може бути і підземний перехід, підземні торгові центри. Будь-який варіант кращий за звичайний коридор. Будьте готові швидко евакуюватися з будинку. Завжди тримайте зібраною сумкою з речами першої необхідності. Там має бути мінімальна аптечка, вода, документи, коштовні речі. Також там можуть бути речі, які дозволять швидко адаптуватися, якщо будівля зруйнована.
1: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне. І сьогодні з нами Іван Хома, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Львівської політехніки. Доброго дня, пане Іване!
7: Героям слава і добрий день!
6: Будемо сьогодні говорити про постать Євгена Коновальця. Так, благо, маємо на це добру нагоду. Відбулася ексгумація, повернення тлінних останків Євгена Коновальця до України. І, власне, пане Іване, як завжди, в такому випадку відбувається дискусія, так? Що важить цей символічний акт для сучасної країни? І чи варто було перепоховувати Євгена Коновальця на батьківщині в такий непростий для нас час?
7: Так, цікаве дійсно запитання, воно таке актуальне. Власне, коли ми говоримо про те, що зараз відбувається, от, нещодавно Андрія Мельника, Євгена Коновальця, та, тобто ми маємо розуміти, що за 35 років незалежності ми зрозуміли, та, що в нас є велика кількість відомих постатей та, в різних сферах – освіті, культури, в науці, в мистецтві, але в тому числі в військовій справі і загалом в тих подіях, які ми називаємо національно-визвольні змагання. Їх є багато цих постатей, і за останні, напевно, 10 років, від 14-го року, суспільство, так би мовити, робило певний порядок, наводило, та? Тобто вибудовувало, на мою думку, своєрідну ієрархію. Та? Хто є, наприклад, там, лідером української національної революції? Багато є учасників, ну і на мою думку, постать номер один – це однозначно, це є Симон Петлюра. Але якщо ми візьмемо п'ятірку людей, або навіть трійку, там, ключових постатей в революції, особливо у військово-політичних процесах, то точно там буде Коновалець. Так? Він буде друге, третє місце займати, це очевидно, при тому, що йому на той час було 26-27 років. Далі, на жаль, ми програли свою державу в 1920 році, та, і насправді, значить, лідери та учасники цього процесу, які особливо опинилися в Галичині, в еміграції загалом, та, вони, я б сказав, в дійсності попали в такий депресивний стан, в сварки між ними були, з'ясовували справи, хто винен в тому, що ми програли більшовиків і нема на метрі квадратному Української Народної Республіки. Власне, і виявилася людина, яка не брала участі в цих всіх з'ясуваннях. І цією постаттю буде Коновалець, і який переконав також в певній мірі ну, бути тою людиною, яка буде думати насправді, та, не хто винен, а що далі робити, Андрій Мельник. Власне, і вони підготовили ту структуру, яка започаткувала новий етап. Це ми те, що ми називаємо національно-визвольні змагання, які тривали десятиліття. І номер один або засновником, головною постаттю, яка об'єднала нас навколо себе, це є Коновалець. Очевидно, і я думаю, це, напевно, не мало би виникати ні в кого ніяких суперечок. І тому це ми, на жаль, але ми тільки зараз до цього дозріваємо. І я думаю, що від цього буде і залежить, та, наскільки в нас буде порядок. Тобто ми не будемо сваритися, та, ми не будемо, власне, відволікатися від головного. Та, від головного – це зберегти державу. Тому що ворожі спецслужби нас завжди відволікали. Та. тими чи іншими. Вони і зараз продовжують, там вони якісь шукають, так би мовити, але це вже не принципово. Тому, звісно, що повернення Коновальця, власне, воно має надихати та заряджати і розуміти, давати розуміння, що ніхто, якийсь кожен, хто долучився до загальної перемоги, та, а вона вже є, він не буде забути. Особливо ті люди, які віддали найдорожче це життя. І це, мені здається, найважливіше, бо якби там не було всіх наших життя, звичайно, це є така мить тут, і кожен має чимось, значна частина, щось залишити за собою.
6: Пане Іване, власне, коли я аналізував постать Коновальця, то мені так спало на думку, що це не зовсім типовий український політик, що сучасного, кшталтів, що минулих, так? Бо ми ж завжди говоримо про певні якісь міжособиці, суперечки, сварки. А Коновалець навпаки, він якось, здається, стояв осторонь від такого насиченого політичного життя, впливаючи на нього. І водночас він мав, мені видається, що дуже хороший дар до об'єднання. Чи має тут рацію?
7: Та, погоджуюсь, оце теж. Тобто це та постать, яка на кожному етапі, власне, вона намагалася та, власне, уникати того, що нам завжди і шкодить, та, це тих конфліктів. Я завжди говорю, що звідки він взяв той вишкіл, те, що ми сьогодні кажемо, компетенції, які в нього з'явилися. На мою думку, вони, власне, з'явилися в нього під час його громадської діяльності, громадської навіть політичної діяльності в Галичині напередодні Першої світової війни. І він в цьому житті спромігся стати також лідером українського молодіжного руху перед Першою світовою війною. Власне, він пройшов просвіту, він пройшов Український студентський союз і він пройшов Українську національну УНДП, Національно-демократичну партію. Та, і, тобто, власне, ці фактори комунікації, які були, та, адже це успішні українські громадсько-політичні проекти, власне, його в подальшому та зарядили на те, на цей конструктив, та, на те, як рухатися вперед. І тому, як би там і було, завжди йому вдавалося, дуже характерна риса в цьому контексті його є, що на жодну посаду, яку він займав в своєму житті, він ніколи не рвався сам. Та, це не була його ціль. Це, власне, в принципі, так доходило, що на кожному етапі його середовище виводило, просило, обирало, та, хоча часто бувало так, що хтось рвався до тієї посади. Наприклад, там, як в, тій ж, в тих самих січових стрільцях дуже рвався Василь Дідушко. Середовище сказало ні. Оце те, що в нас дуже важливо. Це така, знаєте, такий кейс. Ні, ти недостойний. От є Коновалець, він має бути. Так само в УВО, та, на етапі створення Мачак, чи ж там такі були активісти, взагалі не допускали, блокували Коновальця. Та, знову ж таки, прийшов час, середовище сказали, ні, власне, тут є Коновалець, найбільш компетентний. Аналогічно в ОУН була на етапі створення, власне, особливо там Дмитро Андрієвський очікував, що, власне, провід його обере керівником, але обрали, насправді, Євгена Коновальця. Тобто ці такі важливі риси, ну, мабуть, найкращим його проектом, я сказав, об'єднавчим, таким загальномасштабним, є той ж акт Злуки, так? Бо як би там не було, але на мою думку, та, вона підкріплена джерелами різними історичними, ключова постать, я б сказав, та, ініціював і організував акт Злуки 22 січня 2019 року Євген Коновалець. Тобто від початку до завершення. Тому ці моменти, власне, його виокремлювали, і він завдяки цьому користувався безсумнівним авторитетом в тогочасному суспільстві, навіть у віці 27 років.
6: Хоча цей шлях до успіху він не був дуже простим, так, знаємо, що Коновалець, він не був в українських січових стрільцях, так, пізніше 2 роки російського полону і пізніше повернення до України, але вже до Києва. От, власне, як в цьому часі сформувався Коновалець як особистість і як сформувалося коло його спілкування, яке пізніше буде з ним тим фактично все життя?
7: Та, цікаве, насправді, питання, і це люди, команда, те, що ми кажемо сьогодні. Та? Тобто, в дійсності, він перед Першою світовою війною мав свою одну команду. Ну, там, ключовими людьми буде, зокрема, Роман Дашкевич та Іван Чмола. Та, Чмола, та. Власне, і Перша світова війна, російський полон, та, він буде служити, на жаль, він в УСС не буде, він буде в одному з піхотних полків армії Австро-Угорщини. Але полон там, власне, так би мовити, розширить його команду, коло його комунікації, коло його спілкування. І, власне, воно додасть таких людей, зокрема, як Андрій Мельник. Власне, адже в полоні він вже познайомиться з цією людиною, і він пройде в подальшому все життя, власне, саме якраз з Андрієм Мельником. Роман Сушко, зокрема, ще одна людина, яка, ну, будуть інші люди, зокрема, там, я, Іван Андрух, і тому, і Іван Андрух, Мачак, Чиж. Але наступний етап, так, комунікації – це вже сама революція. Так? І тут ми можемо додати інших людей, так, які на цьому етапі долучаться, в тому числі і Юрій Отмарштейн, та, і Марко Безручко, зовсім ті люди, які теж визначатимуть обличчя військової формації січових стрільців і частково відображатимуть те, що ви в попередньому питанні говорили, це об'єднавчі фактори, та, бо січові стрільці – це буде поєднання армії УНР, галицького патріотизму, національної свідомості, я б сказав, політичного такту та мудрості з, відповідно, наддніпрянськими українцями, яким цього бракувало, бо там дуже гарно діяла більшовицька пропаганда, яка розкладала, і вони черпали ці ідеї. Це, зокрема, будуть ці. Далі, звісно, наступний етап, тобто це вже середовище, яке в УВО, це середовище з Галицької армії. Ну і ОУН об'єднає, звичайно, не всі пройдуть. Насправді, не всі пройдуть з Коновальцем цей шлях. Багатьох війна, дуже Перша світова війна, Українська національна революція, дуже сильно вистежить. Зокрема, ті люди, з якими Коновалець зайшов в революцію, Іван Чмола і Роман Дашкевич, в певній мірі сконцентрують свою увагу після 1921 року на інших, не менш важливих справах, але насправді вже підпільною діяльністю не будуть займатися. Оці такі риси, та, власне, теж дуже цікаві Коновальцям, які вони дозволяли формувати хороші, успішні команди і на якомусь етапі вміти правильно прощатися з людьми, та з розумінням ставитись до їхнього подальшого життєвого вибору. Тобто не там звинувачувати їх в чомусь і так далі, і тому подібне.
6: Та й не бути фанатиками врешті.
7: Так, абсолютно.
6: Іване, я собі тут згадую, ми говоримо зараз про покоління Коновальця, покоління комбатантів Великої війни. От на Заході, там з легкої руки Хемінгуея, оце покоління називають втраченим, так? Мовляв, війна просто знищила їх всередині. Водночас, коли ми дивимося на покоління Коновальця, то я би радше тут вжив термін «здобути», напевно, що покоління, бо після Великої війни почалася не менш тривала і не менш запекла, певно, що боротьба за, власне, цю мету, якої не здобулося в часі Великої війни.
7: Теж дуже цікаве питання, насправді втрачене покоління. Я теж над цим думав, та? Бо насправді багато хто вийшов з Першої світової війни, з революції дуже виснажим. Та? Тобто, власне, от Коновалець, таке враження, що його десь він тільки на нього ця енергія набувала та наростала. Ну, давайте подивимося, ми програли все в 20-му році. Та? Ну, жоден військовий, оце теж у дійсності, та? Жоден військовий не спромігся, і політик, та знайти нові варіанти, ну, їх десятки, генералів армії УНР, Галицької армії, та, політиків, ну, об'єктивно. Та. І, власне, ось тут, в хаосі, який творився в Празі, в Відні, та, в 20-му, в 21-му році, там, якщо так вникнути, це просто. Та, таке враження, що вони ходили, представники УНР і ЗУНР, по Відні, та, і для них вони один одного були більший ворог, та, чим от поруч більшовик, та і поляки. Насправді, ну, якщо вникнути в ті документи і ту дискусію, яка між ними була, та, і в цьому хаосі, та, от Коновалець знайшов, направду, він, Мельник, та, це постійні переговори, розмови між ними були, переписування, та, далі вони вводили в цю розмову, ну, своїх побратим по січових стрільців і не тільки, та. Ось і це те, що ми кажемо, і оце дозволило йому і тим, хто йому повірив, та, власне, бути невтраченим поколінням, та, власне, бути тим, хто дав надію новим поколінням, та, на те, що, знаєте, ми от, все ж таки, ми матиме те своє омріяне, що характерно для будь-якої нормальної нації, та своя держава. І оце я б сказав, дійсно, бо був шанс, що вони, як і багато хто, міг би стати втраченим поколінням. Та? От 20-й рік і після 20-го року нічого не дали. Ну, бо так насправді і є. Давайте, генерал Мирон Тарнавський. Легендарна постать, але, на жаль, після цього, чи там колишній прем'єр-міністр Кость Левицький, легендарна постать, та, але після політично вигорів, та, чи, ну, чи Євген Петрушевич, чи, ну, інших, там, Марко Безручко, про якого ми оці говоримо зараз, можливо, він буде і наступний, тобто людина, так само, прийшов час, і все, після 20-21 року вони нічого вже не дали українському суспільстві, єдине, слава Богу, що хоч зберегли пам'ять про ці події та в своїх інтерв'ю і своїх статтях. А от, власне, Коновалець і зберіг пам'ять, і критично дуже підійшов, та, і проаналізували, і дали нову надію, та, власне, те, що ви кажете, наступним поколінням, в тому числі і собі. Та, бо це дуже важко нести відповідальність людей за тих, які загинули, хоча він сам загинув, та, і що це не марно зроблено. Це надзвичайно важливі речі, надзвичайно важливі речі, на мою думку.
6: Іване, повертаючись, знову ж таки, до покоління Коновальців, до покоління тих людей, які творили національну визвольну боротьбу 20-30-х років, хотілося б дізнатися риси цього покоління, бо, знову ж таки, я собі завжди, коли ми говоримо про український націоналізм 20-30-х років, нагадую слова Данила Яневського, напевно, чули, що це, мовляв, така якась маргінальна група, вихідці села, їх там було, може, ледве за два десятка, ну, одним словом, більше міфу про них, аніж реального чину чи дії. Але водночас, коли ми дивимося на це старшу генерацію українського націоналізму, Коновалець, Мельник, Сушко, що це були за люди, як вони були виховані, яку вони освіту мали, який вони досвід мали, власне, окрім перебування у війську?
7: Тож так, можливо, так, я завжди, ну, періодично стикався з цими аргументами цього, ну, на жаль, колишнього історика, та що він якісь свої комплекси продемонструє. Але повернемося до тих людей. Абсолютно, дивіться, всі люди, це всі люди з вищої освіти. Та. В першу чергу, це юридична освіта і історико-філософський факультет, це Львівський університет. Далі, це є Віденський університет, Празькі університети. Наступне, багато хто з них були докторами права, та докторами філософії, тобто, ну, зокрема, там один з представників яскравий, Володимир Горбовий, та, теж, і Коновалець, чому не став доктором права, що хоча значну частину часу в 21-му році провів, щоб здати, захистити ту дисертацію, та, ну, бо просто банально в 22-му році в Львівському університеті не було що комісії україномовної. От і все, про це він і пише, та, що я, напевно, і ніколи не стану доктором права і тому подібне. А далі, звісно, інший момент. Це насправді покоління, яке мало величезний вишкіл. Це те, що часто не мало, і потім воно дасться в знаки, коли буде УВО, ОУН, і там буде значна частина з Великої України, це вишкіл. Всі вони були лідерами просвіти, Соколів, Пласту, Українського студентського союзу і різних політичних партій. Та це покоління не просто, це покоління стільки відповідальне, волонтерське було. Та. Тобто, я вам скажу, ну, я можу так на конкретно трьох людях. Це Коновалець, Чувала і Дашкевич. Та ці люди десятки лекцій провели, їздили по селах Галичини, та, і різні історії. Вони не були істориками, але вони вивчали ці теми та йшли, читали про козацтво, знову ж таки про Русь. Галицько-Волинське князівство, короля Данила, та формували цю ідентичність на самому низу та українського суспільства. Ну і в подальшому, звісно, ну, коли говориш маргіналами, ну, рівень, я сказав би, глобального мислення, бо якщо ми говоримо, який вони досягнули, це є ОУН. Та? Тобто вони зробили український націоналізм частиною глобального світу. Ну, я інакше сьогодні це не можу сказати, провівши так багато досліджень і зрозумівши, що вони зробили. Та? Більше того, вони об'єднали навколо українських національно-визвольних змагань, вони не зробили, що це наша локальна, нікому не потрібна в тогочасному світі проблема. Що це є проблема, та, від якої залежить безпека, якщо її не вирішити, безпека світу, що і ми бачили і бачимо сьогодні. Про це Коновалець говорив там в 29-му році. Поки не буде української держави, в Європі ніколи не буде спокою і миру. Ми є гарантом, та, головним гарантом. Це вони говорили там 27-й, 28-й, 29-й, 30-й рік. Тобто далі вони об'єднали все українство. Це не тільки ось тут щось творилося. Бо якби цей пан розумів, хоча б вникнув та, в проблеми. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про організацію українських націй, хто є головний донор організації? Українська імміграція в Канаді і Сполучених Штатах Америки. Нарешті вони дали довіру цій еміграції, що гроші, які сюди дають, не розкрадаються, не тратяться на дорогі ресторани у Відні та, і будинки, а вони спрямовані на національну визвольну боротьбу. Зокрема, та, там, інформаційну діяльність, на адвокатів та, і так далі, і тому подібне. Вони, тому це насправді той рух, який ну, нам свідомо, та, бо традиційно нас десь в якесь селянство спускали, та, але це достатньо потужний, цивілізаційний, сильний та, рух. Ну, як би там не було, він досягнув свого. В 91-му році ми відродили свою державу.
6: Іване, повертаючись до доби революції, так, от те, що Коновалець був українським державником, підтверджує його власне позиція. Не знаю, чи це легендарна чи не легендарна фраза, от на Львів через Київ, так? От Коновалець все ж таки залишився в Києві, коли тут на Західній Україні творилася Західноукраїнська Народна Республіка. Ну і, власне, був прихильником саме соборності України і вважав, що сні речі відбуваються таки в Києві.
7: Я скажу так, Коновалець зрозумів ще в листопаді 17-го року. І навіть 8 січня 18-го року на одній з нарад січових стрільців в Києві вони чітко визначили та, таку своє розуміння моделі. Та. Тобто українська держава як держава не відбудеться, та, може не відбутися, тільки завдяки тому, що є Росія. Українсько-польський фактор, він може тільки не дозволити українцям об'єднати всі українські землі. Та. Ось, тобто, і третій чинник, це, звичайно, саме українське суспільство. Хаотичне, та недалекоглядне, дріб'язкове і тому подібне. Це було 8 січня 18-го року, власне, цей проєкт оголошує. І тому не дивно, та. Знаєте, ми часто не розуміємо, хто вже Коновалець в 18-му році. Це центральна постать української революції там. Та. І, звичайно, що для нього галицькі політики, це вже були провінційні політики, ну, без, він був частиною держави. Та? Навіть той, хто був для нас тут в Галичині авторитет, для Коновальця це вже було точно не авторитет. Та? Тому що він ніс відповідальність за незалежну державу. І тому, звісно, там, не розібралися, та? Всі не розібралися, що галичани, що надніпрянці. І коли десь було відчуття, та? Що насправді ми можемо втратити, знову повернутися до якоїсь автономної федерації в Росії, та, то, відповідно, Коновалець, звісно, обирав Київ, хоча він в подальшому розумів, та, що він до кінця, ще на кінець 18-го року, та, теж не відчув це суспільство, його бажання і його потреби. Але однозначно, та, і в подальшому, власне, це його і... Він і на цьому і акцентував, тобто Україна як держава може тільки відбутися повноцінно, якщо столицею її буде місто Київ. Ну, тобто те, що ми сьогодні також і бачимо, і спостерігаємо, це, мені здається, закономірні речі.
6: Іван, на початку розмови ви задали про Симона Петлюру як таку дуже

0: Чому Коновале все ж таки прийняв сторону Петлюри?
1: Ну так, почнемо. Почнемо з 29 квітня, так, коли відбувся державний переворот. І під час цього державного перевороту, власне, Євген Коновалець, командир полку січових стрільців, частина особового складу, тримала, захищала або охороняла Центральну Раду і Грушевськ. Ну, звісно, виходячи з того, що це державний переворот, та Коновалець, січові стрільці, вони прийняли рішення, власне, не підтримати гетьмана Скоропадського. Ну, не до кінця розібралися, та власне, хоча Скоропадський запросив їх на переговори, і вони прийняли рішення розформуватися. Та розформуватися, не щоб їх там щось з ними робили, тобто це їхнє добровільне рішення. Потім в значній мірі за рахунок. Тобто, коли вони переконалися, що Скоропадський будує державу, незалежну українську державу, а відповідно в певній мірі переконував і Дмитро Дорошенко Коновалець, і особливо Дмитро Донцов, вони тоді в той час були в Києві. Коновалець все ж таки включився в процес, і вони відновилися як окремий загін січових стрільців. Це така, власне, для чого була Скоропадському потрібна ця формація проти, власне, оцих більшовицьких сил. Так? Більшовицької агентури та різних там диверсійних сил, тому що реально та вони добре це розуміють. Я скажу так: ну коли що стало для Коновальця важливим, та це оця федеративна грамота. Що би хто не говорило, це 14 листопада 2018 року. Більше того, та відповідно є навіть інформація, що після цієї грамоти Коновалець був 14-го не в Білій церкві листопада, а в Києві. Навіть вважається, він зателефонував Скоропадському і попросив гетьмана змінити та свою думку. Та, і він так і переконав, що ми всі будемо віддані, вірні вам. Та, але коли гетьман проігнорував, та, то звісно, вони перейшли на той, до тих приєдналися. Ті, хто говорив про незалежність, та не федерацію в складі Росії, а що далі буде продовжуватись незалежність. На мою думку, і Скоропадський це в своїх спогадах так і визнав. Та якби не ця, от майже можна процитувати, не ця федеративна грамота, ніхто б не підтримав, Коновалець би не підтримав ні Винниченка, ні Петлюру. На мою думку, тут проблема в тому числі з Скоропадським. На жаль, він не вів діалог. Та. Це те, що часто ми і сьогодні спостерігаємо з опозиції. Так? Немає розуміння, що сьогоднішня опозиція завтра може бути владою. І з нею треба завжди стояти в діалозі, так? Спілкуватися, чути, йти на компроміси. Так? Це те, на мою думку, що не робив Скоропадський. Так? І я думаю, тоді би він відчув, що він в українському суспільстві має опору. Так? Її можна знайти, її можна зорганізувати. Та і тому і не треба та лізти куди відповідно в полон, черговий полон, якийсь під там назвою Федерація до якоїсь там небільшовицької Росії. Власне, оце мені здається, десь воно, так би мовити, визначає Коновальця. Та на той час йому є 27 років, та і вже досвідченого генерала. На мою думку, Скоропадський не став оцим Манергеймом. Та? От, на жаль, от, знаєте, прочитавши спогади Манергейма, ти завжди особливо ти дуже читав цей період, той ж самий 18-й рік. Та? Коли Манергейм програв президентські вибори в травні 18-го року, ну він не робить ніякий державний переворот. Та? Він визначає собі ту місію, яка зробила його героєм та культовою постаттю, іконою державності Фінляндії. На жаль, Скоропадський, власне, це не відчув і не зрозумів, або не дозрів, та, можливо, погано знав історію України, як на той період часу. Ну, така моя думка, та, в цьому контексті.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Іване, коли ми вже говоримо про діяльність Коновальця після революції, так, творення УВО і діяльність УВО на Галичині, так, яка тоді була окупована Польщею, є дуже багато критиків, мовляв, для чого цей радикалізм, для чого ці екси і все інше, якщо була можливість такого умовного демократичного розвитку галицьких українців Присутністю політичних партій, там ті ж УНДО,

0: і можливість захищати свої інтереси там вже в Сеймі чи легально. От наскільки ця альтернатива, яку задала УВО, зрештою ОУН, вона була необхідною для українського життя в Галичині, необхідною для його збереження?
1: Я скажу так, на початках ВОЗ створювалося трошки в іншому контексті, там в кінці серпня, вересні 1920 року. Та насправді в Коновальця його колег були очікування, що більшовицька Росія окупує Галичину, Польщу, та і ось УВО початково творилося саме власне проти більшовицької Росії, та в кінці серпня. Тобто, щоб власне тут займатися цією партизанською діяльністю, та відповідно, і якщо та вже і вибороти цю незалежність, то тут подолати більшовицьку Росію. Та ось. Але загальновідомо, поляки, завдяки в тому числі Марку Безручку, з державу свою зберегли та знову ж таки відкинули за збруч радянські війська, Червону армію. Та, і тому прийшлося дуже швидко, та власне, ну все, УВО запущений процес. Та попередні цілі вони ну не можна їх реалізувати. І відповідно знову ж таки було зрозуміло, що треба ну далі, сама ж поведінка і Польщі тут, та очевидно окупаційна, та різні фільтраційні, так би мовити, моменти, шовініз, та і так далі, які вони почали активно тут впроваджувати. Воно розуміло, що настрої суспільства треба підтримувати, та. І далі, звісно, ну, чітко було розуміння, що в тому числі і поляки це вороги, окупанти. І тому акцент уваги був зосереджений саме на такій формі діяльності. Це вже 21-й рік, та різних оцих таких діях, які мали зірвати вибори, перепис населення, та власне в певній мірі, і я б сказав так. Дати можливість українському політикам та розуміти, та що крім спроб пошуку компромісу має бути і спротив. Бо ми маємо розуміти, що Коновалець насправді у 22-му році це член УНТП. Та? Тобто він відвідує всі засідання. Більш того, він лідер тої партії, яка це колишнє УНДП, УНТП, а потім буде УНДО, яку очолив її товариш цей Дмитро Левицький. Та? Він є лідер цієї УНТП. І в цьому УНТП він, власне, говорить, ми повинні і займатися розмовами, та, діалогами, дипломатією, але одночасно повинні показувати, власне, свою силу, та, свою впертість, свою боротьбу. Бо тільки дипломатія, ми дипломатично зможемо поляк з поляками чогось досягнути, якщо буде якась і сила. Та. Ось, ну, але на жаль, та в кінці 22-го року поляки зрозуміли, що за УВО стоїть Коновалець, і Коновалець вже є на той період часу в еміграції. Тобто він в цьому контексті, так би мовити, грав в дві гри і дипломатично та порозумітися, і одночасно в цю революційну підпільну терористичну діяльність. І одночасно дав далі зрозуміти багатьом українцям, що хто буде зраджувати, вони будуть нести кару. Та це так само колаборувати та на зло нації, як Сидір Твердохліб поступив, та відповідно вони будуть за це нести покарання. Але дуже важливо, бо це часто ми використовують як маніпуляція. Всіх колаборантів націоналісти попереджали, зупиніться, та і не один раз, а по декілька разів попереджали. Та коли ігнорували, звісно, дехто з них отримував відповідно смертний вирок, та який реалізовував.
0: Іван, а як до цієї діяльності Коновальця і УВО ставилося там старше покоління політики? Це і галицькі адвокати, і ті діячі ЗУНРу чи УНР, які вже були в екзилі на еміграції. Тобто Коновальця для них був конкурентом чи кимось іншим?
1: Так, це насправді, якщо розібратися, гарне питання. З кінця 22-го року для Коновальця ще інший виклик є. Це Євген Петрушевич і його команда. Та. Я б сказав, це є Євген Петрушевич відчув, та, що він втрачає ґрунт, підтримку, та особливо коли він дізнався про військову організацію. Та, тобто для Петрушевича, я б сказав, 21-й, 22-й, 23-й рік, це його оточення, там селезінки та і інших. Тобто це завдання власне встановити повний контроль та над військовою організацією. Тобто Коновалець балансує, та? Балансує. І навіть в 23-му році інформаційно Петрушевич знищує Коновальця. Вони тоді цей міф придумали про листопад 18-го року, та? Що нібито Коновалець зрадив і Галицька Зуннер програли, бо Коновалець в листопаді там зрадив і з Києва не приїхав до Львова. Та? Тобто, ось я активно почали впроваджувати його дискредитувати. Але настільки був такий вже авторитет цієї молодої людини, та? Що цей міф просто не працював. Коновалець навіть жартував, є в одному з носії, так? Ну, чим більше мені подобається, що вони це говорять, бо від того зростає мій авторитет, так? Моя впізнаваємость в краї і так далі, тому подібне. І відповідно там, навіть, скажу так, в 23-му році, коли Коновалець опинився в еміграції, і він відчував, що йому дуже важко буде розвивати УВО в еміграції, він навіть відійшов, так? Максимум, і от тоді вся ця історія та з Петрушевичем, Селезінкою, іншими прихильниками Петрушевича та призвела до того своєрідного теж бунту всередині УВО. Та, бо з'явилися гроші, які більшовицькі, ворожі гроші. Та. Тобто, і в кінцевому результаті це дискредитувало це УВО. Та. І в 24-му році таки саме вже середовище УВО та відсунуло, відійшло та вигнало та прихильників Євгена Петрушевича і повернуло відповідно Коновальця до керівництва військової організації. Бо власне в українській історіографії, особливо 90-х, 2000-х, окремі історики вперто пробували довести, що Коновалець УВО творив на гроші радянські. Та. Так, це є історія. Та УВО отримував гроші, але тоді Коновальця не було на чолі української військової організації. Це Коновалець дуже добре описав, в нього ці спогади він залишив, як все було та, і чому так відповідно відбувалося. Ось. Тому, на жаль, та Петрушевич сам себе переграв і в кінцевому результаті відійшов на повний маргінес і отримав певну неповагу і зневагу в українському суспільстві вже після там 25-26 року.
0: Іване, власне, будувати політичну організацію так в еміграції дуже складно, так тим паче, коли Україна окупована. От чим займався Коновалець в 20-30-х роках? От наскільки він тримав контроль над тим, що коїлося в краю, і наскільки важко було здобувати цю суб'єктність в тих умовах, коли України немає?
1: Ну, скажу так, після того, як очевидно, та, він в УВО зупинив або завершив історію та протистояння між людьми Петрушевича і його людьми, та, тобто його команда все ж таки перемогла, а всіх прихильників Петрушевича, вони самі відійшли, та, тобто ну, вони зрозуміли. Тобто Коновалець, як менеджер в еміграції, та, керівник УВО, він сконцентрував свою увагу, це я б сказав, 25-го року до 27-го, тобто для того, щоб об'єднати всі різні націоналістичні організації. Так? Тобто, я б сказав, що він, в принципі, ну, довіряв тим, хто тут займався цими всіма ексами та різними цими терористичними діями, а насправді він займався дипломатією. Так? На 27-й рік йому це є дуже багато поїздок. Так? На 27-й рік йому вдається. Та, тобто створить провід українських націоналістів, та, а на 29-й рік, тобто, ну, тобто, що таке, дуже важливо, чому цей провід, та? Тому що є конкретні люди, з якими вже можна говорити. Я не говорю з десятками людьми кожної з цієї організації, приїжджаю до них в Прагу чи в той Відень, та, і всі говорять, все, кожен є, тобто ми звели там до 4-5 людей, все. І це вже набагато легше, та? Вести цей діалог, кожна ця структура має людину. І далі, та, звісно, це підготуватися до конгресу. Та. Наступне та, це підготуватись до конгресу, і на цей процес вони потратили трошки більше року. Та. Там, і в 29-му році це ОУН вони створюють. Наступний етап, Коновальця, дуже важливий. Власне, щоб ця ОУН не була просто, так би мовити, бульбашкою, та, як створилась, так і завершилася. Він розумів. Завжди Коновалець розумів, що за всіми діями, власне, вони повинні бути підкріплені матеріальними, власне, коштами, грошима. Тобто ключове, якщо ще УВО більш-менш якось давала раду на якісь емігрантські гроші, та, то, що вони ще збирали в Європі, Тобто, звісно, він розумів, що обов'язково треба залучати українську еміграцію. Тобто, етап наступний – це поїздки в Америку, Канаду. Далі, це його важливо, це українську проблему треба зробити, якою впізнаваємо в світі. Та? Бо наша проблема, вона тільки нам буде. Вона є проблемою тільки для нас, завжди це Коновалець говорить. Та? Це наша локальна проблема. Про неї ніхто не знає. Та? І не хоче знати, і не буде знати. Та? Тобто він, відповідно, це ми, я б сказав, 30-й рік, 31-й, 32-й, 33-й. Власне, це активна міжнародна, я б сказав, ОУН провід. Це потужна міжнародна, власне, інформаційна агенція, та? Яка суне цю українську справу в лізі націй і навколо. Та? Намагається достукатись до різних дипломатів різних країн. Далі, звісно, це є фактор збереження, бо після Парацького, це, я б сказав, трагедія для ОУН, та? Після вбивства Парацького 15 червня 1934 року, я б сказав, ОУН на 2 роки, ну, дуже суттєво постраждала. Та? Тобто завдання якось, хоч якось зберегти, хоча б якось зберегти ОУН. Чому? А тому, що вони втратили навіть можливість отримувати гроші. Це те, що ми сьогодні кажемо. Санкції, блокади рахунків, та? І так далі, і тому подібне. Та? Тобто це пошук інших шляхів, як до цього дійти. Але одночасно 34-й рік це і проблема Коновальця. Та? Він відчуває, що як проти нього воюють вже оці вороги. Поляки і Радянський Союз. Це дуже важливі є моменти. Це ми так собі дивимося, але насправді що вони роблять? Вони задіюють дипломатичні канали, і вони дискредитують Коновальця в Женеві, та, власне, вони його так би мовити, це прокуратура, різні органи безпеки, і так далі, і тому подібне. Та. Тобто Коновалець, він, я б сказав, оцей момент, це дуже такий момент, де його віддалило від того, що він втратив контроль над проводом та над людьми. Він не завжди не встигав, і він віддав цю ініціативу окремим людям, не буду говорити яким, але вони всі загальновідомі. І от це дуже вдало використали радянські спецслужби, які завели та в цей період часу, коли Коновалець там був в тих всіх бюрократичних правових моментах зайнятий в Швейцарії, та, власне, от тоді заходили ці, так би мовити, ця агентура. Ну і, звісно, там 37-й рік, це така нова хвиля, тобто всім загальновідомо, вже десь щось буде, та, і Коновалець відкриває для себе нову сторону, яку він думав, можливо, вона буде корисна українській справі, це Японію. Тобто, бо до того часу вони розуміли, що тільки Німеччина, та? Тобто ніхто не ідеалізував, не захоплювався Німеччиною. Коновалець ще й закликав це, власне, край не захоплюватися Гітлером, ніколи нацизмом. Та особливо він їм це притикав в кінці 34-го року, каже, ось, каже, всі сидять в тюрмі, та поляки натиснули, попросили, всіх посадили в тюрму німці, та? Наших націоналістів, та не сховали. Там не повідомили, виїжджайте з Німеччини. Та як чехи, зокрема, зробили, так. Тобто дали можливість багатьом повтікати з Чехословаччини, так, і не потрапити під арешт. Або потримали там декілька тижнів. І відповідно далі це Японія, але зрозуміло, Коновалець відчув, та, що Японія це не та держава, вона швидше почне війну не проти Радянського Союзу, а проти проти Америки. І тому десь цей проект, так би мовити, не співпрацював. Ну і в дійсності Коновалець ще в цей період часу активно власне, намагається контактувати з краєм, та? Тобто, щоб край відчував, та? Що він є частиною великої справи, та? А не просто локального конфлікту, та? Та? Локального конфлікту, там якийсь ти. Тобто це велика справа. Це справа, деколи треба терпіння мати. Та? Де деколи треба співпрацювати, здавалось би, з давно дискредитованими людьми, але побачити в них теж користь. Ну, от такі речі, я б так, знаєте, узагальнив та про Коновальця в 20-30-х роках.
0: Іване, не можу не спитати, а як в покоління Коновальця Мельника складалися справи з поколінням умовного Бандери Шухевича? Так, бо це два різні покоління, великою мірою дві різні боротьби, але одна єдина мета.
1: Від самого часу з ОУН, та, тобто на етапі створення ОУН, край був представлений, та, от, власне, тими всіма людьми, ну, не Бандерою, та, але іншими його побратимами, та, які були одні з співзасновників Організації українських націоналістів. Та. Власне, я б сказав, вони для них Коновали це був авторитет, без сумніву. Тобто вони не могли та, знову ж таки діяти всупереч тих чи інших його ініціатив. Єдине, що Коновальцю доводилось переконувати інших членів проводу, зокрема Андрієвського, Онацького, Сіборського, та це були надніпрянці, що цих хлопців не можна ігнорувати. Наше завдання їх підтримувати та не сварити, та, там, а пояснити. Ось, в принципі, тобто, я б сказав, там, ну, навіть жодного натяку та, на конфлікт не було. Жодного. Його ніби і не було. Та, знову ж таки, ну, не могло бути мови. Звісно, провід не завжди там підтримував якісь дії окремі терористичні, та, тобто нервувалися вони, але розуміли, та, ну, є, тобто, на все свій час. Та, вони теж еволюціонують рано чи пізно, зрозуміють, та, що, ну, що десь можливо визнаватимуть свої помилки. Проблема була в тому, що був брак комунікації. Ну, не встигали, та, це не так, як зараз сьогодні там можна було. Та, потрапити за кордон дуже було складно, та, нелегально перейти, щоб тобі дали вказівки. Тому деколи там діяли всупереч тим чи іншим діям, але в жодному випадку. Та, десь ці інші моменти не говорили про те, що в ОУН є якийсь конфлікт. Його взагалі не було. Власне, вибудовувалася субординація, в контексті якої кожен повинен був поважати один одного і розуміти, та, хто чим відповідно займається. Край розуміє, чим займається провід, так, це легше життя, та, життя в Римі чи в Берліні, чи в Женеві, але воно дуже важливо для української справи. Та, і провід. Та повинен був поважати героїзм тих хлопців, які діяли в Галичині, сиділи в тюрмі та відповідно страждали від катувань і тому подібне.
0: Іване, знову ж таки питання, знаємо, хто вбив Коновальця, так, за чиїм наказом. А от чому Кремль і особисто Сталін так боялися, власне, Коновальця, ну, вже в кінці 30-х років?
1: Ну, скажу так, напевно, боялися за структуру. Та за організацію українських націоналістів. Та. Кремль розумів, це, напевно, єдина структура, яка от була дуже монолітна, та системна, перспективна. Та, і Кремль розумів, що власне ця структура може, якщо почнуться якісь геополітичні зміни в світі, змінити ситуацію на території України. Ось, та. Тобто вони настільки монолітні та настільки, так би мовити, підготовлені, тобто, що вони можуть зарядити українське суспільство на власне ці державотворчі процеси. І я думаю, так би мовити, в цьому контексті їм було потрібно, вони не змогли розкласти, тобто на етапі створення та на етапі перших років діяльності Організації українських націоналістів. Ну і традиційно, якби їх методи та діяльності треба забрати того, на якому все це тримається. Але показав час, та, тобто, що насправді, навіть попри той розкол, який відбувся, та такий, я б сказав, це на рівні конфлікту поколінь, та ось, тобто, насправді Коновалець заклав незворотні процеси, та. І всі пам'ятали добре ім'я, чин Коновальця, і кожен, як мінімум, став відповідальним та перед цим чином і перед українською нацією. Чи це? А потім я б сказав, і об'єдналися там. Тобто, то вже ми так, здається, десь собі так вважаємо, але я гадаю, що в подальшому вони діяли об'єднано, та і на міжнародному рівні там репрезентували і сунули українську справу. В тогочасному світі. Тобто привертали увагу світу до того, що діється в тюрмі народів в Радянському Союзі.
0: Пане Іване, власне, останнє запитання. Так, я знаю, що історики не люблять як бітології, але все ж, чи ми можемо окреслити якийсь розвиток подій, якби Коновальця не вбили в 38-му році, і він би стояв на чолі ОУН там впродовж наступних років. І якою була б боротьба, чи щось би змінилося, і врешті, як би це все було?
1: Ну, я думаю, так. Перше, ми би активно краще підготовилися до історії з Карпатської України. У нас би був президент Августин Волошин, то якби, так? Да, я б сказав так. У нас би був головнокомандувач Збройних сил Карпатської України Євген Коновалець, начальник штабу Андрій Мельник. То так.
0: Звучить
1: Я думаю,
0: добре.
1: що ми би зайшли в Другу світову війну як державна нація, та, напевно, союзники Гітлера би були, та. Але ми би їх переконали, що ось наша територія, та, і власне, без союзників, як тоді, так і сьогодні, власне, чи вибороти, чи втримати державу нам дуже складно, тому що навпроти нас є найбільша держава світу, цинічний вбивця, та, і тому подібне. То я думаю, так би воно розгорталось. Та, і ми би, напевно, вийшли з Другої світової війни з державою. Та. Державою там, де був би мир, спокій, де би не було точно ніяких знущань над представниками інших національностей, чи це євреї, чи це поляки. Я думаю, ми би в цьому контексті і взагалі би не допустили, та, якби події йшли, так би мовити, на чолі з українським суспільством, у нас би не було Голокосту. Там не було би ніяких трагедій і так далі, і тому подібне. Бо, в принципі, в природі українця це не закладено. Та? Так би мовити, знущатися з тих, бо він розуміє, бо має дуже багато цієї, так би мовити, своєї болі. Я так собі думаю, розгорталася би подія. На жаль, та? На жаль, власне, інакше розгорнулися ці події, та? І всі мали шанс знищити найбільшу тюрму народів, найбільше зло світу ще тоді. Але, на жаль, так не відбулося.
0: Іван, я щиро дякую вам за розмову про життя і чин Євгена Коновальця. Нагадую нашим слухачам, що сьогодні ми говорили про полковника Коновальця, останки якого повернено на Україну. І, власне, нашим спікером був історик, дослідник життя Євгена Коновальця Іван Хома. Івану, ще раз дякую.
1: Дякую, взаємно. Щасливо. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: НАТО і Україна. Про реалістичність оцінки Залужного. Автор Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Після того, як посол України у Великій Британії Валерій Залужний сказав, що Україна, на його думку, ніколи не стане членом НАТО, почалася цікава інформаційно-політична історія. Він отримав критику із двох протилежних флангів – одночасно від представників команди президента Зеленського і від Європейської солідарності. Залужного почали звинувачувати у тому, що він зробив політичну заяву, яка суперечить Конституції України, що посол України не може робити такі заяви і так далі. Навряд Валерій Федорович мав такі надзвичайні наміри. Це точно не була політична заява. Він висловив свою суб'єктивну думку під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на нараді послів у Києві. На то вона і дискусія, щоб висловлювались різні думки. Можливо, Залужний висловився занадто емоційно і категорично. Все ж таки треба пам'ятати класичне правило – «ніколи не кажи ніколи». Але схоже, що у Валерія Федоровича наболіло. Він вже неодноразово висловлював свій скепсис щодо нинішнього стану НАТО у своїх виступах і публікаціях. А тут, мабуть, прорвало, і він висказав усе те, про що думав раніше. Типовий політик так би ніколи не зробив, але Залужний вчинив як компетентний військовий експерт і відповідальний громадянин. Він чесно охарактеризував своє бачення наших подальших взаємин із НАТО. Політик сказав би те, що хочуть почути, що є вже майже іконою, а Залужний дав реалістичну оцінку нинішнього стану НАТО і сформулював прагматичну позицію щодо наших подальших дій. І це не сподобалось тим, хто і надалі хоче бути у теплій ванні застарілих стереотипів класичної євроатлантичної інтеграції. Валерій Залужний чесно сказав про те, про що в експертних колах вже почали задумуватися, але боялися сформулювати вголос, тому що боялись засудження. Можливо, сам того не бажаючи, Залужний дав поштовх дискусії про те, якою має бути наша подальша міжнародна безпекова стратегія. У виступі під час дискусії на нараді послів він акцентував увагу на тому, що Альянс діє за доктринами Другої світової війни, і, на його думку, ще тривалий час не зміниться настільки, щоб відповідати сучасним викликам. Альянс повільно адаптується до нових реалій. Залужний також зазначив, що Україна не повинна витрачати час на очікування політичного консенсусу усіх держав-членів НАТО, а має зосередитися на отриманні практичних безпекових рішень, сучасних технологій та розвитку гнучких військових коаліцій. Чи означає це відмову від євроатлантичної інтеграції? Думаю, що ні. Валерій Залужний наголосив, що Україні необхідні технології країн НАТО, зокрема у сферах протиракетної оборони та космічних можливостей. Від себе додам, що нам не можна відмовлятися від членства в НАТО і у контексті майбутніх мирних переговорів. Навіть розуміючи, що ми не будемо в НАТО, ми не маємо самі відмовлятися від прагнення до членства в НАТО і брати на себе безпекові самообмеження. Це частина нашого безпекового і зовнішньополітичного суверенітету, від якого ми не можемо відмовлятися. Але з точки зору політичних реалій Залужний поставив правильний діагноз. НАТО вже не те, яким ми собі його уявляли і до якого прагнули. Північно-Атлантичний альянс переживає зараз найглибшу внутрішню кризу за весь час свого існування. Інерційно альянс зберігає функцію стримування Росії завдяки стратегічному і ядерному потенціалу, перш за все США. Однак Сполучені Штати вже офіційно попередили європейських партнерів, що вони переходять до концепції НАТО 3.0. НАТО 1.0 – це альянс часів Холодної війни і протистояння з СРСР. НАТО 2.0 – це альянс після розпаду СРСР, коли НАТО почало трансформуватися скоріше в політичний, ніж воєнний союз. Нова концепція означає, що США зберігають над Європою ядерну парасольку і функцію стратегічної оборони, а от у разі конвенційної, тобто звичайної війни, європейці мають самі відповідати за власну безпеку. Проти нас Росія веде саме конвенційну війну, а це означає, що у разі звичайної війни Росії проти Польщі чи країн Балтії, американці не будуть воювати проти росіян. те саме стосується і України, якщо ми станемо членами НАТО. І це зовсім інша ситуація, ніж це було раніше. Що стосується самої можливості членства в НАТО, то при Байдені нам хоча б обіцяли перспективу членства в Альянсі після завершення війни, але при Трампі ця тема наглухо закрита. Нинішній президент США вважає, що закриття питання про членство України в НАТО є прийнятною і обов'язковою умовою для угоди про завершення російсько-української війни. У відповідь на це можна сказати, що Трамп не вічний, і у 2029 році у США може з'явитися новий президент. Дійсно так, але ми не знаємо, хто це буде і з якою позицією щодо відносин між США і НАТО. Однак в НАТО є зараз і будуть, як мінімум, у середньостроковій перспективі декілька країн, які можуть заблокувати нам членство в Альянсі, щоб мінімізувати ризики потенційної війни з Росією. Нагадаю, що в НАТО також діє принцип консенсусу, і для вступу в Альянс потрібна згода усіх його нинішніх членів, і це теж об'єктивна реальність, яку не можна ігнорувати. Один із опонентів Залужного висуває красивий аргумент: якщо ми відмовляємось від членства в НАТО, тоді треба аргументувати, як не стати частиною Росії. Відповідь дуже проста. Членство України в НАТО немає і невідомо, коли воно буде, якщо буде, але ми не стали частиною Росії, відстояли себе і відстоюємо вже 4,5 роки без членства в Альянсі, але з його допомогою, від якої ми не відмовляємось. Згадуючи відомий анекдот, нам треба думати не про шашечки, тобто про ефемерну і символічну перспективу членства в НАТО, а про те, щоб їхати, тобто про забезпечення наших безпекових потреб і реального безпекового партнерства. На сьогодні нашим головним безпековим партнером, фінансовим донором нашої безпеки став Євросоюз, а не НАТО, а також окремі європейські країни. І наостанок ще одна важлива теза. Якщо у відносинах з НАТО ми будемо не прохачем членства, а безпековою потребою для самого Альянсу, тоді і шансів на членство в НАТО у нас буде набагато більше. Тому нам треба переходити від позиції НАТО-залежності до парадигми україноцентричності у процесі формування нової безпекової архітектури Європи, до поступового формування нових військово-політичних альянсів у Європі, які будуть неможливими без участі в них України. Власне, про це і сказав Валерій Залужний під час дискусії на нараді послів. Автор – Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Нормалізація межі. Автор Володимир Турчиновський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності. Сьогодні на порядку денному світових демократій має стояти питання про те, як демократія може себе захистити. Екзистенційна вага питання є аж надто очевидною в українському контексті, проте все ще звучить абстрактно-академічно для більшості демократій європейського континенту. А ті, які відділені від нас океанами, тим паче не поспішають запитувати себе про це. Упродовж десятиліть після Другої світової війни для багатьох європейських країн безпека перестала бути дефіцитним продуктом. Якийсь час вона ще була цінним ресурсом, якого було вдосталь, а потім безпека стала звичайною данністю та буденністю для мільйонів європейців. Чимось настільки певним і природним, як і те, що кожного ранку сонце зійде на сході, щоб ввечері закотитися за горизонт на заході. Європа нормалізувала безпеку у тому розумінні, що суспільні рефлексії та рефлекси, як і моделі суспільної взаємодії європейських демократій, культивувалися в умовах гарантованої, як вважалося, безпеки. Натомість дефіцит безпеки, як, скажімо, відчуття екзистенційної загрози, нагадує про те, що колапс безпекової архітектури означатиме життя на межі для європейських суспільств. Це, своєю чергою, мало б спонукати до переосмислення безпекової моделі та способів її досягнення. Безпека є завжди межовим продуктом. Батьки б мали це розуміти. Безпека їхніх дітей вимірюється готовністю та вмінням їхніх батьків ступити на межу та жити на межі, якби та коли б цього вимагали обставини. Втрата суспільством досвіду межі робить його безпомічним та розгубленим, коли безпека стає дефіцитною, а загроза сталою. Якусь частину безпеки можна спробувати віддати на аутсорс, але чим більш екзистенційною стає загроза, тим ненадійнішим інструментом стає аутсорс. Намагання послати когось іншого на межу, щоб уникнути цього самому, руйнує суспільну стійкість і множить небезпеку. Якщо республіка перестає бути спільною справою, вона стає небезпечним місцем для її громадян. Бо, скоріш за все, стане справою і власністю чиєюсь. Чи це буде власний узурпатор чи окупант, чи якась гібридна комбінація із цих двох, вирішить історія. У країнах ЄС підтримка спільної оборонної політики інституційна, абстрактна злетіла до рекордних 81%. Натомість особиста готовність взяти зброю лишається на історично низькому рівні, лише 32% у ЄС. І цей показник почав знижуватися ще із 1980-х, що вказує радше на довгий структурний тренд, ніж на нещодавній зрив. Це майже буквальна ілюстрація того, що завдання Заходу – згадати межу, яку він забув. Розрив у 49 пунктів між інституційною підтримкою – 81% і особистою готовністю – 32% є практично кількісним вираженням цього забуття. Життя на межі упродовж довгих років цієї війни парадоксальним чином стає українською новою, ще не до кінця осмисленою нормою. У своєму глибокому і проникливому есеї «Чи можлива позитивна нормалізація війни» Олена Стяжкіна береться саме за це питання. Питання, яке звучить продуктивно, але й водночас провокативно та болісно, якщо сприймати його вихолощено. Така нормалізація війни не є нейтральною. Без моральної ясності вона ризикує стати сліпою. Без моральної візії вона ризикує стати суто тактичною, звестися до короткострокової адаптації замість орієнтації на осмислене майбутнє. Моральна ясність дає змогу відрізнити витривалість від пристосуванства. Моральна візія не дає нашим діям звузитися до самого лише виживання. Разом вони роблять так, що нормалізація лишається формою опору, а не тихою капітуляцією перед злом і перед кривавими стражданнями, які воно завдає. Саме тут ідея всеохопної чи тотальної оборони, total defense, набуває глибшого сенсу. Всеохопну оборону можна розуміти як спробу продуктивної нормалізації розривів та потрясінь, спричинених війною. Така нормалізація не заперечує реальності війни. Вона організовує життя так, щоб суспільство могло відповідати на цю реальність системно. Вона перетворює індивідуальну тривогу, її невизначеність на структуровану відповідальність і дію багатьох. Вона розподіляє суб'єктність між секторами – державою, армією, освітою, бізнесом, громадянським суспільством, медіа, культурою, вибудовуючи моделі співпраці, які роблять стійкість сталою та ефективною. Така розподілена суб'єктність може одночасно бути її потужно масштабованою, якщо сконсолідується на принципах солідарності та субсидіарності. І раптом те, що могло сприйматися як безмежно вузька межа, яка відділяє життя від смерті, перетворюється на потужну суспільну платформу сталої стійкості і надії. Війна у всій своїй приголомшливій тотальності розкладається на сотні менших, посильних завдань. Так ніби хаотичну масу із тисяч розривів та надломів розібрали, немов складний конструктор, деталь за деталлю, щоб кожен її елемент можна було локалізувати, зрозуміти і опрацювати. У такий спосіб нормалізація стає стратегією, не запереченням, а дисциплінованою залученістю. Це не стратегія супергероя. Суперсила тут – це взаємодія слабких, тобто консолідована суб'єктність багатьох. У цьому формула нашої асиметричності, яка є ключем до перемоги над імперсько-тоталітарною суб'єктністю. Важливо проте зрозуміти, що така нормалізація – це не лише питання особистої чи громадянської чесноти. Вона потребує інституцій, здатних її утримати. Довгий час Україна могла уявляти себе передусім як велику громадянську спільноту. Суспільство, яке тримається на міцних горизонтальних зв'язках і живій культурі низових ініціатив. Війна, однак, змушує до складнішого саморозуміння. Нормалізація розриву у час потрясінь потребує не лише міцної спільноти, а й дієздатної держави. Такої, що тримається на інституційній довірі, культивує інституційні практики і обов'язки, цінує та захищає суб'єктність свого громадянина, забезпечує стратегічну координацію та здатність діяти колективно і швидко масштабуватися. Інакше кажучи, громадянство, згуртоване горизонтальною громадянською залученістю, має виробити гостре усвідомлення і відповідальність за вертикальний інституційний вимір свого суспільства. У цьому сенсі нормалізація війни, чи зрештою будь-якої тривалої екзистенційної загрози – це не втрата чогось, а відкриття держави заново, через пошук життєздатних, відповідальних і оборонних рішень, які не лише плекають, а й можуть та повинні захистити спільне благо. Таке відкриття держави заново не тимчасове, нехай навіть тривале. Зусилля потрібне заради перемоги над агресором. Воно покликане стати новим модус вівенді держави, яка ніколи вже не відмовиться від нормалізованих настанов і практик життя на межі. Насправді в основі цього лежить глибока антропологічна істина – кожен, кого покликано до буття і знебуття, неминуче покликаний опанувати життя на межі. Це покликання годі делегувати іншому, однак без інших не просто на таке покликання відгукнутися і залишатися йому вірним. Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко у своїй книзі «Життя на межі» формулюють завдання для України та усього континенту, кажучи: «Щоби зрозуміти Україну, потрібно бути на фронті, їздити на фронт, допомагати фронту. Щоб зрозуміти Європу, треба зрозуміти Україну. Те, чим фронт сьогодні є для України, цим Україна є для вільного світу. Це і є межа, яка є центром. Нехай навіть це центр, який кровоточить. Дослухаємося до цієї межі. Там не кінець життя, там його початок». Словом, підсумовуючи, завдання України – нормалізувати межу, не дозволяючи цій нормалізації сповзти у капітуляцію. Завдання Заходу – згадати межу, яку він забув, перш ніж це забуття стане його загибеллю. Обидва завдання, попри протилежні вихідні умови, потребують одного і того самого – моральної ясності і моральної візії. Автор Володимир Турчановський, доктор філософії, декан факультету суспільних наук УКУ, директор Міжнародного інституту етики і проблем сучасності.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Цинічні заяви Трампа щодо України. Що трапилося? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Останнім часом Трамп знову почав висловлюватися щодо України так, що це нам точно не подобається. Під час відкритого засідання свого кабінету Дональд Трамп, коментуючи можливість надання дозволу Україні на виробництво ракет-перехоплювачів до систем «Петріот», заявив, що США мають бути дуже обережними в цьому питанні. Президент США повторив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо того, чи надавати Україні ліцензії на виробництво ракет до «Петріот». На тлі ударів по Києву і загибелі жителів столиці України це вигляд мало дуже цинічний. Ще більш цинічною була заява Трампа щодо угоди про рідкісноземельні ресурси, яка, за його словами, забезпечує Сполученим Штатам доступ до українських надр і може виявитися вигіднішою за обсяг наданої американської допомоги. Тут Трамп знову згадав про допомогу нібито на $300 мільярдів. Пряма мова Трампа. «Ми уклали угоду, у нас є підписаний контракт. Що стосується рідкісноземельних ресурсів, ми можемо увійти туди будь-коли. Ми можемо взяти практично все, що захочемо». Кінець цитати. Відразу зазначу, що він не може прийти і взяти все, що захоче. Угода цього не передбачає. Це чергові фантазії Трампа, щодо яких не варто хвилюватися. Але ця заява знову нам підтверджує, що Трамп для нас не справжній партнер, а хижак, з яким ми мусимо мати справу для протидії іншому, більш небезпечному для нас хижаку – Путіну. Тим не менше, що трапилось? Чому Трамп знову так різко змінив своє ставлення до України? Це ставлення не стало ворожим, воно стало цинічним і не партнерським. Хоча, скоріше, йдеться не про ставлення до України. Ставлення Трампа до України завжди було дуже суперечливим. А про зміну риторики. Чому так сталося, ми не знаємо достеменно. Однак думати про це треба, щоб мінімізувати наслідки проблеми і нейтралізувати її появу на майбутнє. Які можливі версії щодо чергового кульбіту Трампа щодо України? Найбільш проста і банальна версія полягає в тому, що настрої Трампа періодично змінюються. Це так звані гойдалки Трампа. Це проявляється не лише щодо України, а й до інших країн і багатьох інших тем. За моїми спостереженнями, щодо України навіть є певна циклічність. Фаза певного чіткого і сильного ставлення, позитивного або дуже критичного, може тривати від декількох тижнів до приблизно місяця. А потім відбувається охолодження цієї емоції або поступова її зміна. І це відбувалося регулярно уже декілька разів. Друга версія полягає в тому, що це переговорна тактика одночасно тиску і на Україну, і на Росію. Темою надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот» Трамп може тиснути то на Росію, то на Україну, підштовхуючи обидві країни до певного компромісу щодо завершення війни між ними. Але на цей момент якогось нового мирного плану з боку США поки що немає. І ліцензія на «Петріоти» не є дуже сильним важелем тиску ні на Росію, ні на Україну. Так що ця версія, на мій погляд, не найбільш вірогідна. Третя версія говорить про те, що нібито щось могло трапитись у Вашингтоні уже після зустрічі Трампа із Зеленським. Або сам президент України щось необережно сказав, і це стало відомим Трампу, або було щось, що не сподобалось Трампу. Але за таких обставин ми могли б побачити більш критичну, навіть негативну реакцію Трампа щодо Зеленського або України. Тому це теж не найбільш вірогідна версія. Більш вірогідно те, що навколо Трампа постійно відбувається політична боротьба з різних питань. І спочатку Трампа переконали, що нам треба надати ліцензію на «Петріоти», а потім інші люди почали його переконувати в прямо протилежному. І тут є простір до фантазії. Можна пошукати і руський слід, а можливо це черговий прояв типової позиції трампістів. Навіщо Україні надавати подарунок, хай вони чимось заплатять за цю ліцензію? Цілком імовірно, щось відбувається і навколо ресурсної угоди, про яку почав згадувати Трамп. Або є незадоволені тим, як просуваються справи з її реалізацією, або Трамп і частина його оточення вирішили, що за ракети для «Петріотів» з нас треба вибити ще більше поступок по ресурсній угоді. Нарешті треба брати до уваги, що Кремль у постійному режимі намагається впливати на Трампа і безпосередньо через неофіційні контакти з ним і через своїх агентів впливу в найближчому оточенні президента США. І цей вплив уже неодноразово спрацьовував, особливо минулого року в історії з так званим мирним планом Трампа. Певною мірою цей вплив міг спрацювати і зараз. Що робити в нинішній ситуації? Знову активізувати роботу з громадською думкою у США, акцентуючи увагу на жахливі наслідки російських ударів по Києву та інших містах і регіонах України. Враховуючи наближення проміжних виборів до Конгресу США, це може спрацювати. Головне пам'ятати, позиція Трампа завжди може раптово змінитися. І з цього приводу не варто панікувати. Із Трампом постійно треба бути напоготові, не можна розслаблятися. Робота з Трампом та його адміністрацією не може припинятися жодного дня. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Чому заява Залужного продемонструвала абсурдність претензій Путіна? Тімоті Еш, британський економіст, експерт з питань України. Путін сам розпочав гонку озброєнь з Україною та Європою, виграти яку він не в змозі. Воістину, геніальний розрахунок. Мене порадувала відверта заява чинного посла України у Великій Британії та колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Цього тижня він недвозначно дав зрозуміти, Україна ніколи не стане членом НАТО. Залужний вважає, що питання вступу до Альянсу для Києва фактично втратило актуальність. За роки війни Україна вивела свої збройні сили на якісно новий рівень, тоді як НАТО, за його оцінкою, практично не змінилось і сьогодні вже не може запропонувати Україні нічого принципово нового. І в цих словах є своя логіка. Ловіть 5 пунктів від мене. За словами Залужного, Україна створила армію нового покоління, в якій вирішальну роль відіграють безпілотники та сучасні технології. І саме український досвід сьогодні значною мірою визначає, якою буде війна майбутнього. Водночас НАТО, як у військовому мисленні, так і в багатьох аспектах своєї структури та спроможностей, досі орієнтується на моделі ведення війни, що більше нагадує Другу світову. Відверто кажучи, європейське крило НАТО нині саме переживає кризу затребуваності. За таких умов, на думку Залужного, значно більший практичний інтерес для України становлять не перспективи членства в Альянсі, а двосторонні оборонні угоди з окремими європейськими державами, що володіють конкретними військовими компетенціями і технологіями, такими як Велика Британія, Туреччина, Фінляндія, Польща та інші. Якщо європейські країни НАТО сьогодні, схоже, самі не впевнені, що зможуть ефективно захистити себе у разі можливої російської агресії, то що саме вони могли б реально додати до обороноздатності України в разі її вступу до Альянсу? Вже давно стало очевидним, що сьогодні саме Україна є ключовим елементом європейської безпеки, а не навпаки. Саме Україна, загартована війною, необхідністю, винахідливістю та мужністю, має одну з найсучасніших армій у Європі і стоїть на передовій захисту континенту від російської агресії. Своєю чергою Європа може запропонувати Києву значно менше, якщо не брати до уваги фінансову підтримку у тому, що стосується оборони. У всій цій історії можна помітити одразу кілька разючих парадоксів. По-перше, протягом понад 10 років багато хто вважав, що саме вступ України до НАТО стане головною умовою її безпеки та дозволить покласти край війні, яку Росія розпочала ще у 2014 році. Передбачало, що опинившись під парасолькою колективної оборони Альянсу, Україна буде захищена від подальшої російської агресії, оскільки Москва не ризикне вступити в прямий конфлікт із НАТО. Але цього не сталося. Україна так і не отримала членства в Альянсі, Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і Києву довелось покладатись насамперед на власні сили. Замість того, щоб чекати на запрошення до НАТО, Україна була змушена самотужки будувати свою систему оборони. І її зусилля виявились настільки успішними, що сьогодні європейські країни НАТО самі дійшли висновку з огляду на їхню власну вразливість перед Росією та фактичне самоусунення США від гарантування європейської безпеки, їхня обороноздатність, принаймні в середньостроковій перспективі, значною мірою залежить від України та від того, як довго вона зможе стримувати російську агресію. Саме цим значною мірою пояснюється готовність Європи фінансувати українську оборону практично без обмежень. Доказом цього є затверджена Єврокомісією у грудні кредитна програма для України обсягом 90 мільярдів євро. По-друге, Росія від самого початку стверджувала, що анексія Криму у 2014 році, розв'язання війни на Донбасі, а згодом і повномасштабне вторгнення у 2022-му були зумовлені загрозою розширення НАТО на Україну та ризиками, які це нібито створювало для російської безпеки. Саме тому на всіх переговорних майданчиках у Стамбулі, Анталії та Анкориджі російська сторона незмінно вимагала, щоб Україна відмовилась від прагнення вступити до НАТО. Що означають слова Залужного, що Київ тепер готовий піти на таку поступку заради просування мирного процесу? На перший погляд може здатись, що так. Однак, я вже давно переконаний, війна Путіна проти України ніколи не була пов'язана із розширенням НАТО. Її справжня причина – відмова Кремля визнати саме право України на існування як незалежної держави. По-третє, парадокс полягає в тому, що ні у 2014-му, ні навіть в 2022-му членство України в НАТО насправді ніколи не було реалістичною перспективою. Всередині Альянсу надто багато хто навмисно затягував цей процес. При цьому сама Україна тоді практично не становила військової загрози для Росії. У 2014 році її армія налічувала лише кілька сотень тисяч військовослужбовців, була погано оснащеною та недостатньо підготовленою, а країна зберігала позаблоковий статус. Ба більше, українська військова доктрина того часу виходила з необхідності відбивати загрозу радше із Заходу, ніж зі Сходу. Минуло трохи більше 10 років, і ситуація кардинально змінилась. Сьогодні Україна має одну з двох найсильніших і найбоєздатніших армій Європи, фактично конкуруючи за перше місце з Росією. Вона вже володіє підтвердженою спроможністю завдавати ударів на великі відстані по території Росії, а операція в Курській області продемонструвала, що українські сили здатні вести наступальні дії безпосередньо на російській території. Іншими словами, раніше Україна сама по собі не становила жодної загрози для Росії. Москва стверджувала, що загроза виникне лише в разі її вступу до НАТО. Хоча такий сценарій завжди видавався малоймовірним. А якщо вірити Залужному, то сьогодні вже сама Україна перестала вважати членство в Альянсі своєю стратегічною метою. По-четверте, як я вже давно стверджую, до повномасштабного вторгнення в Україну НАТО практично не становило військової загрози для Росії. Розширення Альянсу поширило гарантії колективної безпеки на нових членів, однак результат виявився протилежним очікуваному. Це радше зменшувало, ніж збільшувало військовий потенціал НАТО. Ба більше, розширення Альянсу значною мірою сприяло тому, що європейські країни ще активніше скорочували оборонні бюджети. Покладаючись на гарантії колективної безпеки, багато з них роками витрачали на оборону менш як 2% ВВП, внаслідок чого значна частина європейських членів НАТО виявилась нездатною самостійно забезпечити власний захист. Саме тому сьогодні в Європі дедалі гучніше лунають заклики різко збільшити військові витрати. Нинішнього рівня фінансування вже недостатньо, щоб стримати можливу російську агресію. Але якщо Європа навіть зараз не має достатніх ресурсів для власної оборони, то про яку реальну загрозу для Росії взагалі могло йтися тоді? Виникає закономірне запитання, чому Москва так боялась розширення НАТО? Адже на практиці воно призвело радше до послаблення європейського військового потенціалу, ніж до посилення загрози для Росії. Головний парадокс полягає в тому, що саме розширення НАТО не зробило Росію менш захищеною. Натомість її власне рішення вторгнутися в Україну змусило Європу відчути себе в уразливому становищі і різко збільшити витрати на оборону з попередніх 2% ВВП до 3,5-5%. За умови, що сукупний обсяг економіки Європи становить близько 25 трильйонів доларів, європейський військовий бюджет в такому разі наблизиться до 900 мільярдів доларів на рік. Це більш ніж у 4 рази перевищує нинішні військові витрати Росії. А економіка Росії обсягом близько 2 трильйонів доларів просто не здатна витримати гонку озброєнь такого масштабу. Як свого часу Радянський Союз у 1980-х роках, Росія майже неминуче стикнеться з поразкою, що може обернутися тяжкою економічною, а згодом і політичною кризою. Виходить, Путін вторгся в Україну тоді, коли ані її вступ до НАТО, ані військова загроза з боку Альянсу чи самої України не були реальністю. Натомість він сам розпочав гонку озброєнь не лише з Києвом, а з усією Європою, гонку, в якій Росія не здатна перемогти. Воістину, геніальний стратегічний розрахунок.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.